תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלהחלום ביחד זה כל מה שמחרמן מקום

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם.

0: זה מרגיש? מרגיש שאפשר לרקוד את זה.
1: גם במוזיקה, מרגישים בבית.
0: 107.5 רדיו.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו, בי...

0: פרק 6. האיגואנה. השעון המעורר של תום צלצל בקול רם. תום הסתובב, ומתוך שינה קיבע אותו. הוא כמעט נרדם בחזרה, אבל לפתע נזכר שהיום הוא ומאיה בתורנות. הוא כבר הצטער על זה. מה לא היה נותן בשביל 10 דקות שינה? אבל תכף מאיה תתחיל לקרוא לו מבחוץ. תום זרק את השמיכה מעליו ושפשף את העיניים. הוא התלבש, שטף פנים וצחצח שיניים במהירות. אחר כך הוציא מהמקרר את הסנדוויצ'ים שאמא שלו הכינה לו ואת בקבוק המים. הוא שם אותם בתיק וניסה לחשוב אם שכח משהו. אה, כן, הוא אמר, והיקה את עצמו קלות על המצח.
1: הירקות,
0: הוא אמר תוך כדי פיהוק. הוא לקח את שקית הירקות מהמקרר, כמה עוגיות ויצא החוצה. מאיה בדיוק הגיעה לפתח ביתו. סליחה שאיחרתי, היא אמרה. לא איחרת, אמר תום. כן, איחרתי באיזה דקה או שתיים, היא השיבה. תום עצר, הסתכל עליה, הניד את ראשו מצד לצד ואמר, את לא אמיתית. השניים הלכו לבית הספר והגיעו מוקדם. אפילו השומר עוד לא היה במקומו. הם נכנסו והלכו הישר לפינת החי. הילדים בבית הספר טיפלו בפינת החי בעצמם. יאלי מכיתה ו' היה אחראי על פינת החי של בית הספר, והוא דאג לסידור התורנים. הילדים נעזרו במורה לספורט דרור, ולעיתים אחת האימהות הייתה מגיעה לבדוק שהכל קשורה. בכל יום שני תורנים היו מגיעים מוקדם בבוקר כדי להאכיל את החיות ולנקות את הכלובים. תום הוציא את דף המשימות מהטבע. בדף הזה הייתה רשימה של כל המשימות בפינת החי. להאכיל את הארנבים, לנקות את הכלובים של השרקנים, לשים אוכל לצב ולתוקים, למלא לכל החיות מים נקיים, ולבדוק מים איגי, האיגואנה. האיגואנה ניתנה לבית הספר במתנה מארגון יהודי בארצות הברית, שתלמידיו היו בקשר עם בית הספר בישראל, ואף שוחחו בשיחות זום משותפות כדי להכיר זה את זה, ולשפר את האנגלית והעברית של התלמידים. האיגואנה הייתה מזן נדיר, והיא הוחזקה בכלוב מיוחד, שהיה נעול בשני מנעולים שונים. הילדים האכילו אותה בירקות, למשל דלעת, בטטה, גזר ואפונה, ולעיתים הוסיפו לתפריט ביצה קשה. האיגואנה בולעת את המזון שלה מבלי ללעוס אותו, והיה חשוב לחתוך אותו לקוביות קטנות. טוב התקרב לכלוב של האיגואנה, ומיד הרגיש שמשהו לא בסדר. הכלוב היה פתוח, איגי האיגואנה נעלמה. אוי, לא, אמר תום. מאיה הסתובבה, ונשימתה נעצרה. מישהו גנב את איגי האיגואנה, היא אמרה בשקט. היי, ילדים, נשמע לפתע קול מאחוריה. זה היה המורה לספורט, דרור. גנבו את האיגואנה, אמר תום. מה? שאל דרור בקול חזק. איגי האיגואנה, השיבה מאיה. הכלוב פתוח, והיא איננה. תעצרו, אמר דרור, תצאו מפינת החי בזהירות. אתם נמצאים בתוך זירת פשע. זירת פשע? שאל תום בחשש. כן, אמר דרור, האיגואנה הזאת נדירה, ואני חושש שמישהו גנב אותה. כל דבר קטן, כל רמז שיש כאן, עשוי לעזור למשטרה, ולכן אנחנו צריכים לסגור את פינת החי ולתת להם לעשות את עבודתם. כעבור שעה כבר היו שוטרים בפינת החי. הם הלכו בזהירות וחיפשו סימנים שיעזרו להם להבין לאן נעלמה האיגואנה. שוטר אחד צילם את הכניסה לכלוב, את טביעות הרגליים וגם את שאר החיות. לאחר שהשוטרים סיימו, הם ביקשו לדבר עם הילדים. סיימנו לאסוף ראיות, הם אמרו. ראיות? כמו רמזים? שאל תום. ראיות הם למעשה עדויות או חפצים שעוזרים לנו לפענח פשעים, השיב השוטר. צילמנו טביעות של נעליים של אדם מבוגר שמצאנו שם, והם לא של דרור המורה לספורט. מעבר לזה, לא מצאנו כלום. אין טביעות אצבעות או בדל סיגריה. זה לא יהיה פשוט לפענח את זה. אנחנו נתחיל לחפש בקבוצות באינטרנט שעוסקות בחיות נדירות, ונראה אם מישהו מנסה למכור את האיגואנה שלכם. השוטרים הלכו כלעומת שבאו. תום ומאיה חשבו להיכנס לכיתה, אך לפתע הם זיהו את אמא של יאלי שבאה לבית הספר. שלום אמא של יאלי, אמרה מאיה.
2: שלום ילדים,
0: היא אמרה.
2: יאלי סיפר לי שהאיגואנה נעלמה. אנחנו חוששים שמא מישהו גנב אותה. באתי לעזור לכם לחפש ראיות.
0: את שוטרת? שאל תום.
2: מה? לא, אני לא שוטרת. אני מרצה למשפט פלילי בקריה האקדמית אונו, ואני מומחית גם בתחום של איסוף ראיות.
0: תום ומאיה הסתכלו אחד על השנייה. כמה מרצים יש שם? לחשה מאיה לעברו. מה זה משפט פלילי? שאל תום.
2: משפט פלילי זה המשפט שקובע מה אסור לנו לעשות ואילו עונשים אנחנו עשויים לקבל אם אנחנו נפר את העבירות האלו. האיסורים במשפט הפלילי נקראים עבירות פליליות.
0: מה, כמו לגנוב מחנות, נגיד?
2: יפה, תום, בדיוק. זה כמו לגנוב מחנות, זה כמו להקות את החבר. כל ההתנהגויות האלו הן אסורות לא רק בבית הספר, הן גם אסורות כלפי כולנו בעולם.
0: מה זה ראיות? שאלה מאיה.
2: שאלה טובה, מאיה. ראיות זה יכול להיות כל פרט שיקדם אותנו בשאלה שאותה אנחנו שואלים, מי גנב את איגי האיגואנה? הראיות מפוזרות בכל מקום. הן לא מגיעות עם שלט אני ראיה. ראיה יכולה להיות תביעת רגל, יכולה להיות בדל סיגריה שזרוק, ראיה יכולה להיות מצלמת כביש, היא יכולה להיות שיחת טלפון. תביעות ידיים הן ראיות. עד ראייה. בן אדם שראה שקלט את האירוע באמצעות החושים שלו, כך שראיה יכולה להיות כל דבר שמקדם אותנו לחקר האמת במקרה הזה, במקרה שלנו לשאלה, מי גנב את איגי האיגואנה?
0: יש ראיה ממש טובה שאפשר למצוא? שאל תום.
2: אחת הראיות הגדולות היום שמשמשות אותנו רבות במשפט הפלילי זה DNA. לבריאות, מאיה. DNA זה החומרים למעשה הטבעיים של הגוף שלנו שאנחנו משאירים בכל מקום ושהם נושאים כמו טביעת אצבע שהיא ייחודית רק לנו. אנחנו מכנים אותה טביעת האצבע של ה-DNA. זה יכולה להיות שערה שנשרה מראשו של הגנב שלנו, זה יכול להיות מקל של ארטיק שהוא ליקק, ואפילו מסטיק.
0: מה, בעזרת שערה אפשר להוכיח שמישהו מסוים גנב את האיגואנה?
2: אם אנחנו נמצא לדוגמה שערה של אדם, כאן אצלו בפינת החי, מה אם מצאתי שערה של יאלי, המדריך? ברור שאנחנו נמצא שערה של יאלי בפינת החי, הוא הרי מדריך בפינת החי. מתי השערה תהיה ראייה? כשאנחנו נמצא שערה במקום הלא טבעי שלה. אם בפינת החי, לדוגמה, נמצא שערה של בעל חנות המקולת שעובד ליד, הוא לא אמור לטייל בפינת החי, אז זו עשויה להיות ראייה.
0: אוקיי, תום, אמרה מאיה, בוא נתחיל לאסוף ראיות. אבל ג'ודי עצרה באדם.
2: רגע חמודים. שימו לב, חשוב לא לזהם את הראיה. אנחנו צריכים שהראיה תהיה ראיה, ראיה קבילה, כלומר ראיה שלאחר מכן אפשר יהיה להגיש אותה בבית המשפט ולהשתמש בה.
0: אז אם אנחנו מוצאים משהו חשוד, כדאי לקרוא למשטרה? שאל תום.
2: חשוב מאוד, תום. משום שאם אנחנו נאסוף את הראיות בעצמנו, אנחנו עשויים לזהם את הראיה. קודם כל, אנחנו עשויים להשאיר עליה טביעות אצבע שלנו, DNA שלנו, אנחנו לא רוצים לעשות זאת. השוטרים מיחידה שנקראת מזאפ, היחידה לזיהוי פלילי, יגיעו כשהם לבושים במדים מיוחדים, שמנטרלים את ה-DNA האישי שלהם, עם כפפות מיוחדות, עם סקיות סטריליות, והם יאספו את הראיות. ככה נשמור כולנו יחד על שרשרת הראיה, כעל שרשרת ראיה נקייה, ראיה שתוכל לשמש בעתיד בבית המשפט. תום, הסרוך שלך פתוח, שים לב.
0: תום ומאיה החליטו לנסות לחפש בעצמם רמזים להיעלמות האיגואנה. הם נכנסו לפינת החי וראו את טביעת הרגל שהשוטרים צילמו. זאת הייתה טביעה של נעל קצת מוזרה, עם המון עיגולים. היי, תום, תראה את זה, אמרה מאיה, תוך כדי שהיא זזה ומסתכלת בפח. תום הסתכל וראה כוס משומשת עם מסטיק כחול בתוכה. ראית פעם מסטיק כזה? הוא בצבע כחול חזק גם אחרי שלעשו אותו, טעתה מאיה. מוזר, אמר תום. את חושבת שיכול להיות שזה של הגנב? אולי, אמרה מאיה, כדאי שהמשטרה תבדוק את זה. כעבור שעה חזרו שני חוקרים ואספו את המסטיק בזהירות לתוך שקית ניילון מיוחדת. תודה ילדים, אמר אחד השוטרים לתום ומאיה לפני שחזרו לניידת ונסעו. בערב, תום סיפר את השתלשלות האירועים בארוחת הערב. כשהוא סיפר על המסטיק הכחול שהם עצרו, יאיר אחיו הגדול הזדקף. מצאתם גם את העטיפה של המסטיק? הוא שאל. לא, אמר תום, רק את המסטיק המוזר הזה. אני לא משנה, אמר יאיר. מה לא משנה? שאל תום. שקט הסתרר סביב השולחן. יאיר הרים את הראש וראה שכולם מסתכלים עליו. לא, זה כלום, פשוט ראיתי כזה מסטיק בעבר. זוכרים שבשנה שעברה הגיע לכאן משלחת תלמידים מבלגיה? לאחד מהם היה מסטיק הזה, הוא חילק לנו אותו, ואני זוכר שזרקתי אותו לפח, הוא היה כחול ממש, אפילו יותר כחול מלפני שהתחלתי ללעוס אותו. זה היה מוזר. תום סיים לאכול והלך לביתה של מאיה. אוקיי, אמרה מאיה, אז הגנב מבלגיה? או שאולי אמא שלו הייתה בבלגיה והביאה לו את המסטיק הזה. אולה, אמר תום. אולה, אמרה מאיה, לא ידעתי שאתה יודע ספרדית. תום החזיר לה מבט מרוגז. סתם, סתם, אמרה מאיה, איבדת את חוש ההומור. זוכרת מה שאמא של יאלי אמרה על המצלמות? שאל תום. כן, אמרה מאיה, אבל אין מצלמות בבית הספר. לדוד מהמקום...

הוא הוציא את הטלפון הנייד, שם אותו על מצב רמקול והתקשר למוניות קשת. מוניות קשת, שלום, ענה קול צרוד מהצד השני. אהלן, אבי? כן, מי זה? זה דוד מהמקולת. דוד! צהל הקול מהצד השני. איפה אתה? שמע, אבי, גנבו מבית הספר איגואנה נדירה. הסתכלתי בסרטונים של מצלמת האבטחה, וראינו מונית שלכם, מספר 29, מורידה מישהו חשוד ב3:30 לפנות בוקר. חכה, אמר אבי מקשת מוניות. לאחר דקה וחצי, הוא חזר לקו. דוד? כן, אמר דוד. צחי? כן, אמר צחי, נהג המונית. תגיד, צחי, הורדת אתמול מישהו ליד המקולת של דוד באזור 3:30 לפנות בוקר? כן, אמר צחי. למה? פרצו למקולת של דוד? לא, אמר דוד. גנבו איגואנה. גנבו לך איגואנה מהמקולת? שאל צחי. מה, אוכלים את זה? לא, אמר אבי. גנבו איגואנה מפינת החי של בית הספר. אמר צחי. באמת, האיש נראה מוזר, וכמעט שלא דיבר. מאיפה אספת אותו? שאל דוד. מדרום העיר, ענה צחי. לא הרחק ממלון מיכאל אנג'לו. הילדים התקשרו למשטרה וסיפרו לחוקר מה הם גילו. החוקר אמר להם שתכף תבוא המשטרה להסתכל על הסרטונים. תום ומאיה החליטו לא לחכות. מה עוד אנחנו יודעים עליו? שאל תום. הנעליים, אמרה מאיה. תביעות הנעל היו מוזרות. אז אולי נלך למלון ונחכה שם, ואם נראה מישהו שדומה לו, אתם יודעים, התערב דוד. ראיתי פעם סרט שמישהו שפך חול על מדרכה, וככה הוא זיהה תביעות נעליים של אנשים. רעיון מעולה, אמר תום והסתכל על מאיה. מאיה חייכה בשתיקה. מהמקולת של דוד, הילדים הלכו הביתה, אכלו ועלו על אוטובוס שלקח אותם לדרום העיר. תום הביא עמו שק כבד מלא בחול שהיה לאבא שלו במחסן. הילדים הגיעו ליד המלון. תום הסביר למאיה את התוכנית. היא נעמדה מחוץ למלון, ותום במרחק של 20 מטרים ממנה עם שק החול ביד. אחרי כשעה שלמה, הילדים כבר התייאשו. הסיכוי שהגנב עוד נמצא במלון. לפתע, זיהתה מאיה איש גבוה, עם כובע מצחייה שעמד לצאת מהמלון. על הגב היה לו תיק, ובידו מזוודה. נראה היה שהוא עומד לעזוב. מאיה נבהלה, אבל עד מהרה התאוששה, וסימנה לתום, ששפך חול על המדרכה. תום נעמד בצד, וחיכה עד שהאיש עבר אותו. תביעות הנעליים שהוא השאיר על החול היו זהות לאלו שהיו בבית הספר. לפתע, האיש נעצר. תום החביר. האיש הוציא מכיסו חבילת מסטיקים כחולים ושם שתי חתיכות בפיו. הוא החזיר את החבילה לכיסו והמשיך ללכת. תום שלף את הטלפון הנייד שלו וצילם את תביעות הנעליים. הוא שלח את התמונות לחוקר שאיתו היה בקשר. הוא כתב לו שאותו אדם גם לועס מסטיקים כחולים. כעבור חצי דקה, צלצל הטלפון. תום? שאל בדאגה החוקר, איפה אתם? אנחנו כאן, ליד מלון מיכאל אנג'לו. גילינו שהאיש החשוד שראינו במצלמות האבטחה הגיע מכאן. אבל איך? התפלא החוקר. לא משנה. אני שולח לשם ניידת, אני מבקש מכם לא לעשות שום דבר פזיז. אל תיצרו קשר עם החשוד, זה יכול להיות מסוכן. בסדר, אמר תום, והרים את הראש לחפש את מאיה. אבל מאיה לא הייתה מול המלון. תום קיבץ את גבותיו והחל לרוץ לכיוון המלון. הוא הסתכל לכל הצדדים, אבל מאיה לא הייתה שם. תום הרגיש שהלב שלו מחסיר פעימה. אולי הם לא היו צריכים להסתבך בכל העסק הזה. לפתע, דלת המלון נפתחה, ומאיה יצאה ממנה, מנופפת בפתק שהיה בידה. מרחוק נשמעו סירנות שהלכו והתקרבו. מה זה הפתק הזה? שאל תום, ספק בהקלה, ספק בחשדנות. ולמה הלכת מפה? נבהלתי שלא ראיתי אותך, נזף בתום. הלכתי לקבלה, ואמרתי שאני מחפשת את בן דוד שלי. הם שאלו אותי מה שמו, ואמרתי שאני לא זוכרת, אבל יש לו כובע מצחייה, והוא היה אמור להיות כאן, בלובי. פקידת הקבלה אמרה לי, את מחפשת את לוקס. כן, אמרתי לה, לוקס, אבל אני לא זוכרת את שם המשפחה שלו. פקידת הקבלה הסתכלה במחשב ואמרה לי לאט, ונדר ורד.

0: לוקס ונדר ורדה. הודיתי לה מאוד, אמרה מאיה, ורשמתי את השם שלו על פתק. הסירנות הלכו והתקרבו. הרעש היה ממש מחריש אוזניים. שתי ניידות משטרה נעצרו מול המלון. השוטרים רצו לילדים. אתם בסדר, ילדים? כן, כן, ענו תום ומאיה. זה מסוכן, המשחק הזה, אמר החוקר, שנראה קצת כעוס. לאחר כמה שניות הוא חייך קצת ואמר, אבל נראה שהקדמתם אותנו. מאיה הושיטה לו את הפתק וסיפרה כיצד השיגה אותו. השוטר חזר לניידת, ולאחר כמה דקות שב אל הילדים. אני לא מאמין, אמר השוטר. מה קרה? שאל תום בדאגה. הוא הספיק לעזוב את הארץ עם האיגואנה? השוטר חשב לרגע ואז אמר, לא, מה פתאום? אתם עליתם על עקבותיו של לוקס ונדר ורדה. הוא מבוקש בכמה וכמה מדינות. מסתבר שהוא גנב איגואנות סדרתי, והאינטרפול, המשטרה הבינלאומית, מחפשת אחריו כבר שבועות. עוד באותו יום, המשטרה הצליחה לתפוס את לוקס ונדר ורדה. בחיפוש בתיקו נמצאה איגי האיגואנה, שנגנבה מבית הספר. לאחר כמה ימים הגיעו בדיקות ה-DNA, שהוכיחו כי המסטיק שנמצא בפח האשפה היה של לוקס, גנב האיגואנות. המשטרה גם הקנה את הטלפון הנייד שלו, וגילתה שאכן באותו לילה הוא היה בשטח בית הספר. הראיות הללו היו טובות מספיק כדי להעמידו לדין. תום ומאיה החליטו להתקשר לג'ודי, אמא של יאלי, כדי להודות לה.
1: הלו.
0: היי ג'ודי, כאן תום ומאיה.
1: שלום חמודים. מה? הגנב נתפס? כל הכבוד! אלו ראיות, מה אספתם? מסטיק? האיגואנה בתיק שלו? וואו, תקשיבו, עשיתם עבודה נהדרת.
0: רגע, אז מה צפוי לו עכשיו?
1: מה, מאיה? מה צפוי לו עכשיו? ובכן, לאור מה שסיפרתם, עם אגד הראיות המצוינות האלו שאתם אספתם, אני מניחה שיוגש נגדו כתב אישום. והוא יועמד לדין וישפט בבית המשפט. הראיות שאספתם תובנה בפני בית המשפט, ובית המשפט יכריע האם להרשיעו בעבירה. אני חושבת שעשיתם עבודה נהדרת, ואספתם ראיות מאוד משמעותיות. מסטיק עם DNA שלו, במקום שהוא לא אמור להיות בו. תביעות רגל, וכמובן, החשוב מכל, איגואנה בתיק שלו. אני חושבת שיש לנו תיק נהדר ללכת איתו לבית המשפט.
0: אז הוא אשם. בית המשפט ירשיע אותו, נכון? שאל תום.
1: אז תום, אתה שואל האם ב-100% הוא יורשע? אין לדעת. מידת ההוכחה בפלילים, שזה המידה שבה צריך לשכנע את בית המשפט כדי להרשיע אדם בעבירה פלילית, היא מעבר לספק סביר. אבל היא לא 100%. מעבר לספק סביר זה אומר מידת הוכחה מאוד מאוד גבוהה, אבל לא 100% הוכחה. כלומר, עדיין יכול להיות שהנאשם במקרה שלנו יוכל לעורר בליבו של בית המשפט ספק סביר. במקרה כזה הוא יזוכה.
0: אבל למה? שאלה מאיה באכזבה.
1: כי אנחנו בשיטת המשפט שלנו מעדיפים לזכות אשם אם יש לנו ספק, מאשר חלילה להרשיע אדם שאולי הוא חף מפשע.
0: ועוד שאלה אחרונה, אמרה מאיה. הגנב הוא מבלגיה. האם אפשר להעמיד אותו לדין בישראל? הרי הוא לא ישראלי.
1: במשפט הפלילי יש דבר שנקרא סמכות שיפוט טריטוריאלית. מה זה אומר סמכות שיפוט טריטוריאלית? זה אומר שאם בן אדם מבצע עבירה פלילית בטריטוריה של מדינה כלשהי, הרי שלאותה מדינה יש סמכות להעמיד אותו לדין, לשפוט אותו ואפילו להניש אותו אצלה במדינה.
0: תודה רבה, ג'ודי, אמרו הילדים. והשיחה הסתיימה. שבוע לאחר מכן הוזמנו הילדים לטקס שנערך במשטרה המקומית. תום ומאיה עמדו על הבמה לצידו של דוד מהמקולת. השלושה קיבלו תעודת הוקרה מיוחדת שבה נכתב על העזרה שלכם שהובילה לתפיסתו של גנב איגואנות בינלאומי. משטרת ישראל מודה לכם ומעניקה לכם תעודה זו כאות הוקרה. דוד היה נרגש במיוחד. תום ומאיה נעמדו משני צידיו, ושלושתם ביחד החזיקו את הכלוב של איגי האיגואנה. דוד חיבק את הילדים, והצלמים צילמו את שלושתם. טוב עשיתם, ילדים, אמר דוד, תוך שהוא קצת מתרחק מהאיגואנה. אם הייתי פוגש כזאת חיה ברחוב, הייתי מקבל התקף לב. דוד התחיל לצחוק, ועד מהרה כל הקהל הצטרף אליו. לתום היה נדמה שאפילו איגי, האיגואנה, מחייכת. תודה לדוקטור ג'ודי ברודר, מרצה בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו, מייסדת וראש מרכז אונו למשפט חברתי קליני. מחקר כתיבה וקריינות, יובל מלכי. עריכת תוכן ולשון, דינה בר מנחם. עריכת סאונד ומיקס, אסף רפפורט. מפיק ראשי, רני שחר. תודה לאולפני סוף הסאונד. הסדרה ילדין נעשתה בשיתוף הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו. ילדים, הסקט לילדים על עולם המשפטים, בשיתוף הקריה האקדמית אונו. מגיש יובל מלכי.

0: צרות בלונה פארק. תום ומאיה דילגו בשביל בהתלהבות. הולכים ללונה פארק, הולכים ללונה פארק. הם שרו יחד וקפצו משמחה. בתחילת החופש הגדול, הגיע לעיר מגוריהם לונה פארק נייד. הם היו בטוחים שהוא יהיה מסכן, משהו קטן, עלוב ומשעמם, כמו שהגיע לעיר בשנה שעברה. כמה מכוניות מתנגשות, מבוך מראות, רכבת שדים לא מפחידה בכלל, ומכונת צמר גפן מתוק, שאף ממנה סוכר לכל הכיוונים, ולכלך את כל מי שעמד בתור. אבל הפעם הראשונה שראו את הלונה פארק שהגיע לעיר השנה, הם לא האמינו. המגרש הענק בקצה העיר נהפך לג'ונגל של אורות, צורות וצבעים. כשניסו לספור כמה מתקנים הם רואים, הם הגיעו ל-25 לפחות. היו שם גלגל ענק, רכבת שדים, רכבת הרים, ספינת פיראטים, מכוניות מתנגשות, סחרחרות, ומה לא? הכל הבהיק והבהב וצפצף וניגן, וריחות מתוקים ומלוכים עמדו באוויר. תום ומאיה כבר ביקרו בלונה פארק כמה פעמים, אבל היום היה יום מיוחד. היום הם הוזמנו לביקור בחינם, לגמרי לגמרי בחינם. בגלל שנועם, אחיה הגדול של מאיה, עבד במקום כבר חודשיים, ולקראת סוף החופש הגדול, הוא ושאר העובדים הורשו להזמין חברים ובני משפחה. קודם כל נעלה לרכבת הערים, אמר תום. ברור, ענתה מאיה, ואחר כך לספינת הפיראטים. טוב, ואחריה במכוניות המתנגשות, ענה תום במהירות. אמרה מאיה. מה אמר תום, הם לא פועלות? פועלות, אמרה מאיה. פשוט נועם אחי הגדול לימד אותי כמה טריקים, אז כדאי לך מאוד להיזהר. נו באמת, השיב תום, אני נהג מעולה. תום עשה תנועות כאילו הוא מחזיק הגה ביד ונתקע למאיה בכתף. אאוץ', אמרה מאיה. רגע, מאיה, אמר תום, מה, נותנים להכריח להשתמש במתקנים כל הזמן? כן, השיבה מאיה. העובדים יכולים להשתמש במתקנים אחרי שהלונה פארק נסגר למבקרים. בזמן שמנקים ומכינים אותו ליום הבא, הם משתמשים במתקנים. יואו, איזה כיף לו, אמר תום. חלום שלי לעבוד בלונה פארק. הלוואי שכבר הייתי בגיל שאפשר. נועם בן 15, אמרה מאיה. אז הוא יכול לעבוד כאן. הוא חוסך כסף לסקסופון חדש. תום ומאיה הגיעו אל הלונה פארק. מאיה התקשרה לאחיה, ונועם הגיע אל שער הכניסה בריצה. הוא נתן להם שני צמידים ירוקים זוהרים. תענדו את הצמידים האלה, כדי שלא תצטרכו לשלם על כלום, הוא חייך. תעשו כיף. אני אחראי היום על ספינת הפיראטים, אז תחפשו אותי שם. אמר ומיהר לדרכו, תוך כדי שהוא מחליף כיפים עם שני נערים אחרים שעמדו בכניסה. אני לא מאמין שעוד יומיים כבר חוזרים ללימודים, אמר תום. איזה מלך אח שלך שהזמין אותנו ליום האחרון של הלונה פארק. בואי, אני רואה שאין תור ארוך לרכבת הערים. תום החל לרוץ ומאיה בעקבותיו. 4 שעות לאחר מכן, תום ומאיה היו מסוחררים וצועלים מתמיד. מאיה חיבקה בשתי ידיה בובת דוב ענקית ענקית, גדולה כמעט כמוה, שבה זכתה כשהצליחה להפיל בזריקת כדור 10 בקבוקים בבת אחת. תום חבש כובע סומבררו רחב שוליים, שקיבל כשקלה 5 פעמים ברציפות לסל ממש ממש גבוה. בידו השנייה החזיק 2 מקלות, ועליהם ענני צמר גפן מתוק. אחד היה שלו והשני של מאיה. מדי פעם הם עצרו, אכלו קצת והמשיכו. אני חייבת למצוא את אח שלי ולשים את הדוב הזה איפשהו, אמרה מאיה. הוא כל כך כבד. כשהגיעו לספינת הפיראטים, נועם לא היה שם. תום ומאיה שאלו את הנערה שעבדה במקומו אם ראתה אותו, והיא אמרה להם שאולי הוא במשרד, והצביע לכיוון מבנה קטן בקצה הלונה פארק. בכניסה למשרד, תום ומאיה נתקלו בנועם. הוא בכלל לא שם לב למאיה שצעדה לקראתו. הוא הלך כפוף, ראשו מורכן, ובעט פעם אחר פעם בשביל, מעיף אבנים קטנות בכל צעד. מאיה הבינה מיד שמשהו לא בסדר. נועם? היא שאלה בשקט, קצת מופתעת. קרה משהו? נועם הרים את ראשו בהפתעה. היי מאיה, הוא אמר בקול שקט. הכל בסדר. נו, היה לכם כיף בלונה פארק המסריח הזה? תום הרים גבה, אבל לא התערב בשיחה. מסריח? על מה אתה מדבר? מאיה ענתה בהשתוממות. היא הניחה את הדוב הגדול על חתיכת דשא מלאכותי, ונועם נשכב על הדשא ושם ראש על הדוב. מה קרה, נועם? נועם לא ממש רצה לדבר. תום ומאיה לא ידעו מה לומר, ושתקו. נועם נאנח, ואז אמר, קיבלתי עכשיו את המשכורת שלי. היו צריכים לשלם לי עבור 120 שעות, אבל מנהל הלונה פארק אמר שמגיע לי רק עבור 100 שעות. למה? שאל תום. הוא סוף סוף עזר אומץ להתערב בשיחה. לא יודע, אמר נועם. מורדכי המנהל הסביר לי שמורידים מהשכר כדי לשלם על כל מיני דברים אחרים. זה בסה, אמרה מאיה. זה כמו מיסים, אמר תום. גם לגדולים מורידים כל מיני דברים מהשכר שלהם. נועם מסתכל על תום בחס. כן, אבל לא ידעתי את זה. ובכלל, הוא לא הוריד לי מיסים. אז מה כן? שאלה מאיה. מורדכי אמר שהורידו מהשכר כי היו כמה ימי שרב שכמעט לא באו אנשים, וגם כי הם חילקו לנו קרטיבים ושתייה בימים חמים. חוץ מזה, הוא אמר שהם גם נותנים לנו להשתמש במתקנים, אז מורידים לנו מהשכר על כל ההטבות האלה. נו, ומה אמרת לו? שאל תום. אמרתי לו שלא אמרו לי את זה לפני שהתחלתי לעבוד. אז מורדכי התעצבן, ואמר שכשהוא היה ילד, זה היה חלום לעבוד בלונה פארק, וגם היום יש ילדים אחרים שרוצים לעבוד פה. גם משלמים לך, גם אתה מקבל שתייה, ארטיקים ומתקנים, וגם אתה מתלונן. האמת היא שלא ידעתי איך לענות לו, אז רק מלמלתי, אוקיי, ויצאתי. ואז פגשתי אתכם, אמר נועם. טוב, אני מניח שזה המצב. אין מה לעשות, הוא אמר. אצטרך לעבוד עוד אחרי החופש כדי לקנות את הסקסופון שלי. אבל זה ממש לא פייר, אמר תום. ממש, הוסיפה מאיה. טוב, יש לי עוד שעה לסיים כאן, ואז אני הולך הביתה. אתם יכולים להמשיך להסתובב, אמר נועם, תוך כדי שהוא בועט בחתיכת פלסטיק שחור שהיה מונח בדרכו. הכתפיים שלו היו שמוטות, והוא הלך באיטיות חזרה למתקנים. מצב הרוח של תום ומאיה השתנה גם הוא. הם היו עצבניים וקצת עצובים. הלוואי והייתה דרך לדעת אם מה שעשו לנועם זה פייר או לא, אמרה מאיה. הם הלכו לכיוון הכניסה, כאשר לפתע נפל משהו לידיו של תום. מאיה שמה לב שמשהו נופל ורצתה להזהיר אותו, אבל לא הספיקה. מה זה? אמר תום מופתע. זה כובע, אמרה מאיה בפה פעור, הוא ממש נפל מהשמיים. אני לא מאמין, אמר תום. איך כובע נופל מהשמיים?
1: יוהו!
0: הם שמעו לפתע צעקה. הם הרימו את הראש וראו איש בראש הגלגל הענק מנופף להם בידיו.
1: הכובע, אני כבר יורד לקחת אותו.
0: תום ומאיה עמדו וחיכו לאיש שירד מהסיבוב של הגלגל הענק. תראי, מאיה, אמר תום. מה? היא שאלה. תראי מה כתוב על הכובע שלו. מאיה קראה, הקריה האקדמית אונו. אני לא מאמינה, היא אמרה. לא רק שאנחנו פוגשים אנשים משם כל הזמן, עכשיו גם הכובעים שלהם נופלים לנו לידיים. כעבור כמה דקות, ניגש אליהם האיש וילדיו.
1: תודה ששמרתם לי על הכובע.
0: אתה מהקריה האקדמית אונו? שאל תום.
1: כן, אני מרצה שם.
0: מצחיק. אנחנו כל הזמן נתקלים באנשים משם, אמרה מאיה. מהפקולטה למשפטים.
1: באמת מצחיק. גם אני מהפקולטה למשפטים.
0: האיש הושיט את ידו.
1: דוקטור יוסי רחמים, נעים מאוד.
0: תום ומאיה הציגו את עצמם ולחצו את ידו של יוסי חזרה.
1: אז אתם פה עם ההורים?
0: לא, אח שלי עובד פה. כלומר, עבד. זאת אומרת, הוא עובד, אבל...
1: עובד כאן, אבל כבר לא עובד כאן?
0: כמעט יוסי את מצחו. הוא עובד כאן, ענתה מאיה, אבל יש לו בעיות עם המנהל, אז כנראה לא משנה. סליחה, אמרה מאיה.
1: דווקא מעניין. אילו בעיות?
0: אנחנו לא יודעים בדיוק, אמרה מאיה. נועם עבד, התערב תום, אבל הוא לא מקבל תשלום על כל השעות, כי צריך להוריד לו כסף מהשכר עבור כל ההטבות שהוא קיבל כאן.
1: הטבות?
0: שאל יוסי. כן, השיבה מאיה. הורידו לו מהשכר, כי היו ימים בהם הוא כמעט לא עבד, וגם חילקו להם קרטיבים ונתנו להם להשתמש במתקנים.
1: מעניין. במקרה אני מתמחה בדיני עבודה, אולי אני יכול לעזור.
0: באמת? אמר תום. תוכל לעזור לנועם? אפשר לשאול אותך כמה שאלות?
1: בואו נשאב רגע.
0: אמר יוסי, והם התיישבו ליד שולחן עגול, שהיו מחוברים אליו כיסאות ברזל שחורים עגולים. יוסי פנה לילדיו.
1: ילדים, אתם יכולים ללכת לאחד המתקנים, אבל תחזרו עוד 10 דקות. רק שנייה.
0: אמר יוסי, והלך לדוכן הסמוך. לאחר דקה הוא חזר, ובידו שלושה בקבוקי מים. אז יוסי, אמרה מאיה, אמרת קודם דיני עבודה. מה זה בעצם אומר?
1: דיני עבודה הם החוקים והכללים הקובעים את הזכויות והחובות במערכת היחסים שבין המעסיק לבין העובד. הם אלה שקובעים מהן החובות של המעסיק כלפי מי שעובד אצלו. מה השכר המינימלי שהמעסיק חייב לשלם לעובד שלו, כמה שעות יכול העובד לעבוד באותו יום, כמה יקבל אם יעבוד שעות נוספות, ועוד הרבה חוקים כאלה.
0: רגע, אמר תום, וחוקי העבודה האלה זה למבוגרים או גם לבני נוער?
1: חוקי העבודה חלים על כל מי שהוא עובד, כולל על נערות ונערים. אבל לגבי עבודת נוער יש כללים מחמירים יותר, שנועדו להגן על הנוער העובד, להגן עליהם מפני המעסיקים, כדי שלא ינצלו אותם בעבודה ושלמו להם את כל הזכויות המגיעות להם, אבל גם להגן על הנוער העובד מפני עצמם, כדי לדאוג לבריאות של הנוער, שלא יעבדו בעבודות מסוכנות, שלא יעבדו בשעות הלילה.
0: רגע, אמרה מאיה, אז מאיזה גיל בכלל אפשר להתחיל לעבוד?
1: בתקופת הלימודים מותר להעסיק ילדים רק מגיל 15, אבל אסור להעסיק אותם בשעות הלימודים, כלומר בבקרים, אלא רק בשעות אחר הצהריים. נערה או נער שעובדים רשאים לעבוד עד 8 שעות ביום, מ-8 בבוקר עד 8 בערב.
0: ומי מחליט כמה צריך לשלם להם? שאל תום.
1: יש דבר כזה שנקרא חוק שכר מינימום, שהוא קובע מה השכר המינימלי שאדם יכול לקבל בעבודה שלו. אצל נערים ונערות שעובדים, השכר שלהם נקבע לפי הגיל, מגיל 14, 15, לכל גיל יש תעריף שונה. כדאי מאוד לבדוק את זה באינטרנט, לראות מה השכר שמגיע לכם.
0: יש משהו שאסור למעסיק לעשות, שאל תום, למשל כמו לצעוק או להשפיל את העובד שלו?
1: החוק לא קובע כיצד מעסיקים צריכים להתנהג לעובדים שלהם, אבל בתי המשפט כן קבעו שאסור למעסיק לצעוק על העובדים שלהם, להשפיל אותם, לפגוע בהם. הוא גם לא יכול לבקש מהם לעשות משהו שהוא לא חוקי, כמו למשל לגנוב או לשקר ללקוחות. זה דברים שאסור לעובדים לעשות.
0: אז למנהל הלונה פארק בעצם מותר להוריד לאח שלי כסף, שאלה מאיה, על זה שהם עלו על מתקנים ונתנו להם הפסקות וקרטיבים?
1: קודם כל, מעסיק חייב לתת לכל עובד הפסקה במהלך המשמרת. ההפסקה היא לא בתשלום, אבל כאן בהפסקה באמת זה זמן של העובד כדי לנוח. מעסיקים שנותנים לעובדים שלהם ארוחת צהריים במהלך המשמרת, כמו לדוגמה במסעדת המבורגרים, הוא יכול לקחת על זה תשלום מהעובדים, אבל רק אם העובד הסכים לכך מראש. אם הוא חילק להם ארטיקים או שתייה במהלך המשמרת, ואפילו אם הוא נתן להם לעלות על מתקנים בלונה פארק, הוא לא יכול לקזז את זה מהשכר שלהם. ממש אסור.
0: כשתום ומאיה סיימו את השיחה עם יוסי, הם כבר הבינו הכל. לפתע הגיע נועם, שראה אותם יושבים עם איש זר. שלום, אמר נועם בחשדנות. מאיה הביטה למעלה ושמחה לראות את אחיה. היי נועם, אמרה מאיה, תכיר, זה הדוקטור יוסי רחמים. הוא מומחה לדיני עבודה, והוא אומר שלא קיבלת את כל הכסף שמגיע לך. אני יודע, אמר נועם. לא, אבל כן היית אמור לקבל את הכסף. באמת? שאל נועם וגרד בראש. מאיה לא ידע אם הוא חושב או אם יש לו כינים.
1: תגיד נועם, אתה רוצה שנלך יחד לדבר עם מרדכי?
0: שאל יוסי. מה? באמת? שאל נועם מופתע. הוא צריך לשלם לי, אבל אני לא יודע, קצת לא נעים לי. אז רגע, אתה אומר שהוא...
1: כן.
0: אמר יוסי.
1: הוא צריך לשלם לך על כל השעות שעבדת. אבל בוא נשמע מה יש לו לומר.
0: מה, באמת? אתה תעזור לי? שאל נועם עדיין קצת מופתע. יוסי קם ותפח לנועם על השכם.
1: שמעתי שאתה מאוד חרוץ, ואני אוהב לעזור לנערות ולנערים חרוצים.
0: בדיוק באותו הרגע הגיעו ילדיו של יוסי.
1: ילדים, אתם יכולים להמשיך במתקנים, אני הולך רגע לשם.
0: הצביע יוסי על המבנה הקטן בקצה הלונה פארק. יוסי, נועם, תום ומאיה ניגשו על המבנה הקטן ודפקו בדלת.
2: כן, יבוא,
0: נשמע קול צרוד מבפנים. מרדכי הרים את ראשו והופתע לראות את ארבעתם.
2: שלום נועם,
0: הוא אמר.
2: זאת המשפחה שלך? אני שמח שהזמנת אותם.
0: הוא פנה למאיה ואמר,
2: וואו, איזה דוב ענק, זכית בו כאן?
0: כן, ענתה מאיה בקרירות.
2: זה בטח אבא שלך.
0: הוא הצביע על יוסי.
2: אתם דומים כמו שתי טיפות מצנבים.
1: לא, לא, לא. אני דוקטור יוסי רחמים. נעים מאוד.
2: נעים מאוד,
0: אמר מרדכי. וקם.
2: שבו בבקשה,
0: הוא אמר. הם התיישבו.
2: מה העניין?
0: שאל מרדכי. נועם בלה את רוקו. רציתי לדבר איתך על השכר שלי. יוסי כאן הוא מומחה בתחום הזה.
2: באמת?
0: שאל מרדכי.
2: ואיך הגעת אליו?
0: הכובע שלו עף מהגלגל ענק ונחת לי בידיים, אמר תום. גבותיו של מרדכי התרוממו.
2: מה? מי נפל מהגלגל ענק?
0: הוא שאל בדאגה. אף אחד, רק הכובע, אמר תום במהירות. נרגע מרדכי.
1: אז מרדכי, הבנתי שנועם עבד 120 שעות וששילמת לו עבור 100 בלבד.
2: נכון מאוד,
0: אמר מרדכי.
1: אז זה לא בדיוק חוקי,
0: השיב יוסי.
2: לא חוקי,
0: אמר מרדכי.
2: למה? תראה איזה עבודה נהדרת, כל היום בלונה פארק, צמר גפן מתוק, ארטיקים, מתקנים, מי לא היה רוצה עבודה כזאת?
1: הכל נכון, זו באמת עבודה חלומית, אבל זה לא אמור להשפיע על התשלום. אתה צריך לשלם לנועם על כל השעות שבהן הוא היה כאן, ולא להוריד לו שכר על מזון או על הפסקות, אלא אם כן סיכמתם על כך מראש.
2: מראש,
0: אמר מרדכי.
2: אני משלם לבני נוער לפי השעות שהם עבדו.
1: אז זה מה שאתה צריך לשלם לו, לפי כל השעות שבהן עבד.
2: אתה בטוח?
0: מרדכי שאל.
2: כשאני הייתי ילד, לפני המון שנים, היו מורידים לנו שכר על הפסקות, על שתייה שחלקו לנו. גם אבא שלי ניהל לונה פארק, וככה זה היה אצלו.
1: אולי זה היה נהוג פעם, אבל זה לא חוקי. יש לנו במדינה חוקים שקובעים במדויק כמה אנחנו צריכים לשלם לעובד, וגם על מה מותר לנו להפחית לו מהשכר.
2: או,
0: אמר מרדכי.
2: אני לא ידעתי. ובכלל, הילדים כל כך אוהבים לעבוד פה, שהם אף פעם לא התלוננו.
0: מרדכי ישב בשקט לכמה רגעים. הוא הביט למעלה, ונראה היה שהוא חושב על משהו שקרה מזמן.
2: תגיד, נועם,
0: אמר מרדכי,
2: כמה שעות תשלום חסרות?
0: 20, השיב נועם. מרדכי פתח את המגירה ושלף פנקס צ'קים. הוא רשם לנועם את הסכום החסר.
1: כל הכבוד,
0: אמר יוסי.
2: תודה,
0: השיב מרדכי.
2: אני לא רוצה לסיים חופש מתוק בתאמר.
0: הוא פנה לנועם ואמר,
2: אבל אני רוצה שתבטיח לי שתבוא לעבוד אצלי גם בשנה הבאה.
0: בטח, אמר נועם בחיוך. החבורה קמה ומרדכי לחץ לכולם את היד. החבורה יצאה החוצה והחלה ללכת לכיוון המתקנים. נועם קפץ את אגרופיו ואמר לעצמו, יש, יש. הוא חיבק את מאיה ופרה את שערותיו של תום. לפתע הם שמו לב שיוסי התרחק מהם. תודה יוסי, הם צעקו. יוסי הסתובב, חייך והמשיך בדרכו. הוא בטח הלך לילדים שלו, אמרה מאיה. או שהוא שוב פעם איבד את הכובע, צחק תום. מאיה אחזה בדובי הגדול שלה, ותום בכובע הסומררו. הם היו עייפים, אבל מה זה מרוצים?

תודה לדוקטור יוסי רחמים, מרצה לדיני עבודה וזכויות עובדים בקריה האקדמית אונו. מחקר וכתיבה, תמר נויגרטן פולגר. עריכת לשון, דינה בר מנחם. עריכה וקריינות, יובל מלכי. מפיק ראשי, רני שחר. הסדרה ילדין בשיתוף הפקולטה למשפטים של הקריה האקדמית אונו.

0: הכלכלניסט, עם עורך דין אושרי שלוש.
1: 105 רדיו חיפה.
2: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: בוקר טוב, השעה 8. באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. לוחם צהל במילואים נפצע אתמול באורח קשה בהתקלות במרחב פינג' בייל שבדרום לבנון. לאחר האירוע תקף כוח את המבנה בו הראה ההתקלות באמצעות ירי פגזים, וחיל האוויר תקף מטרות טרור במרחב. הכוחות פתחו בסריקות אחר המחבל, נמשכים גם בשעה זו המאמצים לחיסולו. עליית מדרגה במתיחות בין טורקיה לבין ישראל. שר החוץ גדעון סער התייחס הלילה לדבריו של שר החוץ הטורקי שטען כי ישראל היא בעיה של האנושות כולה. סער כתב כי דבריו המחליים של שר החוץ של טורקיה הם הסתה ברורה לרצח עם. דה-הומניזציה של העם היהודי והצגתו כנטל בלתי נסבל זו השפה הקלאסית של הצוררים הגדולים בהיסטוריה, כך גדעון סער. עימות במועצת הביטחון בין איראן לבין בחרן. איראן האשימה אתמול את בחרן כי אפשרה לארצות הברית ולישראל להשתמש בשטחה ובמרחב האווירים שלה לתקיפות נגדה. היא טענה כי הנוכחות האמריקנית באזור הופכת את מדינות המפרץ לפגיעות. בחרן דחתה את הדברים והאשימה את איראן בתקיפות נגד יעדים אזרחיים, תשתיות ואזורי מגורים בממלכה, זאת גם לאחר מזכר ההבנות עם ארצות הברית. הנתונים הקשים של מגפת האבולה בקונגו, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, הודיע כי מספר המקרים המאומתים במגפה במדינה עלה ל-1460, בהם 447 המקרים שהסתיימו במוות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט-קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט-קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: מזג האוויר היום נאה, לא חל שינוי ניכר במידות החום. אם אתם בדרך לים, הים התיכון גלי ומסוכן לרחצה, טמפרטורת המים 28 מעלות. בכנרת נוח עד גלי, טמפרטורת המים 26 מעלות. ובאילת, הים נוח, הטמפרטורה שם במים 25 מעלות.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: עכשיו ברדיו חיפה נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל. מגיש עורך הדין אושרי שלוש.
1: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, בוקר טוב, יום שישי, נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל, ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב. קמתם במיוחד בשביל זה, אנחנו יודעים שאתם מכוונים את השעון בשישי בבוקר, בשביל נדלניסט. אז הנה אנחנו כאן עם כל מה שחם וחשוב השבוע בעולם הנדלן. אני גיא פדה, איתי באולפן, עורך דין אושרי שלוש. אושרי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לך גיא, בוקר טוב לכם צוות האלופים שאיתנו באולפן, בוקר טוב למאזינות ומאזינים שמלווים אותנו מדי שבוע. גיא, השבוע ביום חמישי הנגיד יקבע שוב את חיינו. מה אתה אומר?
1: האמת היא שעד לפני איזה שבוע, שבועיים, חשבתי שהוא עשוי להמשיך להוריד, כי הוא גם אמר שהוא יעשה את זה. עכשיו, עם הדולר שקצת התחזק ועלת הריבית בארצות הברית, אני כבר לא בטוח בכלל שהוא יוריד, יש מצב שהוא ישיר במקום. נראה.
2: אתה תמיד עושה תמונה אפורה כזאת, מבאסת. אז אני אומר לנגיד הזה, אוי ואבוי עם המצב שקיים, לא תמשיך להוריד. לא, אל תוריד באחוז, אבל חצי אחוז או רבע אחוז, בהחלט אתה יכול, לפחות רבע אחוז, לא לדבר על פחות מזה. המשק שלנו, המצב הכלכלי פשוט מחייב את זה והכל דרוש לעניין הזה. אין ברירה, אין ברירה, חייבים את זה, וזה באמת המנוע, כמו שאנחנו אומרים, שידחוף את כל העגלה הכלכלית.
1: נראה.
2: מה הולך להיות לנו השבוע?
1: מה הולך להיות השבוע?
2: אז יהיה איתנו ישי רוט, מנכ"ל חברת שובל, איתו נדבר על עסקת הענק של חברת שובל. עורך דין ונוטריון גיא יעקב, מומחה לנדלן, איתו נדבר על תקלות מיסוי בעסקאות מקרקעין, ושמולי כהן, שמאי מקרקעין ומנכ"ל ב-SK, ידבר איתנו על הפחתת תמורות שעושים לבעלי דירות בפרויקטים של פינוי בינוי.
1: יש חוזר בזמן האחרון, אני עסוק בו.
2: חוזר גם הרבה מאוד בגלל אילוצים של הרשויות המקומיות וועדות התכנון וכו', אבל נושאים שבהחלט נוגעים להרבה מאוד אנשים ולהרבה מאוד בעלי דירות. הולכת להיות תוכנית מעניינת, קדימה מתחילים.
0: נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל.
1: אז נגיד בוקר טוב למנכ״ל חברת שובל, ישי רוט, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לצוות האדיר שאנשים קמו בשבילם בבוקר.
2: הלאה, ישי היקר, מה שלומך, איזה כיף לשמוע אותך. אתה אחרי ספורט?
3: איך אתה אושרי?
2: אני מצוין. אתה אחרי ספורט היום?
3: אני היום במנוחה.
2: במנוחה, טוב.
3: כן, היום במנוחה.
2: אז אחרי כל השבוע אנחנו מרשים לך בסופה שלנו. ישי, באמת שובל לא נחה, שובל ממשיכה לבעוט, לפרוץ כל גבול וכל תקרה זכוכית קיימת, ויש לומר, באמת, בזכות אנשים יקרים שקיימים ועובדים בחברה הזו, ובראשם אתה כמנכ"ל החברה ומשה מילר, הבעלים והיושב ראש, שפו גדול, בוא תספר לנו על עסקת הענק שעשיתם עם, ואני מדבר על רכישת חברת שטרן.
3: כן, נכון, כפי שפורסם השבוע, אנחנו קיבלנו את האישור של הממונה על הגבלים עסקיים לרכישת חברת הביצוע, חברת שטרן. חברת שטרן, בה אני גדלתי, אפשר להגיד, אני התחלתי את הקריירה שלי.
2: שמה הכרנו.
3: בתחום, נכון?
2: היית בתפקיד שלך שם, נכון?
3: נכון, גם הכרנו, הייתי שם בתפקיד של מנהל המחירות והשיווק של, של שטרן, ואנחנו החלטנו לפני מספר חודשים, שובל הוקמה על בסיס חברת, חברת ביצוע, שהיינו עושים המון המון ביצוע לאחרים, לא בתחום המגורים. לפני כמה חודשים החלטנו בהנהלת החברה, יש לנו המון פניות של גורמים, של יזמים אחרים, של גורמים אחרים לעשות להם ביצוע עבורם, ומשה מילר שהוא איש הביצוע והוא גדל מהביצוע אמר לנו, ישי סגי, אנחנו חוזרים לתחום לתחום הביצוע. ואז חיפשנו, חשבנו, יש לנו הרי לשובל יש כבר כמה חברות ביצוע עם ג' 5, אבל חיפשנו חברה שהיא גם DNA כמו שלנו וגם היא בסוף תיתן את מה שהערך המוסף ששובל יודעת לתת, וככה בעצם צמחה העסקה של שטרן. שטרן זה העתק הדבק הטק-אדבק של חברת שובל, ובגלל זה אנחנו ביצענו את העסקה הזאת.
2: אז אתה אומר שהחיבור הזה הוא חיבור טבעי כל כך בשל כמעט זהות באופי של בין החברות.
3: נכון, יש זהות ממש, הכל די זהה, גם השיטות שלנו והשיטות הניהול שלנו, ובכלל אמנון ואסף הבעלים של קבוצת שטרן הם אנשים מקסימים, ואני אומר לכם, זה פשוט חיבור ש... איך אומרים? השידוך מן השמיים.
2: טבעי, בהחלט, נכון. תשמע, חברת שטרן, למי שלא יודע, חברת הביצוע בין הגדולות בישראל, עושה המון פרויקטים גם למגורים, ואיך היא הולכת להשתלב? זאת אומרת, אתם קניתם אותם, הם יהיו חלק מכם, איך זה הולך להיות בקבוצת שובל?
3: אנחנו רכשנו את 100% ממניות של חברת יצחק שטרן, חברת הביצוע. ליאור סמיר, המנכ״ל של החברה, הוא ימשיך לנהל ולמנכ״ל את החברה. כל העובדים נשארים במקומם.
1: יפה.
3: אמנון ויצחק שטרן ישמשו כיועצים של החברה, בשכר כמובן. ואנחנו בעצם, סגי, אני, משה, אנחנו ניתן את המטריה של הניהול מלמעלה. הכל נשאר אותו דבר, אנחנו נותנים לחברה להמשיך להתנהל, החברה היא חברה מצוינת, יודעת לעשות ביצוע, עושה קרוב ל-3,000, בין 3,000 ל-4,000 יחידות דיור בשנה בביצוע, באמת אושרי, ואתה גם
2: אנחנו מכירים אותם לגמרי, הם לא חברה שהמהלך הזה לא נולד בגלל איזושהי מצוקה או קריסה כלכלית או משהו כזה, אלא מהלך טבעי של אחד ועוד אחד יהיה שווה הרבה יותר משתם.
1: שעוברים באתרים רואים את השם חברת שטרן די הרבה.
2: כן, בהחלט, בחברות הגדולות הם נותנים שירות לכל החברות יזמות הגדולות בישראל.
3: נכון, מדי איפה שתזרוק אבן, אתה, במדינה אתה תתקל בפרויקט ששטרן ביצעו ב-50 שנה האחרונות. אני עוד הכרתי את האבא, את יצחק שטרן, בכלל זה משפחה ערכית, משפחה שבנתה את ישראל, וככה גם שובל, וככה גם משה מילר, אנחנו ממש כולנו הגענו מאותו
1: כפר,
3: מה שנקרא. בדיוק.
2: שמע, זה מיזוג באמת שאני חושב שהוא הרים הרבה גבות להרבה אנשים שמענף שלא הבינו מה אתם עושים ומה הם עושים, אבל כמו שאמרת, הוא נראה הכי נכון וטבעי, והחיבור הזה יצמיח הרבה פירות לשתי החברות, והם באמת יצליח.
3: אושרי, תקשיב, חברת ביצוע לכוח. באמת כוח היום במדינה, במיוחד לאור המצב שקורה.
2: כן.
3: ולנו, אנחנו היום יש לנו את הג'5 שלנו, שובל הנדסה היא ג'5. כן.

0: הגבלה, ג' 5 וכו', אבל הם לא עושים לעצמם את הביצוע. זה לא כי הם לא יכולים, ולא כי אין להם את ההון, או את הידע, או את האישורים. הם פשוט בבחירה, אומרים, אנחנו בזה פחות טובים, והרבה מהעבודות שלהם.
1: מעניין, אתה אומר, זה מקצוע בפני עצמו, הביצוע, וצריך לדעת לעשות אותו נכון.
0: לגמרי, זה מומחיות. לגמרי. תגיד, נו, תספר לנו על פרויקטים מעניינים שיש לכם פה באזור שלנו.
2: תראה, אנחנו, לשמחתנו, סוף סוף קיבלנו את הג'ימל 4 עבור הפרויקט בנאות נבון, שובל טאץ'.
1: או, נאות נבון.
2: אנחנו יוצאים, כן, הגיע הזמן.
0: איך נקרא, שובל?
2: שובל טאץ'. אופה. בחיפה.
0: טוב לדעת, אנחנו מדברים על המבואות הדרומיים של חיפה.
2: נכון.
0: כמה יחידות?
2: ואנחנו קרוב ל... כמה מאות יחידות דיור שם, מתוכם יש לנו 80 אחוז הם למחיר המטרה.
0: מספר לי פה, מספר לי פה עורך הדין שלכם שזה 406 יחידות.
2: אני יודע. אבל אתה יודע, כל פעם הורידו לנו יחידה, הוסיפו לנו יחידה, אז אני לא אוהב לא לדייק במספרים.
0: אוקיי.
2: אבל אני...
0: אנחנו מדברים על פרויקט שבאמת, אתה יודע, כמו כל הפרויקטים במבואות הדרומיים של חיפה, הרוכשים של המחיר למשתכן או מחיר מטרה חיכו כל כך הרבה זמן.
2: חיכו כל כך הרבה זמן,
0: וזו בשורה למאות בעלי דירות שזכו. חבר'ה, הנה אנחנו מספרים לכם כאן, הרוכשים של חברת שובל יוצאים בקרוב מאוד, קיבלו את כל האישורים.
1: האמת שכל מי שנכנס היום לחיפה רואה את העבודות, את המנופים שם. את המנופים עובדים.
0: בעיקר רואים שם את המנופים של חברת שתית.
2: זה שכונה של של 5,000 יחידות דיור. אם אתם תראו מה הולך שם, אתה יודע, זה נראה כמו מלחמה הכל שם, כי אתה יודע, הכל בבת אחת, הכל מתרומם, מוסדות ציבור, והתשתיות, והכל, וכל הכבוד באמת לעיריית חיפה, לשרית גולן, יושב ראש הוועדה שדחפה את היתרים שם, וליפה נוף, שדוחפים שם את כל
0: מגיע שפו גדול לשרית, אין ספק, כי נכון, באמת עושה הרבה...
2: נכון, אין ספק שמגיע לה, הרבה על, על פריצת הדרך בנאות נבון, כי הכל היה עם חסמים שם, ולא הצלחנו להתקדם. וזה הולכת להיות באמת שכונה אחת היפות. אנחנו פתחנו את משרד המחירות שלנו בקניון קסטרה בחיפה.
0: לטובת הפרויקט הזה?
2: לטובת הפרויקט הזה ולטובת עוד שני פרויקטים. ואנחנו, אנחנו גם כן שם פותחים את הפרויקט שלנו באידר בחיפה. ועוד פרויקטים שלנו בשדרות מוריה, אנחנו יוצאים לדרך.
0: מה יש בשדרות מוריה? ספר לנו.
2: יש לנו מספר פרויקטים שכבר קיבלנו את הטבעות שם, עם התחדשות עירונית, מוריה 53, מוריה 47-49.
0: איזה יופי.
2: ויש לנו עוד מספר פרויקטים על ציר מוריה, שגם אותם בקרוב אנחנו נפתח ביחד עם קבוצת מבנים, שותפים שלנו.
0: כן, רז מנשי, מדהים.
2: פרויקטים שלקחו איזה 10 שנים להוציא אותם לפועל, אבל הנה, הכל יוצא והכל קורה. אבל באמת, את שובל טאץ' בנאות נבון, זה באמת פרויקט יפהפה, עם דירות שרואות ים, עם פנטאוז, עם דירות 5.5.
0: טוב, זה מה שרציתי לשאול, האם זוכים שם לנוף ים, החבר'ה שבדירות? כן, איזה יופי.
2: חלק גדול, גם אפילו המחיר המשתכן זוכה לנוף ים, גם הדירות שהן לא למחיר המשתכן, שהן טיפה יותר גדולות, הן זוכות גם כן לנוף ים.
0: איזה יופי.
2: אני אומר לך, פרויקט יפה, אנחנו מאוד קרובים לבתי ספר, גני ילדים, בכלל השכונה הזאת היא שכונה מאוד מעניינת וצעירה ומושכת.
0: אתה יודע, באיזשהו שלב, סגי, סמנכ"ל הכספים שלכם, ואני כבר, אתה יודע, היינו באיזה סוג של ייאוש, כמה זמן מאשת מחברת הבקרה של משבא שיקבלו את הג'ימל 4, את האישורים האחרונים לתוכניות. ובסוף קיבלנו, ובסוף זה יצא, אז...
2: עוד לי את ההודעות שלך ב-6 בבוקר, ישי, מה קורה? ישי, למה ככה?
0: אל תלשין, אל תלשין. ישי,
2: אני רואה אוש רישלוש.
0: ישי רוט, מנכ"ל חברת שובל, המון תודה לך על הרעיון המעניין. שיהיה לכולנו שבת שלום.
2: והכל, שכל מה שאומרים, הכל יהיה טוב.
0: אמן ואמן. שבת שלום, חבר.
2: שבת שלום.
0: יצא לפרסומות? נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: 32 אחרונות!
2: ותפסים, יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
6: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
7: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
8: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
7: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
9: הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
12: חייגו 03-7x5.
11: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.

0: מיני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
0: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
3: ולאורך כל המונדיאל.
2: בחסות?
4: איזו עוצמה!
5: לקבוצה שלכם יש פורד?
6: לנו יש פורד על כל השאר.
5: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: 107.5 רדיו חיפה.
0: נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל.
8: עוד כל הזמן.
9: בלי סוף.
8: בוקר טוב, חזרנו אליכם. אנחנו נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שרק תרצו. שמחים להגיד עכשיו בוקר טוב לעורך דין ונוטריון גיא יעקב, מומחה בנדלן. בוקר טוב לך.
10: שלום, בוקר טוב חברים, מה שלומכם?
9: שלומנו מצוין, מה איתך גיא?
10: אני תמיד בטוב, אושרי.
9: חזרת על האזרחי יקירי.
10: כן, תשמע, עכשיו אחרי הסבב הנוכחי, 112 ימים של מילואים, נושמים חזרה אזרחות, תמיד טוב.
9: אז אנחנו רוצים, אני רוצה להגיד לך, בשם הצוות פה ובשם כל עם ישראל, תודה גיא.
10: תודה, וכל אחד עושה את החלק שלו במדינה.
9: תודה לך ולכל אנשי המילואים, גיבורים בעינינו. בטח כאשר יש לכם משפחות ואישה וילדים ועוזבים את הכל ונרתמים למדינה, תודה ענקית, באמת תודה.
10: תודה על התודה.
9: גיא, אני רוצה לדבר איתך על נושא שלא מרבים לדבר בו, אבל קיים, אנחנו רואים את זה וזה קיים, ואנחנו קראנו לו ביחד, אתה ואני, תקלות מיסוי בעסקאות מקרקעין. אז בוא רגע ניתן איזושהי הפשטה או הסבר לכותרת הזו.
10: נכון, למה בעצם תקלות מיסוי? כי לפעמים יש מיסים שאתה מבצע עסקת מקרקעין והם די ברורים מעליהם. אתה יודע לפעמים שאתה קונה קרקע, אז אתה משלם מס רכישה בשיעור קבוע, אבל לפעמים יש מיסים שמתגלים לצדדים בעסקה רק אחרי שהם כבר חותמים. ודבר כזה, אנחנו קראנו לו תקלה, אבל לפעמים זה תקלה מז'ורית, כמו שאומרים, כי לפעמים התקלה הזאת גורמת לעסקה להיות הפסדית, וזה במספרים לא קטנים, ואנשים לפעמים נכנסים ממש לצרות עם הסיפורים
9: האלה. אז בוא תיתן הסבר, כי גם הטכנאי פה הרים גבה, כשאמרת, מה זאת אומרת מיסים שאתה מגלה?
8: כן, מיסים שלא ידעת עליהם, נכון.
9: תסביר.
10: אז אני אסביר, יש התקלה הקלאסית בענייני מיסוי נוגעת להיטלי השבחה. למה יש פה תקלה? כי זה למעשה, היטל השבחה זה סוג של היטל שמוטל על ידי הוועדה המקומית, שהוא לא קשור לצדדים בכלל, זאת אומרת, יכול להיות שהם לא מודעים לזה אפילו שיש היטל שחל בגין העסקה הזאת. ממה מטילים היטל השבחה? היטל השבחה מטילים על תוכניות שמשביחות את ערך המקרקעין. נגיד שיש לך איזושהי דירת מגורים. והוועדה המקומית מחליטה להגדיל את אחוזי הבנייה באותה חלקה שעליו בנוי הבית המשותף. אז למעשה הערך של המקרקעין שלך, של הדירה שלך עולה, כי היום יש יותר אחוזי בנייה שאפשר לבנות, אבל אתה לא היית מודע לזה, ואם עורך הדין שלך לא בדק את זה, אז כשאתה תמכור אתה עלול לגלות שיש לך פה היטל שאוכל לך כמעט את כל סכום העסקה. יש עכשיו סיפור מעניין בבאר שבע.
9: אוקיי.
10: מכרו דירת מגורים, בשיקון ג' לא מקום יותר מדי מוצלח, עסקה כולה הייתה בפחות ממיליון שקלים, סדר גודל של 800 ומשהו אלף שקל, כשרק ההיטל שדרשה העירייה הוא מעל 600 אלף שקלים. וואו. אתה מבין את הצרה הזאת? אתה בטח מבין, או שאתה מקצוען גדול בתחום, אבל יש עורכי דין שלא בודקים את הנושא של ההיטלים, מבצעים עסקת מחר, ורק בסוף כשמגיעים לוועדה המקומית להוציא אישור העבר על הטאבו, פתאום מגלים חוב של מאות אלפי שקלים על סכום העסקה, ויש פה עכשיו תקלה יותר רצינית, אתה יודע למה? כי סכום הנאמנויות שעורכי דין מחזיקים בעסקת מקרקעין, לא מספיק בסכומים האלה. מי מחזיק בעסקה של 800 אלף שקל, מי מחזיק עכשיו נאמנות של למעלה מחצי מיליון שקלים? לא הגיוני. כל הצדדים נכנסים פה לקלחת, עורכי הדין על מה שנקרא על המנגל, וכולם פה בסיסו וסמכו.
9: הפנייה למעשה נעשית על ידי הצד המייצג לרשות המקומית, על מנת שהרשות המקומית תגיד לו כמה מס אמור להיות, כמה גובה ההיטל אמור להיות.
8: עורך הדין של הצד שמוכר.
10: של המוכר. עורך דין של המוכר, לפני שהוא...
8: הוא צריך לבדוק.
10: חלק מהאחריות המקצועית של המוכר זה לבוא ולהגיד למוכר, לא תהיה לך פה הפתעה עכשיו בדמות של היטל השבחה, ואם כן, אנחנו מבררים את סכום ההיטל עוד לפני שאנחנו יוצאים לעסקה, ואני יכול להגיד לך שיש רשויות שאומרות, כן, יש פה תוכנית שחלה ומשביחה, אבל אנחנו לא מוצאים שמי עד שלא תעשה את ה... תביא לנו חוזה מחב, ואז נעשה את, ה... את, ה... את השמאות שלנו. אז אתה בא ואתה אומר, רגע, אבל אני רוצה לעשות הסכם מחר, כשאני פחות או יותר יודע מה הסכום. אז במצבים כאלה, עורך דין אחראי, פשוט מוציא שמאות מטעמו כדי לבדוק את גובה החשיפה לידי השבחה.
9: גיא, עורך דין אחראי, בין אם יש את המקרה הזה של סירוב הוועדה להוציא שמי ובין אם לאו, חייב, חייב, אני כבר לא ממליץ, לא אומר צריך, חייב להמליץ לרוכש או למוכר, חבר'ה בואו ניקח שמי כדי שייתן לנו הרבה מאוד היבטים שהרבה, אנחנו כעורכי דין לא יודעים לעלות על הכל. זה דבר שאנחנו תמיד ממליצים בכל עסקת מקרקעין, ואנחנו חוזרים על זה בלי סוף בתוכנית שלנו, בכל עסקה ממליצים לצדדים, קחו חוות דעת שמי, שתפרט גם את הדבר הזה טרם העסקה.
10: ממש ככה, אתה יודע, בעסקת מקרקעין, שעסקה כל כך מורכבת וכוללת בתוכה...
9: אל תחסכו את הכמה שקלים האלה.
10: בדיוק, אנשים היום קונים רכב ב-100,000 שקל, הולכים ועושים לו בדיקה מקיפה מלמעלה ועד למטה, אבל כשקונים בית, נוטים לחשוב שעורך דין שלמד, אתה יודע, אני ואתה הלכנו לאוניברסיטה, למדנו משפטים, לא למדנו שמאות, אדריכלות וכל הדברים האלה, ואתה יודע, כל אחד עם המקצוע שלו, כמו שאומרים.
9: לגמרי, אז הנה אנחנו שוב פעם חוזרים לאותה מסקנה, מומלץ בהחלט, ובוא נסביר רגע מה המיסים כדי, אתה יודע, שאלו כאן מי משלם, אז בוא נסביר מה המיסים שחל בעסקת יד שנייה, אנחנו מדברים על מוכר ביד שנייה, ומה עם המיסים הצפויים לרוכש בעסקת יד שנייה.
10: אז אם אנחנו נשלים את העניין של המוכר, אז למעשה המוכר בנוסף לתל השבחה הוא עלול לחוב במצבים מסוימים גם במס שבח. מהצד השני, הרוכש אמור לשלם גם כן לפי מדרגות, עלו אם זה דירת מגורים או קרקע, אמור לשלם מס רכישה. לפעמים...
9: זה הרוכש, אמרת המוכר, אבל זה הרוכש.
10: לקונה, נכון, לרוכש. ואם הקרקע לא מובנת, צריך גם לבחון את הנושא של היטל של דמי הסכמה מול רשות מקרקעי ישראל. אבל אלה בגדול המיסים הקלאסיים שיש בעסקת מקרקעין.
9: גיא יעקב, עורך דין ונוטריון גיא יעקב, מומחה בנדלן, היה כיף גדול לדבר איתך, אנחנו תמיד מעניין, שמחים חשוב. ללמוד ממך, אז המון תודה לך, ושתהיה שבת שלום.
10: תודה לך, שבת שלום לך, למאזינים, לכולם.
8: תודה. תשמע, זה חוזר שוב ושוב, אבל מכל כיוון צריך להזכיר את זה, בסוף גם לקחת עורך דין שמבין במה הוא עושה, ולא
9: לא בגלל שהבן דוד או הבת דוד
8: שהוא בכלל עוסק במשהו אחר
9: בנזיקין, אבל בגלל שיש לו רישיון עורך דין, אז בוא
8: וגם העורך דין שמבין במקרקעין צריך לקחת גם שמי, צריך לקחת כל אנשי המקצוע כמו שצריך, זה נשמע לך חתיכת סיפור מטורף, אתה יכול ליפול עם איך לגלות פתאום שצריך שלם מס.
9: זה לא רק מיסים, לפעמים, הרבה פעמים זה מגלים דברים מדהימים, בעקבות חוות דעת שמי, אתה על דירה שלך שאתה לא ידעת
8: שהיא בכלל לא דירה,
9: איזושהי תקלה שהתגלגלה כשרשרת, ואתה יכול להיות מאוד מאוד מופתע, הרבה פעמים זה קורה, וחשוב, מומלץ, כדי לא להיות מופתע אחר כך, חבר'ה, תקדימו תרופה למכה. נצא לפרסומות?
8: נצא לפרסומות.
0: נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל.
4: 107.5 רדיו חיפה. זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: 32 אחרונות
12: מודפסים, יש כוונות?
13: בטח, עשינו הכנות
14: עכשיו זה מונדיאל 20
15: יש!
16: עכשיו בווי
13: ווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
17: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
18: היי, כאן רמזי עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
19: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
18: נהייתי סופר סטאר.
19: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90, כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.
20: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
21: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
22: איבני סנטר!
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
23: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
24: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
25: עדיף.
24: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
26: הפאנל של רדיו חיפה פותח עונה, ואתם מוזמנים להצטרף לחגיגה. מונדיאל, מכבי, הפועל, כל המלפפונים הלוהטים במקום אחד. הפאנל בשידור חי מרכב כליל עם הפנינג מחירות מיוחד. רחוב ברקת 7 חיפה והכניסה חופשית. הפאנל חוזר היום ב-12, כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה.
27: 107.5 רדיו חיפה.
28: עכשיו ברדיו חיפה נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל, מגיש עורך הדין אושרי שלוש.
8: בוקר אור, מאזינות ומאזינים, חזרנו אליכם, נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב. אם פספסתם במקרה את הרענות המרתקים שקיימנו קודם, אז לא עכשיו, אחר כך כשנסיים, תיכנסו לאחת המדיות האלה ותתעדכנו. שמחים עכשיו להגיד בוקר טוב לשמוליק כהן, שמיים מקרקעין, מנכ"ל משותף בחברת SK. בוקר טוב שמוליק.
29: בוקר טוב אושרי, בוקר טוב גיא, ובוקר טוב למאזינים.
9: מה העניינים שמוליק?
29: תודה רבה, בוקר טוב, התחלנו את היום.
9: התחלנו את היום. התעוררת אחרי המסיבה של חבר שלנו בן, אז הנה בוא ננצל את הבמה להגיד לבן היקר שלנו, בן מסינג, בעלים של חברת מגדילים, אתר מגדילים, חגג ביום רביעי בערב יום הולדת, וכל אנשי הענף הגענו וחגגנו איתו, באמת מזל טוב בן, אוהבים אותך.
29: לחלוטין ומשתתף.
9: שמוליק, מה איתך? איך העבודה בימים אלו?
29: תראה, אני יודע שהשוק מצויר בצבעים שחורים.
9: לגמרי.
29: אבל זה לא תמיד מדויק, וצריכים גם לעשות הבחנה בין שווקי נדלן, אם זה בעולם היזמויות, ואם זה בעולמות של התחדשות עירונית, וצריכים לזכור שעולמות של התחדשות עירונית, בה אנחנו ממוקדים, זה מרתון ארוך טווח. זה מרתון שלוקח ב-8-10 שנים, ויש עליות, ויש מורדות, אבל אני חושב שבמדינת ישראל אין הרבה ברירות, וההתחדשות העירונית תמשיך ותהיה המנוע והכתר של הנדלן בארץ.
9: תשמע, יושב לידי גיא פדה. פחות, כן, אנחנו הרבה שנים מגישים את התוכנית הזו. גיא, כן, כן. גיא, אשכנזי ממוצע מהקרמל, תמיד מסתכל על הדברים בצורה ככה אפורה, מבאסת, קבויה, לא רוצה להגיד איך אומר על זה ינון מגל בפטריוטים על ערוץ 12. אבל הוא תמיד, שהשמאי יוריד את הנגיד יוריד את הריבית, והוא עדיין ממתין שמחירי הדירות ירדו וכו' וכו' וכו'. ואני אופטימיסט מושבע, ותמיד רואה את הכל יותר, איך אומר לי השותף שלי שלום שטרית, הכל אתה רואה ורוד, והכל אתה אופטימיסט, אתה חסר תקנה בזה שאתה רואה רק את הכל סמליה.
29: כן.
9: אז כנראה שהאמת עוברת איפשהי באמצע.
29: באמצע.
9: ואני רוצה את האימור שלך לגבי יום חמישי הקרוב. מה החליט הנגיד?
29: קשה להאמר. כן, כן, כן. קשה להאמר, לתחושתי לא יהיה שינוי דרמטי ביום חמישי הקרוב.
9: לא, זה ניסוח מהפוליטיקה.
0: יכול לרוץ לפוליטיקה.
9: יוריד או לא יוריד? לא אמרתי כמה.
29: בסוף, אני חושב שהוא לא יוריד. תראו, בסוף אנחנו שמאים שאנחנו עם מאוד מאוד שמרן. ולכן שאני נותן...
0: שמאים צריכים להיות שמרנים.
29: זה קריאת המציאות שלי.
9: אז אתה סבור שהוא לא יוריד, אני חושב שהוא יוריד, אבל לא בהרבה. לצערי, הוא לא יוריד בהרבה, אבל...
29: אני מאוד רוצה לטעות דרך אגב.
9: כן, כולנו, וזה ברור.
29: כן.
9: תגיד, אני רוצה לדבר איתך על נושא של... שאנחנו פוגשים בו הרבה. הרבה גם בעיקר בגלל דרישת רשויות וכו', של הפחתת תמורות על ידי החברות נדלן לבעלי דירות במתחמי פינוי בינוי.
29: אכן, אכן, אכן. אז בואו טיפה נפתח את זה.
9: כן, בואו נסביר למאזינים על מה אנחנו מדברים, ולאחר מכן ניתן את חוות דעת.
29: כמו כל דבר טוב, גם הסוגיה הזאת מתחלקת לשלושה חלקים. קודם כל נדבר על מה מדובר, נדבר ממה נגרם, וגם נדבר על פתרונות, אחרת לא צריכים אותנו בשידור הזה.
9: נכון.
29: הבעיה. הבעיה היא סיטואציה שיוצרת משבר מאוד חמור בין היזם לבין בעלי דירות, ועלול לעכב את הפרויקט הרבה מאוד שנים. בפועל יזם במתחמי התחדשות עירונית פינוי בינוי, אחרי שכבר נחתם הסכם מסחרי עם הנציגות בשיתוף עורכי הדין, חוזר על הנציגות אחרי איקס שנים, וכמובן לפני יתר הבנייה, יכולת לחלוף שנה, שנתיים, שלוש, ואומר לבעלי הדירות, אני מאוד מתנצל, ההבטחות שהבטחתי לכם ברמת תמורות כלכליות מטרים לרוב, אני לא יכול לעמוד בזה. זו הסיטואציה. איפה הבעיה? לא רק מבחינת בעלי הדירות על הפחתת התמורות שהם כבר מבחינתם קיבלו אותם, זה יוצר משבר אמון מאוד דרמטי.
0: ובצדק.
29: בין בעלי הדירות לבין יזם, ובצדק, ובין יזם הבטיחו, סוכם, מה קורה עכשיו? לא הבנו, מאיפה בכלל באת אלינו ומאיפה נפלת עלינו, שאתה מבקש שאנחנו נוותר על משהו שכבר סיכמנו. כמו שאנחנו עומדים בסיכום שלנו, תעמוד גם אתה. קודם כל זו הסיטואציה.
9: Okay.
29: היא סיטואציה מאוד מאוד קשה, היא גם ככה מעכבת התחדשות עירונית. אז קודם כל בוא נדבר, אחרי שדיברנו על סיטואציה, בוא נדבר רגע ממה זה בכלל נגרם. אוקיי. שתי אפשרויות, תן לא טובות. אפשרות אחת, שבזמנו בעלי הדירות שעשו את מכרז היזמים, בחרו את היזם שהבטיח להם לא את התמורות הראויות, אלא תמורות מקסימליות, שגם אם היינו בודקים אותם ביום מתן ההצעה, כבר אז היינו רואים שהם לא ריאליות. והוא נבחר בגלל שהוא הציע
9: גויינים
29: בשוק. הכי הרבה. עכשיו, לא כי הוא שיקר, לא כי הוא רימה, כי הוא היה, איך אתה אמרת, אופטימיסט.
9: כן.
29: הוא היה סופר אופטימיסט, הוא חי בשוק שחיינו לפני שנתיים שלוש, הוא רואה שהשוק עולה, ואז הוא אומר, אני אתן להם תמורות גבוהות. אגב, אם היינו בודקים בזמנו את הדוח, היינו רואים אליך תחילה שהם לא ראויות, אבל אף אחד לא עצר את הרכבת השועטת. זו אפשרות ראשונה.
9: כן.
29: אפשרות שנייה שגם את זה צריכים להגיד, שוק הנדלן היום זה לא שוק הנדלן מלפני שנתיים שלוש. אם זה בתגבולים שהפסיקו בסטגנציה בשנתיים האחרונות, ולעומת זאת עלויות ההקמה עלו בסדרי גודל של 20%. כלומר, יכול להיות יזם שבאמת עשה את התחשיבים בצורה מאוד דרויה ושמרנית, אבל נתקל במציאות אחרת נכון להיום. זו הבעיה. בוא נדבר עכשיו על הפתרונות. א', איך אנחנו נמנעים מסיטואציה כזאת בעתיד, ומה אנחנו צריכים מחר בבוקר, אם אני היום נציג של מתחם פינוי בינוי, ועושה מסע ומתן עם יזם או כל דבר אחר, מה אני צריך לעשות הלכה למעשה? קודם כל, לא להתלהב מהתמורות. כאשר יש לכם מכרז יזמים, תשימו את בעלי המקצוע הנכונים, זה עורך דין, זה מפקח, ובוודאי שמאי שיעשה דוח, אני אספר סוד, אתם יודעים מה עושה דבר ראשון יזם שמבקשים מהו להשתתף במכרז ולהציע הצעות במתחמי התחדשות עירונית? רץ לשמיים מטעמו. רץ לשמיים מטעמו ואומר לו, בוא תגיד לי בכלל מה קורה פה, בוא תגיד לי מה אני יכול לתת תמורות לבעלי הדירות. אותו דבר צריכים בעלי דירות. בעלי דירות שנמצאים בשלב של מכרז יזמי, והיום דרך אגב זה כבר מאוד שכיח, נתיזים היום המתחמי התחדשות עירונית, שאין עורך דין מפתח בשמיים. ולכן, אם שמיים יעשה את הבדיקה ביום מתן ההצעה, הוא יוכל לשקף לבעלי הדירות, תקשיבו, זו הוצאה ראויה, זו הצעה מוגזמת, זו הצעה פחותה.
0: שמיים מטעם בעלי הדירות.
9: בעלי הדירות, בהחלט.
29: מטעם בעלי הדירות. אתם צודקים, אני מתנצל, חידוד מאוד מאוד חשוב. שהשמי הזה, בין כל בחוד צריכים אותו בהמשך הדרך, לקבוע את השכר דירה, ולקבוע את הערבויות, ולקבוע הרבה מאוד דברים. אל תרחמו עליו, תשימו אותו מ-day one, הוא היועץ הכלכלי, כבר פתרתם 50% מהסיטואציה של הפחתת תמורות בעתיד. זה פעם ראשונה. פעם שנייה, אם לא שילחתם שמי בתהליך, שימו אותו ביום הבקשה של יזם. מגיע עכשיו יזם ומבקש להפחית תמורות, אין באמת בעל מקצוע שיכול לבדוק האם התמורות שהיזם מבקש להפחית הן ראויות או שהן מוגזמות. מניסיון אישי, דרך אגב, אני רוצה לספר לכם, מדובר על מספר רב של פניות אל המשרד שלי בחודש, לבדוק האם הבקשה של היזם מוצדקת או לא. אנחנו, כדי לפתור את הסוגיה, מכינים דוח אפס, אתם מכירים את המושג הזה, ולמאזינים, מדובר דוח כלכלי שבא לבדוק האם ההיתכנות הכלכלית של הפרויקט. כי אנחנו מאוד רוצים שפרויקט יתחיל, אנחנו יותר רוצים שהוא יסתיים. באמת אני אומר את זה, באמת אני אומר את זה. אנחנו לא רוצים שעכשיו יהרסו דירות, יזם יפשוט רגל ובעלי הדירות ימצאו עצמם עבודים. ולכן, אם פונה אליכם יזם בבקשה לתמורות, לקחת שמי, הוא עושה את הדוח אפס, הוא בודק. אני כבר יכול להגיד לכם שלא פעם, וברוב המקרים יש דברים בגו בבקשה של היזם, לא פעם הבקשה היא מוגזמת. כלומר, הגיע יזם, יפתח 20 מטר, חוזר עכשיו ואומר, חבר'ה, תקשיבו, אני יכול לתת את 6 מטר, אחרי שאנחנו עושים בדיקה כלכלית, אנחנו רואים שהוא צודק, הוא אמנם לא יכול להתחרב על 20 מטר, אבל סדרי גודל בממוצע של 12-13 מטר, הוא כן יכול לעמוד. זה פתרון אחד.
0: Okay.
29: פתרון שני, בדיוק כמו שהיזם פונה אליכם בבקשה להפחית תמורות ופותח את החוזה, ראוי שגם בעלי הדירות יפתחו את החוזה לטובתם. במה דברים אמורים? במתחמי התחדשות עירונית יש מנגנות לחלוקת רווחים, שבא ואומר, אם היזם ירוויח במועד היתר הבנייה יותר מאשר הבאנו בחשבון, אנחנו רוצים להתחלק ברווחים, ולכן צריכים לנצל את ההזדמנות ולהמתיק את רוע הגלולה, ואם רוצה היזם להפחית תמורות, פעם אחת לבדוק, ופעם שנייה היום כן להגיד ליזם, באת וביקשת ואנחנו לקראתך, נא ללכת לקראתנו
0: ולבדוק
29: שוב ביתר הבנייה, ובסופו של יום אפשר להגיע למצב, ואני מעדיף יזמים שמרניים, שאולי הפחתנו תמורות, אבל מצד שני גם דאגנו לבעלי עתירות, אם הרווחיות תעלה מחר בבוקר.
0: עורך דין שמולי, שמיים מקרקעין שמולי כהן, סליחה, אני באווירה פה של עורכי דין. אני חייב רגע להקשות עליך, כי קודם כל אמרת דבר חשוב עם, עם השמי והבדיקה, אבל זה שכבר במועד החתימה ההצעה היא מופרזת, סבבה, זה אתה יכול להגיד, אבל זה שבעוד שנתיים, שלוש, ארבע, ואנחנו מכירים את הבירוקרטיה ותהליכי התכנון בארץ, מצב השוק יהיה פחות טוב, אתה לא יודע להעריך את זה. זאת אומרת, הסיטואציה עדיין יכולה לקרות שברגע האמת, הסתבר שה... תמורות הריאליות הן פחותות ממה שאפילו שמי טוב יכול היה להעריך, לא?
29: תשמע, אני אספר לך את האמת. אשתי, היא אישה מאוד חכמה, היא גם מאוד יפה, אבל נעזוב את זה כרגע, היא אקטוארית. אקטוארים מסתכלים תמיד לעתיד.
0: נכון.
29: שמיים תמיד מסתכלים כאן ועכשיו.
9: נכון.
29: ולכן, אנחנו לא יודעים, אני רוצה להגיד משהו בכלל לגבי התחדשות עירונית, וחשוב שבעלי הדירות...
0: והאקטוארים הם בדרך כלל יותר שמרנים מהשמיים.
29: אפילו יותר שמרנים מהשמיים.
0: נכון.
29: אתמול הייתי בכנס ברעננה של בעלי דירות, היה מכרז שמיים, התלבשתי כזה יפה ודיברתי, ואומרים לי כל הזמן, תבטיח לנו שזה מה שיהיה בעתיד. אני רוצה להגיד לבעלי הדירות, אי אפשר להבטיח לכם, לא כי מישהו לא רוצה להבטיח לכם, כי עולם ההתחדשות העירונית הוא בנוי להפך מעולם היזמות. בעולם היזמות שאתה קונה דירה מנייר, על מקבלן על נייר, יש טאבה, יש תוכניות, יש אישורים, יש, אתה יודע בדיוק מה אתה אמור לקבל. בהתחדשות העירונית אין ודאות כסדר או הפוך. יש נציגות, לאחר מכן מריצים טאבה, מריצים יתרי בנייה, ואתה צודק במה שאתה אומר, יש אי ודאות, אז תגיד לי, רגע, למה אני בכלל צריך את זה? מה אני עושה, מה אתה מכניס לי בכלל להרפתקה הזאת? ואז אני אומר לבעלי הדירות, זה כמעט האפשרות היחידה שלכם, בראש או בראשונה, לדאוג לביטחון האישי שלכם.
9: מיגון.
29: היום זה דירות ללא ממד, ללא מחסן, ללא מרפסת, עם פיתוח ציבורי לפני 50-60 שנה, וזה כמעט האפשרות ברמת הביטחון האישי להגיע למצב הטוב ביותר. מעבר לזה, זה כמעט האפשרות היחידה להכפיל את שווי הנכס שלכם. ולכן שאני מסתכל על כל התמונה, מחד, אי ודאות ואתה צודק, שתיים, סיכוי לביטחון אישי אדיר, מאשר לרוץ למקלטים מקומה רביעית למינוס אחד, לאנשים בני 70-80, ובטח להכפיל את שווי הנכס, זה פתרון מעולה. הצטיידו בבעלי מקצוע. אם היזם מחר בבוקר, ותדעו לכם שבהתחדשות עירונית, אני חייב להגיד לכם, להבדיל מרכישת דירה, רוכש דירה סטנדרטי, אין לו יועץ פרטי, אין לו שמאי פרטי, אין לו מפקח פרטי. בעולם ההתחדשות העירונית מצד אחד יש אי ודאות, אבל מצד שני יש לו יועצים פרטיים. אני באופן אישי הולך עם בעל דירה ונפגש איתו, ומסביר לו מה היתרונות בתהליך התחדשות העירונית, וגם מה החסרונות.
0: אתה אומר דבר חשוב, אבל גם בסוף, שאפילו אם בסוף התמורות הן פחות ממה שחלמת,
9: עדיין כדאי.
0: עדיין כדאי. זאת אומרת, גם בעסקה הפחות טובה שהיא מבאסת, זה מבאס כי חלמת על יותר, אבל בסוף אתה עדיין מקבל...
29: מה זה
0: מקבל?
29: אני רוצה להגיד לכם משהו, חבר'ה. יש מקומות בתל אביב שכבר שנים, עזבו שמבקשים מבעלי הדירות, אני לא רוצה שזה יהיה. אני רוצה שהתמורות יהיו לבעלי הדירות, כי מי שמייצג אותם מקסימליות. 30 מטר, אבל זה לא ריאלי. לפעמים יש מצבים שבהם התמורות מופרטות, אבל תזכרו תמיד, למרות שאולי לא קיבלתם את כל המטרים שקיבלתם, ובואו נדבר על מקרה קיצון, 0 מטרים. שווי למטר שלכם בדירה החדשה יכפיל את עצמו. קיבלתם מרפסת, עזבו עכשיו את הביטחון האישי, בפן הכלכלי, הכפלתם את שווי הנכס גם ב-0 תמורות. ולכן כמובן שרוצים את המקסימום, ואתם יושבים על נכס שהוא בטוח, למלכם ולמשפחה שלכם, ועם שווי מקסימלי. אבל עדיין אני לא רוצה לרמוז שאנחנו נחיה בשלום עם אפס תמורות, אנחנו רוצים שהפרויקט יהיה מאוזן. מקסימום תמורות לבעלי דירות, אבל גם פרויקט שיתחיל ויסתיים.
0: וחוזר, אנחנו נראה הרבה לפסיכולוגיה בסיפור של ההתחדשות, שאנשים כאילו נפתחות להם העיניים, אני עכשיו...
9: ומפקח טוב, ושמי טוב, מטעם הדיירים, עושים להם שכל, מסבירים להם, והם יותר, לא פחות פסיכולוגיים, מאשר מומחים במקצוע שלהם.
29: אני חושב ש50% מהפעילות שלנו, באמת, מעבר לפן המקצועי שמי, זה לדבר עם אנשים, ולהבין אנשים, ולהיות סמי פסיכולוג, וגם להסביר להם את החסרונות ואת היתרונות.
9: נכון.
0: אני לא אדם.
29: כן, דבר, סליחה. שבוע אחרון, הייתה לי פגישה בירושלים.
9: כן.
29: ובעלי הדירות התרעמו, למה הם צריכים לקבל דירות בקומה 30? עכשיו, אני יכול להבין את בעלי הדירות שמבחינה אמוציונלית, שגרים בבניין של 4 קומות, עזוב אותם מקומה 30. אבל, חבר'ה, כדי שהפרויקט יהיה רווחי, וזה מה שהסברתי להם, הפרויקט יהיה רווחי, חייבים לעלות לגובה, זה מהווה להם יתרונות של מאות אלפי שקלים, כשווי הדירה שלהם,
9: כל קומה אתה עולה, בוודאי.
29: ב-20-25 אלף שקל לקומה. ואמרתם להם עוד דבר, חבר'ה, אתם לא רוצים לגור בזה? הספלתם את שווי הנכס, תקנו דירה בקומה רביעית בבניין אחר. פתאום אתה משקף לבעלי הדירות עוד זוויות ראייה שלא תמיד חשבו על זה.
0: משהו בקומה רביעית, ואז אומר, למה אין לי נוף כמו לקומה 30?
9: כן, תמיד זה...
29: זה גמור.
9: למה לא?
29: אתה יודע מה הכי חמור בהתחדשות עירונית? זה לא למה לי, למה לשכן שלי?
0: כן,
9: זה הכי נורא.
29: זה בשני אחוז יותר טובים, זה הכי נורא, וצריך גם את זה להתרודד.
9: זה הכי נורא. טוב, בסדר, אנחנו באמת קיבלנו את ההצעה, חבר'ה, לא לפסול, גם אם יש אילוץ ליזם לעשות הפחתה, אז כדאי תמיד לשמוע, להקשיב, וגם לפתוח את הדברים.
0: השמיים מטעמכם הוא קריטי.
9: לגמרי. שמולי כהן, שמאי מקרקעין, מנכ"ל ושותף בחברת SK, היה כיף גדול לדבר איתך, תודה רבה לך, חבר.
29: תודה רבה לכם, שבת שלום לכם ולמאזינים.
9: שבת שלום. מה אתה אומר, גיא?
0: מה, מאוד מעניין, מאוד מעניין.
9: נתן, בטח מעניין, נתן לך חיזוק על העניין של הנגיד, אתה מבסוט מזה.
0: תשמע, זה חשוב להיות אופטימיים, חשוב מאוד בטח בארץ שלנו, אבל חשוב גם להיות...
9: אי אפשר שלא.
0: אבל חשוב גם להיות, מה שנקרא, עם רגליים על הקרקע, ולהיות מציאותיים מול המציאות, ובעיקר, אני חושב, בטח לבעלי הדירות, חושב שגם גיא יעקב, שדיברנו איתו קודם, וגם עכשיו שמולי כהן, אמור מאוד יפה וברור וחשוב, חושב לרבים ורבות מהמאזינים ומאזינות. קודם כל,
9: תורידו.
0: תורידו את זה, תירגעו. וב' קחו אנשי מקצוע שיבדקו לכם כמו שצריך. מי מאיתנו, אפילו העורך דין לא מבין בשמאות כמו השמאי צריך, ובטח שהבעל דירה, אתה מבין בעסקה הזאת בכלל.
9: עסקת מקרקעין היא אחת מהעסקאות, אם לא העסקה הגדולה ביותר שבן אדם עושה בחייו. ולכן, אל תחסכו בדברים הקטנים האלה. עכשיו, בפינוי-בינוי, אתה מקבל למעשה, מי שמממן את זה, זה היזם, ואתה מקבל למעשה מניפה שלמה של יועצים שמלווים אותך, תשתמשו בזה, תעזרו בזה, תתייעצו, ברגע שיהיה לכם את המידע, גם תוכלו להבין, ופחות מה שנקרא לכרוז וכו'. זו הדרך, אין דרך אחרת, ולכן חשוב מאוד תמיד בעסקאות מקרקעין לעזר באנשי מקצוע ראויים ומנוסים. זה תמיד פותח יותר את המניפה, את הצוהר לידע, והחששות יורדים. נגיד תודות?
0: נגיד תודות לשירן גולדשטיין, הטכנאי היקר שלנו, לדור סולומון על ההפקה, לרן אמר ועומר אלימלך על הדיגיטל. לך, אושרי.
9: תודה רבה לך, גיא. תודה רבה לצוות האלופים שאיתנו באולפן. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. הנה שירן מקדיש לכם שיר לשבת, אז תודה רבה שוב, ושבת שלום לכולם.

0: נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
7: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
6: extra.co.il.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: מיליוני קיה, מימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: 32 אחרונות!
2: מודפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קף ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: בראשון, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה מפנקים אתכם בכרטיסים לסרט בכל שעה. האזינו לתוכניות השונות, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עניתם? הכרטיסים שלכם. לא עניתם? קופת הכרטיסים תגדל ותגדל ותגדל ותגדל. הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק ובקופת הקולנוע.

0: הפינות שלכם.
1: 105 רדיו חיפה.
2: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: מוקדוב השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. עליית מדרגה במתח בין טורקיה לבין ישראל. שר החוץ גדעון סער התייחס הלילה לדבריו של שר החוץ הטורקי. זה טען כי ישראל היא בעיה של האנושות כולה כלשונו. סער כתב כי דבריו המחליים של שר החוץ של טורקיה הם הסתה ברורה לרצח עם. דה-הומניזציה של העם היהודי והצגתו כנטל בלתי נסבל היא השפה הקלאסית של הצוררים הגדולים בהיסטוריה. כך גדעון סער. שוהה בלתי חוקי בן 26 מאזור ג'נין ללא רישיון נהיגה. נעצר לאחר שגנב רכב בחיפה וניסה להימלט. שוטרי המחוז הצפוני הציבו מחסומים בעקבות דיווח שהתקבל ועצרו את הרכב בכביש 65 סמוך לכפר תבור לאחר נסיעה פרועה של הנהג. החשוד נעצר במקום ולאחר חקירה הוגש נגדו כתב אישום בבית משפט השלום בנוף הגליל לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים. לוחמי מג"ב עצרו שני חשודים תושבי יוקנעם ואשקלון לאחר מרדף באזור בריכות הדגים סמוך למעיין צבי, לאחר שאלה ניסו להימלט מבדיקה. על גופו של אחד מהם נתפס אקדח טעון עם כדור בקנה ומחסניות נוספות. בחיפוש ברכב נמצאו מסכות פנים, כלי תקיפה ופריצה וחומרים החשודים כסמים. ואיך גל חום חריג שפוקד את ניו יורק הפך ביממה האחרונה לסערה פוליטית. ראש העיר זוהרן ממדני קרא לתושבים לצמצם את צריכת החשמל ולכוון את המזגנים ל-25 מעלות וחצי צלזיוס כדי להפחית את העומס על רשת החשמל. הקריאה שנועדה למנוע קריסה אפשרית של המערכת בשיא הביקוש הפכה במהירות לעוד מוקד אימות בין הימין הרפובליקני לבין אחד הסמלים הבולטים של השמאל הסוציאליסטי בארצות הברית. בימין האמריקני ניצלו את ההמלצה כדי לתקוף את ממדני. דייב פורטנוי, איש תקשורת ויזם מדיה מזוהה עם הימין, כתב: ברוכים הבאים לקומוניזם. הסנאטור טד קרוז עקץ. במדינת עולם ראשון אפשר להדליק מזגן. ומהמאבקים האלו אל התחזית הרגילה יחסית אצלנו לקיץ.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד ושווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: מזג האוויר היום נאה לרחון שינוי ניכר במידות החום. הים התיכון, אם אתם בדרך לים, היום גלי ומסוכן לרחצה. בכנרת נוחת גלי ובאילת הים נוח.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדי.
1: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, בוקר טוב יום שישי בשבוע, המומחים ברדיו חיפה, ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שרק תרצו. ואנחנו הבוקר דואגים לעיניים שלכם, לראייה שלכם, לראייה לקרוב, לראייה לרחוק, למי שמשתמש במשקפיים, למי שכבר אולי הגיע לגיל של המולטיפוקל, נדבר את זה בהמשך, למי שמשתמש בעדשות מגע, למי שאולי יש לו בעיות ייחודיות כאלה ואחרות, סנבורים וראייה מטושטשת וכן הלאה וכן הלאה, יש מלא סוגיות. מי שאולי לא יודע על מי אפשר לסמוך ואיזה בדיקות, ומי יכול וצריך לבדוק לנו את העיניים, לנו, לילדים שלנו, להורים שלנו, אז לטובת כל אלה, וזה רבים ורבות מאיתנו, איתנו הבוקר, אופטומטריסט עבדאללה יזבק, צייס ויז'ן סנטר, פה בחיפה. עבדאללה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב למאזינות, למאזינים ולכולם. מקווה שהיום נתרום כמו שאני משתדל בכל תוכנית, לתרום מהידע והניסיון שרכשתי, אני אשמח מאוד.
1: בהחלט, בהחלט, שמחים מאוד שאתה איתנו, עבדאללה. בוא ככה, אתה יודע, ישר השאלה הראשונה, שאני יודע שאתה אוהב לענות עליה, אבל אני גם שומע כל פעם, אנשים עוד פעם, שזו שאלה שמעסיקה אותה. מי בודק לנו את העיניים, מי מוסמך לעשות את זה, מי צריך לעשות את זה, תעשה לנו סדר בבקשה.
2: יופי. קודם כל רופא עיניים, כולם יודעים, רופא עיניים יש לו, למד רפואה, התמחה ברפואת עיניים, יש תת התמחויות, כל מיני מתמחי קטרק, מתמחי רשתית, מתמחי לחץ תוך עיני. רופא עיניים בלימודים שהוא למד, הוא נותן לנו את הפתרון של מחלות או ניתוחים, כירורגיה, של מה שאמרתי קודם, והוא גם, יש כאלה רופאי עיניים שכן יכולים לבדוק את המספר של הראייה ולקבוע את המספר של המשקפיים, אבל אני יכול לספור אותם אולי על כף יד אחת.
1: וואלה.
2: כי כבר אין להם את הזמן לעשות את זה, בגלל זה יש את האופטומטריסט שהוא אחראי לקבוע את המספר של המשקפיים או עדשות מגע, ויש אורטופטיסט שזה תחום של טיפול בפזילות וכפילות בראייה, ויש אופטיקאי שהוא זה שמרכיב את העדשות של המשקפיים בתוך המסגרת, וגם הוא יכול להתעסק במחירות. עכשיו, השילוב היום בין רופא עיניים לאופטומטריסט ואורטופטיסט הוא נורא נחמד, כי כמעט בכל בית חולים תמצאו גם רופא עיניים, גם אופטומטריסט וגם אורטופטיסט.
1: בבית חולים גם?
2: כן.
1: מעניין.
2: עכשיו, השיתוף פעולה בין האופטומטריסטים לרופא עיניים, בגלל שיש הגדרה מדויקת לכל מה שכל אחד עושה, שיתוף פעולה מאוד טוב, כי יש רופא עיניים שממליצים על אופטומטריסט, אופטומטריסט ממליץ על רופא עיניים. אנחנו בתור אופטומטריסטים, אסור לנו לתת אבחון של בעיות של מחלות בעיניים.
1: כן.
2: התפקיד שלנו הוא יכולים להגיד, יש חשד, יש זה, אבל אסור לנו להבחן בצורה מדויקת. בגלל זה אנחנו נאלצים להפנות לרופא עיניים את הבעיות. אני יכול לזהות, למשל, בעיה בקטרקט, אז אני אומר, אני חושד שמשקפיים לא יכולות לעזור לך, תפנה לרופא, תתקה. אם אני רואה בעיית רשתית, אותו דבר, אם אני רואה בעיה בקרנית, אותו דבר. כי החשוב גם בקטע של הילדים, כי ילדים מתחת לגיל 6, בתור אופטומטריסט, אסור לנו לבדוק אותם.
1: מתחת לגיל 6.
2: כן, עכשיו יש
1: במדינה... אתה מחמיר יותר.
2: כן. עכשיו, יש כאלה שאומרים מתחת לגיל 8. אני לא לוקח סיכונים, בגלל זה אני פחות מתעסק עם ילדים, כי צריך הרחבת אישונים, צריך בדיקה מיוחדת, וכמו שאמרתי בכל התוכניות הקודמות, זה מתחיל כבר בלידה של התינוק, שאנחנו, יש כבר בתי חולים שישר בודקים. בעבר היה פעם בשנה לבדוק את התינוק, היום, מיום הולדתו בודקים אותו, כי יש חשד לבעיות בעיניים, או קטרקט מולד, או כל מיני מחלות. ובגלל זה אני אומר, אני לא לוקח סיכונים, מתחת לגיל 6 אני לא בודק. רמה, פה צריך רופא עיניים, מתמחי ילדים. גם okay. חשוב, לא כל רופא עיניים.
1: לא כל רופא עיניים.
2: עכשיו, אורטופטיסט זה מישהו בדרך כלל שמטפל בקטע של פזילות, תרגלי עיניים, פריזמות, כל מיני דברים שמתקנים את הראייה. היום יש הרבה אופטומטריסטים שעושים תואר באורטופטיקה, מקבלים תעודת אורטופטיקה.
1: מעניין.
2: יש שני מקומות פה בארץ שמלמדים את זה. אני מכיר לא מעט מהם, זה מוסיף הרבה, אבל גם אופטומטריסט עם ניסיון שלמד קודם יכול להתעסק בפריזמות ולפתור את הבעיות האלה, לא כמו אורטופטיסט, אבל יש לו את הידע המספיק, והניסיון המספיק לפתור את הבעיות בתוך החנות שהוא עובד בה. עכשיו, יש הרבה מתחזים בתחום האופטיקה, ולצערי זה הולך וגובר, לא פוחת. יש הרבה מקומות שפותחים אופטיקה בלי שיהיה להם אפילו רישיון לעסוק באופטומטריה, או לא למדו אופטומטריה.
1: וואו.
2: אנשי עסקים, לא מדבר על שמות, אבל אתה...
1: כי זה שוק גדול עם ביקוש, עם ביקוש
2: בדיוק,
1: רב.
2: בדיוק, עכשיו, בגלל כל העידן הדיגיטלי, כל העבודה היומית של מחשב, נהיגה, כל מה שאנחנו, אין כמעט אחד שלא משתמש באיזשהו מסך, פלאפון, טלוויזיה, מחשב, וויז, לא משנה, כל דבר שהוא משתמש זה מצריך מאיתנו מאמץ גדול לעיניים, ולצערי, היום אם אתה, אם אוכפים את החוק של אופטומטריה, לפני שנה זה היה 70 אלף שקל כנס למי שבודק בלי רישיון,
1: וואלה.
2: היום עלה ל-123 אלף, ומי שעושה בדיקה ואין לו רישיון לעסוק באופטומטריה, יש גם מאסר של 6 חודשים, אבל בינתיים, מאז שאני בארץ,
1: אין אכיפה. 90,
2: אין אכיפה לזה. ויש הרבה אופטיקות שאם אתה שואל, יש לך רישיון לעסוק באופטומטריה, אז תגלה שיש הרבה הרבה מקומות לצערי, שמתעסקים בזה, זה כמו לנהוג ברכב בלי רישיון רכב, רישיון נהיגה, סליחה. אז אני אומר, זה נורא חשוב לשאול את האופטומטריסט, אם יש לו רישיון של משרד הבריאות, אם לא, אז זה עבירה לחוק. לא לתת לו את העיניים שלו.
1: למרות שלכאורה, יום המכשור כל כך טוב, כל כך מדויק, שאתה אומר, המכשיר בודק ונותן תוצאה.
2: לא, לא. יש, כמו שאמרתי, תמיד, שני חלקים בבדיקה. יש את החלק האובייקטיבי, שזה המכשור, וכמה שיש יותר מכשור, התוצאה יותר טובה ויותר מהירה. אבל יש את הקטע של הסובייקטיבי, שאתה שואל את הבן אדם, אני בתור אופטומטריסט שואל מה אתה רואה, פחות טוב, יותר טוב.
1: נכון.
2: הבדיקה הנכונה היא שילוב של שניהם.
1: אוקיי.
2: והבדיקה עוד יותר נכונה זה שילוב של שני הדברים האלה ביחד עם הניסיון של האופטומטריסט, שיש רכש ניסיון, ידע, ויודע לפתור בעיות. זה הכל ביחד. עכשיו, אם אתה הולך למישהו שלא למד אופטומטריה, ובא למתעסק לך בעיניים, מספיק שיעשה, אתה יכול, הוא יכול ללחוץ על המחשב, יוצא תוצאה,
1: נכון.
2: ואז לתת לו את המשקפיים. עכשיו, ברור שיש אנשים שמשלמים מעט על המשקפיים, סתם
1: כן.
2: 100 שקל על משקף או 70 שקל,
1: נכון.
2: אז אין לו ציפיות, אז הוא אומר, יאללה, זה רק 79 שקל.
1: כן.
2: אבל כשאתה הולך לאופטומטריסט מומחה עם ידע, אבל לא מדבר רק לעצמי, יש הרבה אופטומטריסטים טובים. ידע, ניסיון, יכולת לפתור בעיות, יכולת לנתח את הצרכים שלך, לתת לך את הפתרון שמתאים לצורך שלך, זה משהו אחר. בגלל זה אני אומר, יש היום בשוק האופטיקה, יש את הזול, שזה כל התחרויות למטה, 2 ב-100, 2 ב-300, 2 ב-50, לא יודע, לא זוכר את המספרים. ויש את האיכותיים, שזה האנשים שהם נותנים פתרונות ראייה מצוינים, עם ידע, והכוונה נכונה למטופל. לצערי היום אין את האמצע, כי הוא הולך ונחד, כי כולם הולכים למבצעים וזה, ואלה נכון. שנשארים למעלה שהם איכותיים, הולכים וגם פוחתים, כי, ומי שאין לו דור שני של אופטומטריסטים, אז העסקים נופלים. יש פה מורכבות, כי התחום הוא נהיה היום, יש תחרות גדולה בקטע התחתון של הזול, ופחות אנשים מקצועיים למעלה. אז זה הבעיה היום בשוק האופטיקה.
1: ההבדל בסוף גם ישפיע, זאת אומרת, זה גם מזיק, זאת אומרת, אם יש לי משקפיים שהם 95%

0: לזכור, כל מי שנמצא פה בחדר יכול לפתוח אופטיקה מחר, להעסיק אופטומטריסט, ולמכור משקפיים בלי שום מאמץ, אז אין פה...
1: אז תגיד, כי הרבה פעמים, לרוב אנשים מכירים, אני רואה קרוב, אני לא רואה טוב לקרוב, אני לא רואה טוב לרחוק, אבל התמונה היא הרבה יותר, ובגיל מסוים אני גם וגם, מה שנקרא לא רואה כלום. תעשה לנו קצת סדר, והיום גם יש בכלל את התופעה הזאת של ה... שאתה מדבר עליה, אמת, הרבה כשאתה מגיע בתוכניות של המרחק, מרחק אמצע, מסך מחשב, שזה לא קרוב כמו ספר, אבל זה גם לא רחוק כמו שאני נוהג ומסתכל על הכביש.
0: נכון, אז בוא נדבר קודם על הבעיות ראייה. ליקוי ראייה, יש לנו כמה ליקויים, נזכיר אותם במהירות, שנוכל לטפל בפתרונות. אחד זה קוצר ראייה, זה אנשים שרואים טוב מאוד מקרוב, לא רואים מרחוק. מתקנים את זה, למה? כי התמונה נופלת לפני הרשתית, ואז בשביל להרחיק אותה על הרשתית, צריך לשים עדשת מינוס. יש רוחק ראייה שרואים טוב מרחוק, לא רואים טוב מקרוב, היפרמטרופיה זה נקרא, ויש אסטיגמטיזם, שזה בעיה של מרידיאנים שונים של הקרנית או העדשה, ואז המוח מקבל, הרשתית מקבל שתי תמונות, ואז בשביל למקד הבן אדם סוגר את העיניים, מתקנים את זה בדרך כלל עם צילינדר, ויש זוקן ראייה.
1: מה שאנשים אומרים, יש לי צילינדר.
0: בדיוק. אז הבעיה היא אסטיגמציה, תיקון הוא צילינדר, ויש את הבעיה הרביעית שזה פרסביופיה, שזה זוקן ראייה, אנשים מגיעים מגיל 44-45, מתחילים להרחיק את היד, וזה תלוי באורך היד, אנחנו תמיד אומרים, תרחיק עוד קצת, עד שהיד לא מספיק ארוכה, אז צריך משקפיים. כל הבעיות האלה, יש להם פתרונות, הפתרונות הם או בנפרד או ביחד.
1: אוקיי.
0: אבל אם מישהו בא אומר לי, אני עובד, זה עוד דבר מאוד חשוב, הצרכים של כל אחד מאיתנו הם שונים.
1: אוקיי.
0: גם התחביבים שונים. אוקיי? אז אנחנו צריכים בתור אופטומטריסטים לזהות ולהבחן נכון את כל מה שהבן אדם מולנו צריך. בגלל זה, כל שהבדיקה יותר יסודית ומעמיקה, וזה התשובה למה מכשיר לבד לא מספיק, אתה שואל את הבן אדם את השאלות שמכוונות אותך לתת לו את הפתרון הסופי המתאים ביותר למה שהוא צריך.
1: אוקיי.
0: וזה אומר, אם בן אדם בא אומר לי, אני מתעסק בגינה, גוזם עצים, אז אני צריך להתחשב בזה. או מי שאומר לי, אני משחק ברידג', או מי שאומר לי, אני, יש לי מסכים מעל הראש שלי, כמו שאני יושב פה, והמסכים מעליי. יש כל מיני צרכים שונים. לכל אחד יש פתרון אחר, אוקיי? עכשיו, הפתרון הרגיל לאנשים צעירים זה לתת עדשה לרחוק, משקפיים לרחוק, משקפיים לקרוב. זה פתרון רגיל, אבל שמגיעה המורכבות של גיל 44, 42, 45, שבן אדם צריך גם רחוק, גם קרוב, אז, וגם מחשב. זה צרכים שונים. הרחוק זה 5 מטר ומעלה, הקרוב זה 30-40, ביניים זה מ-60 עד מטר, אז לכל אחד צריך פתרון אחר.
1: אוקיי.
0: ואז פה נכנסים השילובים. יש פתרונות ממש נחמדים, היום, מה שלא היה לפני 6-7 שנים, וכל שנה יש חידושים. יש עדשה שנקראת דיגיטל, שזה עדשה שמשלבת את הפתרון שרחוק קרוב ביניים ביחד לאנשים עד גיל 45. יש עדשות תואמות של חברות אחרות, של רלאקס, אנטיפתי, כל מיני חברות. יש את העדשה מולטיפוקל, שזה משלב את כל הפתרונות רחוק קרוב לאנשים שצריכים מעבר ל-45 וצריכים מספרים שונים לכל המרחקים. ויש את האופיס שזה נותן מענה לאנשים שיושבים במחשב, מול מחשב וקריאה, ונתקלים בקהל, אז לכל אחד יש אופיס אחר, זה עדשה משרדית, למשל, מי שעובד בהייטק,
1: כן.
0: שבחדר, אז הוא צריך את האופיס קצר, שזה עד מטר.
1: אוקיי.
0: נותן לו ראייה ברורה, מ-30 סנטים עד מטר. יש את האופיס 2 מטר, שזה מ-30 סנטים עד 2 מטר, שזה אומר לעובדת בנק, לעובדת דואר, שנותן מענה לכל המרחקים, קהל, מחשב, קריאה, כתיבה, הכל. ויש את האופיס 4 מטר, שזה מתאים למנתח, נגיד, שרוצה לראות את המוניטור, רוצה לנתח ולדבר עם הצוות שלו.
1: מעניין.
0: ועורך דין שיושב מול שופט ומדבר, שהוא כאילו לא צריך כל דקה לראות את המשקפיים.
1: כן.
0: אז לכל אחד יש את הצורך שלו. עכשיו, בגלל זה הפתרונות הם רחבים. והיום, לשמחתי, כל דבר שאנחנו מדברים עליו כרגע, נמצא גם בטיפול בעדשות מגע.
1: מדהים.
0: יש פתרון בעדשות מגע.
1: וואו.
0: וכל הזמן זה מתרחב, הרן של הפתרונות ו...
1: ולכן אתה אומר, זה לא מספיק שאפילו אם יש לי מספרים של למולטיפוקל, זה לא מספיק שלפי המספר, כי אתה גם אומר, יש פה גם שאלה לאיזה מרחקים אתה...
0: נכון.
1: אתה צריך להסתכל, ולא כולנו עובדים לאותם מרחקים, זה מעניין.
0: נכון.
1: הנהג אוטובוס צריך עם משקפיים שונים מההייטקיס שיושב
0: נכון.
1: במשרד.
0: נכון.
1: מעניין. מעניין מאוד. אני רוצה לפתוח לכם את הטלפון, את הקווים, מאזינות ומאזינים, יש לכם שאלות בענייני משקפיים.

0: עם עדשות, פתרונות ראייה, בעיות ראייה. יש לכם פה מומחה, מומחה עם רישיון, עם ניסיון עשיר, 04-8-1-2-3-4-5-6, זה, ובוחרים, ובוחרים בשלוחה 0-04-8-1-2-3-4-5-6, שלוחה 0, זה הטלפון שלנו פה לשאלות שלכם, אל תעססו, תתקשרו, תשתפו, כמובן שאי אפשר לבדוק לכם את הראייה דרך הטלפון, אבל...
1: יש כאלה שעושים את זה גם.
0: אבל לשמוע, להבין, לתת קריאת כיוון, אז אתם מוזמנים להתקשר ולשתף בשאלות שלכם, אם זה עליכם, אם זה על הילדים הקטנים, אם זה על ההורים המבוגרים, אתם מוזמנים ומוזמנים להתקשר. אנחנו עם אבדאללה יזבק, אופטומטריסט מוסמך, צייס ויז'ן סנטר. אנחנו צריכים לעשות להפסקת פרסומות, וכבר חוזרים, אתם יכולים להתקשר בזמן הפרסומות, נעלה אתכם לשידור מיד אחרי. פרסומות וחוזרים.
2: המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדה.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: 32 אחרונות!
2: ותפסים, יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
4: יום אחד, כל החיוך הזה... יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו!
5: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
7: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל. ג'ילט ונוס או סוויל, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
10: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
11: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ תאים והרצאה מרתקת בנושא longevity. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: הפאנל של רדיו חיפה פותח עונה, ואתם מוזמנים להצטרף לחגיגה. מונדיאל, מכבי, הפועל, כל המלפפונים הלוהטים במקום אחד. הפאנל בשידור חי מרכב כליל, עם הפנינג מחירות מיוחד. רחוב ברקת 7 חיפה, והכניסה חופשית. הפאנל חוזר, היום ב-12, כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה.
14: 107.5 רדיו חיפה.
15: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא בדה.
16: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, חזרנו אליכם המומחים ברדיו חיפה, ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שרק תרצו. אנחנו איתכם המאזינות והמאזינים, יש לנו גם מאזינה על הקו, מצוין, תכף נגיד לבוקר טוב. התקשרה ל-04-8123-456, שלוחה 0, לשאול את המומחה שלנו, אבדאללה יזבק, צייס ויז'ן סנטר, כל מה שקשור במשקפיים, בעדשות, בראייה שלנו, בבעיות הראייה ובפתרונות לראייה. ובוא נגיד בוקר טוב, אליס, בוקר טוב.
17: בוקר טוב לך.
18: בוקר טוב.
17: יש לי נקודה שאני מרכיבה משקפיים, ולפני שנה בערך הרופא אמר לה שהיא תצטרך כיפות לבעיה שיש לה כל החיים, כי אם לא חלילה היא תאבד הראייה.
18: בת כמה הילדה?
17: בת 10.
18: ויש לך, את יודעת, את יודעת מה יש לה? היא מרכיבה משקפיים, עדשות מגע או?
17: משקפיים, היא מרכיבה משקפיים.
18: אוקיי, מי בדק אותה, רופא עיניים או אופטומטריסט?
17: רופא עיניים, ילדים.
18: אוקיי.
17: הוא אמר לה ש...
18: את יודעת מה השם של הטיפות? כי יש טיפות שנותנים, אטרופין, או כל מיני דברים שגורמים לילד שלא יתאמץ יותר מדי, שהמספר של המינוס לא היה לי הקוצר.
17: אטרופין.
18: אז זה טיפול שמנסים אותו בעולם עכשיו לעצירת קוצר ראייה. יש כמה רופאים שמשתמשים בזה, יש כאלה שלא משתמשים, שיטות אחרות. אז טיפול ידוע, וזה לא לכל החיים לפי דעתי, זה צריך להיות עד גיל מסוים, 18, 16, תלוי ברופא מה הוא מחליט בסוף, אבל זה טיפול ידוע, אז משתמשים פה בטיפול בילדים בשביל שהמספר לא היה לי הרבה.
17: ויש טיפול אחר במקום, אלטרנטיבי במקום
18: זה? כן, יש טיפול גם בעדשות מגע שעוצרות קוצר ראייה, ויש טיפול גם במשקפיים שעוצרות קוצר ראייה.
16: באמת?
18: כן. אז צריך לדבר עם הרופא, אני לא נכנס לזה, כי הרופא בטח יודע מה הוא עושה, ויש להם, יש להם ידע וניסיון בזה, להתעץ איתו, אבל אם זה עוזר לילדה ולא עולה לה מספר, זה משהו שאפשר לשמור עליו, אין, זה לא עושה נזק. וזה לא לכל החיים.
17: אבל הבעיה היא שהיא לא כל כך מקפידה, והיא לא רוצה, והיא כן רוצה, אז חשבתי אולי משהו אחר, שזה יהיה יותר...
18: אז אני מציע לך שתתייעצי עם אותו רופא, להגיד לו שהילדה לא משתפת פעולה, ולשמוע את דעתו מה הוא אומר. כי עשו לנו בתור אופטומטריסטים להיכנס לתחום הזה של מה הרופא המליץ, ולשנות את זה. אני מציע שהוא, בטח הוא יודע שיש פתרונות אחרים, מציע שתפני אליו, ואם הוא ממליץ לך, אז כן ללכת לטיפול בעדשות מגע שעוצרות, או במשקפיים שעוצרות את המספר.
17: תודה רבה,
18: עזרת
17: לי מאוד.
18: בכיף, שיהיה שבת שלום.
16: תודה, ליס, בהצלחה.
18: תודה.
16: יש לנו ילדים ש... אני מבין שזה אגב בכלל תופעה, בפרט מאז הקורונה והריבוי המסכים וכן הלאה, שיש עלייה מאוד משמעותית נכון. בקוצר ראייה אצל ילדים ונוער.
18: נכון. לא, אצל כולם.
16: אצל כולם.
18: כן. אני אין לי את המחקר ולא זוכר איפה פרסמו את זה, אחרי הקורונה ש-64% מהאנשים... השתנה להם מספר המשקפיים או הראייה או הבעיות בעיניים.
16: וואו.
18: היו תופעות גם של יובש בעיניים, תופעות של כאילו ממש בעיות של כפיליות, בעיות צוואר, בעיות אורתופדיות, בגלל הישיבה המרובה מול מחשב וזום, היה הרבה בעיות, אבל אחד הנתונים הכי מדהימים היו בתחום העיניים, שגם הבעיות יובש וגם בעיות שהמספר עלה, כי רוב הילדים או מבוגרים, כולנו עבדנו על זום, אז זה הגביר את המעמד של העין, ועשה הרבה בעיות, ולפי דעתי היום רוב החברות אופטיקה העולמיות, היצרנים, הלכו לכיוון של ילדים, מה שלא היה לפני 10 שנים, היום אם תיכנס לכל חברת עדשות משקפיים, אתה תראה שכולם מדברים על טיפול בקוצר ראייה, כל אחד קורא לו לעדשה משהו אחר, והיא עדשה שהמרכז שלה הוא שקוף וברור, וכל הקצוות שלה הם מטושטשים. ואז הילד נאלץ להשתמש רק באזור המרכזי, ופחות בצדדים, ואז המאמץ שלו פחות, ואז שהוא ירצה להתאמץ, הוא לא יכול להסתכל למטה יותר מדי, אז הוא נאלץ להזיז את המבט, וזה תרגילים בכל מיני עדשות, אחת פנויה כך, אחת כך, אני לא נכנס לזה, כי אני פחות מתעסק בזה, אבל יש פתרונות לילדים.
16: מעניין.
18: ויש גם את הקטע של הטיפות, ראית שיש הרדת שזה הטרופין, כי יש רופאי עיניים שאומרים, אני לא רוצה שהילד יתאמץ מקרוב, אז אני אתן לו טיפה שמשתקת את השריר, ואז הוא לא מאמץ את השריר, ומשך כמה שנים השריר לא יתאמץ, וקוצר ראייה לא יעלה. אני מוכרח להודות, אני פחות אוהב את זה, ומכל מי שאני מכיר, מלקוחות שבאו אולי, אחרי הטיפות, כולם אמרו, הילד לא משתף פעולה, קשה לו כזה. להרחיב את האישון, מסתנבר יותר, לא נוח לו לתפקד. עכשיו, יש גם מהיום מחקרים שמראים שכמה במדינות מסוימות שהילדים יותר בחוץ מאשר בפנים, קוצר ראייה פחות עולה. אז אומרים להורים, תחנכו את הילדים להיות בחוץ, לשחק בחוץ, לא להיות מול מסכים.
16: זה באופן כללי אותם, טוב.
18: להגביל אותם בשעות מסכים ואייפונים וטאבליטים וכל זה. יש, אני פחות בתחום הזה בקי, כי אני לא מתעסק איתו, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, יש אופטומטריסטים ורופאי עיניים שהתמחים רק בזה. זה העיסוק שלהם. ואנשים, רופאי עיניים ואופטומטריסטים, דיברנו על השיתוף פעולה, משתפים פעולה ביחד בנושא הזה, ואיפה שאתה, איזה חברה שאתה נתקל, אומרים לך, זה המטרה שלנו, לטפל בילדים. עכשיו, הדבר הזה בסין, הרבה שנים אחורה, טיפלו בזה, כי בסין הילדים, מדינה ענקית, היום זה נכנס לאירופה ולישראל פה בשנתיים שלוש האחרונות. עכשיו, יש פתרונות, ואני מציע תמיד לכל מי, למה אני לא נכנס לתחום ילדים, ואני אסביר פעם אחת, כאילו בתוכנית גם.
16: כן.
18: ילדים, אם אני הורה לילד, והוא מתחת לשש או שמונה, יש לו בעיה בראייה, אני מעדיף שרופא עיניים יבדוק אותו. כי לי בתור אופטומטריסט אין את הכלים המספיק טובים לעשות את זה.
16: אוקיי.
18: ואז התפקיד שלי בתור אופטומטריסט פה הוא פחות, כי הרופא יקבע, הרופא יחליט, אז אני אומר, אני בתור הורה הייתי לוקח את הילד שלי רופא עיניים ילדים.
16: אוקיי.
18: עכשיו, בגלל זה אני אומר, כל אחד יש את ההתמחות שלו. עכשיו יש כל מיני רופאי עיניים, ילדים שאחד אומר לתת טיפות, אחד אומר בוא נטשטש עין אחת, אחד אומר בוא ניתן עדשות מגע, אחד משקפיים, אחד המשקפיים האלה. זאת אומרת, זה תחום שהרופא עיניים הוא הקובע במקרה הזה. אז זו הסיבה שאני פה לא מתעסק בזה יותר מדי.
16: אבל חשוב לדעת שאפשר לשאול את הרופא ולהתייעץ, כי יש בעצם מגוון פתרונות.
18: מלא פתרונות.
16: אוקיי, אז גם הפתרון הראשוני שהרופא הציע לא פחות עובד, כמו במקרה שתיארה פה אליס, לחזור אליו, להגיד שמעתי שיש גם עוד פתרונות.
18: נכון, ולהגיד שזה לא נוח ואין עדיף, אם הילדה לא משתמש בזה כמו שצריך, אז זה לא עוזר.
16: נכון.
18: אם תשים טיפה היום ועוד יומיים לא תשים, הטיפול לא עובד.
16: הבנתי.
18: צריך לעשות משהו שעובד, לא חלקית. אוקיי?
16: חשוב, חשוב מאוד. הטלפון שלנו עדיין פתוח, אגב, לשאלות שלכם. 04-8-1-2-3-4-5-6, שלוחה 0. תגיד, עבדאללה יזבק, צייס ויז'ן סנטר, אמרת לנו בעבר כמה פעמים, צייס מבטיחה חידושים?
18: נכון.
16: כל שנה יש חידושים?
18: יש חידושים, ואני נורא מתרגש אפילו לספר עליהם. שני חידושים, אם אתה זוכר, כל הזמן ששאלת אותי למה לקחת צייס, ואמרת לך על החוויית בדיקה של הלקוח, על הדרך טיפול, על הכלים שיש לי לזהות את הבעיות ולפתור אותם. אז צייס הגיע למסקנה שהוא צריך לעשות חידוש בתחום של המולטיפוקלים, וכל הענשות החד מוקדיות והאופיס וכל דבר שדיברנו עליו. והוא פתח חדשה, קוראים לה, סדרת עדשות שקוראים לה Clear Mind. שזה עדשה שההסבר שלה, היא אומרת, אוקיי, ויש לי פה, אני הייתי בהשקה בפברואר, לארץ זה הגיע רק ב-22 ליוני.
16: אוקיי.
18: באירופה זה כבר...
16: ממש עכשיו.
18: פברואר, בדיוק.
16: אוקיי.
18: העדשה הזאת פשוט, צייס אומר, כל אחד מאיתנו רואה חד, לא חד, זה בסדר, אבל יש משהו שמעבר לזה.
16: אוקיי.
18: יש את המוח שלנו, שהוא קולט את הנתונים שאנחנו רואים, ושמה, אם יש על המוח עומס, אז יוצר עומס קוגניטיבי, שזה אומר, הוא מקבל יותר מדי מידע, והוא לא ידע לקלוט אותו נכון, ולפרש אותו נכון, ולהשתמש בו נכון. וזה נקרא עומס קוגניטיבי. כמו שאתה תיקח עכשיו מחשב, ותעמיס עליו יותר מדי חומר, המחשב מתחמם, ונהיה איתי, אז המוח שלנו אומר סטופ. עכשיו, צייס פיתחה אלגוריתם מסוים, והשתמשה בשיטה, פטנט שלהם, נוירו אופטיקס קוראים לזה, הם לקחו אנשים ושמו להם אלקטרודות, אני יכול להיות לכם פה, לא יכול להיות בתוכנית, אבל הם יכולים להיכנס האנשים, המאזינים והמאזינות, לכתוב Clear Mind Size. הם שמו אלקטרודות כמו EEG שעושים למוח,
16: כן.
18: ובדקו אנשים שתשתשו להם את הראייה בכוונה, מה התגובה של המוח. אנשים שלא תשתשו את הראייה מה התגובה, תשתשו בקצה, בצד, למעלה, למטה, ראו התנהגות של אנשים, דרך התשטוש.
16: מעניין.
18: או דרך החדות.
16: מעניין.
18: והגיעו לפטנט שלהם נוירו אופטיקס, וזה מוכח, אנחנו כבר משתמשים בזה מ-22, עוד היה לי שניים שרק קיבלו את העדשות אתמול, ואמרו, וואו, לא ראינו דבר כזה. ואני לא עושה פרסום, כי זה בעולם, לא שלי.
16: כן.
18: הקטע הוא שזה הרחיב לנו את ההסדר ראייה, בכל הפרמטרים, הפחית את התשטוש, בצדדים, אתה יודע, דיברנו תמיד, שדה ראייה של המולטיפוקל משתנה, לפי הטווח ראייה, עד השעה גם היא יותר טובה, ולכל אחד איזה כן. שעה מתאימה.
16: כן.
18: כמעט ואין תשטושים בקצה, פחות עיוותים. ואתה יודע, העומס של המוח הוא מקבל, מה אנחנו לא רק רואים, אנחנו שומעים, יש לנו ראייה חזותית, יש לנו רעש מסביב, יש לנו החלטות שאנחנו צריכים לקבל, יש כן. בעיות קשב ריכוז, כל הדברים האלה, ביחד המוח מקבל אותם וצריך לפרש אותם. ושאתה מביא לו נתונים של ראייה, ויש לו עומס, אז הוא לא יודע לנתח את זה טוב, ואז הוא רואה מטושטש, או שיש לו עייפות בעיניים. בגלל זה אתה שואל, אנשים אומרים לך לפעמים, אני רואה מצוין, אבל מתעייפות לי העיניים.
16: נכון.
18: אני רואה מצוין, אבל אם מסיים עם עבודה, העיניים שלי אדומות, ואני כל הזמן מגרד את העיניים. אז התחושה הזאת, צייס לקח אותה ופיתח את הפטנט הזה, וכל אחד יכול לקרוא, זה מידע שחשוף באינטרנט, ואין שום בעיה בצ'אט GPT, גוגל, מי שרוצה לכתוב את ה-Clear Mind צייס, וראה את זה. והפתרון הזה, פשוט, פעם ראשונה, חברה עולמית, מחברת ראייה עם מוח.
16: וואו.
18: כל הזמן דיברו רק על העיניים, מרתק. פה חיברו את זה ביחד.
16: מרתק.
18: וזה בדיוק להוריד את העומס הקוגניטיבי על המוח, ולתת לו לפרש את הראייה יותר טוב, ולהשתמש במידע הרבה יותר נכון. וזה הסדר יער הרבה יותר רחב, ואנשים, יש פה את הנתונים, אומרים כמה זה שיפר להם את האיכות חיים, כמה שיפר להם את הראייה, כמה שיפר להם את הפחות העומס על העיניים ועל המוח. בקיצר, זה תמיד אני אומר, תחשוב על פלאפון שאתה מתחיל לשחק ומכניס יותר מדי מידע, או מחשב, או אפילו גוף, שאתה בא להרים יותר משקולת.
16: זה מה שאתה יכול, כן.
18: אז אני אומר, זה בדיוק הפטנט החדש של צייס.
16: שמע, זה מרתק.
18: כן.
16: נראה לי גם, יש בזה משהו מרגיע, שאתה ככה בפחות, אנחנו היום בכלל בעידן שאנחנו כל הזמן בהצפה.
18: עכשיו, אני אראה לך, סליחה, אני אראה לך פה תמונה, אני בדרך כלל לא משתמש בחומר, אבל פה בשביל להראות את התמונה, איך זה נעשה.
16: מרתק. וואו. ממש כל הראש מלא באלקטרודות, ובודקים את הפעילות, ממש בדקו את הפעילות במוח.
18: בדיוק.
16: תוך כדי ששמים, מעניין, ממש מעניין.
18: בדיוק מתשתשים בכוונה או מרחיבים, בקיצר, זה משהו שבאמת נורא, נורא, נורא נחמד לראות.
16: אנחנו מנסים להראות לכם, לא יודע כמה זה יעבוד בפייסבוק.
18: יכולים לראות את זה כתוב
16: בכל מה. תחפשו קליר מיינד בגוגל של צייס ותבינו. מעניין, תשמע, זה חתיכת דבר.
18: נכון.
16: מה שזה משפר בעצם, לא בהכרח רק את הראייה, כמו את באמת את התחושה.
18: להפחית עומס קוגניטיבי על המוח. מה זה קוגניציה? זה הכרה של העולם החיצוני דרך ראייה. אתה מקבל איך זה עובד מנגנון הראייה. אתה מקבל תדרים, נכנסים לעין, הרשתית מקבל את התדר הזה, מעבירה את זה דרך העצב האופטי למוח, והמוח מתרגם את התדר הזה לראייה, לצבעים, למחשבה, להחלטה מה לעשות. אז זה הפטנט. עכשיו, אף פעם לא התחשבו בזה. אני יכול להגיד לך כבר ששתי חברות עולמיות עובדות על פטנט דומה, אבל עוד לא יצא הפטנט שלהם. צייס כבר יצא בזה ראשון בעולם, בפברואר, מדהים. הם חיברו את זה לעוד משהו נחמד. מכשיר שעושה כמעט הכל, וזה נקרא ויזו רף אלף. זה מכשיר שעושה הכל. בדיקה של המקטע הקדמי, קרנית, מיפוי קרנית, עובי קרנית. למה זה חשוב? עובי קרנית חשוב לאנשים שאנחנו מטפלים בהם בעדשות מגע, או מישהו שואל אותי, אני רוצה לנתוח לזר, לא רוצה לנתוח לזר. מצלם עדשה, אם יש קטרקט או אין. מצלם רשתית.
16: וואו.
18: בודק יובש בעיניים, ובודק לחץ תוך עיני.
16: וואו.
18: ובודק אבירציות, זה עיוותים בצדדים של העין. מכשיר אחד שעושה הכל. במכשירים הקודמים היינו צריכים, אתה זוכר בתוכנית, 4 תחנות.
16: נכון.
18: בשביל לעשות כל. פה אתה יושב, הוסיפו לזה גם את האובי קרנית, גם את העיוותים, וגם את היובש בעיניים. עכשיו, מדהים. זה מכשיר מאוד נוח. יש פה את התמונה שלו, גם אפשר לרשום בגוגל או בצ'אט GPT, ויזו רף, אלף. זה המכשיר החדש של צייס. שני המוצרים האלה יצאו ביחד לשוק. שניהם, אני יש לי את המכשיר היחיד כרגע בארץ, קיבלתי כי צייס ויז'ן סנטר ראשונה בארץ, אז קיבלתי את זה כבר לפני שבוע. המכשיר פשוט מדהים, הבן אדם יושב. החיסרון היחיד שלו, ואני אומר, זה חיסרון שהוא לא חיסרון, זה לוקח יותר זמן בדיקה של המכשיר. במקום 10 שניות, 20 שניות, לוקח 2 דקות כמעט לכל עין, אבל הבן אדם משתף פעולה, קורא את החדשנות בזה.
16: בוודאי.
18: והאיכות. עכשיו, תחשוב על כל הנתונים האלה, שכל בן אדם, הנתונים שלו נשמרים, זה עובר ישר לרצפת ייצור של צייס. זאת אומרת, כל הנתונים שאני מקבל, אני מעביר אותם בהזמנה לצייס, שייצרו את העדשה לפי המיפויים בכל מה שקיבלתי במכשיר הזה.
16: מדהים. מדהים.
18: ואני אומר לך, פשוט, אני שבועיים משתמש בזה, אין מילים לתאר כמה לי בתור אופטומטריסט זה נוח, ולמטופל שהוא לא צריך לרוץ, וגם לראות מה זה קטרקט. גם לראות מה זה בעיית קרנית, גם לראות איך נראה יובש, מה מרגישים ביובש, לחץ תוך עיני, הכל, במכשיר אחד.
16: מדהים.
18: וזה שני המוצרים האלה עכשיו נתנו לי, איך אומרים, מוטיבציה, איך אומרים, אנתוזיאזם לקום בבוקר, ולעשות משהו אחר, ולא להישאר מקובע במה שהיה לי.
16: שזה תמיד שאלה, כשאתה עושה את אותו דבר שנים לגבי שנים, זה לא מתחיל קצת לשעמם. אתה אומר, יש לך כל פעם איזה חידוש, איזה משהו חדש, גם בבדיקה, גם בפתרונות. ובסוף בעצם שורה תחתונה, אתה אומר, באמת שדיברת בהתחלה על המשקפיים שאתה קונה על המדף בזול במבצע של 2 ב-100, או על המשקפיים שאתה מקבל אופטומטריסט רציני, בסוף אתה מקבל פה עדשה, זה לא סתם המספר. אתה מקבל פה עדשה שהיא ממש ממש מותאמת, טיילור מייד כזה, אינדיבידואלי, לעין הספציפית שלך, עם כל המאפיינים הייחודיים שלה.
18: בדיוק, בדיוק. עכשיו תוסיף לזה את כל הציפויים המיוחדים שדיברנו עליהם, חסימת אור כחול, נגד סינבור, כל הדברים האלה נותנים לך פתרון שהוא אותי בתור מטפל מרגיע, כי אני יודע שנתת לו פתרון מקסימלי למה שהוא צריך.
16: מרתק, מרתק. נו, שווה, רק בשביל החוויה גם של הבדיקה, שאני חייב להגיד גם התנסית, לא במכשיר החדש עדיין, אבל זה אחד הדברים שירשים אותי כשהגעתי אליך לבדיקה, באמת הסיפור הזה שאתה אומר, זה בעד של המספר, זה בודק לך גם את הלחץ התוכני, ומסתכל לך גם על היובש, תקרא גם על הקרנית, ואתה אומר, רגע, זה מעניין.
18: נכון. אני יכול להגיד לך שיש הרבה
16: רופאים. או איזה בונוס שבאת, זה חוץ מהאספרסו.
18: נכון. הרבה רופאים, למשל, שמנסים לבדוק לחץ תוכני למטופלים.
16: כן.
18: וקשה להם במכשיר הרגיל. אז שולחים לי, יש לי 3-4 רופאים, שפעם בשבוע, פעמיים, ששולחים לי מטופל, שאני אבדוק את הלחץ במכשירים.
16: מעניין.
18: אין...
16: איזה יופי. טוב, תשמעו, אתם צריכים ללכת להיבדק, אפילו בשביל החוויה, צריך להיבדק. ואגב, אני צועק, כשאנחנו רוצים לפרסומות, גם אם אני לא מרגיש שמשהו לא בסדר, צריך ללכת להיבדק, נכון?
18: נכון. פעם בשנה... בגיל מסוים, אני אדבר על זה עוד שנייה ברשותך.
16: בטח.
18: ילדים קטנים, אני מדבר תינוקות, זה כמעט כל 3 חודשים בודקים. כשמתבגרים קצת יותר, זה פעם בחצי שנה, אני מציע עד גיל 16. זה הצעה שלי, לא שזה חוק או כתוב ומה. כל חצי שנה לבדוק, מגיל 16 ומעלה, פעם בשנה. כשמגיעים לגיל 42-45, אני מציע שגם רופא עיניים יבדוק פעם בשנה, וגם אופטומטריסט.
16: וואלה.
18: וזה יכול להיות טיפול מונע, ולטפל בבעיה לפני שהיא צצה, או לתת טיפול שנגיד למשל, לא כל בדיקת לחץ תוכני גבוה, יש גלאוקומה. גלאוקומה זה המחלה, אוקיי?
16: אוקיי.
18: לפעמים, אם אני מגלה לחץ תוכני גבוה, ומפנה את המטופל לרופא, הוא בודק אותו, אומר יופי, טוב שעליתם על זה, אני אתן לו טיפות, ממש לא במינון גבוה, ואז זה עוצר את זה. עכשיו, אם הוא ילך לבדוק את רופא עיניים פעם ב... 5 שנים את הלחץ סוכני, זה יכול לאבד את העין. אותו דבר במחלות רשתית.
16: וואו.
18: שניוון מתחיל, ואתה נותן למטופל ויטמינים, מולטי ויטמינים, אז אתה עוזר לו שהוא יקבל את הטיפול הנכון, ואז הבעיית ניוון רשתית לא תתקדם. אותו דבר קטרקט, אם אתם זה בהתחלה. כל הדברים האלה שאנחנו היום במכשור שיש לנו, יכולים לזהות את זה, לא להבחין את זה, יכולים לשנות לרופא, ואנחנו יכולים לעזור להרבה מטופלים. יצא לי בחודש האחרון 2 שהיה להם לחץ סוכני מעל 30.
16: וואו.
18: הפניתי אותם לרופא, ואמרו, מזל שראו את זה, וזה משהו ש...
16: מדהים, עוזר. שזה ממש ממש להציל את הראייה.
18: בדיוק.
16: מדהים. טוב, חבר'ה. אין, תלכו להיבדק, תרימו טלפון ותלכו להיבדק. הטלפון שלנו עדיין פתוח לשאלות שלכם, 04-8-1-2-3-4-5-6, שלוחה 0, אנחנו עם עבדאללה יזבק, צייס ויז'ן סנטר. צריכים לצאת עוד הפסקת פרסומות קצרה, אבל אל תלכו לשום מקום, כי כבר ממשיכים.
15: המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא בדה.

0: 32 האחרונות.
1: ותפסים, יש כוונות?
2: בטח, עשינו הכנות.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישה, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9000.
7: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
0: 32 האחרונות!
1: ותפסים, יש כוונות?
2: בטח, עשינו הכנות!
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: 107.5 רדיו חיפה.
12: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדה.
13: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. חזרנו אליכם, המומחים ברדיו חיפה, ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שרק תרצו. אם בטעות לא הקשבתם לנו מההתחלה, אז אחרי שנסיים עוד כמה דקות, אז תיכנסו לאחת המדיות האלה ותתעדכנו. אנחנו עם מגוון, גם עם השאלות שמעסיקות אתכם ואותנו לגבי הראייה והמשקפיים, וגם לגבי הפתרונות, וגם הפתרונות החדשים והמותאמים שיש בצייס ויז'ן סנטר. איתנו עבדאללה יזבק, אופטומטריסט מוסמך, ותיק, מנוסה, בעל רישיון, שזה חשוב מאוד, עמדנו בכל מקרה לבקש, לשאול, לוודא שיש את הרישיון הזה, לדעת למי בודק לנו את העיניים, זה מאוד חשוב. אבל ההבדל בין פשוט משקפיים לבין משקפיים שהן מותאמות למגוון הצרכים האינדיבידואליים שלך, עם כן, שני אנשים אותו מספר, אבל אחד יש עיניים יבשות יותר, ולאחד יש רשתית כזאת יבשת אחרת, וזה סיפור אחר לגמרי משקפיים. מרתק. ואני חייב להגיד בגילוי נאות, כמי שעושה מטופל אצל עבדאללה, חוויית הבדיקה, אתה מרגיש שאתה... עשו לך בדיקה כמו שצריך, טיפול 10,000 לעיניים. יפה, תגיד, עבדאללה, אמרת בתחילת התוכנית, די בתחילת התוכנית, שאתה יודע היום גם לתת את רוב הפתרונות גם בעדשות מגע.
14: נכון. ועוד בשורה טובה, היום יש עדשות מגע מולטיפוקל יומיות עם צילינדר, מה שלא היה לפני חודש.
13: וואו.
14: כן. וזה משהו שנותן לנו, זה לא כל הצילינדרים עדיין, אבל זה, בעדשות חודשיות זה כבר היה, אבל אני פחות מתאים חודשיות, אז יומיות היה אנשים שיש להם צילינדר אחד, אחד ורבע, אחד וחצי, יש את המענה היום, עד אחד וחצי צילינדר. זו עדשה מולטיפוקלית, שאנחנו כבר ניסינו את ה... מדפיק לפחות 10 מקרים בחודש האחרון, וכולם מאושרים. כי בעבר, אם מישהו היה לו צריך מולטיפוקל, ויש לו צילינדר אחד, לא היה לי עדשה להתאים לו חוץ מחודשית. והחודשית צריך לחכות חודש עד שמקבלים אותה, ואז לא תמיד נוח, ולחכות עוד חודש. היום יש מגוון של עדשות יומיות שמטפלות בצילינדר, וזאת פעם זה חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון התחילה בזה עכשיו, וחברות אחרות עובדות על זה, זה יצא מתישהו בקרוב, אבל זה עוד פתרון, עוד כלי טוב לסל הפתרון שיש לנו, ולכל דבר, מה שאמרנו, מולטופוקל יש, עדשות עם צילינדר יש, יומיות רגילות יש, מה שאתה צריך יש, אין אופיס,
13: אוקיי. כרגע,
14: אבל ברגע ש...
13: נשמע שצייס עוד יפתחו.
14: מי יכול להיות שכן? לא, דווקא צייס בתחום עדשות מגע פחות ממשקילים, אבל במשקפיים, כן? אבל יש חברות שכבר פיתחו, אתה יכול גם את העדשות מולטיפוקל לעשות למי שצריך אופס, נגיד, יש עדשות אפס במולטיפוקל בחלק העליון, אז יכול להתאים לאופס, אז אתה מחזר.
13: מעניין.
14: אז יש היום פתרון כמעט לכל. הדבר השני מאוד חשוב, גם פה בתחום הזה יש פה... משהו שחשוב שנגיד אותו למאזינות ומאזינים, שזה הקטע איפה אתה קונה עדשות מגע. אוקיי? אתה יכול לקנות היום מהמדף בכל סופר, בכל סופר סל, לא יודע איפה גם מוכרים את זה, בתחנות, דלק, אני לא, איפה לא ראיתי.
13: נכון, ראיתי גם, נכון.
14: אוקיי? זה מסוכן. אני אסביר גם למה.
13: מסוכן?
14: מסוכן מאוד.
13: אוקיי.
14: לכל בן אדם יש נתונים של העין שלו.
13: אוקיי.
14: שונים אחד מהשני.
13: אוקיי.
14: אוקיי? אם אתה שם עדשה שהקוטר שלה או הבסיס שלה לא מתאים למבנה עין שלך, העדשה יכולה לדבק ואנחנו יכולים לאבד את הקרנית. אוקיי?
13: וואו.
14: כן. דבר שני, יש עדשות שהחומר גלם שלהם הוא לא טוב. לא מעבירות חמצן ואין בהם מספיק לחות. ואז העין מתייבשת וזה פוגע בקרנית גם כן.
13: וואו.
14: המספר לא מתאים. לפעמים אתה אומר, אוקיי, במשקפיים יש לו מינוס 4. אני לוקח חדשות מגע מינוס 4, זה לא נכון. כי בחדשות מגע זה פחות, כי זה קרוב לעין. אוקיי? אז כל הדברים האלה שאנשים מתפתים וקונים במדפים, זה מסוכן מאוד. אני אומר, לא אכפת לי איפה אתם קונים, לא אכפת לי גם לא אצלי, אבל אל תקנו במדף. אוקיי? צריך אופטומטריסט שידע מה הבסיס של העין. צריך אופטומטריסט שידע אם יש לך יובש בעין. צריך אופטומטריסט לדעת מה סוג השכבה של הדמעות שלך. אנחנו בודקים את זה גם כן. אתה, שאתה מסתכל על בן אדם, אתה מסתכל, אתה אומר, אוקיי, יש לו יובש בעין, אבל מה הסיבה של היובש? אולי הוא לוקח תרופות, אתה לא יכול לתת לו עדשת מגע, אולי הוא עובד באבק, אתה לא יכול לתת לו עדשה מסוימת. אנשי הייטק, אנחנו נותנים לה עדשה אחרת מאנשים שבחוץ לא יושבים מול מחשב.
13: וואו.
14: כן, כי למי שיושב בפנים, צריך עדשה שמעבירה חמצן ויש לה לחות גדולה. אז כל הפתרונות האלה הם לא נמצאים על המדף.
13: מעניין.
14: זה דבר אחד. דבר שני, שאתה בא ונותן למטופל סוג אחד של עדשה, הוא מקובע על זה, לא טוב לו, אז הוא זרק. הוצאת מועמד אחד טוב לעדשות מגע, כי לא התאמת לו נכון.
13: כן.
14: אנחנו משתמשים בשיטה שהיא לתת לו יותר מסוג אחד לנסות.
13: וואלה.
14: אני אומר להם, אנשים מופתעים מזה, זה משהו שהתחלתי לעשות לפני 5 שנים, בכל האופטומטריסט שאני מדבר איתם, אז אומרים, מה, באמת, וזה... אתה נותן לבן אדם 2 או 3 סוגים, תלוי אם יש. אתה אומר לו, יום אחד תשים בימין את העדשה הזאת, בשמאל את זאת, תרגיש בסוף היום מה יותר נוח, למחרת תהפוך ביניהם, ואז הבן אדם אחרי 5 ימים של ניסיון, יודע מה יותר נוח לו.
13: מעניין.
14: כי המספר זה אותו מספר בכל העדשות.
13: מעניין. עכשיו,
14: אותו דבר פה גם במבחינת
13: מחיר. אתה אומר לפעמים מותג שונה, מכל מיני סיבות, לי יהיה יותר נוח הסוג הזה מאשר הסוג השני. בדיוק,
14: יש עובי לעדשה, יש מבנה לעדשה, יש עדשה ספרית, יש עדשה אספרית. יש עדשה קוטר 14, יש עדשה קוטר 14-5. כל מיני נתונים שבמדף אף אחד לא יסביר את זה.
13: נכון.
14: עכשיו, בעולם אימצו פטנט אחר שאתה יכול לקנות עדשות עם מרשם.
13: כן.
14: אוקיי, אז אופטומטריסט רושם מרשם בארצות הברית ומקומות אחרים שהרשו את זה. המרשם עולה $200, $300, ואז הוא הולך קונה עם המדף. אני יודע איזה עדשה, אבל מי בארץ היום קונה עם מרשם? אז אתה יודע, זה מסוכן מאוד.
13: מעניין.
14: כן,
13: זה באמת בעצם, זה אפילו יותר חמור, אתה אומר, ממשקפיים שההתאמה היא לא מושלמת, כי זה ממש יושב לך צמוד לעין.
14: נכון. עכשיו, כך בזה עוד דבר מאוד חשוב בתחום שלנו, שאתה קונה במדף, והעדשה לא טובה, הלך עליך.
13: נכון.
14: אתה קונה אצל אופטומטריסט, שיש לו יכולת לטפל בך, אתה בא, חוזר, אומר לו, העדשה הזאת לא נוכל, הוא יחליף לך. קנית, נגיד, סתם לחצי שנה, והמספר התחלף, האופטומטריסט יחליף לך.
13: כן.
14: במדף או באינטרנט שאתה מזמין, אין לך מי שיחליף לך.
13: לפח.
14: אז זה הנתונים שאנשים חוסכים, כאילו עוד 20 שקל, 30 שקל, ובסוף זה עולה להם הרבה יותר ביוקר, כי הם דופקים את העיניים. עוד דבר חשוב, עדשות מגע היום, הרנש של המחירים הוא בין, במדפים לאופטומטריסטים, נע, עדשה לא מולטיפוקן, דבר רגיל, בלי צילינדר גם כן, בין 70 שקל על המדף, או 60 שקל לפעמים, עד 300 שקל לקופסה. לא סתם, יש הבדל.
13: אוקיי, עכשיו, אתה אומר, בפערים האלה, זה לא סתם המותג, זה לא סתם בשבילה, כן.
14: שבונים עדשה שמעבירה חמצן ולחות ברמה מאוד גבוהה, היא עולה הרבה יותר כסף לייצר אותה, מאשר עדשה רגילה, סטנדרטית.
13: זה העדשה שתשמוך עליי.
14: בדיוק.
13: חשוב מאוד מאוד מאוד, ואין, זה תמיד חוזר בכל התחומים, מה שזול יקר בסוף הרבה הרבה פעמים. יש דברים שאין בעיה לקנות זול, אבל יש דברים שדווקא שם, אל תחסוך.
14: נכון.
13: ואנשים לפעמים לא חושבים, יש איזה נטייה לפעמים לחסוך במקומות הלא נכונים. אז אל תחסכו על העיניים שלכם, זה את מה שנקרא, הם יחסרו לכם אחר כך. עבדאללה יזבק, צייס ויז'ן סנטר, שוב שיחה מרתקת, חשובה, מעניינת. תלכו לבדוק את העיניים, תבדקו את העיניים רק אצל אנשים מוסמכים ומורשים ומנוסים. וגם מה שעבדאללה אמר חשוב בסוף, אם יש בעיה, תחזרו לאופטומטריסט, ותגידו, זה לא עובד כמו שצריך, ושימצא לכם פתרון טוב יותר. נגיד תודה לשירן גולדשטיין, הטכנאי שלנו, לדור סולומון על ההפקה, לרן אמר ועומר אלימלך על הדיגיטל. אחרינו זירה חופשית עם אלי לוי וענבר דוטן, שיהיה לנו שבת שלום.
14: תודה, שבת שלום.
15: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם, מגיש גיא פדה.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן, בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
3: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: 32 אחרונות!
5: ותפסים? יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
11: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: חיפה
1: 107.5
2: בראשון, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה מפנקים אתכם בכרטיסים לסרט בכל שעה. האזינו לתוכניות השונות, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עניתם? הכרטיסים שלכם. לא עניתם? קופת הכרטיסים תגדל ותגדל ותגדל ותגדל. הצלצול של רדיו חיפה הוא פלנט חיפה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק ובקופת הקולנוע.

0: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: בוקר טוב, השעה 10, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. לוחמי דובדבן נעצרו 8 מבוקשים שתקפו ישראלים בכפר מוחמאס. המבוקשים נעצרו בהכוונת שבק בעקבות מעורבותם במרדף ובתקיפת האזרחים הישראלים שנכנסו אל הכפר. מדובר צה"ל נמסר כי החשודים הועברו להמשך חקירה וטיפול של כוחות הביטחון. מסע הלוויה של עלי חמינאי יוצא לדרך, ובטהרן יבקשו להציג מצעד ניצחון. תקופתו של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי הובאה הלילה אל בית התפילה בטהרן, שם יגיע הקהל כדי להיפרד ממנו לקראת יציאת מסע הלוויה שהתפרס על פני מספר ימים. יותר מ4 חודשים לאחר שחוסל בפתיחת המלחמה, ייפתחו טקסי הפרידה היום, יעברו בעיראק השכנה והסתיימו במשהד שבמזרח המדינה. לפי הערכת הרשויות באיראן, השתתפו בטקסים בין 15 לבין 20 מיליון בני אדם. וגם זה בחדשות, נשקייה בסלון הבית. חייל מילואים בשירות פעיל נעצר במסגרת חקירה משותפת של ימ"ר לכיש והמשטרה הצבאית החוקרת בחשד לסחר והחזקה של אמצעי לחימה בלתי חוקיים. במהלך חיפוש שבוצע בביתו בנתיבות נתפסו רובה מסוג קלצ'ניקוב, רובה צלפים והרבה תחמושת. החשוד הועבר להמשך חקירה במצח. אם התעוררתם לבוקר חם ולח בתל אביב, נראה כי אם הייתם בפריז עכשיו, הייתם דווקא מתגעגעים לחום הישראלי. בעקבות גל החום שפקד את אירופה השבוע, שרת הבריאות של צרפת ציינה כי נרשמו 2025 מקרי מוות במהלך גל החום האז במדינה, והוסיפה כי מספר מקרי המוות עוד עלול לעלות. משרד הבריאות בצרפת אומר כי הם מזהים מגמת עלייה במקרי המוות בקרב אנשים מעל גיל 45. אז בואו נעבור אל השגרה, אל תחזית מזג האוויר הקיצית הישראלית.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצע בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
1: היום מזג האוויר נאה, לא יחול שינוי ניכר במידות החום. בים התיכון גלי ומסוכן. כאן לרחצה, הטמפרטורת המים 28 מעלות, בכנרת נוח עד גלי, הטמפרטורה שם 26 מעלות במים, ובאילת הים נוח וטמפרטורת המים 25 מעלות.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: ילד בעיר, הוא פשט את המדים, עטה את הכפפות ויש לו המון מה להגיד. גבירותיי ורבותיי, אלי לוי! היא חריפה, צינית, חדה וחזקה בהגנה. קבלו אותה, ענבר דותן! מוכנים? סירה חופשית. הזירה המרכזית לסיכום השבוע ברדיו חיפה.
1: שלום, אתם על זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה, בשבוע נוסף מטלטל, גם בזירה הפוליטית, גם ברחובות שלנו, עם כלי רכב שמתעופפים, ואנשים שהחיים שלהם נקטלים בזה אחר זה, ועוד הרבה מאוד דברים. העין גם הולכת לטורקיה, שאיבדנו אותה, לפחות בדור שלי ושל ענבר עוד הצלחנו לבלות במלונות בטורקיה, אבל לפני הכל, ענבר, חייבים להתחיל את הבוקר עם לוחם מילואים שנפצע קשה בהתקלות בדרום לבנון, פונה לקבל הטיפול בבית חולים כאן אצלנו בצפון, המשפחה הותקנה, זה אומר שמצד אחד יש שקט מבחינת היישובים, דיברתי פה אתמול בתוכנית שלך עם אביחי שטרן, את בטח מדברת לאורך השבוע עם ראשי רשויות ודמויות כאלה ואחרות מיישובי קו עימות, שקט יש, פרנסה אין, כי אנשים פחדים לעלות.
2: שקט מדומה,
1: בדיוק, אבל הנה. שוב פעם הבוקר נפצע חייל מילואים, זה אומר שהמתח בצד השני של הגבול קיים.
2: תראה, לאורך הגבול המתח היה לאורך שנים כל הזמן, אתה יודע, עכשיו אנחנו מדווחים על זה, אבל לאורך השנים מי כמוך יודע כמה פעמים נפצעו, וזה לא עבר את המסננת הזאת כדי להגיע לכותרות הראשיות. שקט מדומה, שקט אזור שבעצם ממשלת ישראל נטשה אותו לחלוטין, אלא אם כן, אתה יודע, יש לך אנשים יעלומים בדרך, ייקח הרבה מאוד זמן לשקם. אני רציתי להגיד אפרופו זה, אתה יודע, השבוע היה בידיעות אחרונות סקר ש-75% מילדי המילואימניקים מתחת לגיל 7 מפתחים סימפטומים של פוסט טראומה. 75. אוקיי, זה אומר, זה שזה ברור זה יפה מאוד, אבל זה אומר שיקח לנו עוד דור וחצי, אם לא שניים, ברור. לתקן את מה שקורה. לא. המדינה צריכה להיכנס.
1: אנחנו נוכל לתקן את זה אם יהיה פה שלום ושלווה ונהפוך לשוויץ. אם אנחנו נמשיך את הרוטינה הזאת של כל 3-4 חודשים, מערכה של כמה חודשים, ולצערנו הרב, עם קורבנות בנפש ועם קורבנות
2: בנפש
1: עצמם ובגוף וקורבנות של חיילים וחיילות שלנו ש נהרגים בקרב, אז זה לא ייגמר לעולם.
2: אבל תמיד, אנחנו, אלי, גם כשאנחנו נולדנו, וגם כשהחברה הצעירים,
1: לא ככה.
2: לא, בסדר, אז זה מה שאני אומרת. קורה פה איזשהו אירוע שצריכים באמת להיכנס כולם מתחת לאלונקה. עכשיו, אני לא מדברת עכשיו ימין, שמאל, עזוב, זה לא משנה. וזה גם לא קשור הרבה פעמים לאנשים בלמעלה, אלא בפקידים של הדרגי ביניים, ואיזשהו מישהו שמנהל את מנהל את האירוע, והרבה מאוד אנשים מרגישים שהם לא סופרים אותם, והם לא באירוע. ונשות המילואימניקים שבאמת קוראות תחת הנטל, תרתי משמע, מישהו צריך להתייחס לזה.
1: מישהו צריך להתייחס לזה, אם היה מישהו שהיה אכפת לו, אבל אנחנו מסביבנו, ואת אמרת לא פעם ולא פעמיים, לאורך השנה וחצי, שמאז שחזרתי לפה לשדר איתך, שמבחינתך כל ה-120 צריך להחליף אותם. אגב, לצערנו הרב, בגלל שלא מעניין אותם בזבוז כספי ציבור, זה 140, כי יש חוק נורווגי, שזה איזה חוק מטומטם כזה, בטח במצב שמדינת ישראל נמצאת במצב כלכלי כל כך קשה, בגלל המלחמה, ואנשים פה קורסים, אבל יש חוק נורווגי. עכשיו, אני יכול לספר לך סוד מאחרי הקלעים, שבמפלגות שיש בהם 9, 10, 11 מנדטים בסקרים, אז הם מבטיחים לאנשים במקומות ה-14, 15, 16, אל תדאגו. בואו תהיו איתנו. תיכנסו מתחת לאלונקה, אתם תהיו בכנסת, לחמש שנים תהיו מסודרים.
2: אני רוצה להגיד משהו, אתה אומר שאני אמרתי את זה, ואני אכן אמרתי את זה.
1: אבל את צודקת, אני אומר את זה.
2: לא.
1: אני אומר את זה.
2: אני רוצה רגע לחזור.
1: באמת, בזכותך, הצלחתי לחשוב על זה, שבאמת כל המאה ה-20, הביתה.
2: אבל רגע, אבל אני רוצה לחזור מהדברים, כי בעת...
1: זאת אומרת, רק 90, לא 120.
2: לא, אני אגיד לך מה העניין, שגם... גם אם הם הלכו הביתה, עדיין, אני אומרת שוב, ודיברנו על זה בשבוע שעבר, על אותה מדיניות ציבורית, עדיין הפקידות תישאר, והפקידות, או שהיא צריכה איזושהי הנהגה אחרת, או שמישהו יגיד לה מה לעשות, אוקיי? או שבאמת גם זה צריך להתחלף. ואנחנו, אתה יודע, אנחנו מכירים אנשים שהיו שרים, ועשו רפורמות, ועשו תיקונים, והם אמרו, אם עכשיו יש איזשהו מנהל מחוז כזה או אחר באחד המשרדים הממשלתיים, מחוז דרום לצורך העניין, שלא מתאים לו הרפורמה שלי, בוא, הוא יכול לתקוע אותו 3 שנים. אנחנו רואים את זה בבריאות, אנחנו רואים את זה ברמי, אנחנו רואים את זה בשלטון המקומי, שבאמת אני מצדיעה לראשי הערים במדינת ישראל, שהם ממשיכים לשאת על הכתפיים שלהם את כל התחלואות שיש בדבר הזה. ובמקום זה, מה אנחנו מקבלים? במקום הדברים האלה, עוד פעם סקר, וכולם מדברים על סקר, סקר, סקר. שאלתי אתמול את ליאת, למה כל הזמן כאילו אני שומעת סביבי רק סקר? א', הבחירות עוד רחוקות, ב', כמו שאתה כל הזמן אומר, יש את הסקרים, ויש את הרחוב, ויש את יום הבחירות עצמו. נכון, אמרת את זה לפני כמה דקות גם שישבנו פה.
1: יום בחירות שונה לגמרי מהסקרים. אני ראיתי את זה בערב הבחירות ב-2015, בצורה הכי קרובה, שישבתי באולפן טלוויזיה שאליו בכלל הוזמנתי למשהו אחר, ככתב בצפון בערוץ 10, וראיתי איך כמה ימים קודם כבר מכתירים את הרצוג כראש ממשלה, את זוכרת את זה גם מהשידורים שלך פה, ויומיים אחרי זה הכל מתהפך. ראיתי את זה ב-2018 או 2017, אני לא זוכר מתי, ששידרתי מכפר מנדה, וב-9:30 בבוקר ראיתי מאות אנשים בכניסה לקלפי, ואמרתי, חבר'ה, אני מ-96-97 מסקר את המגזר הערבי, לא ראיתי דבר כזה, ביבי יצא, אמר הערבים נוהרים לקלפיות.
2: רגע, אני רוצה לתקן אותך, דרך אגב, אתה יודע שבקורס שלנו של דורון אבות, אז כולם אמרו, הערבים נוהרים לקלפיות.
1: נכון.
2: ואז אותי כן, הוא אמר לא. הוא אמר, הערבים נעים.
1: נעים? אני לא אמרתי נוהרים.
2: לא, לא, לא.
1: מי שאמר נוהרים זה ראש הממשלה נתניהו.
2: לא, לא, ביבי אמר נעים. זה כאילו משהו שהתקבע.
1: נעים, יפה, כל הכבוד.
2: כן, זה משהו שהתקבע.
1: אגב, את מי כתב לו את מה להגיד? נאור יחיא, אני זוכר את היום הזה. הוא הגיע לאחד הקניונים שם בירושלים. אנחנו נדבר היום בהרחבה גם על הפשיעה. הפשיעה ברחובות.
2: מה, איזה, מתי, איפה?
1: היום, אנחנו נדבר פה בתוכנית.
2: אבל איזה...
1: מה זאת אומרת? מכוניות פה מתעופפות באוויר, אנשים פה נרצחים. בואי תסתכלי על האזור שלנו. חיפה.
2: שנייה,
1: ענבר, ענבר, ענבר, זה לא נושא לעשות צחוקים.
2: זה ממש לא צחוקים.
1: אנשים פה נרצחים, ואנשים פה נפגעים בחיפה, בקירת חיים, ביגור, ביגור, ואת יודעת בדיוק מה אני עושה כל בוקר שם. ובצד השני, 150 מטר מהרצח, זה התיכון של הילדים שלי. אוקיי? בשפרעם, בריינה, בקעביה, ביפיה.
2: מה שהיה השבוע בקריאת חיים, באמת דיברנו עם מישל מחול, הוא אמר שאנשים אמרו לו אחר כך, הלכתי, אמרתי ברכת הגומל, באמת, באמת, באמת, אולי זה בגלל שחוק יסוד התורה עבר, לא יודעת מה, שלא קרה שם אסון, אני רק חושבת...
1: כי צריך להבין מה זה הכי אלה.
2: מה היה...
1: בדיוק.
2: לא יאומן.
1: את רוצה ביקורת טלוויזיה וביקורת תקשורת? התקשורת בישראל לא מצליחה להבין, הרי אומרים, אוקיי, זה רחוב שם, אחי אלעד בקירת חיים. אחי אלעד בקירת חיים זה רחוב סואן, לא פחות מרחוב הרצל ברמת גן,
2: מה?
1: ולא פחות מכיכר המדינה.
2: זה לא יומן.
1: הכל מתנקז לאחי אלעד.
2: דרך אגב, זה הרחוב הכי סואן באזור שלנו.
1: זה מה שאני אומר, זה הרחוב הכי סואן, והכי, באמת, עם הכי הרבה מאוד כלי רכב שעוברים, ואנשים, ושוקק חיים,
2: וכל האזור של... ומסעדות, אלוהים, פוטפו, לא יאומן, באמת.
1: וזה קורה באחר הצהריים, והמדינה, והכל עובר ככה. אנחנו נדבר על זה בהרחבה, כי אני קצת מתרגש.
2: דיברתי גם עם בועז סמוך על זה בתוכנית, הוא אמר שבגלל שאין רוגלות, קשה, ומישל מחול אמר שהיום, לארגוני הפשיעה, יש אמצעים טכנולוגיים אפילו...
1: הרבה יותר טובים של המשטרה.
2: בדיוק.
1: ברור. אני מתרגש, למה? כי הצלחתי והצלחנו ביחד להביא לשידור את תת ניצב דרור אסרף, ראש חטיבת המודיעין של המשטרה לשעבר, בגילוי נאות חבר מאוד קרוב שלי, אדם שאני מאוד אוהב, הוא יהיה איתנו ב-10:40. אני רוצה רק לספר לך שהוא הקצין והאיש היחידי ב-100 שנים שמשטרת ישראל קיימת, שהצליח לקחת פרויקט לבד, מבצע לבד, למבצע הזה קראו מסלול בטוח, להוריד את הפשיעה במגזר הערבי ב-17%. זה פשוט אדם היחידי שאני ראיתי אי פעם, כן. ואני מסקר את המשטרה, והייתי דובר נו. המשטרה והכל, שלקח, ובאמת הצליח להוריד את הפשיעה.
2: רגע,
1: אנחנו נצא להבין מנו איך.
2: איך? זה
1: בקדנציה של סגלוביץ'.
2: אז זהו.
1: בשנה של סגלוביץ'. הוא היה...
2: אז זה בדיוק מה שאני, כן. זה בדיוק מה שאני אמרתי על ה-120 קודם. ברגע שיש מישהו שהוא על זה, דברים קורים. אתה מבין? לזה בדיוק
1: התכוונתי. בדיוק, פרויקטור.
2: לזה בדיוק...

0: האמיתיים של, של החיים. אדם שכל החיים שלו לא היה תכלס בחיים עצמם.
1: לא היה במקולת, מה שאת אומרת.
0: לא היה במקולת, לא הקפיץ את הילדים לחוג, כאלה, כן? ושוב, אני אומרת את זה בהערכה גדולה מאוד.
1: את לא צריכה להתנצל מהפעם.
0: לא, אני לא מתנצלת.
1: בואי, את קורא לך מה שקורה לתקשורת בכלל, החיבוק הזה לאיזנקוט, זה כבר מביך בתקשורת. זה כבר מביך.
0: אני לא מחבקת, אני שואלת.
1: לא, את כל שנייה אומרת, אני מתנצלת, שנייה, הוא היה גיבור ישראל. בסדר, הוא היה גיבור ישראל.
0: אני לא אמרתי.
1: אבל הוא לא יודע כמה עולה קוטג', וזה מטריד אותי שהוא לא יודע כמה עולה קוטג'.
0: דרך אגב, אני לא חושבת שיש מישהו היום שיודע כמה עולה קוטג'. אתה יודע כמה עולה קוטג'?
1: כן.
0: כמה?
1: 6.90.
0: איפה 6.90?
1: בתחנת הדלק.
0: אני קניתי ביותר בוקר, אבל לא משנה. הוא יכול להיות ראש ממשלה.
1: מי?
0: כאילו, אייזנקוט, מי? אנחנו כרגע מדברים.
1: מה זאת אומרת, הוא בדרך לנצח.
0: בסדר, אבל אני שואלת שוב, אבל אנשים שמצביעים מתוך איזשהו צורך לתקווה חדשה, אוקיי? זה באמת הפתרון?
1: דבר ראשון, הוא יכול להיות ראש ממשלה, אנחנו במדינה דמוקרטית.
0: לא, נו.
1: שנייה, רגע, שנייה.
0: מה הקשר?
1: שנייה, אז אני אסביר לך. בואי, הוא היה רמטכ"ל, הוא היה מזכיר ביטחוני.
0: אבל זה בדיוק מה שאני אומר.
1: הוא יכול להיות ראש ממשלה, בואי.
0: אבל אלי, זה שאדם היה רמטכ"ל וניצח על קרבות, הוא עכשיו יכול להיות...
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו לא פופולרי.
0: כן.
1: לדעתי, הוא צריך לעשות עוד משהו לפני ראש ממשלה. בנט, שצעיר ממנו ב-20 שנה או ב-15 שנה, עשה משהו בדרך. הוא היה ראש ממשלה מצוין, הנה עכשיו כל הביביסטים, אתם יכולים לכתוב לי מה שאתם רוצים. נפתלי בנט היה ראש ממשלה מצוין. ראיתי את זה מקרוב. ראש ממשלה מצוין, שרים מצוינים, ממשלה מצוינת הייתה לו. זה אחד.
0: אוקיי.
1: שתיים, הוא היה שר ביטחון 4 שנים, הוא היה שר חינוך 4 שנים, הוא היה שר כלכלה 3-4 שנים, הוא בא עם רזומה, אוקיי. הוא היה מנכ"ל מועצת יש"ע, הוא בא עם רזומה של ניהול.
0: אוקיי.
1: אייזנקוט, אם הוא יבחר להיות ראש ממשלה, ייקח לו איזה שנה, שנה וחצי, רק להתאפס על המספרי טלפון של המקורבים של הנשיא המדינה, מה שהיום ביבי כבר, אתה יודע, איתם בוואטסאפ כבר 45 שנה.
0: בסדר. איך ביבי אמר, מתי נבחרתי? בני 400 שנה. בכלל, היו ממש צחוקים באולפנה.
1: יופי, עכשיו זה מוביל אותנו לרעיון, או זה לא היה רעיון, זה היה ביקור. ואומר לך, כמי שצופה בפטריוטים, כל יום, ואם הוא לא מצליח לצפות ערב אחד, צופה למחרת בשתי התוכניות, no, אוקיי? צופה בפטריוטים שנים.
0: הבנו.
1: שנים, אוהב את הפטריוטים, יש שם קצב אחר, תוכנית מצוינת. לא תמיד, לא תמיד מסכים ב-90% מהדברים שנאמרים שם, אוהב את התוכנית.
0: No.
1: אוקיי. זה לא היה רעיון. זה היה ביקור, זה היה כאילו יושבים בסלון, ומצלמים את זה לאיזה פודקאסט, והיה בסבבה כזה. Okay. אבל okay. יש סבבה, ויש... אצבע בעין. ובוא נשמע מה שאמר בנימין נתניהו שם, והקפיץ את כל המדינה. אגב, לא רק בשמאל, גם משפחות שכולות שפעם תמכו בו. בוא נשמע.
2: מה אתה השתנית, זמרי שאל, מה אתה השתנית מהשבעה באוקטובר?
3: קודם כל, הורדתי קצת משקל.
4: גם אני.
3: כן, בסדר.
0: איזה קטעים.
1: מבינה? את מבינה? את מבינה?
0: אתה יודע, בצבא...
1: עכשיו יגידו לנו, אתם הלוויסטים...
0: בצבא אומרים, יש צחוקים ויש חלס.
1: כן.
0: נראה לי שהגענו לחלס, אוקיי? באמת. אני אומרת שוב.
1: זה חוסר מודעות עצמית.
0: לא, אני...
1: זה חוסר מודעות עצמית.
0: בתור מי שצופה בתוכנית, היה שם איזשהו קט, כאילו, אתה יודע, אני לדוגמה רואה את שרון גל. כמו שאמרת, לא מסכימה כמעט על כלום.
1: אחלה שרון גל. אגב, גאווה מקומית, גדל פה ברדיו חיפה.
0: אין.
1: אלוף עולם.
0: שרון, באמת, אליפות.
1: אגב, הוא משדר פה גם מדי בוקר ברדיו חיפה.
0: לא, ברור, לא קשור. אליפות עולם. אבל שרון גל, כאילו אתה יודע מי המנחה ומי המרואיין, הוא יודע לשים את הדברים
1: עליו. הוא גם מביא אחלה פאנל, כאילו אנשים תותחים הוא מביא. הוא לא מתקשה למלא את האולפן, סליחה.
0: כשראש הממשלה נכנס לאולפן הפטריוטים, זה היה כמו חוץ מצרכות של ילדות בנות 18, בנות 14-12 שרואות את נועה קירל, כאילו היה הכל. זה היה קצת מביך.
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה.
0: תגיד.
1: שאולי יקפיץ את חבריי דווקא מהצד של ממשלת השינוי.
0: למה אתה כל
1: הזמן
0: אולי בזה, נו?
1: לא, למה? כי את יודעת, כמות התגובות שאני מקבל פה אחרי זירה חופשית, היא פסיכית. אני יורד פה במדרגות, את יודעת, אני לא עולה במעלית, בגלל הניסיון לשמור על המשקל, אז אני מגיע, עולה ממינוס 2.
0: לא רזית מהשבעה באוקטובר?
1: אגב, אני אגיד לך, מה אני עברתי מהשבעה באוקטובר? אני באתי חברים, אני לא הולך להלוויות, אני לא יכול לראות טלוויזיה שקשורה לשבעה באוקטובר, אני מטפל בעצמי.
0: כל המדינה על כדורים.
1: בדיוק.
0: ההוא רזה.
1: בדיוק. אני מבועל מזה שהבת שלי מתגייסת, למרות שהיא לא הולכת להיות קרבית, אבל היא רוצה להיות... לא. להגיד, התשובה של בנימין נתניהו, הוא אפילו לא התנצל אחרי זה. הוא אפילו לא התנצל, הוא אפילו לא הוציא הבהרה. ריבונו של עולם, זה ניתוק. זה נקרא ניתוק. זה מחלה מאוד מאוד קשה.
0: אבל אולי...
1: זה ניתוק.
0: אבל אולי, אולי זה

0: אולי זה קורה לאנשים, נניח אתה עכשיו תבוא למשפחה שלך, הם מכירים אותך, הם, אתה יודע, אתה יכול להיות מי שאתה באמת, אתה לא תתנהג בשולחן שבת, כמו שאתה מתנהג בשולחן שבת, נניח אם תשב בישיבה של אנשים אחרים. אז אני חושבת שהוא... ההתבשמות הזאת שהייתה שם באולפן לא הגיעה עד הסוף למה ש...
1: אבל אתה מדבר על בנימין נתניהו, אתה לא מדבר על ילד בן 22 שנכנס עכשיו לפוליטיקה, הוא מבין, שנייה, הוא מבין שחצי מיליון צופים, זה תוכנית שאחרי זה מקבלת תעודה. אגב, הניצחון הגדול של ינון מגד, שלמחרת כל תוכניות הטלוויזיה בכל הערוצים שידרו את זה. ינון מגד לא אכפת לו מה ביבי ענה.
0: ומה היה באותו ערב?
1: מה היה באותו ערב? לא זוכר.
0: השקה של אייזנקוט.
1: הייתה השקה של... אז אני רוצה להגיד משפט, אולי אנחנו נרחיב על זה בהמשך, כי תכף יש לנו גם מרואיין, ואתמול היו 1,000 ימים למלחמה הנוראית ולטבח של השבעה באוקטובר, אבל אני רוצה להגיד משהו בנושא של אייזנקוט, שאולי... אתה יודע מה, אני אגיד במשפט ואנחנו נפתח את זה. החיבוק שהוא מקבל בתקשורת מביך לא פחות מהחיבוק שנתניהו מקבל בפטריוטים. מביך.
0: סכימה איתך.
1: בואי, שם נקודה לדבר.
0: אלי, דיברנו על זה בשבוע שעבר, ואמרתי לך שאתה צודק לחלוטין. היום כשאתה רואה טלוויזיה, לא משנה איזה ערוץ, ברור לך לחלוטין מה האנשים שבאולפן יושבים, מה הם חושבים, מה היו השאלות, אוקיי? אף אחד לא ישאל שאלה קשה את האנשים שהוא אוהב, או שהוא מדברר, או שהוא כותב עליהם בטוויטר אחר כך.
1: כן, אבל בסוף, לא... בסוף אני רוצה להגיד לך משהו. בסוף אני רוצה להגיד מילה טובה על בנט. בנט, אנחנו פה, גם אנחנו פה ברדיו חיפה, וגם באולפני טלוויזיה שאני מתארח בו, כבר אמרו, חד ספרתי, יורד, מתרסק, הולך להיפרד מלפיד. בנט והצוות שלו, הם הצליחו לצלוח את המשבר הראשון. והמשבר הראשון היה הירידה העצומה במנדטים, מול העלייה, הנסיקה של אייזנקוט. ואני אומר לך, אני אומר לך, אני לא מכיר את אייזנקוט, פגשתי אותו כמה פעמים בחיי, ישבתי בישיבות שהוא היה וזה, אני לא מכיר אותו, הוא לא יזהה אותי ברחוב אם הוא יראה אותי, אוקיי? לא, שנייה, לא, שנייה, אני באמת, אני רק רוצה להגיד משהו, אני מאמין, כי תשמעי, בסוף הבן אדם היה רמטכ"ל, בסוף הבן אדם מוקף באחד הדוברים הטובים במדינת ישראל, רונן מנליס ואחרים. לא, שנייה, אני מאמין שאייזנקוט שיושב עם עצמו בארבע עיניים, עם הדובר שלו, הוא גם לא אוהב את החיבוק של התקשורת. למה? כי החיבוק הזה בסוף, כמה שיותר יחבקו אותך במקום מסוים, במקום אחר, יותר ייכנסו בך. ואני בטוח, בלי לדעת, שהם מכינים כבר תחקירים על השנים שהוא היה רמטכ"ל, ואני שומע כבר את אופר וינטר, מתארח בכל מיני מקומות, ונותן פושים, כי הוא מכיר מקרוב את אייזנקוט, והוא כאילו הסדין אדום של אייזנקוט בתוך הצבא, אוקיי? Mm-hmm. ובסוף, אייזנקוט, אני בטוח שהוא לא אוהב את החיבוק הזה. נפתלי בנט הצליח לצלוח, את המשבר.
0: איך דרך אגב?
1: דבר ראשון, בזכות ליאור חורב, צריך להגיד, בוא, אם אנחנו נותנים קרדיט לרונן מנליס, ואמרנו על בנט שהוא קרס בסקרים, ואמרנו הצוות שלו...
0: לא, אבל מה... כאילו פתאום רואים שזה עלה, אבל לא היה משהו.
1: מה הוא עשה בפועל? שני דברים. אחד, הוא הוציא את קרן טרנר יותר לתקשורת, ואת אביסר, שגם הייתה אצלנו בשבוע שעבר, ואחרי זה ראינו אותה גם באולפן שישי, עם קרן ביחד, לא ראית?
0: לא רואה אותם.
1: אוקיי, אז אני ראיתי אותם בכתבה, והוציא אותה בשבוע לתקשורת, ובסוף אתה מי שיש לו נבחרת של תותחים ותותחיות לפני התותחים, זה אחד. שתיים, בנט מפשיל שרבולים, הוא הבין שזה עליו. הוא הבין שהקריסה הזאת עליו, הוא רואה שלפיד לא במשחק, לא איתו, לא עוזר לו, אוקיי? והוא הלך עכשיו למורן אזולאי ועשה אחלה פודקאסט, והוא הלך לעוד כמה מקומות והתראיין, גם ב-103 ומקומות כאלה ואחרים, והוא באמת מפשיל שרבולים ומבין שהפעם זה עליו. עכשיו, משפט שאמרתי לך גם לפני התוכנית. בסוף, בנט הוא הדבר שהצד השני... נתניהו ואנשיו, הליכוד ובן גביר ואחרים, הכי מפחדים ממנו. למה? כי הוא היחידי שניצח. הוא יהיה מוכן גם עם 4 מנדטים להיות ראש ממשלה, הרי כי הוא כבר עשה את זה עם 6 מנדטים. הם פחות מפחדים מהאיזנקוט, הם יותר מפחדים מבנט. למה? כי אם בנט זוכה, הפעם זה ממשלה ל4 שנים.
0: אני רוצה לשאול עוד שאלה, אפרופו סקרים.
1: והוא ילך עם רם. הוא ילך עם רם.
0: אז תקשיב.
1: הוא לא ילך עם חדש ומה שנקרא שם, הוא ילך עם רם.
0: אני יצרתי קשרים גם עם אנשים מרם, רק כדי להבין, כאילו, אתה יודע מה קורה. גם הליכוד הגדולים יושבים ומדברים איתם.
1: הליכוד לא ילכו עם רם.
0: לא, בסדר.
1: הם היו על הקסקס ללכת עם רם.
0: בסדר, אבל אני אומרת, מבחינת הדיבור, מבחינת הקשרים, אנחנו חייבים להפסיק לקנות את הספינים האלה של הערבים.
1: אני רוצה לתת, לא, רציתי לתת איזה דימוי, אבל זה שידור חי וזה מוקלט, ואנשים עוקבים אחרינו, אז אני לא רוצה שיגידו, וואי, בוא נע איזה דימוי הוא נתן. אבל יש הבדל בין, יש הבדל בין לשבת עם רעם בממשלה, לבין כמעט לשבת עם רעם. נכון שהם כמעט ישבו, okay. ונכון שכולם יודעים שהם דיברו איתם, אבל הם ישבו עם רם, אבל מאז שהם ישבו עם רם, היה 7 באוקטובר, ועכשיו זה משהו אחר. נפתלי בנט יכול להמשיך ולנסות לשכנע את עצמו שהוא לא יישב עם רם, אין לו ברירה, הוא לא יכול להקים ממשלה בלי רם.
0: אוקיי, אז אני רוצה... אני
1: אז
0: רוצה
1: למה להמשיך לשקר?
0: אז אני רוצה מכאן...
1: אני שואל אותך, למה להמשיך לשקר?
0: אז אני רוצה מכאן לפנות, אתה יודע, לכל המפלגות שממשיכות כאילו לרוץ, ועל פי הסקרים לא עוברות את אחוז החסימה, יש להם 1.1 כאלה. בבקשה, צאו מהמרוץ. אתם שותים קולות...
1: מי יצא מהמרוץ? שמה, זה החבורה של אנשים שחולה על עצמם.
0: לא, אז...
1: שמדלגת אז, מפודקאסט לפודקאסט. לא,
0: אבל,
1: בואי. לא,
0: אבל יועז הנדל לדוגמה.
1: נו.
0: אוקיי? באמת, עם איש ראוי, עם אנשים ראויים, אבל אתם רואים שזה לא, זה לא מתקדם, זה לא הולך. לא חבל, הרי בסופו של דבר יש לכם כן איזושהי מטרה, יש לכם כן איזשהו רצון.
1: לפני...
0: אתם שהייתם מתחת לאלונקה, למה אתם לא...
1: לפני חצי שנה זה? שאני ריאנתי אותו באחד מימי חמישי שהחלפתי אותך, אני אמרתי לו, יועז, אני... ב-DNA שלך. אני מבחינתי כאלי, הולך לבחור בך, בסדר? אבל לי יש הרגשה שזה סידור עבודה. והוא קצת נפגע, וקצת נעלב, וקצת אמר לי לא, אני גם יכול
0: לעבוד... גם אמרת שהוא ילך עם ביבי.
1: זה סידור עבודה. הוא ילך עם ביבי אחרי זה. עכשיו כמפלגת... ברור, נו, תגידי, נו, מה אנחנו ילדים? שמחי, בגילוי נאות, עובד איתו אחלה בן אדם, מת עליו, מפקד נערץ. גנץ והנדל, ברור שהם ילכו עם ביבי. עם מי ילכו? עם רם? אני לא מצליח להבין אותך. על מי אתם עובדים?
0: אני, תשמע, אני רוצה להגיד משהו. אני חושבת, שכל אני מנסה כאילו, איך להגיד את זה שזה לא... אני חושבת שכל הסיפור הזה של הדמוניזציה הזאת נגד הערבים, בסופו של דבר...
1: זה לא, זה לא.
0: שנייה, שנייה.
1: את לא מגדירה את זה נכון.
0: שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. אני אגיד מה שאני מרגישה.
1: לא, אבל את לא מגדירה את זה נכון.
0: אוקיי. שימו לב, זו מדינת ישראל ויש פה גם ערבים, אוקיי? ואני חושבת שמה שכל הלאום הזה, שכל מיני שרים ועיתונאים עושים נגד ערבים, רק יגרום לציבור הערבי ללכת ולהצביע בהמונה, ולא, לא תהיה שום...
1: למה לא? זו מדינה דמוקרטית.
0: לא.
1: אני האחרון שרוצה שהם יהיו בכנסת, אבל זו מדינה
0: לא,
1: דמוקרטית.
0: לא, אני אומרת, הם יהיו, יכול להיות הרבה מאוד
1: הם
0: מנדטים.
1: יהיו.
0: ולא,
1: אז זה מה שאני הם יהיו. הם יהיו 15 מנדטים.
0: אז זה מה שאני אומרת. כל עוד הציבור הערבי לא השכיל... לבחור לעצמו מנהיגים אחרים, שאולי מדברים אחרת, נראים אחרת, whatever, כאילו זה מה יש, אתה לא יכול לבטל אותם. אתה הולך היום לקופת חולים. אתה יודע, כשהיה לא מזמן את החג, לא היה כלום אלה, המדינה הייתה מושבתת.
1: ענבר, בפעם ה-5,000, ואולי אני אגיד את זה גם עוד 5,000 פעם, פה בטח בחודשים הקרובים, יש הבדל בין להתייחס לחבר כנסת ערבי לפני השבעה באוקטובר ואחרי השבעה באוקטובר. הייתי הראשון, פה ברדיו חיפה ובכל מקום שעבדתי, שהביא לשידור את איימן עודה ואת מנסור אבאס ואת עזמי בשארה, שהייתה לו פה פינה בזירה חופשית. אני רק מזכיר לכולם, לפני שהוא ברח מהארץ ב-2006, יש פה חבר'ה צעירים שעובדים פה, הם אפילו לא יודעים מי זה, עזמי בשארה, הוא היה חבר כנסת מאוד פופולרי פה ברחוב הגפן, ירדנו לראיין אותו עם דני נישתי, זכרו לברכה, ישבנו איתו עם צחוקים ועם ארוחות ועם מה לא. בסוף, הבוגד הכי גדול, נכון? ואחמד טיבי, היינו צוחקים איתו, גם במסדרונות הכנסת והכל. יש הבדל. בשבעה באוקטובר קרה דבר. היה טבח, היה אונס, היו חטיפות, שרפו את האחים שלנו, שרפו תינוקות. כל עוד החבורה הזאת שמקבלת כסף מהארנונה שלנו, מהמיסים שלנו, לא תעמוד על הבמה בשידור חי ותגיד שהיא מגנה את חמאס, שהיא קוראת הציבור הערבי לשאת בנטל וללכת לשירות לאומי. אני לא אומר עכשיו, את הלכו לגולני וגבעתי, את הלכו למגב. לכו, את יודעת מה, יום אחד איזה מראיין שאל כזה בלחש את איימן עודה, כי חלילה לעצבן אותו, שאל אותו בלחש, תגיד, אתה גר בחיפה, למה הבן שלך שהוא בן 18-19 לא עושה שירות לאומי ברמב״ם? והוא ענה לו איזה תשובה. למה? אני שואל אותך למה, אוקיי? למה? למה אחרי השבעה באוקטובר?
0: אני בניגוד אליך, כן? לא, אף פעם לא ריאנתי אותם, ואף פעם לא, אתה יודע, לא סגרתי.
1: את לא ריאנת אותם איתי פה, עשרות פעמים.
0: איתך פה, בגלל שזה היה בליינאפ.
1: נכון, עשרות פעמים, אבל
0: לא מדברת. לא מיוזמתי, זה לא היה איזשהו
1: קטע. בואי, מה של גטס?
0: שנייה.
1: מה של גטס שנכנס לכלא?
0: אני רוצה להגיד לך משהו. מלחמת לבנון, אני רק מזכירה לך שהיה פה איזה אחד שרצה להיות סגן ראש עיר, ובגללי הוא כבר לא בפוליטיקה. אני רוצה להגיד לך משהו. אמרת, בשבעה באוקטובר קרה דבר. אוקיי? בשבעה באוקטובר...
1: לא קרה סתם דבר.
0: שנייה! רגע, לא, תן לי רגע לסיים
1: אבל
0: לסיים
1: הציבור משפט. ששומע אותך אומר אלי לוי אמר קרה דבר. קרה
0: הציבור אסון. ששמע אותך, אוקיי? קרה דבר מכל הכיוונים. קרה דבר גם ששרים בממשלה הזאת לא הלכו למשפחות שכולות. קרה דבר ששרים בממשלה הזאת לא מוכנים שתהיה ועדת חקירה ממלכתית. קרה דבר שבממשלה הזאת אנחנו ממשיכים לריב בינינו לבין עצמנו וממשיכים לשפוך את הדלק. קרה דבר באמת שכולם צריכים לתת עליו את הדין. לא רק צד אחד, זה מה שאני אומרת. זה מה שאני אומרת.
1: טוב, לפני שאני אלך לפרסומות, תשמיע עוד פעם את נתניהו בפרסומות.
0: למה רק הוא? יש...
1: לא, שנייה. לא, בוא נלך לפרסומות. לא, שנייה, הולכים לפרסומות. יש לנו תכף את ראש חטיבת המודיעין לשעבר, האיש היחידי שהוריד את הפשיעה במגזר הערבי, דרור אסרף. בוא נשמע את נתניהו שוב.
2: מה אתה השתנית, זמרי שאל, מה אתה השתנית מהשבעה באוקטובר?
3: קודם כל, הורדתי קצת משקל.
1: את מבינה? אילנה דיין אמרה פעם, מה אומרים? לא אומרים. לא אומרים. זה אטימות, פרסומות.

0: כוכבי 12, הפאנל. רדיו חיפה.
1: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
2: יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
5: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
4: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: 32 אחרונות!
8: מוטפסים? יש כוונות?
9: בטח, עשינו הכנות!
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: מורי והם המסבירים שהכל אפשר
12: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
13: מעולה.
12: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
13: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
12: קייק?
14: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
15: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה. חברים, חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
17: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
18: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
19: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
4: כמו מה? תוצאות? משחקים?
19: כן.
4: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
19: כן, נו... שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
13: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
11: ולאורך כל המונדיאל.
7: בחסות?
6: זכיתי ביוחנן. זוכים
2: בים של פרסים, זכיתי ביוחנן.
3: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר וגדול.

0: חזרנו, 10:34, אתם על זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה. בעוד כמה דקות יהיה איתנו תת ניצב בדימוס דרור אסרף, שהיה ראש חטיבת המודיעין במשטרת ישראל, והיה הקצין שהוביל את המשטרה ואת המדינה בכלל, בפעם הראשונה אחרי עשרות שנים, לירידה דרמטית של 17% במעשי הרצח, ועוד מעט הוא יהיה איתנו ונדבר בהרחבה בכלל, מה שקורה ברחובות.
1: טוב, בוא נדבר בהרחבה על מה שקרה השבוע בבית הנבחרים במדינת ישראל. אתה יודע, עברו חוקים, חוק יסוד לימוד תורה שעבר בקריאה ראשונה, יש האומרים ש... יעברו חוקים אחרים, בכלל לא דיברנו על ההחלטה של בגץ אתמול, לגבי מבקר המדינה.
0: שיש לך גם השלכות חיפאיות, כי זה אומר שיוסף אלרון, החיפאי שלנו, נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה לשעבר, שופט בית המשפט העליון, חוזר למשחק. מה זאת אומרת?
1: לא, בסדר.
0: חוזר למשחק.
1: לא, לא, 100%. אני פשוט, קודם כל מעניין אותי באמת מה יעשו אנשים, גם בנימין נתניהו, מרוחנה, אתה יודע, אם הם יעשו משהו שבגץ יגיד להם שלא, חייבת לומר ש...
0: מה זאת אומרת, בגץ כבר אמר שלא, שצריך לעשות בחירות מחדש.
1: בסדר, אבל הם אומרים שזה לא מעניין אותם.
0: מי אמר?
1: אז אני אומרת לך, מאחורי הקלעים אומרים שזה לא מעניין אותם.
0: אני לא חושב שאוחנה מהיכרות אישית ונתניהו, שאני לא מכיר באופן אישי,
1: ירשו לעצמם
0: ללכת נגד בגץ.
1: בסדר, אבל אתה מבין שהכל פה, או איזה שהם ענני ניסוי של... להרגיש מה שהשטח אומר, ואתה שומע מהשטח, כבר ראינו אישי ציבור שאומרים, חכו, מלביצקי אתמול אמר, זה רק הפרומו לקראת הבחירות, מה הם יעשו לנו, אתה יודע, כל מיני דברים, דברים שכאלה, אוקיי? היה עוד דיון אחד.
0: רגע, אבל שנייה, בוא נסיים רגע את אלרון, זה הרבה יותר מעניין, זה פה
1: אוקיי,
0: בחיפה.
1: אוקיי.
0: הוא שלנו, הוא חיפאי, הוא סמל חיפאי.
1: זה שוב, סמל חיפאי זה טוב ויפה, העניין הוא שאנחנו צריכים מבקר, זה מה שרציתי להגיד, טוב שהזכרת לי. אני כן רוצה להגיד, לאורך הדין רבילו, נכון? רביליו. כל הכבוד לך. באמת, אנחנו שומעים לאורך כל הדרך שאתה משפטן חכם, מקצועי, הגון, וזה אין בכלל ספק. אומרים את זה גם אנשים שמתנגדים לך. כל הכבוד שהודעת אתמול, אני ככה לא נכנס. זה, אני חושבת שזה אומר הרבה על בן
0: נכון.
1: אדם. כי הוא גם היה יכול, אתה יודע, במסגרת הכאוס נכון. הארץ ישראלי, הוא יכול להגיד...
0: הוא עושה קיל דה סטורי לדימוי שמנסים להדביק לו. אבל יש פה עוד דבר יותר מעניין.
1: זה לא דימוי, אלי.
0: יש פה עוד דבר יותר מעניין מאחרי הקלעים. במסגרת פינתי, מה לא מספרים לכם בחדשות? אז אני אספר לך מה לא מספרים לכם בחדשות. אם יש עכשיו בחירות עוד פעם חשאיות, אלרון לוקח. הנה, זה מוקלט. מה התאריך היום? 3 ביולי, 10:37, תשמיע את זה יום אחרי. אלרון לוקח, תת מאיזה סיבה? בליכוד הבינו, ולא רק בליכוד, כל מי ששייך לממשלה הזאת ולקואליציה הזאת, שעדיף להם שיוסף אלרון יהיה מבקר המדינה, ולא יושב ראש ועדת החקירה הממלכתית, לטבע חשיבה באוקטובר, בממשלה של בנט ואיזנקוט. אני אומר לך את זה הכי מבפנים מאחרי הקלעים. אלרון מנצח בפער בפעם הבאה, הם מבינים שהם עשו טעות, והם יקבלו את יוסף אלרון, באמת, גדול המשפט, גדול המשפט, מהיכרות קרובה, גדול המשפט. הם יקבלו אותו כיושב ראש ועדת חקירה ממלכתית לטבע חשיבה באוקטובר, ואני אומר לך, הם יקבלו אותו כיושב ראש ועדה שאנשים ילכו לכלא. אנשים שאחראים לטבח הזה ילכו לכלא, לובשי מדים ופוליטיקאים.
1: אתה אומר בעצם שתהיה ועדת חקירה ממלכתית?
0: בממשלה הבאה של אייזנקוט ולפיד? אייזנקוט ובנט, סליחה? ברור שתהיה. זה הטיקט שלהם. מה?
1: בסדר, נו, מה אתה את הילד?
0: נו, באמת.
1: שיב שנייה, יש הבדל בין הטיקט לבין מה שיקרה. אני רק רוצה לומר משהו.
0: מה זאת אומרת? רגע, זה מעניין מה שאת מפתחת פה כשיחה. את חושבת שיש סיכוי שבנט ואיזקוט לא יקימו ועדת חקירה ממלכתית לטבח?
1: כן.
0: באמת?
1: אני חושבת שיקראו לזה...
0: איך יאיר גולן ייכנס? איך ליברמן ייכנס?
1: אין ספק שכן תהיה ועדה. ואין ספק שכן יהיו התקדמויות. אני חושבת, וזה דרך אגב, למדתי ממך, אלי לוי, שיש הרבה מאוד אנשים במחנה שדיברת עליו, שגם להם מאוד לא יהיה נוח, אוקיי, שתהיה ועדת...
0: ברור!
1: כי אנשים ילכו לכלא, אוקיי?
0: לכלא.
1: אני, אותי מעניין שאנשים יקבלו תשובות. אני רוצה שאייל אשל יקבל תשובה. אני רוצה שלי יזהר שי יבין מה קרה לאייל.
0: שרבי.
1: חבל על
0: עולם. הזמן.
1: אני רוצה שהם יבינו מה היה שם.
0: מרב לשם גונן, מי לא?
1: ברור,
0: אגב,
1: כל המשפחות.
0: דרך אגב, לא רק משפחות של חטופים.
1: אני רוצה לדעת, אני רוצה לדעת מה היה שם.
0: בדיוק.
1: אני חושבת שזה ייקח זמן. עכשיו, עוד דבר שאני רוצה
0: לומר. לא, הנה, זה מוקלט. תקשיבי, זה מוקלט. אני אומר לך שאם בנט ואייזנקוט זוכים, אם נתניהו לא ראש ממשלה, בישיבה הראשונה של ההשבעה, הם מכריזים על ועדת חקירה ממלכתית.
1: אלי.
0: ואם אלרון לא מבקר המדינה, הוא יושב-ראש הוועדה.
1: מכריזים ללא ספק, וקובעים ללא ספק, ויושבים ללא ספק, אבל עד שזה יקרה, אני לא יודעת כמה
0: זמן... זה יקרה באותו יום. זה יקרה באותו יום, אני אומר לך.
1: תגיד לי, כמה פעמים אתה היית בוועדה שאמרו שיקרה משהו וילקח עוד שנה וחצי? מה, בחייך? אנחנו עושים פה 30 שנה.
0: לא, את מדברת בין ההכרזה לבין הסוף, לבין המסקנות,
1: לא,
0: זה
1: לא
0: ברור.
1: לא, לא המסקנות, לא, אני מדברת על להתחיל... אוקיי. עזוב.
0: טוב, בואי עכשיו לדבר על מה ש... שנייה, עכשיו רגע, שנייה.
1: שלי וליסמין אין מקום בחדר.
0: לא, יש לנו עוד שעה ו-20 לתוכנית, אבל עכשיו רגע, גילוי נאות. המרואיין שעלה עכשיו על הקו, הוא אחד האנשים שאני הכי אוהב.
1: כן.
0: והוא קיבל אותי בצורה הכי יפה שהצטרפתי למשטרה, והייתי צמוד אליו כל השנים שהייתי במשטרה, בשני התפקידים שלו, גם כראש מת"מ וגם כראש חטיבת המודיעין.
1: מה זה מת"מ?
0: מתם, תכף הוא יסביר לך מה זה מתם. אבל, לפני שנציג אותו, את ניצב בדימוס דרור אסרף, שהיה ראש חטיבת המודיעין של משטרת ישראל, אני רוצה להגיד במשפט למה היה חשוב לנו להביא אותו לשידור. כי אנחנו מדברים פה הרבה ובצדק על הפשיעה במגזר הערבי, והפשיעה בכלל במדינת ישראל, שהשבוע פה מכוניות אפו, גם בקריית חיים, גם בחיפה, גם ביגור, בריינה, בכל האזור פה שלנו, וגם באזור המרכז והדרום. בסוף, ב-17 לאוקטובר 21, בשעה 21:00, דרור אסרף, עוד כניצב משנה, הכריז על מבצע אכיפה מסלול בטוח. הוא הוביל את זה בהוראת המפכ"ל קובי שבתאי, והוא היחידי, הנה אני אומר פה בשידור, היחידי, ואני אגיד את זה עד יומי האחרון, שהצליח להוביל את המשטרה ואת המדינה, להוריד את מספר מעשי הרצח במגזר הערבי, ב-17%. אז אני רוצה... דרור אסרף, שלום.
1: אני רוצה להתחיל בשאלה. שלום אדוני, שלום המפקד.
2: לא צריך המפקד, אני
1: גמרתי
2: מימי הפיקוד.
1: לא, לא, לא, תשמע, אחרי הבילדה שהיה פה, עזוב מ-10, מאתמול, אני חייבת לשאול שאלה כדי להבין. קודם כל, כל הכבוד באמת על מה שעשית, ותודה בשמי, בשם אזרחי מדינת ישראל. השאלה שלי היא באמת אם ברגע שיש מישהו שאומר לך, תקשיב, דרור אסרף, זו המשימה, אני מגבה אותך, יש לך את כלל הכלים, האם במצב כזה משטרת ישראל מנצחת, והאם בלי אותו גיבוי שאתה קיבלת, ממי שהיה ממונה, נכון אלי, על הפשיעה, האם היית גם יכול להצליח?
2: אז קודם כל, בוקר טוב, התייגשתי אלי, לכל
1: שלו. אתה מוזמן כל יום שישי.
2: השאלה שלך היא שאלה מצוינת, מורכבת,
1: דרור, אתה בנסיעה או משהו? כי שומעים אותך כאילו אתה...
0: ננסה, אנחנו חיכינו כל כך הרבה לראיין אותך, אז בואו תנסה שישמעו.
2: אז כן, אתם שומעים אותי עכשיו?
0: עכשיו שומעים, כן, תמשיך.
1: אולי תרד מדיבור איתו משהו.
2: אוקיי. לא, זה בסדר. אני אומר עוד פעם, השאלה שלך היא מצוינת והיא מאוד מורכבת, וככה גם התשובה. אז טיפה סבלנות, אבל אני אנסה להסביר.
1: לא, אתה חייב לשפר את המיקום שלך. אפילו כך דקה, אנחנו נדבר פה.
0: קח איזה חצי דקה, תנסה לשפר את המיקום, כי אנחנו... לא, צריך להבין שבאמת ב-2020, 2021, באמת מספר מעשי הרצח במדינת ישראל, בעיקר בחברה הערבית, הלך ונסק. הגדולה של דרור אסרף וכל מי שהיה בצוות שלו, היה לי הכבוד להיות הדובר של הצוות הזה, זה בסוף שיודע לשלב את כולם ביחד. פקליטות, יועמש, שבק, צהל, שגם היה, וכל משרדי הממשלה.
1: אז אנחנו שוב חוזרים לזה, שזה הכל עניין של הנהגה.
0: בדיוק.
1: הכל עניין של הנהגה. דרור, אתה...
0: איתנו?
2: אני שומע אתכם, אני מקווה שאתם שומעים יותר טוב.
1: שומעים יותר טוב, כן, בואו נתחיל.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, דרור, אני יודע את התשובות, אני רוצה שהציבור...
1: אבל אני לא קיבלתי תשובה.
0: אין בעיה, אז הנה, אז תמשיך.
2: רגע, אלי, תן לי לענות לה.
0: בבקשה.
2: הלחימה בפשיעה זה משהו הוליסטי, שאם אני מזקק את הכל למילה אחת, צריך פה נחישות ואורך זמן. מה שנתנו לנו, הגב הזה שאת מדברת עליו, והכלים האלה שאנחנו קיבלנו, היה הנחישות ואורך זמן, והובלה שלא רק אליי, אני חושב שאלי החמיא לי מדי, אבל זה היה מערכת שלמה, וגם הדוברות הייתה בתוך המערכת הזאת. זאת אומרת, מה שאני אומר זה כזה דבר. אם לא תהיה נחישות, התמדה, אורך זמן, ולקחת את הדברים הכי קטנים ולהקפיד עליהם בלחימה בפשיעה, לא ננצח פה. המהות של מסלול בטוח, האסנס שלו בסוף, של המבצע הזה היה שכל שבוע היינו יושבים ובודקים את עצמנו שבוע לאחור, מה עשינו, איך עשינו, במה אנחנו יכולים לעשות טוב יותר. היום, לצערי, המשטרה נזרקת למיליון ואחד כיוונים, אני לא רואה איך לוקחים נושא אחד ומקפידים עליו עד הסוף. וזה היה המהות של מסלול בטוח.
1: אני רוצה רק להוסיף למה שאתה אומר, לפחות מהצד, אלי תמיד כועס עליי שאני אומרת את זה, לא נראה שזה מעניין מישהו.
2: אני לא יודע להגיד לך, אני חושב שזה אחד הדברים הכי מעניינים, בסוף הפשיעה היא הדבר שמנווט את הציבור הישראלי, בין אם היא במגזר הערבי, בין אם היא במגזר הישראלי הרגיל, היהודי, אין על מה לדבר, זאת אומרת, ברגע שהעבריין יבין שיש לו סיכוי גבוה להתאפס, כי המשטרה נחושה במה שהיא עושה, בהכרח תהיה ירידה. זה משהו טבעי, זה משהו אנושי, ואי אפשר לשחק עם זה. אי אפשר. אנחנו במשך כמעט שנה שלמה, ואלי היה שותף לכל הערכות המצב, הוא ידע על הדברים, הוא ידע איך לנווט אותם לציבור, בתקשורת, שאנשים יבינו שהמבצע הזה הוא אפקטיבי ונכון, אנחנו פשוט לא, ויתרנו.
0: דרור, אני רוצה לשאול אותך. עולה וצף, היינו ביחד גם בוועדות הכנסת שלקחו לנו את הרוגלות בפרשה של NSO ב-2022, עוד בממשלת בנט, ואחרי זה בוועדות וגם ועדות סגורות שהיו באמת הדציבלים עלו בין הפוליטיקאים לבין אנשי גופי האכיפה וכאלה, לא ניכנס לשם כי זה היה באמת בחדרים הסגורים. עד כמה הרוגלות חסרות למשטרת ישראל, ואתה בדור שהכניסו את הרוגלות למשטרה, ואתה מכיר את זה מקרוב, במאבק הזה, ואם באמת היינו יכולים לצמצם את המכוניות שעפות פה באוויר עם הרוגלות?
2: התשובה היא חד משמעית, כן.
0: יפה.
2: אין על מה לדבר בכלל. חד משמעית, כשהחברה הולכת להיות טכנולוגית, היום אין בית בישראל שלא משתמש ב-AI וב-ChatGPT, ומכווין את עצמו ויודע לאן הוא רוצה להגיע, אתה נמצא לאחור ברמה שאתה לא יכול להתמודד עם הקדמה הזאת.
1: זאת אומרת שבלי רוגלות משטרת ישראל לא תוכל לנצח את הפשע?
2: לא, זה לא, אין פלי. בסדר? הפשיעה, נלחמנו בפשיעה גם כשהיינו יושבים על גגות, וגם כשאנחנו יושבים במערבים...
1: אבל זה בדיוק מה שאני אומרת.
0: לא, אבל היום העולם התקדם. בסדר. שהוא אומר לך, היינו יושבים על גגות, שהוא עבד בפרשת 512, לא היו רוגלות ולא היה וואטסאפ ולא היה אינטרנט.
1: אבל זה בדיוק העניין.
2: אז לכן הערך המוחלט של התשובה שלך או השאלה שלך הוא לא נכון. אין דבר כזה, בלי זה אנחנו לא נוכל לעשות כלום. אין, זה לא קיים. להגיד לך שזה ערך מוסף מהותי, משמעותי, מאוד מאוד נדבך, מאוד מאוד משמעותי באיסוף המודיעין ובחקירות היום, חד משמעי כן. ואני חושב שהפרקליטות ומשרד המשפטים חייבים להתעורר ומהר, כי אנחנו מפסידים את המדינה הזאת, לעשות את הרגולציה הרלוונטית ולתת למשטרה את הכלים הנכונים להתמודד. אתה לא יכול לשחק במגרש כדורגל כשאתה מוגבל או נכה. אתה לא יכול. אז אתה תעשה את מה שאתה יכול. ויכול להיות בפוקס כזה או אחר, או במזל כזה או אחר, אתה תפקיע גול. אבל זה לא הדרך הנכונה.
1: כן.
2: זה לא המהות.
1: אתה גם תפקיע רק גול אחד, לא עשרה.
0: ותגיד, דרור, אני רוצה גם להספיק איתך בנושא של הענישה. וגם שם, מגולנות, ישבנו בדיונים, קובי שבתא יוציא את גרונו לשכנע את המחוקקים, מימין ומשמאל, לחוקק חוק אחד של מאסר בפועל, שנה מינימום, למי שמורשע בעבירה ראשונה, בהחזקת נשק או בירי, זה לא קיים, לא מימין ולא
1: משמאל.
0: יאמר לזכותו של תת ניצב בועז סמוכה, שגם הוא היה איתנו בישיבות האלה, וגם הוא הוביל את זה.
1: הוא אמר, בלי חקיקה זה יהיה מאוד קשה.
0: דרור, עד כמה זה חסר? בסוף עבריין, שהמדינה, עזוב משטרה, המדינה יושבת ומציעה עליו עשרות אלפי או מאות אלפי שקלים או מיליונים, בהרשעה החמישית-שישית אולי הוא נכנס לכלא.
2: אז אם אני אשתמש באנלוגיה של המגרש כדורגל, אז בתי המשפט זה החלוץ המרכזי. וצריכים להבין, ואני אגיד פה משהו קשה, אני אומר את זה כבר הרבה שנים, גם מהזמן שאני הייתי במשטרה. בתי המשפט לא מבינים באמת, לא מבינים באמת את ההחמרה וההידרדרות בחברה הישראלית. לפני 4 שנים, בכנס הערכת המודיעין השנתית שאני הובלתי, שנותן את התחזית האיומית של הפשיעה לשנה הקרובה, אני אמרתי שהחברה הישראלית מדרדרת מבחינת האלימות והפשיעה בה לרמות שאנחנו מתחילים לא להכיר. ואם בתי המשפט לא יתחילו להבין שההחמרה היא לא צורך, היא חובה, היא חובה, כי ההרתעה תבוא רק בהחמרת הענישה. ולצערי אנחנו עדיין לא שם. בכלל אנחנו לא שם.
1: אז אתה יודע, אני רוצה להשתמש בקול שלך. אם באמת אני חושבת שיותר ויותר אנשים מכלל הציבור הישראלי, ושוב אני אומרת, שחררו את זה מימין, שמאל, אמצע, whatever, אני חושבת שזה איזשהו אינטרס משותף של כולם, כי באמת לא הגיוני שתופסים מישהו עם איזה קרלו שהוא עשה בחצר של הדוד שלו, אוקיי? והוא משוחרר. זה פשוט לא הגיוני. וכמו שאמרת, אני אפילו רשמתי את זה, ברגע שהעבריין יבין שיש לו סיכוי להתאפס, אוקיי? תהיה ירידה בפשיעה.
0: חד משמעית.
1: אבל אני חוזרת שוב להתחלה.
0: אבל הכי קל לתקשורת ולציבור לחבוט במשטרה, ובמשקל דני לוי.
1: המשטרה תמיד הייתה חבוטה.
0: אבל זה לא בסדר, בבקשה. דרור, כן.
1: בוא, תשמע, זה לא ש... בוא, רגע, ואני רוצה להגיד משהו.
0: בבקשה, הנה, דרור על הקו.
1: תודה, אל... אנחנו צריכים להיפגש לבד, דרור, מה זה עושה לי פה בילדה?
0: כדאי לך, את יודעת איזה אופנוע יפה יש לו?
1: כן? אז בואו נדבר גם על זה. לא, אבל אני שואל, אבל דרור, אולי זה לא נוח, שנייה. לא, לא, לא, אולי זה לא נוח, אבל רק שאלה. אם אני שומעת את מה שאתה אומר, וזה שוב, לאורך שנים, זה לא, אני לא מאלה שמאשימים עכשיו את השר הנוכחי, כי לפני זה היה פה גן עדן. אבל באמת, ממה שאני שומעת, אין הובלה. אין אמירה חד משמעית.
2: אז אני אגיד לך, אני לא נכנס להיבטים הפוליטיים.
1: אני לא נכנסת לזה בכוונה, אמרתי את זה מראש.
2: אז אני אגיד לך, אני אענה לך, את לא תצאי בלי תשובה. אני אגיד לך את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. זה בכלל, אמרת את זה יפה, זה בכלל לא עניין של ימין שמאל, זה בכלל, זה לא רלוונטי הפוליטיקה. זה מי ייקח את זה וישים את זה על המדוכה. ומה שקרה בתקופה של מסלול בטוח, זה מינוס גן שר, שקראו לו סיגלוביץ' במקרה הזה, הוא היה קצין משטרה, אז הוא הכיר את זה. אבל עזבי את המקצועיות שלו, ועזבי את אותו סגן שר מטעם מפלגה כזאת ואחרת, הוא היה נחוש. הוא היה נחוש ברמה שאם היינו מגיעים בדרג יותר נמוך מדרג של, במקרה הזה היה ראש מטעם, ומנכ״ל משרד האוצר, ומנכ״ל משרד רשות המיסים, ומה לא, אם היה מגיע דרג יותר נמוך, הוא היה סוגר את הישיבה. הוא היה אומר, לא יהיה. לא יהיה. אתם תבואו כפי שביקשנו. מה זה שידר? זה שידר נחישות. זה שידר אמונה בצדקת הדרך. זה שידר את זה.
1: קיצור, אתה לא, אתה לא עונה, אבל ענית יפה מאוד. וזה לא...
0: למה הוא ענה?
1: לא.
0: הוא אמר סגלוביץ'.
1: הוא אמר, לא. הוא אמר, אני לא נכנס לפוליטיקה, ואני מבינה אותו, והוא צודק. הוא צודק לחלוטין.
0: זה נקרא, הסיגלוביץ', שנייה שאני אומר, זה השמה מקצועית נכונה. אנחנו לא עכשיו, אנחנו לא בפוליטיקה. בסוף הביאו אדם שהתאים לתפקיד.
1: אבל זה מה שאני אומרת, גם היום היו יכולים להביא אדם, ושוב לא קשור לפוליטיקאים. לא קשור לפוליטיקאים. זה כמו שקיש לא הרס את משרד החינוך. לפני זה היו 16 חינוך אחרים שהרסו את המשרד. אבל פה אין הובלה. כן, אלי רוצה להחמיא לך עוד קצת, בבקשה, אלי, יש לך שתדעת. בסוף השידור, בבקשה.
0: אני יכול להמשיך לראיין את דרור אסרף, חצי שנה קדימה, בלי הפסקה, בלי לאכול.
1: אני אמרתי שאני ויסמין יכולות לצאת מה...
0: לא, זה פשוט... כי אני אגיד לך למה. כי היום, גם שאני כבר לא במשטרה, והוא היה 35 שנה במשטרה, והיה קצין הרבה יותר בכיר ממני, ועשה דברים יותר גדולים ממני, שגם...
1: איפה הוא גר?
0: מה?
1: בסביבת
0: ירושלים, אנחנו לא נגיד איפה הוא גר
1: בשידור. לא, לא באזור שלנו.
0: אבל אני אומר בסוף, למה אני, חשוב לי שהוא בא לשידור? כי בסוף הוא מסביר היום כבדימוס את המשטרה הרבה יותר טוב מהמשטרה שלא מסבירה את עצמה היום. כי אם היום אני דובר המשטרה, יושבים מי שיש בבוקר.
1: האם אתה דובר המשטרה, אתה בחופשת בית כפויה, לא?
0: לא.
1: לא?
2: רגע, אני חייב להגיד משהו. אני חייב להגיד משהו לגבי זה. ותוציאו את דרור מהמשוואה.
0: בבקשה.
2: באמת, אז אני יודע לדבר או לא יודע לדבר, זה עניין שלי. אני גם ממען להתראיין, אני עשיתי את זה רק מהכבוד שלי לאלי, ואני חושב שבזמנו המשטרה כן דבררה את עצמה, ואני חושב שאחד הדברים הבעייתיים ביותר היום, זה שהמשטרה לא מדבררת את עצמה נכון, היא לא מציגה את הדברים הרלוונטיים לציבור, על מנת לרתום את הציבור אליה, ולנסות ולהביא את הדברים לרמה שהם באמת יגידו, וואלה, אנחנו נלחמים פה על הבית
0: ולא שלנו. משתמשת לסיום, כי אנחנו קרובים לחדשות, רור, לא משתמשת בקצינים ובקצינות שנתפסים טוב בסנטימנט הציבורי, כמוך, כמו דודו בואני שהיה, כמו אחרים שהיו.
2: אז אתה אמרת.
0: בדיוק. תת-ניצב, כן,
1: קודם
0: בבקשה.
1: קודם כל, כל אני, מה אכפת לי, אני שמרתי את הטלפון שלך, ואני גם מנסה, תת-ניצב דרור אסרף לשעבר רחת מודיעין משטרת ישראל. קודם כל, באמת, שוב, תודה על מה שעשית, תודה על מה שתעשה, וכמובן, תודה על התשובות שאני
0: קראנו. חייבים לסיים, דרור, תודה, חיבוק גדול, נהיה בקשר.
2: תודה.
0: יש לנו 17 שניות, רגע, אני רוצה, רגע, הבת שלי עכשיו בדרך עם חברים לים, והיא ביקשה מיסמין, אם אפשר בשעה הבאה, לשים את פאר טאסי, אוקיי? מה שיהיה או משהו כזה. תודה לליאת ובר יסמין שעבר.
1: בשביל זה היינו צריכים לעצור את הרעיון.
0: עומר אלימלך, דור סולומון, שעה הבאה אנחנו נהיה פה, הדציבלים יעלו, בבקשה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, סירה חופשית עם אלי לוי ועם בר דותן.
4: וב-12, הפאנל. רדיו חיפה.
5: 32 אחרונות!
6: ותפסים, יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
10: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
14: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי. מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
15: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
16: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
17: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
18: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
20: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: הפן
2: הפאנל של רדיו חיפה פותח עונה, ואתם מוזמנים להצטרף לחגיגה. מונדיאל, מכבי, הפועל, כל המלפפונים הלוהטים במקום אחד. הפאנל בשידור חי מרכב כליל עם הפנינג מחירות מיוחד. רחוב ברקת 7 חיפה והכניסה חופשית. הפאנל חוזר היום ב-12, כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה.

0: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
1: בוקר טוב, השעה 11, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. האם חלומות השלום עם איראן של הנשיא דונלד טראמפ התבדו? המתיחות בין איראן לבין ארצות הברית גוברת, והבוקר מדווחת רשת איראן אינטרנשיונל כי טהרן הציבה כוחות שתפקידם לקיים תצפית ושליטה על חלקו הדרומי של מצר הורמוז. היא אף דרשה מאומן לספק מידע על כל כלי שיט שעובר שם. באיראן מתעקשים על זכותה של טהרן לגבות אגרות בנתיב המים החיוני. בתוך כך, מסע הלוויה של עלי חמינאי יוצא לדרך, ובטהרן מבקשים להציג מצעד ניצחון. יותר מ4 חודשים לאחר שחוסל בפתיחת המלחמה, ייפתחו טקסי הפרידה היום, יעברו בעיראק השכנה והסתיימו במשהד שבמזרח המדינה. לפי הערכת הרשויות באיראן, השתתפו בהתקסים בין 15 לבין 20 מיליון בני אדם. בהלך פעילות אכיפה יזומה וממוקדת של שוטרי המחוז הצפוני בכביש 806, הבחינו השוטרים ברכב פרטי שבו קטין מאחורי ההגה, הורו לו לעצור ונדהמו לגלות כי הנהג הוא ילד בן 9. אביו של הילד הסביר לשוטרים להגנתו כי הרשה לילד לנהוג ברכב על רקע נסיבות אישיות. אני מצוי בהליך גירושין ורק רציתי לעשות טוב לילד, סיפר האב, שלא שכנע את השוטרים ועוקב להמשך טיפול בתחנת המשטרה לחקירה ולשימוע בפני קצין. בתום השימוע הוחלט על השבטת הרכב למשך 30 ימים. שבעה חשודים נעצרו במעורבות ברצח הכפול שאירע ברמת הגולן. מהמשטרה נמסר כי לפני כשבועיים התקבל דיווח על ירי אל עבר רכב ביישוב בוקטה. כתוצאה מהירי נפצעו שני גברים בני 52 ו-56 באור החנוש, ובהמשך נקבע מותם. במהלך הפעילות של השוטרים נתפסו ממצאים שונים, בהם רכב שעל פי החשד שימש את החוליה והוסלק בקריית שמונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשבו ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
1: היום מזג האוויר נאה, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. הים התיכון גלי מסוכן לרחצה, בכנרת נוח עד גלי ובאלת הים נוח.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. בחדר החדשות.
5: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: בבוקר. הוא פשט את המדים, עטה את הכפפות, ויש לו המון מה להגיד. גבירותיי ורבותיי, אלי לוי. היא חריפה, צינית, חדה וחזקה בהגנה. קבלו אותה, ענבר דותן. מוכנים? המרכזית לסיכום השבוע ברדיו חיפה.
1: חזרנו 11 ו-4 דקות, אתם על זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע ברדיו חיפה. כותרת גדולה שנותן לנו תת ניצב דרור אסף, מי שהיה ראש חטיבת המודיעין במשטרת ישראל. החמרה בענישה היא לא צורך, היא חובה, והוא מסמן את הכתובת, זה השופטים ובתי המשפט, שפעם אחר פעם מקלים בצורה שמכעיסה מאוד גם את המשטרה, גם את הפרקליטות וגם אותנו הציבור. מקלים עם עבריינים שפשוט אחרי זה מפוצצים פה מכוניות.
2: הוא גם מאוד החמיא לך שאתה ידעת להנגיש את, את עבודת המשטרה, ואתה, אתה יודע, אתה מכיר.
1: אני עשיתי לכם פה תרגיל יפה, אני העליתי מרויין, אני התעקשתי שהוא יעלה כדי שיחמיא לי.
2: כן.
1: זה מין קטע כזה, יפה. בגיל 51 עוד חודש.
2: בוא נגיד שזה המסלול העקבי של הקריירה שלך.
1: זה מסלול בטוח.
2: זה לא...
1: ככה קוראים למבצע, מסלול בטוח.
2: כן, זה עליך. לא, בכל מקרה, אבל מה ש... תשמע, מה ששלך, שלך. ידעת להנגיש את, את עבודת המשטרה לציבור. היה איזשהו דיבור, איזשהו דיבור
1: כן,
2: אחר.
1: כן, היום יש משבר גדול.
2: היום יש משבר עצור. מאוד מאוד גדול, עם דובר, שלא, לא, זה גם לא צריך לעניין את, ה, לא, את הציבור, לא אבל, מה... אבל זה, זו, זה מה שקורה.
1: בבקשה.
2: טוב, עוד דבר ששכחנו, דבר התחלנו, נוראי.
1: התחלנו, ואז דרור עלה לשיטה.
2: כן. עוד משהו שקרה, שקרה השבוע, ברוך השם. בואי נשמע לסמין.
3: אני למדתי, ולדעתי בפרשנות של נושא נסו וקש, אפשר להגיד שלדעתך צריך לראות לחבר הכנסת גולדקנופ ברגליים, כי הוא חסם כביש.
4: אבל התחילי מנעמה לזימי.
2: איזה חמוד.
1: רגע, צריכה להגיד מי זה.
2: זה פינדרוס.
1: לא, פינדרוס.
2: פינדרוס.
1: כן, חבר הכנסת יצחק פינדרוס.
2: כן, זה ש...
1: לדעתי הוא גם נכנס בנורווגי. עד כמה שאני זוכר, באחת הממשלות.
2: בוא נגיד שהוא נכנס בנורווגי וילדיו לא נכנסים בצבא, כן?
1: דווקא אני חושב שבמקרה שלו, אני חושב שהוא היה בצבא, עד כמה שאני זוכר.
2: אמרתי ילדיו, אתה רואה, אתה לא מקשיב. אז אני חושבת, קודם כל, אני רוצה לצאת נגד האמירה הזאת, לא יורים לאף אחד ברגליים, לא לאתיופים, לא לנעמה לזימי, לא למורדכי דוד, ולא לאחרים. אפרופו לראות ברגליים, ואפרופו הפגנות, ובטח לא למפגינים חרדים. אתמול היו הפגנות על היום האלף לטבח 7 באוקטובר, וגם עצרו את התנועה באיילון. גם גועל נפש, וגם אפרופו התקשורת, זה לא היה כזה אייטם ראשון.
1: נכון.
2: אוקיי? אנשים כן ישבו ברכבים, וכן היו תקועים, בדיוק כמו שהחרדים עצרו שם.
1: שם מילה על פינרוס? מה שיותר תפס אותי השבוע זה התגובה הנכונה, הצודקת, מהלב של נעמה לזימי, אין לנו פה את האודיו הזה, אבל שהיא נכנסה, הרי היא שמעה את זה בוועדה אחרת שהיא הייתה. אפשר להגיד הכל על נעמה לזימי, היא אחת מחברות הכנסת, אחת מחברי הכנסת היחידים והבודדים שבאמת קמה בבוקר לעבוד. בואי, גילוי נאות, הייתי חבר מאוד קרוב שלה, היא לא מדברת איתי, וכולם יודעים את זה, אמרתי פה 20 פעם. היא קמה לעבוד. אני כאבא לילדים, שמח שיש חברת כנסת בכנסת שקוראים לה נעמה לזימי, הכי חברתית שיש. התגובה שלה הייתה כל כך נכונה, ומה אחרי זה תפס אותי? איפה ראש הממשלה שיגנה? איפה השרים שיגנו?
2: הוא בעסוק בדיאטה.
1: לא, אומר, יושב חבר כנסת ואומר...
2: הוא למד איזה, הוא לא היה בצבא.
1: שנייה, הוא פחות מעניין אותי. יושב חבר כנסת בשידור בערוץ הכנסת, ואומר, קודם כל, בנעמה לזימי, קודם כל לראות ברגליים של נעמה לזימי. ריבונו של עולם.
2: רגע.
1: לאן הגענו? איפה הגינוי?
2: אבל...
1: איפה הגינוי?
2: הגינוי היה השבוע גינוי על משהו אחר.
1: על מה?
2: על הרב הזה, איזדי, שהוא אמר על הרמטכ"ל לימח...
1: יזדי, משהו כזה, לא יודע.
2: שהוא אמר על הרמטכ"ל, הנה, גם את זה יש לנו.
1: יש לנו?
2: כן.
5: אבל כשראה את זה, הרמטכ"ל הארור הזה, ימח שמו וזכרו.
2: כן.
1: אז אני אומר לרב הזה שאני לא יודע את שמו.
2: אני אומרת, בואו פעם אחת באמת ננסה, בואו נשחרר את הילדים שלנו מהצבא, לאיזה חצי שנה, שיסו, שיתיילו, שיתחילו ללמוד, כמו אחרים בגיל 18, אוקיי? תואר ראשון, תואר שני. ונראה אם באמת חסדי השם הם אלה ששומרים עלינו. שהם יקחו את זה על עצמם.
1: אני רוצה להגיד משהו לרב הזה. הדבר הכי טוב שקרה למדינת ישראל אחרי השבעה באוקטובר, זה אייל זמיר. לא היה ולא יהיה עוד רמטכ"ל כמו אייל זמיר, קיבל את המדינה ואת הצבא ואת המצב הביטחוני של מדינת ישראל בקרשים, כמו שלא היה מאז קום המדינה, והביא אותנו להצלחות בלתי רגילות, ומוביל אותנו בתקופה של שסע חברתי, ושל הפגנות, ושל ציבור מאוד גדול של אנשים, שאני לא רוצה בכלל להגדיר אותם פה בשידור, שלא נוסעים בנטל. רב כזה שמדבר ככה על רמטכ"ל, רמטכ"ל מצוין, שהוא גם אדם מצוין, בושה וחרפה, ואמר השבוע, דווקא ברדוגו, אני רוצה לצטט את ברדוגו, כי אני רואה את 14, אמר ברדוגו, וזה צד את עיניי וגם את אוזניי, למה עדיין לא נפתחה חקירה נגד אותו רב? צריכה להיפתח חקירה בהוראת הפרקליטות והיועצת המשפטית הממשלה, על הדברים, על ההסתה, לכאורה, של אותו רב נגד הרמטכ"ל. למה אין פה חקירה? בושה וחרפה.
2: טוב. עוברים הלאה. יש לנו אורח באולפן, איתי אלימלך, תכיר.
1: נעים מאוד.
2: עורך דין, איתי אלימלך, נכון?
1: רק אם תוכל להתקרב.
2: עוד לא.
1: קרוב, קרוב, קרוב. אתה ממש... קרוב למיקרופון כל הזמן. כן.
6: אני כאן.
2: בוא, אתה מלחיץ.
1: וואו.
2: מה זה, אתה עשית לו קרוב כמו הנהגים הסיות. יש לך עוד, יש לך עוד, יש לך עוד.
1: כי מה לעשות שאת לא עשית את זה ולא הסברת לו שצריך להיות קרוב.
2: כי הוא מתרגש, הוא היה פה כבר מלא פעמים. אני לא ידעתי שכל פעם מחדש צריך להסביר לך את אותו קונספט.
6: אני באתי כדי להחמיא לך, עם המרואיין הקודם בלך מאלי לוי.
2: תראה, תראה,
1: אני אוהב שאתה קורא לי אלי לוי, כי אף אחד לא קורא לי אלי. אז זה יפה.
2: תשמע, איתי
6: אני... אני קודם כל אני מודה לך, אנחנו מכירים כבר כמה שנים.
2: נכון.
6: ואני מאוד מעריך את העשייה שלך. את הדאגה שלך לציבור היקר שלנו, של...
2: שים לב, הוא הולך לטלפון. לא, זה כבר לא מעניין. פתאום יש לו הודעות, מאות הודעות, אנשים שמתקשרים כזה קשה,
1: הבת שלי משאירה לי הודעות, הגיעה לים, הכל בסדר. נווה ים, יש שם איזה זולה של החבר'ה, הכל בסדר.
2: לא לפרסם את החוף, אנחנו שם ב-12:30.
6: את תמיד דואגת שעל סדר היום יישאר הנושא הזה, שהוא חשוב לכולם, הוא חשוב, אם עברנו מהאוכלוסיות המשרתות, אנחנו מדברים על הבתים של אוכלוסיות המשרתות.
2: בדיוק.
6: של מי שמשרת בעצמו, של מי שהילדים שלו משרתים, של מי שהאישה שלו במילואים 700 ומשהו יום.
2: אשתו של, רעייתו של איתי, היא בעצם הקצינת נפגעים הבחירה של כל המחוז שלנו מה-7 באוקטובר. איתי אלימלך נפצע בלבנון, גולנצ'יק נפצע בלבנון שנת 2000, נכון במאי, מאי 2000. שיקום מאוד מאוד מאוד ארוך, היה יושב ראש נכי צהל, ארגון
1: מאי 2000, זה כמה ימים לפני הנסיגה, צריך להגיד.
6: ימים ספורים.
1: הנסיגה הייתה ב-24 למאי.
2: יש אומרים שהוא הלוחם האחרון.
1: מתי נפצעת במאי?
6: ב-18.
1: אז זה שישה ימים לפני, הנסיגה הייתה ב-24, אני יכול להגיד לך למה אני זוכר, כי סיכרתי אותה, בני גנץ היה אחרון, אנחנו צילמנו אותו, הייתי כתב צעיר בטלוויזיה, וצילמנו אותו סוגר את השאר. זה היה הצילום הידוע של בני גנץ.
6: אמת, אני ב-24 ביום של הנסיגה, הייתי בטיפול נמרץ ברמב״ם, ופקחתי עיניים יום לפני, יום, יומיים לפני, ככה, בערך, והציגו לי את החברים שלי, על האכזרית, התמונה המפורסמת עם דגל ישראל יוצאים, הכלי האחרון שעזב את לבנון, לא יודע אם זה באמת, אבל זה היה האימג'.
1: זה שודר באותו בוקר, בכל הערוצים.
6: כן. ואז אמרו לי, שאני הפצוע האחרון בלבנון, זהו. יצאנו מלבנון.
1: טייטל לכל החיים.
6: כן.
2: לא יהיה יותר.
6: לא, זה היה ממש, זאת אומרת, אני לא הייתי במצב מאוד מאוד טוב, בהכרה מלאה, אבל הבנתי את האירוניה וצחקתי, כאילו, כמה שאפשר לצחוק מצב כזה, כי ידעתי שאני לא אחרון, ידעתי שאני לא קרוב להיות האחרון, שזה שהחלטנו שאנחנו עוברים לקו כזה או קו אחר, בטח לא מבטל את כל המלחמות שעוד צפויות לנו.
2: רגע, אבל בוא נדבר על המלחמה שלך. כאילו המלחמה האישית שבגינה ביקשתי אותך לבוא, אנחנו מדברים על זה הרבה, אלי, על כל אותם פצועים והמעגלים.
1: בטח.
2: יצא גם, אנחנו רואים את הנתונים, אנחנו רואים את הסקרים, אנחנו רואים את ביטוח לאומי שמדבר על באמת, אף אחד לא האמין שיהיו כמעט 60 ומשהו אלף אנשים שצריכים לטפל בהם מבחינת הלומי קרב. היית שם, איך קוראים לרפורמה שלכם? אני עכשיו תקועה עם הרפורמה.
6: קראו לזה רפורמת נפש אחת.
2: נפש אחת.
6: כן, זה עבר כמה גלגולים מאז, אבל זה עדיין מוכר.
2: אתה זוכר?
1: מה אתה עושה בחיים מאז? כאילו, בוא, אם תוכל קצת, אני לא מכיר, אז איפה אתה גר ומה אתה עושה?
6: קודם כל אני אגיד, אני...
2: חיפאי?
6: אני חיפאי, כן. אני גר בחיפה, אמרנו נשוי ואב ל...
1: חיפאי בדנ"א, כאילו מילדות, נולדת פה, באיזה שכונה, מה, תספר קצת על עצמך.
2: נולדתי... חשוב שזה דייט ראשון.
6: כן.
2: אילו, זה שאלות כאלה. אז מה, נולדת בחיפה? אז...
1: לא, זה דברים שאת היית צריכה לעצור. כשאת מציגה אותו, לך זה מובן מאליו מי, אבל אני לא מכיר.
2: נולדתי... איפה דרור אסרף?
6: בבית חולים רוטשילד, היום בני ציון. גדלתי בשנים הראשונות לחיי בנשר. עברנו לחיפה, ואני עד היום בחיפה. מגדל כאן את ילדיי. ארבעה.

0: בקרוב מאוד גם יהיה עורך דין, ובינתיים אני מנהל את תחום משרד הביטחון במשרד עורכי דין זיו לוטן פה בחיפה, שגם ענבר מכירה. אנחנו מטפלים במאות פצועים מהמלחמה הזאת, ואני אומר שאני מרגיש תמיד קטן לידם, כי אני חשבתי שעברתי משהו נורא נורא נורא קשה. ואז אני שומע את הסיפורים מהשביעי באוקטובר, או מתוך הרצועה, את חוסר העונים, את המלחמה האינסופית הזאת, את ההרגשה שאתה בחזית ומשאיר משפחות בבית, יותר קל להיות חייל בסדיר בסיטואציה כזאת מאשר הורה שמשאיר את האישה ואת הילדים בבית. ואני, באמת, באמת, אני, מה שיש לי זה רק להצדיע בפני אנשים.
1: אתה מטפל גם בשוטרים, סליחה שאני מביא את זה מהזה, כי אני שירתי במשטרה, גם שוטרים, לוחמי מג"ב, ימ"מ, לא רק צבא כצה"ל ירוק, אוקיי.
0: נכון.
1: כל מערכת הביטחון.
0: כל כוחות הביטחון, בעצם.
2: רגע, אבל בעצם הקושי הוא מול, שמדברים על זה, מה שהם ראו, או מול המערכת?
0: הקושי הוא כפול, הוא לא כפול, הוא משולש. הקושי הכי גדול, הכי גדול, זה לחזור הביתה משדה קרב, כשאף אחד שנמצא בבית לא באמת יכול להבין מה עובר עליך, מה עבר עליך. אף אחד.
1: לא, זה יותר מזה. זה לא רק שאף אחד לא יכול להבין אותך בבית, זה אף אחד גם בבית לא יודע, בדרך כלל אין, אתה לא בן הזוג או בת הזוג, הוא לא כולם פסיכולוגים או פסיכיאטרים.
0: הם לא צריכים
1: להיות. הם ממשיכים את מרוץ החיים, וכאילו אתה הופך להיות איזה משהו שגם לפעמים מפריע להם.
0: מכביד.
1: מאוד.
0: הרבה פעמים אנשים מרגישים שהם מכבידים על המערכת המשפחתית שלהם כשהם חוזרים, ויש קשיים גדולים מאוד בחזרה. הקרב שאחרי הקרב הוא מלחמה שידועה, וכולם מכירים אותה, כל מי שחווה אותה על בשרו יודע מה זה לחזור לחיים. המעגלים החשובים ביותר זה המשפחה, החברים. בהרבה מאוד מקרים אני יכול להגיד שהחברה שלנו, וזה באמת גאווה, החברה שלנו יודעת לקלוט את החברה הישראלית, יודעת לקלוט את הפצועים.
1: צריך להגיד אבל זה יושר, שגם המדינה עשתה כברת דרך, זה לא הטיפול שאתה קיבלת ב-2000, ב-2001, 2, 3, 4, בשנים האחרונות, יש התקדמות עצומה, מטפלים בכל אחד.
2: אבל אם פעם כתבת למשרד הביטחון מכתב וענו לך, אם ענו לך אחרי 3 שנים, אז היום עונים לך אחרי חודשיים.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
2: אל תגיד לי לא, אנחנו מטפלים פה, אל תגיד לי לא.
1: אני אומר לך.
2: אז אני אומרת לך במה אנחנו מטפלים.
1: אז שנייה, יש פה...
2: זה שאולי אתה מכיר...
1: תלוי מי מטפל. תלוי מי מטפל.
2: תקשיב, כשאדם, כשמישהו...
1: עונים תוך 24 שעות.
2: אלי.
1: הכי הרבה. ולפעמים עונים תוך 5 דקות.
2: אז יכול להיות שאצלך זה מקרים מודדים. אני יכולה לספר לך על מקרים שמגיעים אלינו לתוכנית של חבר'ה צעירים שצריכים עזרה. אם זה נפשית, אם זה גופנית, אם זה טיפולים נוספים, תשלחו לנו את המסמך. לא קיבלנו את המסמך, אבל כתוב שקיבלנו.
1: אז אני רוצה להגיד לך, יכול להיות שנייה, אני אומר בסוגריים, יכול להיות שאני, בגלל שאני רואה את זה מהשוטרים והלוחמי מג"ב והימ"מ, אז אני לא מכיר את זה מהצבא, כצה"ל. בצד שאני, ויש לי הרבה מאוד חברים שמטופלים מאז 7 באוקטובר, הרבה מאוד מאוד חברים אישיים מהמשטרה, ראינו שם הכל, הם רק מודים למערכת הביטחון, לאגף השיקום, למשרד הביטחון.
2: מה זה, משרדים שונים?
1: הם מקבלים? לא, ממש לא.
2: אז איך זה יכול להיות?
1: זה אותו טיפול, זה אותם אנשים.
2: טוב,
1: טיפול מצוין, רגע.
2: אני לא אומרת שהטיפול הוא לא...
1: סליחה שאני עושה לכם איזה קיל דה סטורי.
2: מה זה קשור לקיל דה סטורי? תגיד לי, מעניין אותי הסטורי, מעניין אותי שבן אדם יקבל מענה.
1: אז אני אומר לך שאני יודע באופן אישי, לפחות 8,500 שוטרים טופלו. בוא, גם אני הייתי בכל המעגלים שאתה רק רוצה לחשוב של הטיפול, ראיתי את הכל בשבעה באוקטובר, הייתי בשורה, הייתי בכל, איפה שאתה רוצה, סדרות, כפר עזה, הכל. איבדתי חברים, הוצאתי 58 הודעות של הותר לפרסום בשבעה באוקטובר. אבל בסוף אני יודע באופן אישי, גם מהחברים שלי וגם מה שאני שומע, וגם מעורכי דין אגב, שאני בקשר איתם, שהמדינה עשתה כברת דרך עצומה בנושא הזה של טיפול בנפגעים של פוסט-טראומה.
0: אני לא רוצה לא לצייר איזה תמונה שחורה, ולא לצייר תמונה ורודה. התמונה היא באמת מורכבת. כברת הדרך שנעשתה מתבטאת בכל דבר. מכוח אדם, שאני אומר עכשיו, בתוך המערכת הזאת יש אנשים הטובים ביותר, גם אנשי מקצוע, בתוך אגף שיקום,
1: מלאכים.
0: בתוך משרד הביטחון, יש אנשים שבאים, אף אחד לא בא לשם להתאשר. באים לשם כדי לשרת את הציבור.
1: חד משמעי.
0: ואנשים שם עושים כמיטב יכולתם. התקציב, ראינו היום הודעה של משרד האוצר, שלא תהיה תוספת תקציבית לאגף השיקום, תוספת למערכת הביטחון של

0: כמה מיליארדים, אבל לא תהיה תוספת של 2.5 מיליארד שכנראה דרושים. התקציב בכל זאת נגיד שהוא יותר מאוכפל ערב השבעה באוקטובר, יותר מאוכפל.
1: יפה.
0: ומאז רפורמת נפש אחת הוא יותר משולש.
2: כן, אבל המדינה הלכה... גם מספר הפצועים הוא לא משולש, הוא
1: עלה באלפי
2: אחוזים.
0: מתחמש. לא, מספר הפצועים עלה מאזור 60 לאזור 90, הוא פי 1.5.
2: בבקשה.
0: אבל התקציב עלה פי 3 כמעט. אז אני התמונה היא באמת מורכבת. אני לא רוצה להגיד שהכל ורוד, ממש לא.
2: אבל לא הכל שחור.
0: ממש לא הכל
2: מצד
0: שחור.
2: מצד אחד. מצד שני...
0: נגיד שמדינת ישראל...
2: רגע, אני רוצה להגיד משהו.
0: עומדת מאחורי לוחמיה, זה הכי חשוב.
2: תודה רבה באמת.
1: אגב, אני רוצה רק לתקן אותך על מה שאמרת, עומדת מאחורי לוחמיה, זה לא רק לוחמים. זה יכול להיות...
0: אפתום חלק עם
1: ה... אני עבדתי עם מתעדים. מתעדים מבצעים שהם לא לוחמים, אוקיי? שהיו... עזוב השבעה באוקטובר, אסון מירון, צלמים שצילמו את אסון מירון, מטופלים. אז זה אנשים שהיו בזירות של 5 ו-6 ו-8 נרצחים, מטופלים.
2: כן.
1: בסוף.
0: זה
2: לא, כולם. לוחם אולי נתפס לנו כזה, אבל אני חושבת שהיום כולם...
1: מטפלים באמת, בכולם.
2: כולם, כל לובש מדהים באשר הם של כלל כוחות הביטחון.
0: הם, בכל זאת אני אגיד שלא הכל, לא הכל אפשר למדוד בכסף. ויש דברים שנעשים... ויכולים לעשות בצורה אחרת. והמיקוד היום, בעצם שיקום זה דבר מאוד מורכב, זה לא, אתה לוחץ על כפתור, נותן למישהו שקל או מיליון, או זה לא נגמר בשקלים שאתה נותן. זה מהלך ארוך, מייגע, מתיש, מעצבן, יש הרבה עליות ומורדות. בסוף המהלך הזה, המטרה היא להחזיר את הבן אדם לחברה, כאדם מתפקד באופן מלא, שזה אומר גם מבחינה רפואית, כמה שהוא יכול למצוא את הפוטנציאל הפיזי כן. שלו והנפשי, גם להקים משפחה, גם לעבוד, וגם שיהיה לו חיי פנאי.
1: אז אני רוצה למקד אותך, הטענה שלך, הדבר שחשוב לך לעלות לסדר היום, זה התקציב שחסר?
0: לא.
1: או משהו אחר?
0: אני חושב שהמיקוד, בתוך המלחמה הזאת, קצת קשה לראות בעין השערה, אבל המיקוד של עוד שקל או פחות שקל, זה דיון, זה לא מתעלם מזה. אבל הדבר החשוב ביותר זה השיקום. והשיקום, לא הכל המדינה צריכה לעשות. המדינה הרי לא יכולה להכריח מישהו להתחתן, להקים משפחה, או לעשות פעילות ספורטיבית. לא הכל. יש דברים שנשארים בחברה, במגזר השלישי, ויש ארגונים שעושים דברים מדהימים בתחום הזה. אבל התחום התעסוקתי, פה אין מענה. אני אגיד, מי שלא מסוגל בעצם לקום, ללמוד, לשקם את עצמו, המדינה לא יודעת לתת את המענה הזה, ויש מענים שניתן לתת מסלולי שיקום תעסוקתי.
1: זה נושא מעניין מה שאתה אומר.
0: וזה הדבר, התרופה הכי טובה.
2: יש...
0: לכל פציעה זה עבודה...
1: תעסוקה.
0: להיות יצרן.
2: יש איזשהו... אמירה שהרבה אנשים כאילו לא אומרים אותה, מה שנקרא, עונר, שהרבה פעמים, הרבה פצועים ופצועות בגוף, בנפש, המענק הזה בעצם אומר להם, תישארו איפה שאתם. והמענק הזה לא מקדם אותם כדי שיצאו מהמעגל הזה. כאילו זה לא שאתה, אם תלך לעבוד אתה פחות פצוע, או אם תלך לעבוד אתה לא סוחב עם עצמך איזושהי שריטה נפשית, כן? זה לא זה. אבל כאילו המדינה לא אומרת לאנשים, אנחנו מבינים, אנחנו איתכם לאורך כל הדרך, אנחנו לא נוותר לכם, לא נוריד לכם כלום, אבל בואו תראו שאפשר גם להשתקם, ואתה דוגמה לזה, נכון, איתי?
0: אני חושב שאני, בזמנו, לפני השביעי באוקטובר, התחלנו מיזם שהוא גם התניע מאוד יפה, והוא, רחבנו על מיזמים קודמים, היה מיזם של חברת חשמל בזמנו, של שילוב נכי צה"ל בתעסוקה, ולתת להם את כל התנאים להצליח, מתוך הבנה מוקדמת של המגבלות שלהם, והתאמה של התפקיד, עשינו מהלך כזה גם ברכבת ישראל, עכשיו זה קצת, היושב ראש, המנכ״ל, כולם הלכו, אז דברים מתפזרים, אבל אין פה משהו מערכתי, לאומי, שמוביל את כל החברות הממשלתיות, את כל הגופים...
1: יש לך בעיה עם הרכבת? שנייה.
0: הגופים...
1: יש לך בעיה עם הרכבת? אני יכול לקשר אותך עם דובר הרכבת, יוני חפץ. אתמול התארחתי שם באיזה פרויקט טלוויזיה ל-20 שנה ללבנון השנייה. אנשים מדהימים, לא צריך שיהיה מנכ״ל, תאמין לי, לפעמים צריך מישהו שזה בוער בו, ויוני חפץ היה דובר שבס, זה בוער בו, אני יכול לקשר אותך איתו, אפשר... לא צריך לחכות למנכ״ל, אפשר לפתור את זה.
0: שילבנו המון המון נכים, רובם היו פוסט-טראומטיים, שילבנו המון נכים במקומות תעסוקה כאלה, אצל מעסיקים גדולים, עם גב שיודעים להכיל את הנכות, ויודעים לתת לנכי צהל, בעצם לצמוח בתוך, לא רק לחזור למעגל העבודה, גם לצמוח בתוך המקום הזה. אני חושב שהמוקד הזה הוא לא מטופל היום בכלל, וזה המוקד שהכי חסר.
1: אתה אומר שחסר, עכשיו רק מתחיל לרדת לי הסימון, כי מצד אחד, אני חושב שמי שעובד שם באגף השיקום ומשרד הביטחון וכל אלה הם מלאכים, והם עושים עבודה בלתי רגילה, בלתי רגילה, עד רמה של פעם אתה עם דמעות בעיניים, רק להגיד להם תודה. שתיים, ירדתי לסוף
2: העניין.
1: זה לא דעתך, זה הנושא שאתה מציף, נכון, וזה באמת נושא שאולי אני גם יכול, אם בר עוזר אותך, אני גם יכול לעזור לך, הנושא הזה של מישהו שיהיה תפקיד מסוים, אגף או מחלקה מסוימת באגף השיקום, שלוקח את שלמה, שם קוד, לא רק לתת לו את ה-30-40 אחוז נכות, והמעטפת של הפסיכולוג, פסיכיאטר, קאנטרי, לימודים של גיטרה ולא יודע, ומוזיקה ואחרים, אלא גם לקחת אותו פיזית לעבוד, שם קוד, רכבת ישראל, וללוות אותו גם אחרי זה. זה אתה צודק שכנראה חסר. זה אתה צודק שכנראה חסר. אני במעגל שלי, את האנשים שאני מכיר שמטופלים, הם כבר עם פנסיה מהמשטרה, ממגב, אז אולי הם לא צריכים, הם לא בגיל הזה שהם צריכים.
0: זה יותר פשוט מזה. למעסיקים שהגענו בפרויקט, בפיילוט שעשינו אז, אמרנו להם, דבר הכי פשוט, אתם לא עושים לנו טובה, אנחנו עושים לכם טובה. אנחנו מביאים לכם אנשים שהיו מוכנים למות בשביל החברות.
1: למה הרגשת שאנשים עושים לך טובה?
0: לא, לא. אני פשוט מראש אמרנו, אנחנו לא באים לקושש נדבות, להפך. אנחנו מביאים לכם את האנשים הכי טובים שיש פה. הכי הטובים שהחברה הישראלית יודעת להציע לכם. לוחמים שמוכנים לתת את הנשמה שלהם, לתת את הדם שלהם, למות. פשוטו כמשמעו. בשביל המדינה, בשביל המשפחה שלהם, בשביל החברים שלהם בעורף.
1: חוץ מחברת חשמל ורכבת ישראל, מי עוד ניסיתם להרים את הכפפה ולא הלך? הלכתם, אתה חיפאי, הלכת לעיריית חיפה?
0: ניסינו עם עיריית חיפה.
1: תאגידים,
0: בגלגול הקודם, זה פחות הלך, כן. אולי עכשיו בגלגול הזה זה יצליח יותר.
1: מה זאת אומרת בגלגול הקודם?
2: כשקליש הייתה, אם אני יודע נכון.
0: נכון.
1: אבל יונה כבר כמה שנים מאז שהוא חזר.
2: אבל הוא כבר לא יור, איתי. איתי עשה את זה
0: כיור. אני בהפוגה מהחיים, זה לא, אי אפשר לקחת הפוגה באמת מהחיים הציבוריים, אנחנו עושים עדיין כל מיני...
2: אוקיי. רגע, אני רוצה בבקשה שתדבר כמי שהשתקם, כמי שניסה, למד, אבא לילדים. אני רוצה שתפנה שנייה לאדם שישר שם בבית, לאימא שרואה את הילד שלה שהוא, אתה יודע, חזר חצי, כי גם על זה לא מדברים. מה הדבר הכי חשוב שאתה יכול להעביר להם, המסר?
0: דבר הכי חשוב, שאפשר לחזור לחיות. מי שרוצה יכול לחזור לחיים מלאים, מהנים, עשירים, פרודוקטיביים, אפשר, וזה לדעתי, זה לא זכות, זה חובה. חובה של כל אחד להילחם על החיים שלו, בשבילו, בשביל החברים שלו, בשביל המשפחה שלו.
2: יפה. בסדר, מספיק התרשמת, אלי?
1: כן, הנושא הזה מאוד חשוב, אני תוך כדי...
0: פעם הבאה שאני אבוא, אני אחמיא לך.
1: לא, אתה לא צריך להחמיא לי, אני לא...
2: לא, אבל אז הוא לא יהיה בטלפון.
1: לא, אתה לא צריך להחמיא לי, ואנחנו בנושא קצת יותר ככה חשוב מהקטע של מי להחמיא. אני כן הייתי לוקח את זה, אני בניגוד לענבר מנסה לקחת מהרעיונות צעד קדימה, אוקיי? אז אני אתן לך עצה קטנה. יש במסדרונות העירייה בחוץ שקוראים לו יוסי שלום, סגן ראש העיר.
0: מכירים היטב.
1: תקבע איתו פגישה. תבקש ממנו להקים מדור בעיריית חיפה של טיפול בנפגעי פוסט-טראומה תושבי חיפה. מדור, שאתה תהיה עובד שנמצא בקשר עם הציבור, אוקיי? למה לא?
2: אני לא נעים לי להגיד לך.
0: אני מכיר את יוסי.
2: כן.
0: רעיון טוב, נרים לו טלפון.
1: נו, לך על זה.
0: ואנחנו נהיה בקשר.
1: לך על זה, דרך אגב, אפשר לעשות את זה גם בעיריית תל אביב ובעיריית ירושלים.
0: בכל עירייה, בכל מעסיק גדול.
1: לא צריך לעשות את זה עכשיו ביישובים קטנים, שיש מעט מאוד.
0: כל מעסיק גדול.
1: בעיר כמו חיפה, שיש בה הרבה משרתי ומשרתות מילואים, ויש פה בטח כנראה הרבה מאוד מטופלים, בוא ניקח את זה צעד קדימה, בוא תחזור עוד חודשיים לפה, אוקיי? ותגיד, וואלה, יונה יאב הרים את הכפפה, יוסי שלום מרים את הכפפה, למה לא?
2: תשמע, אני רוצה לומר משהו.
1: משפט. אני מנסה דרך רעיונות ודרך מפגשים עם אנשים,
2: אבל זה מה שאני מסבירה לך. אתה לא יכול, רגע, לדחוף שם קוד יוסי שלום, לא, כי יש פה בעיה מערכתית הרבה יותר גדולה. עיריית חיפה ויוסי שלום, עם כל הכבוד והערכה שלי ליוסי שלום, אין היום לעיריית חיפה עוד כסף לעוד מטפלים. יש כל כך הרבה אנשים, אוקיי, שלא קשורים למעגלים האלה, שצריכים טיפול. ויש לך בתי ספר, ויש לך את הילדים, ויש לך את ההורים, ויש לך את נושות המילואים דיקים. צריך פה לא משהו...
1: ראש מדור, טיפול, בחיילי וחיילות מילואים.
2: כי היום בתיעדוף...
1: כל כך הרבה כסף ומבזבזים על כלום ושום דבר.
2: על מה זה כלום ושום דבר?
1: ליווי.
0: הצורך הוא לא טיפול.
2: זה לא נכון.
1: אתה יודע מה? תמשיך, אין בעיה.
0: אגף השיקום מטפל.
1: בוא, הכל בסדר, לא צריך. אני אציע את זה לראש המועצה, אני גר ברמת ישי, אני מאמין שהראש המועצה שלי, אסף אובלנדר, חיפאי במקור, ברגע שאני אציע לו את זה, ירים את הכפפה תוך דקה. אל תציעו, הכל בסדר, אני אעשה את זה.
2: טוב, בואו נפגע.
1: לא, אל תעשו את זה. תמשיכו. הכי
0: טוב,
1: הכי טוב זה לקבע את הבעיה ולא ללכת שלב קדימה. בוא נעשה, בוא נרים טלפון ליונה.
2: אני רוצה להגיד לך משהו, אלי.
1: בוא נרים טלפון ליונה ונעשה את זה.
2: יונה יעשה ויוסי יעשה ותצא כותרת ולא יצא מזה שום דבר.
1: למה לא?
2: ככה, כי אני בניגוד אליך מכירה כבר את הכותרות. אני רוצה תכלס, לא בא לי יותר על כותרות. התמונה הזאת שאתה מדבר עליה היא לא מעניינת אותי כבר. אני רוצה טיפול אמיתי, ואני רוצה שהמדינה ששלחה את החבר'ה האלה לקרב גם תדאג להם אחר כך. אוקיי?
1: המדינה זה גם הרשות המקומית שבה חיי אדם.
2: הרשות המקומית דואגת להם ברמה כזו או אחרת, אוקיי? והיום הרשות המקומית, כולל חיפה, אין לה את הכסף לשים ראש מדור פניות לאנשים שנפצעו בצבא. אז אני אומרת, כדי שזה יהיה אפקטיבי, צריך לפנות למי שמטפל בזה באמת, ולמי שיש את הכסף. ואפשר להגיד 100 פעמים בתוכנית יוסי שלום, זה לא תפקידו של יוסי שלום. סורי. איתי, תודה רבה שהגעת.
1: באמת תודה, אתה איש מרתק.
2: מעריך מאוד. ורק בריאות ודש, ודש בבית, ואנחנו אומרים שוב, כל מי שצריך, ובניגוד לחברים של אלי שמקבלים את הטיפול הטוב ביותר עם משרד הביטחון, אנחנו לרשותכם, אם קורה משהו, אם אתם צריכים, 052-622-1075. שבת שלום, תודה שבאת.
1: באמת תודה, ואם אתה רוצה עוד גוף לשלב בו פוסט-טראומטים, אני אדבר איתך, הנה, אני מרים את הכפפה, אני אקח את הטלפון שלך פה מדור סלומון,
0: אני מחכה לטלפון.
1: אני אדבר איתך, אני עובד בארגון מאוד גדול ש...
2: יש לו מה להציע.
1: ירים את הכפפה, ואנחנו חפשים הרבה מאוד עובדים, והלוואי.
0: מעולה.
1: תודה.
0: אז כבר הרווחנו משהו מה...
2: לא. מהאייטם הזה. ברור, זה שאנחנו ככה זה לא...
0: אם נצליח לשלב אחד, הרווחנו עולם המלוא, כי הצלנו אותו, הצלנו את המשפחה שלו, הצלנו את כל המעגלים, כל מעגלי החיים שלו, הצלת אותם בזה שהוא קם בבוקר לעבודה, ובסוף החודש מביא מזכורת ושם אוכל על השולחן.
2: בדיוק. זה בדיוק הרעיון. תודה איתי. תודה. פרסומות בבקשה, יסמין.

0: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: 32 אחרונות!
3: ותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
8: מאסטר! את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
9: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
10: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
11: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
10: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
12: הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
13: נהייתי סופר סטאר.
14: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
15: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
16: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
17: בראשון, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה מפנקים אתכם בכרטיסים לסרט בכל שעה. האזינו לתוכניות השונות, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות
18: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
17: עניתם? הכרטיסים שלכם. לא עניתם? קופת הכרטיסים תגדל ותגדל ותגדל ותגדל. הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה. פרטים נוספים באתר האינטרנט.

0: סיפור הנשר. השבוע, ביום ראשון השבוע, הייתי אורח יחד עם אלפי אנשים אחרים, לא רק אני הייתי אורח, באירוע מאוד מאוד מרגש, של חברת שופרסל, שהבעלים שלה הם במקור מנשר, יוסי ושלומי, אמיר המקסימים, הבנים של דוד אמר. וישבתי שם וחשבתי על דוד אמר, בגילוי נאות הייתי הדובר של העירייה, ואני הייתי קרוב לדוד אמר, ואני מאוד מאוד מעריך אותו ואוהב אותו, ונתנו שם, העניקו שם 18 ספרי תורה, למשפחות שקולות של חיילים ושוטרים, ממערכת הביטחון שנפלו בשנים האחרונות, אחת מהם זה הלוחמת של מג"ב שי, שנפלה במרץ 24, הייתי אז דובר המשטרה, וזה אחד האירועים הכי קשים שהיו, וזה היה בג'נין, וישבתי שם מהצד עם איזה 2,500 איש, וחשבתי על דוד אמר, ואת גם הכרת את דוד אמר טוב, כמה הוא היה חסר באותו אירוע, להסתכל על הבנים שלו, שצמחו פה מתל חנת, כמו שאמר המרואיין הקודם, מנשר, והיום, שהם בעוצמות כאלה, מכניסים את היד לכיס ותורמים את הדבר שהכי חשוב לכל משפחה שקולה, זה ספר תורה, זה היה אירוע מצמרר, הנה אמרתי את זה, חשבתי שם על דוד הרבה.
1: אני רוצה להגיד על דוד אמר זיכרונו לברכה, שהוא כל כך, שהדמות שלו כמנהיג חסרה, מה שאני זוכרת ממנו, זה כמה דגש וחשיבות הוא שם על נושא החינוך. אתה יודע, אני הייתי ממש, רק התחלתי את, את התוכנית,
0: יש לזה סיפור תכף מטורף.
1: הייתי אימא צעירה, ודווקא מהמקום הזה, אתה יודע, של לבוא, המרוקאי, שהרבה אנשים טיפו, ריננו, כאילו, אתה יודע, בלי התארים ובלי כלום, ובניגוד להרבה מאוד אחרים, נושא החינוך,
0: נכון.
1: היה הכי חשוב, ואני גם מאוד שמחה שרואי ממשיך דרכו, כן? אבל הלוואי והיו עוד...
0: רואי אגב בדיוק ממשיך את דרכו, זה כאילו, רואי לוי, זה כאילו דוד
1: אמר,
0: אומר את זה, הוא היה תלמידו.
1: הוא היה תלמידו,
0: ויש לי סיפור ככה, קצת משעשע על דוד אמר, מהתקופה שהייתי הדובר שלו, דובר העירייה בנשר, הגענו יום אחד לבית ספר, ודוד באמת, באמת, הנה, אלת פה משהו, הוא היה יושב על הציונים עם המורים, לא בגלל התלמיד שאם קוראים לו אלי לוי, אוקיי? אלא באמת היה חשוב לו, כי את זוכרת את זה, שמואל אבואב, אז היה יושב ראש ועדת החינוך בשלטון כן. המקומי, וכל חודש הוא היה מוציא את הרשימה של בתי ספר, של הבגרויות, כן.
1: וכל חודש, אבל היה את הציונים והמתגייסים.
0: זה תמיד היה תופס כותרות.
1: ברור, עד היום.
0: תמיד היה תופס כותרות, אצל תמר בידיעות אחרונות, כן. ובקום את זה. ודוד יום אחד היה זה תלמיד, שהיו חסרים לו שתי נקודות, כאילו כדי להיות המצטיין, אוקיי? והוא הגיע, ראש עיר, עוזב הכל, הגעתי איתו לבית ספר, כדי לשבת עם הצוות של המורים, שיתנו לו עוד הזדמנות, כדי שיעלה מ-98 ל-100. ואמרתי, בונה, שמי, ראש עיר. ודוד שם את החינוך, לא היה תלמיד אחד, ילד אחד בנשר, גם מי שידו לא הייתה משגת של הוריו, שלא היה עולה להסעה, או עולה, סליחה, לקייטנה, ראיתי את זה בעיניים, כולם, הוא היה מכניס את היד לכיס, מביא אנשים שיש להם כסף, משלם את זה, ונתן הזדמנות לכולם.
1: אני חייבת להגיד לך, אפרופו המיני ויכוח שהיה לנו פה בשעה הקודם.
0: לא, זה לא ויכוח, זה דברים...
1: אני אגיד לך רגע משהו.
0: את רואה את העולם אחרת, ואני רואה את העולם אחרת.
1: השתנו הדברים מאז, באמת שהשתנו. היום אנשים שאנחנו יודעים בדיוק על מי אנחנו מדברים, שמים מיליונים, מיליונים מכספם, בעזרה לרשויות של הילד יהיו נעלי כדורגל, של הילד יהיה חוג שחמט, של הילד... תקשיב, זה לא הגיוני לשים עוד ועוד ועוד על רשויות מקומיות. אתה יודע, הקורונה והמלחמה כל הזמן מראים לנו שהם בעצם מצד אחד אחראים על עיר, מנגד, כל אחד אומר להם, עכשיו אתם נכנסים, עכשיו אתם יוצאים. עכשיו, אין להם שום כוח ושום סי.
0: עכשיו את מבינה למה בנימין נתניהו כל כך רודף אחרי חיים ביבס ורוצה לשים אותו בטופ 5? כי בסוף, בני ביטון וחיים ביבס ורז מראשון לציון ורועי לוי מנשר
1: ואביחי
0: שטרן מקריית שמונה
1: ורוביק
0: בסוף, שנייה, פעם הסנטימנט הציבורי של ראשי הרשויות, ראשי המועצות היה בתחתית, חקירות, יחד, זוכרת, נו, אני סיכרתי משם עד מפה. היום הסנטימנט הציבורי של ראשי הרשויות הוא הרבה יותר, הוא טוב.
1: אז אני אגיד לך מה בנימין נתניהו יכול לעשות יותר טוב מזה.
0: בבקשה.
1: הוא יכול לתת להם יותר סמכויות. זה שהוא רוצה לקחת דקת. אותו...
0: אני איתך בזה.
1: זה לא, מצד אחד המדינה, משרד הפנים לא נותן להם שום סמכות, מצד שני, התושבים אומרים, נניח עכשיו על האגרת שמירה הזאת, זה הרי קורה בהרבה מאוד ערים, מה פתאום, גונבים אותנו, הם באמת תושבים, כולל אני, לא יודעת עד הסוף, לא מבינים כמה עולה לתחזק עיר. זה שאנשים משלמים 2,000 שקל, אני, העלו לי את הארנונה בצורה מטורפת.
0: הייתי השבוע בזיכרון.
1: נו, מה אתה אומר?
0: יישוב מדהים.
1: נכון.
0: יישוב מדהים. כל כך התגעגעתי לשנים שהייתי כתב, והיינו הרבה יושבים גם בבתי קפה בזיכרון.
1: כן, היום
0: לא רוצה להגיד עם מי, מאז הוא כבר נכנס לכלא וזה, אבל היינו יושבים בבתי קפה בזיכרון. מה שכן קרה, לא הייתי בזיכרון, חוץ מבר מצווה של בן של חבר איזה יום אחד בשש בבוקר בבית הכנסת שם מול המועצה, עירייה, או איך שזה נקרא. פעם הייתי בזה, פעם הייתי שם באיזה, לפני כמה חודשים באיזה בר מצווה שהיה בבוקר הזה, אבל הפעם באתי בצהריים, והיה מאוד עמוס מבחינת כלי רכב. לא היה איפה, באמת כאילו
1: כן, זה חניה.
0: לא, אז חוד שזה משהו שקרה בשבע, שמונה שנים האלה שלא הייתי בזיכרון.
1: אבל ריק, לא,
0: אבל,
1: לא
0: היה עמוס. אבל זיכרוני,
1: פעם היה מלא אנשים ומצאת חניה, היום אתה לא מוצא חניה והכל ריק.
0: הכל ריק היום? הכל ריק?
1: המדרחוב היו בו אנשים?
0: לא, הייתי באחד בצהריים חום אימי, מי יש לו כוח למדרחוב באחד בצהריים?
1: ולפני עשר שנים היית בא, והיית רואה אנשים, אבל לא משנה.
0: אבל דיברת על ראשי רשויות. דיברת על ראשי רשויות, ובאמת כאילו יש לנו איזה תמיל טוב במדינת ישראל של עשרות ראשי רשויות טובים.
1: רק שיהיה להם אומץ. אני חושבת, תראה, המהלך שהשלטון המקומי מוביל, בלי הרבה, כן, רואי, הוא נותן בראש, אבל אני לא שומעת את ביבס מדבר שם על זה הרבה, זה תנו לנו יותר סמכויות. אנחנו מכירים, אנחנו יודעים. אבל הדברים השתנו. טוב, אנחנו ממש הגענו לסוף התוכנית.
0: ואני רוצה להזכיר לטכנאית שלנו, הנפלאה, יסמין שעבר, שהבת שלי עכשיו היא בנווה ים, עם כל החבורה מקרמל זבולון, והם מחכים לשיר של פאר טסי. איך אמרנו שקוראים לו? איך?
1: מה יהיה מחר?
0: כן, של פאר טסי. אז זה, אוקיי. בקטנה, הנה, אבא עובד ברדיו, יכול לקרוא את השיר.
1: אם רוני שומעת אותנו, אז אפשר שהיא תשמור לי פיסת חוף?
0: לא, תנסי לא להגיע לשם היום. תני לחברה הצעירים, תבואי מחר.
1: אתה היית פעם בחוף? יש מספיק מקום.
0: הייתי,
1: לא. מחר? אתה יודע מה קורה שם, מחר?
0: שם פגשתי,
1: אם אתה לא בשש בבוקר,
0: לפני איזה שש, שבע שנים, שם פגשתי את אחד מגיבורי הנערות שלי. אבנר חודרוב, הוא גר שם. פתאום אני רואה את אבנר חודרוב, אני מתעלף, את יודעת, בשבילי, את יודעת, משין, אז אתה מתעלף, אתה רואה את אבנר חודרוב. אז הבת שלי אז הייתה בת 13, 12, אמרת לי, אבא, מה כאן? נו, בסדר, נו, הנגן סקסופון של משינה.
1: טוב, יאללה.
0: אבל בשבילי זה,
1: תשמע, בוא, אמרת לי, כשהגעת, אמרת, אני, שאלתי אותך אם אתה לא בדיכאון ממה שקורה, אז אני,
0: נכון, לא, לא, לא, אני באמת, אני אדבר על זה בתוכניות הבאות, אני כאילו מסתכל על החיים עכשיו אחרת לגמרי.
1: אז אני השבוע, באמת היו לי כמה רגעים של חשיבה אחרת, לא פוליטיקה, לא שס, לא חרדים, לא כלום. הגמר השלח הגדול, אתה רואה? אתה יודע?
0: לא.
1: אז אוקיי.
0: לא, לא רואה ריאליטי בכלל.
1: אז זכתה גל רובין, וזה עשה,
0: אז ראיתי את הבאז אחרי זה, אני לא יודע מי זאת גל רובין, אבל ראיתי שהרבה מאוד הכפישו אותה, ואחרי זה הרבה מאוד גם תמכו בה.
1: גל רובין אחת המתמודדות שם, אישה סופר חכמה, אימא לשישה.
0: אימא לשישה, היא נראית מאוד צעירה בתמונות.
1: כן, כי היא הייתה חרדית. היה סיפור כזה, אתה יודע, היא הייתה חרדית, מגיל 17. יפהפייה בטירוף. ואישה שלדעתי לא הייתה צריכה לזכות, אבל זכתה, זה תמיד קורה לי. בואו נדבר עם דניאל לוי. דני בני?
2: דני בני, שלום.
0: אושיית רשת.
1: אושיית רשת.
0: כמה עוקבים יש לך, דניאל?
2: בכל הפלטפורמות בערך 50.
0: 50?
2: כן.
1: כי הוא לא מדבר עם פחות.
0: לא, לא, לא, אני לא אמרתי.
1: 50 זה טוב?
0: זה מצוין, גם לי בכל הזה ביחד שזה 50-60.
1: גל רובין, מה יש בה? מה יש בה שכל כך מטריף את
0: את הרשת.
1: הקהל.
2: תראה, כל כך הרבה שאלו את זה היום. השבוע בכללי, מהרגע שהיא נכנסה מהלך הגדול, היא הצליחה באמת לפלג את העם, להציס אותנו, להטריל אותנו, להעביר איתנו את הדרך שלה. אני חושבת שמה שיש בה זה שהיא כל כך שנויה במחלוקת עם כל כך הרבה דברים שבחיים לא ראינו על המסך. אני לא זוכרת בחיים, אני ראיתי את כל העונות שלך הגדול, אני אוהבת ריאליטי, אני מכורה לריאליטי,
1: גם אני,
2: לא
1: גם אני, גם אני תרופה, חולה תרופה, על זה, תרופה. כולל עכשיו פאוור קאפל, כולל החתונמי,
2: ברור,
1: כולל הכל אני אוהבת.
2: הכל, תנו לי מזה וכמה שיותר.
1: נכון.
2: אני חושבת שבסוף מה שהיא עשתה והדרך שהיא עשתה שם, קודם כל אני לא חושבת שהיא עברה דרך, אבל מה שהיא עשתה בתוך האלך הגדול, מהרגע שהיא נכנסה, היא הבינה טוב מאוד שהדרך של לנצח היא לפלג אותנו, היא להתקרבן, להיכנס לתוך עצמה. ואנחנו הציבור שרואה ריאליטי ואוהב ריאליטי לא טיפש, אנחנו מזהים אנשים לא אותנטיים, אנחנו רואים אנשים,
1: אז איך את מסבירה שכל כך הרבה אהדה הייתה לה בחוץ?
2: יש לה אהדה כי אנשים לא רואים, ולא מסתכלים לעומק, והם רואים את גל יושבת על הספה ובוכה, אז הם אומרים, הנה, עושים עליה חרם. הם לא מבינים שאם 20 איש לא מצליחים להסתדר עם בחורה, שניסו, הם ניסו בכל כוחה, מי שראה את התוכנית ראה כמה הם ניסו להתחבר עליה ולהיות איתה, וכל פעם הם קיבלו עוד עקיצה ועוד ירידה ועוד מניפולציה, והם אמרו, די חלס, אנחנו משחררים ממנה. זה מה שמפספסו. אני חושבת שמי שראה ערוץ 26 ומי שעקב אחרי כל העונה הזאת, באמת אין מצב שהוא אוהב אותה ורצה שהיא תזכה. מי שאוהב אותה זה אנשים שראו רק את הקטעים בפייסבוק או בטיקטוק, קטעים האלה של 30 שניות שבוכה לשפה בזמן שכולם מדברים עליה, וזה בסוף מה שקונה אנשים. אנשים, אתה יודע, לא כולם רואים את כל הדבר הזה.
0: האמת שרצה להגיד לכם ש... גם ישב פה מישהו מקודם אורח אצלנו, בעולם אחר לגמרי, שדיבר על מטופלים של פוסט-טראומה, ועל כל מה שקורה במדינה בכלל, עם כל המלחמות והשכול והכל. אני חושב על זה עכשיו. כן הייתי קורא לציבור ללכת, כן לחיות יותר את העולם הזה של הריאליטי והדברים האחרים, ופחות
1: להתעסק. אבל שם אני חייבת לומר לך שהרבה יותר מעצבן. גם הייתה עונה מאפנה לחלוטין.
2: עונה קשה לצפייה.
1: מה זה?
0: לפעמים אני יכול לשמוע, לפעמים את חמתי ואימא שלי, שהן חברות הכי טובות. חמתי ואימא שלי, מדברות על האח הגדול עם שמות, עם דברים וזה, ואני יושב. אני כאילו האיש שבא מהתקשורת, מהטלוויזיה, מהרדיו, ואני לא יודע על מה מדברים.
1: אני כל הזמן הצבעתי הודעה, אחר כך רפאלה,
0: וכולם... את ממש משקיעה בהצבעות?
1: לא, מה זה להצבעות? אתה נכנס ל-13 ולוחץ. אחר כך רפאלה...
2: גם אני מצביעה, בטח.
1: ברור, ואחר כך רפאלה ואנשים פה ברדיו ניתקו איתי קשר. לא יודעת, אני רציתי שהיא תזכה, חמודה הזאת.
2: היא באמת חמודה, אני גם חושבת שהיא בין היחידות שהצליחו להתמודד איתה בבית הזה. כשרפאלה הצליחה להתמודד עם גל, היא הבינה, היא עלתה לה בשנייה, היא הבינה איך אפשר לדבר איתה ואיך אפשר לתקשר איתה, ולהביא אותה למקומות האלה שהשד יוצא ממנה והאמת יוצאת ממנה. אני גם רציתי, אני רציתי בעיקרון שכולם יזכו חוץ מגל.
0: איזה טובת. אבל אני ראיתי משהו משמח אחרי זה, ועוד פעם אני אומר מהנקודה שמי שלא עוקב, אבל זה קופץ לי כל הזמן, הפושים האלה של סוויסה וזה. אז ראיתי שכל כך סמכו הציבור והצופים ואלה שרצים אחרי האח הגדול, כל כך סמכו מזה שהיא קיבלה גם קמפיין של מיליון שקל, בנוסף למיליון שקל, שכאילו עכשיו היא בשל שישה ילדים, אז היא כבר קיבלה 2 מיליון שקל, והלוואי היא תקיבל עוד 10 מיליונים, למה לא?
1: מה זה?
0: למה לא, הלוואי, אני תמיד שמח.
1: זה כל האייטם, מה זה למה לא? בגלל שאישה מעצבנת
0: מבחינתך היא אישה מעצבנת.
1: לא, מבחינת
2: מלא אנשים.
1: כן, הוא לא יודע מי זאת, אז הוא רוצה שהיא תקבל. קודם כל שתקבל כמה שהיא, אתה יודע.
2: אבל אתם מבינים על מה אני מדברת, שמי שלא רואה את האח הגדול, אין לו בעיה איתה, כי הם לא יודעים מה היא העבירה אותנו, שהיא הרסה לנו את העונה הזאת, היא לא הרסה רק לדיירים בבית, היה קשה לנו לראות טלוויזיה, היה לנו קשה לראות אותה על המסך. כמה אנשים, אני היה למשפט, אני אומרת אותו, אני עומדת מאחוריו, היא ניצחה, למה היא ניצחה? שאלו אותי למה היא ניצחה. למה היא ניצחה?
0: נו, למה?
2: למה? כי כל מי שלא אוהב אותה, הפסיק לראות את העונה, הוא פשוט פרש, אי אפשר...
1: לא, אני לא אהבתי ולא פרשתי. אבל אולי בגלל שאין לי חיים, אז בגלל זה נשארתי. מה נכון, את לא יודעת עליי כלום.
0: דניאל, היית פעם בבית? היית פעם בבית האח הגדול בנווה אילן? היית בפנים? עשית איזה סיור?
2: בפנים לא הייתי, הייתי רק בחוץ.
0: אז קדימה.
1: לא, ליאת אמרה לי שזה סתם נראה לא אותו דבר במלא מלא לכלוך.
0: אני הייתי כמה פעמים בשנים שעבדתי בערוץ 10.
1: לא, צריך, לא אל תעשי, זה סתם יערוס לך את החוויה.
0: טוב,
1: מי ייקח בה, רק לסיום ממש לשנייה האחרונה, מי ייקח בה פאוור קאפל?
2: עדי
1: ואסי. טוב, אז אין חדש תחת השמש. דני בני, אנחנו נשמור על קשר. כשאלי לא יהיה, נדבר יותר. יאללה ביי, שבת שקטה.
0: אגב, גם הפאוור קאפל הזה, זה קפץ לי, ואני לא רואה, אבל אני דרך אגב, אני פיתחתי לעצמי מאז השנים שהייתי במשטרה, איזה עולם כזה שאני רק חי מהפושים. מכירה את זה? למשל, דה מרקר, גלובס, כלכליסט, זה, אני רק מהפושים, אני מספיק לי לקרוא שורה. אז קפץ לי הפאוור קאפל הזה, ואני רוצה להגיד שקפץ לי איזה סרטון של כמה שניות מאורי בנאי, ואני ממש מתגעגע לאורי בנאי, אני לא מבין למה הוא לא בטלוויזיה כל הזמן, זה קסם של בחור.
1: אם אתה תראה את הסוף,
0: לא, אין לי זמן לראות את זה.
1: אז אתה תבין למה הוא לא נמצא.
0: מה? העיפו אותו כבר?
1: לא העיפו אותו, אבל בגלל שהוא קצת מזוקן ומדבר שטיות, אז הוא לא נמצא, מה? ויש עוד סיבות שאני לא יכולה להגיד כשהמיקרופון פתוח, אבל...
0: לא, אבל אני דווקא מאוד אהבתי אותו, הוא קצת יותר מבוגר ממני, אבל הוא בדור ככה שלנו, והוא...
1: הוא קצת יותר מבוגר ממך?
0: כן, הוא בן 61.
1: מה? אורי בנאי בן 61?
0: לא, הוא לא בן 61, הוא עולה ב-51. סליחה, הוא בן 51. אז הוא בגיל שלי, איזה יופי, הוא בגיל שלי. אבל שמה לב שאף אחד לא מדבר על המונדיאל? המונדיאל הזה הוא פדיחה.
1: כן?
0: הוא פדיחה
1: אני
0: גדולה.
1: אני לא יודעת, אני שומעת בכל מקום על המונדיאל.
0: באמת? כן. אז אני רוצה להגיד לך שאני חשבתי שהוא יהיה הרבה יותר...
1: אבל עכשיו הבנתי שמגיעים לשמין יותר... את הזה, לא, ועכשיו לא, לא. זה נהיה מעניין.
0: בסוף הקונספט הזה של לקחת 9,000 מדינות ולתת להם לשחק הרבה מאוד זמן לפני המאני טיים,
1: כן.
0: הוא בסוף מתחרבש להם בפנים.
1: אוקיי.
0: מתח... על... לדעתי.
1: שמעת שיש מקביה?
0: כן, אני דרך אגב, אני שיחקתי במכביה שהייתי צעיר, ונבחרת ישראל עד גיל 20 בכדור מים.
1: אה, וואלה.
0: פה בקריית מוצקין, אצל אבנר מכטינגר.
1: אוקיי.
0: כן, בבריכה. אז אני שיחקתי במכביה, יש לי בבית את התעודה ואת המדליה, וכל פעם שהילדים שלי מעצבנים אותי, אז אני רץ למעלה ואומר להם, הנה, אתם רואים? אני הייתי במכביה, אתם עוד לא. אתם אולי תהיו. אבל אני כבר הייתי במכבי.
1: אה, כבר היה הדור הזה, לא נראה לי שזה
0: מעניין. הייתי אפילו בזה
1: שנכנס. יש לך, אתה יודע, קצת זמן להשמיע את השיר לרוני.
0: כן, כן, יש זמן, יש זמן. טוב, אני רוצה, ואמרתי את זה גם לפני כמה שבועות, ואני רוצה להגיד עוד פעם, תודה לצוות הנפלא שיש פה. יש פה חבר'ה צעירים, יש פה עתיד לתקשורת במדינת ישראל, ואין כמו לפתוח ולהתחיל את הקריירה מרדיו אזורי, למרות שיסמין הייתה כבר בגלי צהל, והיא עכשיו פה אצלנו. ליד ובר היא העורכת והמפיקה, הטכנאית יסמין שעבר, שתכף תשים את השיר לבת שלי של פרטסי, על הדיגיטל, רן עמר ועומר אלימלך, שני חבר'ה מקסימים שאני רואה פה מרחוק. עומר אלימלך בכלל עושה לי לבבות, הוא תמיד מזכיר את הבן שלי עומר, אז אני מת עליו. ודור סולומון, האיש הכי נמרץ פה במסדרונות הרדיו, רץ בין המרואיינים, מביא לנו את האנשים, מביא לנו נתונים. ענבר דותן, אנחנו כבר דור של כנראה באמת ללכת לים, זהו, יש פה דור של צעירים.
1: Mm-hmm.
0: שמעת את דניאל לוי עכשיו שהייתה פה לשידור? איזה אנרגיות יש לה?
1: כן. גם לנו יש אנרגיות כאלה, מה...
0: אני היום, תכף בן 51, מרגיש בן 32.
1: אני מרגישה מאוד צעירה, נראית הרבה יותר מבוגרת, אבל זה מה יש. אפשר גם וגם.
0: חברים, פר טסי, נו, קדימה. יסמין, כמו בימים של גלת.
1: אתה לא קולט שאתה זה... טוב, נו, יאללה.
0: זה נקרא לפייד, לא?
1: תודה, לא, לא לפייד, לפייד זה ללמטה. ביי.
0: חברים, לכו לצפות במונדיאל, יש מונדיאל מצוין.

0: 12, הפאנל. רדיו חיפה. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם, רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: היי, כאן הרב זי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה מקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
7: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
6: נהייתי סופר סטאר.
7: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
8: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
9: 32 אחרונות!
10: ותפסים? יש כוונות?
11: בטח, עשינו הכנות!
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
14: הפאנל של רדיו חיפה פותח עונה, ואתם מוזמנים להצטרף לחגיגה. מונדיאל, מכבי, הפועל, כל המלפפונים הלוהטים במקום אחד. הפאנל בשידור חי מרכב כליל עם הפנינג מחירות מיוחד. רחוב ברקת 7 חיפה והכניסה חופשית. הפאנל חוזר היום ב-12, כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
15: מרגישים בבית.
0: הפאנל.
15: 105 רדיו חיפה.
16: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
17: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. צהל ושבק חיסלו מחבל שלקח חלק בחטיפת סרן דניאל פרץ, זכרו לברכה, ויחזיק בשלושת החטופים יותם חיים, סמר אל טללקה ואלון שמרי, זכרם לברכה, שנורו מאוחר יותר בשוגג ויש כוחותינו. המחבל מוחמד נעים ז'נדיה היה ראש הביטחון הצבאי של גדוד שג'איה בזרוע הצבאית של חמאס. בטווח 7 באוקטובר שימש ראש חוליית נוחבה שפשטה על קיבוץ נחל עוז. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים נגד אלי לוואן, בן 21 מהבירה. על פי האישום הוא קיים קשר רציף עם גורמי מודיעין איראנים וביצע עבורם משימות שונות בשטח ישראל. בתמורה לפעילותו שנועדה לפגוע בביטחון המדינה, קיבל תשלומים במטבעות דיגיטליים. האם חלומות השלום עם איראן של הנשיא דונלד טראמפ התבדו? המתיחות בין איראן לבין ארצות הברית גוברת, והבוקר מדווחת רשת איראן אינטרנשיונל כי טהרן הציבה כוחות שתפקידם לקיים תצפית ושליטה על חלקו הדרומי של מצר הורמוז, ואף דרשה מאומן לספק מידע על כל כלי שיט שעובר שם. באיראן מתעקשים על זכותה של טהרן לגבות אגרות בנתיב המים החיוני. ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, פנה במכתב לרמטכ"ל אייל זמיר. הוא קורא לו לבטל את הכוונה לצמצם את מערך לוחמי ההגנה המרחבית ביהודה ושומרון. במכתבו טוען דגן כי ההחלטה במציאות הביטחונית הנוכחית צפויה לייצר פערים משמעותיים בשטח ולהשפיע ישירות על מעטפת ההבטחה של היישובים והצירים. לדבריו, צמצום הכוחות עלול להותיר יישובים ללא הגנה מספקת ואף להוביל לעמדות שמירה ריקות. משרד הבריאות במהלך דרמטי. מהיום יוטלו הגבלות קשוחות על משככי כאבים ממכרים. התיקון החדש לתקנות הסמים המסוכנים נכנס לתוקף במטרה להילחם במגפת ההתמכרויות ובזיופי המרשמים. תוקף מרשם ידני יקוצר לחמישה ימים בלבד. המטרה לעודד מעבר מלא לרישום מרשמים דיגיטליים מאובטחים שאינם ניתנים לזיוף. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: פרטנר בהזדמנות ותורבת היא זמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשו ואולי תזכו בגיפט קארד ושווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
17: היום מזג האוויר נאה, אין שינוי ניכר במידות החום. מחר שבת דומה.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
22: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
23: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
1: הפאנל רדיו חיפה, שבת שלום, חזרנו חברים, פגרה קצרה, רעב גדול צריך להגיד, ואנחנו כאן היום עושים את הספתח שלנו מרכב כליל. שבת שלום לניסן קניאס.
2: שבת שלום לכולם.
1: תודה רבה על האירוח היום כאן
2: ברכב
1: כליל.
2: שהגעתם לכבד אותנו.
1: שבת שלום לאלי לבנטל.
3: שבת שלום ואיזה התחלה נפלאה.
1: שבת שלום לדורון בנדור.
4: אהלן, שבת שלום, וגם באמת ניסן לא החזפת מטעמים ודברים טובים. כמו שאתה יודע תמיד לפנק.
1: האמת היינו צריכים להתחיל עם בנדור שייתן קודם כל את הציון על האירוח.
4: הציון הקולינרי.
1: חברים, לפני שנשכח, נגיד על הדיגיטל, רן עמר ועומר אלימלך, טכנאים שלנו, פיליפ קוסינוב, טכנאי השטח שלנו היום, יחד עם יסמין שעבר, הפקה ועריכה, דור סולומון, 0526-250-250, לכל מי שירצה בשעה השנייה לעלות לשידור, אנחנו נשמח לשמוע גם אתכם, ויש הרבה על מה לדבר, יש המון על מה לדבר, המון נושאים שהצטברו, שחקנים חדשים שהגיעו גם במכבי חיפה, גם בהפועל חיפה. אנחנו כמובן בהמשך נדבר על הכל, אבל קודם כל, כמנהגנו, כותרות. דורון, נתחיל איתך.
4: אני אתחיל עם זה שאני חושב שבמכבי חיפה, אתה יודע, אנחנו עושים מחנה אימונים, אבל איזה סוגיות שאנחנו נדבר עליהן. עוד פעם, הם צריכים להיות קצת עם היד על הדופק לגבי שני שחקנים מרכזיים. האחד זה ירמקוב, שנחוש לעזוב, וכרגע סוגיית השוער עלולה להתפתח לא לכיוון הרצוי. ואנחנו נדבר על זה אחר כך ונרחיב. והסוגיה השנייה היא כמובן ירין לוי. ירין לוי רוצה מאוד לשחק במכבי חיפה, מתאמן במכבי חיפה, הביאו לו כבר, הוא גם סיכם עקרונית במכבי חיפה על כמעט כל התנאים החדשים, כולל הסעיף שהוא דוחה, אבל צריך לזכור שעדיין החוזה עדיין לא נחתם, וכל זמן שהוא לא נחתם, למשל, אנחנו כולנו יודעים על שלקה מגרמניה שהתעניינה ומתעניינת בו, והוא ברשימה יצא, והיא יכולה ביום אחד בעיר, בשבוע הקרוב, לפני שירין ישים את האצבע, יכולה לבוא ולהגיד לי, אני שמה שאתה 2.5 מיליון יורו, ואתם לא תראו פה את ירין. לכן אני אומר, זה הזמן, עוד נדבר גם על סטויארט, נדבר עוד על הרבה דברים, זה הזמן של מכבי חיפה, לבוא ולפתור את שתי הסוגיות. עכשיו איציק עובדיה ורפאלו הגיעו הבוקר עם ברוניניו למחנה האימונים, הם צריכים לדעת דבר ראשון, לשבת עם השניים ולסגור שם את הפרטים האלה, לכאן ולכאן, כי אי אפשר למשוך עם ירמו עקוב יותר.
2: לגבי ירין לוי, אם יש לו הצעה משלקה, הוא צריך לסמוך.
4: לא אמרתי שיש לו הצעה, אמרתי שכל יום יכול להיות לקבל הצעה.
2: זה נכון, אמרתי את זה כבר לפני חודשיים, שזה הדבר הראשון שמכבי חיפה צריכה לסכם, זה להוריד את העניין הזה מהסוגיה עם הסעיף שחרור, בגלל זה קבוצות גדולות לא נוהגות להכניס סעיפי שחרור לחוזים, פה פשוט היה עז שלא טיפלו נכון בכל הסאגה הזאת של ירין לוי, אנחנו מכירים את זה.
4: אבל הוא כבר חזר, תסגור איתו כבר.
2: נכון, הסוכנים שלו יש להם רק מה להרוויח, ולכן הם דוחים את זה. אני מניח שבסופו של דבר העניין הזה יסתדר. אם הייתה לו הצעה משל כ-0-4, אולי נשאר דקה אחת
4: אבל לא זה העניין שאם הייתה, אני אומר, אם תהיה הצעה.
1: חבר'ה, אתם שתי דקות סביב אותו דבר, הבנו, ניסה כותרת שלך.
2: רק לגבי ארמוקוב. אתה בדרך כלל משתמש במשפט הזה, אני פחות משתמש בו.
4: לא אלמן ישראל.
2: כן, אז אני חושב שבמקרה הזה יש למכבי חיפה חלופה לא רעה בכלל, בדמותו של עומרי גלזר.
4: אבל לא דיברו, הם אומרים, עומרי כרגע לא בלוב.
2: לא אין מה לדבר.
1: אני גם שמעתי שאולי הוא נשאר בכוכב האדום.
2: אין מה לדבר, כל עוד ירמוקוב פה אין מה לדבר. ברגע
4: שלו... אבל תשאיר את ירמוקוב.
2: אני מאוד מאוד מקווה שכן.
1: הוא לא רוצה להישאר לדעתי.
4: הוא כרגע נחוש לשכר אחר. הוא נחוש לעשות, תשבו איתו.
1: הם יציעו לו שכר אחר.
2: כן, אבל אם הוא מקבל 500 בקבוצה באוקראינה, במטליסט, יהיה קשה מאוד לעמוד בשכר.
1: לדעתי הוא לא רוצה להישאר, אבל זה כבר נושא אחר. כותרת שלך, ניסן, יש?
2: יש.
1: כן.
2: תשמע, אם היית מדבר איתי לפני שבועיים, שלושה, הייתי בדיכאון, על סף ייאוש, מההתנהלות במכבי חיפה, פחות, כן, פחות אהבתי את מה שאני רואה. עכשיו אני מתחיל לראות שמתחילים לזוז דברים. אני קודם כל אמרתי, אני רוצה לראות מי הולך לפני מי בא. וברגע שראיתי את השחרור של דולב חזיזה, ואני רואה עכשיו את הסיכום על הנושא של סברינה, אני מבין שסטיוארט עדיין לא יגיע למחנה אימונים.
4: לא יגיע, סטיוארט בחוץ, סופית.
2: מתעקשים על זה שהוא לא יהיה כאן והוא יצא החוצה.
4: הוא לא יהיה.
2: אז זה אומר שמכבי חיפה התחילה בתהליך ריפוי. ובסופו של דבר עכשיו הכל יקום ויפול.
4: ברוניניו חתם, אל תשכח.
2: בדיוק, הכל יקום ויפול על הרכש שמכבי חיפה הביאה, יש את מרדכי, יש את ברוניניו, ויצורפו לדעתי עוד שניים או שלושה שחקנים
1: נוספים.
2: פה זה יהיה, מכבי חיפה, עם ירין לוי, שהוא גם שחקן רכש, היא תקום ותיפול על השחקנים האלו.
1: אלי, כותרת שלך.
3: טוב, הכותרת שלי היא ששתי הקבוצות החיפאיות, גם הפועל חיפה וגם מכבי חיפה, עדיין לא עשו את המהלכים שיכולים לדחוף אותם קדימה.
1: המחרים.
3: בדיוק. מכבי חיפה לאליפות, לא ברוניניו ולא מרדכי, לא יהיו הישועה, הם צריכים עוד שחקנים, ובהפועל חיפה על אחת כמה וכמה. אני חושב ש... אני לא רואה את זה, אני רואה את זה כהחלטה המקצועית הכי שגויה בפועל חיפה בשנים האחרונות לגבי הגרוזיני אנטושווילי.
4: למה, מה ראית ממנו?
3: הכי...
1: דורון, גם אתה דיברת עליו אחרת
4: שהוא שחקן. לא, לא, לא, לא. בחיים לא היללתי אותו שהוא שחקן טוב.
3: שאלת אותי, תן לי לענות.
4: אוקיי, מה?
3: השחקן הטוב ביותר של הפועל חיפה...
4: היעיל.
3: פנטסטי. היה עוד שחקן הגנה... ועוד שחקן התקפה, עשה גם הגנה, גם התקפה, רץ על כל המגרש, יתרון עצום, שחקן רכש הטוב ביותר מכל ארבעת השחקנים. שני שחקנים שהיו יותר טובים משני הבלמים, כרגע לא נמצאים, זה גומז ואנטושווילי. הפועל חיפה הביאה שחקנים בינתיים מדרג בינוני.
1: שלא בטוח שהם בכלל מתאימים לליגה לאומית.
4: קודם כל ההגנה נשארה פחות או יותר ההגנה, חוץ מהמגן השמאלי שהביאו. אז
1: ועוד זה מילה... לא, בוא, בפלייאוף התחתון זה לא היה עילוי, כן?
4: מסכים איתך לגמרי, זה עדיין לא סנגון.
3: ועוד משפט אחד לגבי הפועל חיפה. אני אישית, ניסן יודע, אמרתי את זה גם לגבי מכבי חיפה בשנה שעברה שהביאו את הבלם הפועל חדרה. לא אוהב שקבוצת כדורגל מביאה שחקני הגנה מקבוצה שירדה ליגה. לא אוהב את זה.
1: אוקיי. חד משמעית.
2: אגב, רק אנקדוטה קטנה, רק לגבי מה שלבנטל אמר, מברוניניו חייבת להגיע ישועה מכבי חיפה. עליו כל הפרויקט יקום ויפול. הוא המאני מייקר של מכבי חיפה, שלא ישתמע לשתי פנים. ברק בוני עליו.
1: מברוניניו הגיע כשחקן שאמור
2: להוביל את מכבי חיפה לאליפות. הוא צריך להיות שרי. הוא צריך להיות שרון שרי.
1: אני לא, שרי לא הייתי נתלה באילוזים
2: גבוהים. הסגנון. הוא צריך להיות זה שיוביל את מכבי חיפה, יוביל את משחק ההתקפה שלה, הוא ייתן את המספרים, הוא צריך לתת דאבל דאבל.
4: קודם כל, על פניו,
3: הכל מעולה, הכל מעולה, עדיין לא מספיק בשביל מכבי חיפה ואליפות.
1: זה אופי,
4: אנחנו לא יודעים. אני אגיד לך,
2: חייבים עוד רכז.
1: חברים, שנייה, לפני שאנחנו ממשיכים, קודם כל אנחנו כאן, צריך להגיד, בהפנינג, מכירות מיוחד, היום של רכב קליל, הכתובת, ניסן, ברקת שבע?
2: ברקת, ברקת.
1: ברקת שבע. צ'ק פוסט, רכב כליל, שימו לכם בווייז, בואו, תראו, יש פה מבחר של 120 מכוניות, לא פחות. נכון. מה שאתם רוצים, מכל המודלים, מכל השנים, תגיעו, תבחרו, תהנו. זהו, עכשיו אפשר להתקדם.
4: כן.
1: חברים, אני רוצה לפתוח גם, כמובן, בשוק העברות של מכבי חיפה. א', אחרי מה שהגיע בינתיים, ומה שאנחנו שומעים שעל הפרק, ומי שאמור לעזוב.
4: ומה שפתוח.
1: איך אתם מסכמים את זה עד עכשיו?
4: אז אני רוצה לסכם את זה בצורה, סך הכל, מכבי חיפה, אני מאוד אוהב את העובדה שירין חזר ואמרנו על גבי הזה שזה עוד פתוח. כמובן יאיר מרדכי, אני מאוד אוהב את זה. ברוניניו, שאני חושב שעל פניו, כרגע אני אומר על פניו, כי גם מתיאס נואל, אני אזכיר לכולכם, שדיברנו עליו גדולות ונצורות עד שלא ראינו. אז אני מקווה עבור מכבי חיפה שהפעם בינגו, כי בלי עשר זה כמו רכב בלי מנוע, לא יעזור כלום. אז אנחנו מקווים מאוד שברוניניו זה בינגו, ואם הוא בינגו אז אין ספק שזה כבר שינוי.
1: אני רק רוצה לציין, ניסן ואלי גם, שברוניניו לדעתי זה גם קפיצת מדרגה בשבילו.
4: ברור.
1: זאת אומרת, הוא מגיע מקבוצה בינונית בליגה האוקראינית.
2: נכון, מליגה חזקה יותר מהליגה הישראלית, אין ספק.
1: נכון, אבל עדיין קבוצה בינונית שם.
2: ברור, קבוצה לא יוזמת, ולכן כל אלה שאומרים, יש לו רק 9 שערים, צריכים להבין גם איפה הוא משחק. הוא לא משחק בקבוצה דומיננטית בליגה האוקראינית, אני חושב שתשעה שערים בליגה האוקראינית, שהיא גם ליגה מאוד מאוד קשה.
4: קשה? היא ליגה קשה?
2: ליגה קשה גם מיוחד בגלל תנאי מזג האוויר.
1: ליגה איכותית יותר מהליגה הישראלית.
4: זה כבר טוב, זה אומר משהו.
2: 4-5 קבוצות איכותיות, תוסיף על זה את ה... את הזה שמשחקים גם בחורף מאוד מאוד קשה עם, עם שלגים וכפור, לא, לא קל לשחק
3: כדורגל. הוא בא לשחק בקיץ מאוד קשה.
2: נכון, אבל עדיין, אתה יודע, שחקנים מברזיל, האקלים פה די מתאים
4: להם,
2: יותר קל להם להתאקלם פה. ברור שמכבי חיפה צריכה לקלוט אותו בצורה נכונה, את האיכויות יש לו, גם דורון צודק, גם לנאוול היו, אבל הוא לא התחבר פה. אני בינואר שרצו להביא אותו, ראיתי לפחות שעה שלו, מאוד מאוד התרשמתי לטובה. אני חושב שלו אחד על אחד נדיר, איכות להחזיק את הכדור ולעבור שחקנים.
1: תגיד לי, מהקיצוני של מכבי חיפה גם התרשמת לפני שהוא הגיע, נכון?
2: ראינו קלטות, אבל זה היה משהו מלפני 2-3. פה זה משהו די עכשווי. לשמחתנו, לא הביאו שחקן פצוע, הביאו מביאים שחקן בקו עלייה. בנסון, דיברנו על זה, אמרנו.
1: בכלל, אני חייב להגיד
2: שאני חושב ש... בלי הפציעה הוא לא מגיע לליגה הישראלית.
1: אני חושב שמכבי חיפה עד עכשיו...
4: גם הבלם, אגב, שאמורים נכון.
1: עובדת בצורה יפה, צריך גם להגיד מילה טובה.
3: כן, אין להם אירופה, קל יותר.
4: אירופה, נכון.
1: לא, לא, לא, קודם כל זה קל יותר. אלי, נגיד אם פוריניו שנה שעברה היה סאגה של עונה שלמה, בוא, הם גמרו את זה בעשרה ימים בתחילת הקיץ.
4: טוב, אני אגיד לך למה.
2: כי זה הבשיל כבר בינואר.
4: בדיוק.
1: אין בעיה, אבל עדיין הם סגרו את זה.
4: הרי לא היה עניין של הנושא של המספרים. המספרים מינואר כבר היו ידועים. זאת אומרת, לא היה מסע ומתן מולו בכלל על המספרים. היה רק את הסיפור שלה, כמה ישלמו לקבוצה. 31.7 עם הקבוצה השנייה שלו, שהייתה שתי קבוצות הרי מעורבות בעסקה הזאת. וזהו. אז זה היה יותר קל.
2: בינואר, מכבי חיפה כבר, לפחות מבחינת ההנהלה, כנראה הרגישה שאין סיכוי לאליפות. צריכים להעביר את הזמן. לשים 1.7 בינואר ולהשקיע, עדיפו לשמור את התחמושת לקיץ, והנה העסקה נשארה. אני חושב שזו הייתה טעות, כי יכול להיות שאם ברוניניו היה חותם, אז אולי מכבי חיפה הייתה מצליחה לסיים במקום שמוביל לאירופה. אולי
1: גביע. מצד שני, להביא אותו במצב של הקבוצה שנה שעברה.
4: לא, לא היה טוב מאוד שלא בא.
1: אני לא יודע אם זה היה עושה לו טוב.
3: אני ברשותכם רוצה לגעת בנקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, והיא מקצועית. לגבי שחקני רכש, בואו ניקח כמה פרמטרים שאי אפשר להתעלם מהם. א' זה שפה, ב' זה אקלים, ג' זה תזונה, ד'

0: להביא זר כזה כמו אדריאן סילבה בגיל 18, זה אחרת, אין מה לעשות.
1: רואה קצת יותר,
2: אבל... חבר'ה, אבל אתם...
3: אז לכן אני אומר, בוא נחכה, בוא נראה, טוב שמביאים, טוב שהנתונים מצוינים, טוב שיש על מה לשמור.
0: עובדים יפה, עובדים עד עכשיו, כן.
3: אבל אני חושב שצריך מישהו שדובר את השפה, שיהיה במכבי חיפה, שילווה אותו אישית.
1: יש אחד כזה.
2: יש, גוסטבו בוקוני.
3: כל דקה ודקה.
1: גם פדראו. כרגע פדראו, הוא פורטו...
2: פדראו רק יישאר לך.
0: מה אתה רוצה? הוא לא משחק, לפחות שיהיה מתורגמן. מה הבעיה?
1: שיעזור בקליטה שלו.
3: לא, לעזור בקליטה.
2: נראה לך שישירו את פדראו על תקן.
1: לא אמרתי שישירו, אבל כל עוד הוא כאן, זה יכול לעזור.
2: כל עוד הוא כאן.
0: מכבי חיפה יכולה למצוא מישהו, זה לא בעיה.
2: זה לא בעיה, אחי, יסדרו את זה.
3: חובה לדעתי למצוא.
1: אני מסכים עם
2: זה. אלי, אין ספק, אבל ראינו גם זרים מצוינים זרים שמגיעים ומתאקלמים מהר מאוד ומצליחים מהר מאוד, ובטח אנחנו רואים את זה גם בהפועל באר שבע וגם במכבי חיפה.
0: דורון,
2: ראינו זרים נהדרים.
0: תעשה לנו סדר, כן. קודם כל, מה קורה עם ירמקוף, כי נראה לי שזה נושא אז מאוד ככה. מאוד רגיש, הופך להיות מיום ליום.
2: בוודאי, אני חושב שזה נושא רותח. זה נושא שמכבי חיפה חייבת לפתור אותו ולפתור אותו מהר מאוד. ירמקוף נחוש לעזוב את מכבי חיפה.
0: נחוש.
2: ירמקוף, נחוש. ירמקוף, אני חושב שכל מי שמבין ורואה וקורא ואתה יודע, חיית את ירמקוף, יודע שהוא קיבל הצעה של 600 אלף יורו, זה המון כסף, לעומת מכבי חיפה שטרם הציעה לו את ההצעה החדשה, וזה מה שמפליא אותי, ומכאן הביקורת שלי.
1: כי אתה לא יכול לתת הצעה שמתקרבת אפילו להצעה.
2: רגע, שנייה, אותי זה לא מעניין, קודם כל שווי
0: פה. אם ויתרת, אז תגיד שוויתרת.
1: לא ישלמו לו 600.
2: עכשיו, רגע, מי ישלם לו 600? לא,
1: אני...
2: אתה יודע מה?
0: באת, הגשת לו הצעה על 400?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא הגישו לו. רגע, שנייה, שנייה. ניסן, אנחנו מדברים על סדר כרונולוגי שיש כדי להשאיר שחקן. שחקן שאתה יודע שיש לו הצעה כזאת גבוהה ממטליסט, עם כל הכבוד, אתה צריך לשבת איתו וכבר להציע לו הצעה. עכשיו, למי אתה מחכה? אז אוקיי, אז ליאור ועובדי עכשיו נמצאים במחנה, אני מניח שהם גם ישבו איתו.
1: רוצה לשמוע את דעתי?
2: רגע, לא, אתה צריך לשמוע את, קודם כל...
1: אני אומר, אתה שבאת את מה שאתה אומר.
2: לא, אתה תשמע קודם כל עד הסוף.
0: אנחנו היום מתארחים ברכב קליל.
1: כן, בכיף,
0: הוא יכול להתארח אם הוא רוצה.
2: שנייה, אני לא רוצה פילוסופיה, אני רוצה עובדות. העובדות מדברות על זה שנכון להיום, מכבי חיפה טרם ישבה עם ירמקוב על חוזה חדש. מצד אחד הוא יכול לראות את עצמו מאוד מאוד מאוכזב, הוא מצפ... אני חושב שרק 400 אלף יורו ישירו את ירמקוב, לא פחות
1: הוא
2: מזה.
1: הוא לא יישאר גם בסכום הזה.
2: יש לו 200, יש לו
1: 200. הוא לא
2: יישאר. תציע לו אבל קודם.
0: אבל דורון, אני חושב שהוא לא רוצה להישאר.
2: אז אני אומר לך שב-400 אלף יורו יש סיכוי סביר שאולי הוא ישנה את המחשבות. אבל כשאתה לא מקבל מצד אחד את ההצעה ממכבי חיפה, ואתה מקבל הצעה של 600 אלף יורו, אתה בסוף תלך, ולכן הוא נחוש לעשות.
1: דורון, ומכבי חיפה מבינים שהפור נפל וירמקוב לא יישאר.
0: כן.
1: אני משוכנע בזה. אני חושב שירמקוב הוא היסטוריה במכבי חיפה,
0: הוא עם אחר. אז הם צריכים לדאוג לשוער.
2: זאת אומרת, יצאת למחנה אימונים בלי השוער שלך.
3: רגע, בוא ניגע בנקודה, רגע, ניסן, שנייה אחת. בוא ניגע בנקודה אחת שאמר פה דורון, הוא נחוש לעזוב. האם שחקן שנחוש לעזוב, כדאי להשאיר?
2: לא, כדאי
1: להשאיר
3: שחקן
2: ממומר.
3: נחוש לעזוב, אמרת.
2: הוא נחוש, בוודאי שהוא נחוש.
3: אם הוא נחוש לעזוב,
2: נחוש מאוד.
3: מה היתרון
2: בלהשאיר אותו? את ההצעה שמכבי חיפה נותנים לו, אם הייתה הצעה כזאת והייתה מוגשת, יכול מאוד להיות שזה היה עושה לו משהו. עכשיו, יש לו 200 אלף יורו במכבי חיפה. הוא לא מצפה עכשיו שישדרגו אותו ב-250 אלף יורו או ב-300 אלף יורו. הוא ירצה את ה-400 כדי להשאיר אותו. קודם כל...
1: אבל למה שהוא ישאר ב-400
2: רגע, מכיוון...
1: בבית שלו.
3: עדיין הוא לא רוצה.
2: עדיין...
3: נחוש לעזור.
2: ניסה.
0: דורון, הוא לא רוצה להישאר.
2: אין בעיה, אני מסכים איתך.
0: מכבי חיפה צריכה להתקדם הלאה.
2: אבל קודם כל, מכבי חיפה צריכה
0: לשבת... מכבי חיפה כרגע אין שוער, לא ראשון ולא שני. ירקלה
2: שחר דיבר איתו השבוע, והסביר לו בארבע עיניים כמה הם רוצים אותו, וכמה חשוב להם. לא דיברו איתו עדיין על כסף. דבר איתו קודם על כסף.
1: דורון ירמקוב זה לא דור פרץ, אין לו זיקה למכבי חיפה. דור פרץ קיבל
0: הצעות... הוא לא מוצא לחזור הביתה.
1: דור פרץ קיבל הצעות גבוהות יותר מחול והעדיף להישאר פה. ירמקוב רוצה להתקדם בקריירה. ברגע שסוכן של שחקן בא ואומר לך, השחקן קיבל 600, זה אומר שהוא טרק את הדלת, אתה לא יכול להשאיר אותו.
2: זה אומר בתיאוריה, אין בעיה.
1: לא יכולה להתקרב להצעה כזאת.
2: אני מסכים איתך.
1: שרון שרי לא הרוויח 600 במכבי חיפה.
2: אבל אני אשאל אותך עוד שאלה. אמר לו ליאור רפאלוב בארבע עיניים.
1: כן.
2: אמר לו, אני אשחרר אותך רק ברגע שאני מוצא שוער.
1: אוקיי.
2: כל זמן שהוא לא מוצא שוער, אתה צריך לפתור מול השוער את הבעיה.
0: אני שואל אתכם שאלה, כרגע אין למכבי חיפה לא שוער ראשון ולא שוער שני.
2: שוער שני, עם כל הכבוד, שריף כיוב, גם הוא יכול לראות את עצמו מתוסכל.
0: אבל הוא גם כבר סגור בהפועל רמת גן.
2: אבל הוא רוצה את השחרור, והם לא יכולים לשחרר אותו כל זמן שיר מקוף, מה שנקרא.
0: הם גם לא כל כך רוצים שהוא יישאר.
3: אז בוא נגיד שהם מתקרבים, אני לא יודע אם עשו את זה או לא.
0: יש לה בעיה עם שוער.
1: זה משהו שצריך להיפטר.
2: השבוע.
1: בסוף השבוע.
3: מתקרבים לגלאזר.
1: אני חושב שכן.
2: לא, גלאזר עוד לא, הם לא שמות.
0: ולמה, כמה אתה חושב שגלאזר יבקש?
2: גלאזר גם ייקח 600, מה אתה חושב?
1: אולי, אין סיכוי. אם אלו הסכומים, השבוע שוער זה...
0: גלאזר מרוויח היום בכוכב האדום יותר.

0: מ-600.
1: ברור, איזה שאלה.
2: אין לו חוזה בכוכב.
1: אבל הוא לא ייקח לך 300-400.
0: יש לו חוזה לעונה הזאת.
2: אין לו חוזה לעונה.
1: יש לו חוזה לעונה.
0: יש לו חוזה לעונה.
1: אבל במחנה אימון שם, מה יש לך?
3: אתה גנוב?
2: אה, יש לו חוזה.
3: מה, זה הוא מתאמן בשחקן חופשי?
2: חשבתי שהוא שחקן חופשי.
0: יש לו חוזה.
2: אז למה שהם ישחררו אותו בחינם?
1: אז יפה, ולכן ליאור לא ישחרר את ירמקוב.
2: אבל אתה לא יכול להשאיר
1: שחקן חופשי. אבל אתה יכול לשבת ולהציע לו לפחות.
2: תציע לו 400, יש לו 600 בבית.
1: אחר כך תשבור את הראש.
2: אני משוכנע שהציעו לו כבר.
1: לא הציעו לו.
3: למכבי חיפה יש בעיה עם השוער שצריכה לפתור מהר מאוד
1: ניסה. אני אומר לך בוודאות לא הציעו לו.
2: לא הצעה רשמית.
1: לא הצעה רשמית ולא נעליים, כלום. לא הציעו לו. יש לו 200 והוא מחכה עכשיו להצעה.
3: עזוב את זה, הציעו, לא הציעו. יש למכבי חיפה, נכון לרגע זה, בעיה חמורה.
4: בוא נגיד עוד משפט אחד, ונגיד את האמת, תשים את הקלפים על השולחן. זה אחד השחקנים היחידים שהציג רמה מעל הממוצע במכבי חיפה.
2: מעל הממוצע בליגה,
4: לא במכבי חיפה. אתה מאבד אחד מהנכסים שלך.
1: כן, אבל הבעיה, אלי, כשאתה מחתים את השוער הזה בסכום בהתחלה של 100,000 יורו, ואתה רק כך מכפיל לו ל-200,000 יורו, כשהוא מתחיל כל כך נמוך. גם בתת מודע, אתה אומר, מה, אני עכשיו אקפיץ לו
2: ל-400? אבל הוא ברמה גבוהה, זה
1: שואל ברמה
2: גבוהה. גנבת אותו, הבאת אותו בחינם ב-100,000 יורו, לקחת אותו, הוא עשה סטארט-אפ, מבינים במכבי חיפה מה זה סטארט-אפ, הוא בקפיצת מדרגה, הוא אחרי הפריצה,
1: יפה, אז תוסיף לכסף.
4: השאלה אם אתה משחרר היום את ירמוקוב.
1: אני?
4: רגע, שנייה.
1: לא משחרר אותו בחיים.
4: שנייה, שנייה. אתה משחרר את ירמוקוב כי אין לך ברירה, יש לו הצעה של 600 והוא לא רוצה להישאר. השאלה היא, שאני שואל, וניסן אולי מבין יותר בכסף ממני, האם להביא שוער זר אחר,
1: יאללה לך לא פחות.
4: לא עולה גם 300-400.
2: לא, לא, לא, בוא, בוא, בוא, שנייה אחת. קודם כל, אתם אומרים משחרר את ירמוקוב, וצריך להגיד מוכר את ירמוקוב. זה לא משחרר, מכבי חיפה תקבל הרבה כסף עליו.
1: נכון.
2: אני חושב ש2.5 זה סכום מגוחך, מכבי חיפה צריכה...
1: מי 2.5?
2: זה מה שהציעו עליו כרגע.
1: מה פתאום, הציעו עליו הרבה יותר, מה יש לך?
2: זה ההצעה הרשמית
1: שלו. מה פתאום, הציעו עליו 5 מיליון יורו, אחי.
2: זה מה שמכבי חיפה רוצה, הם לא הציעו את זה.
1: סליחה,
2: תבדוק את זה.
1: תקשיב טוב.
2: זה מה שמכבי חיפה רוצה.
3: סליחה,
2: 5 מיליון יורו, ינקלה במטוס, לוקח אותו ביחד.
1: אני מתקן, מכבי חיפה
2: ביקשה
1: 5 מיליון, הם ביקשו יותר, הם הציעו קצת יותר מ-2.5.
2: 5 מיליון יורו, אני אומר לך, מכבי חיפה, איציק עובדיה לוקח אותו יד ביד, מוסר אותו
3: ל-5 מיליון יורו,
1: אבל אם יגישו הצעה בסוף של 4 מיליון יורו.
3: אגב, שלמה וייס אומר שדורון צודק,
2: כמה הרוויח דניאל פרץ,
3: לגבי זה שלא קיבל שום הצעה כרגע ירמקוב.
1: הנה, בבקשה, בוודאי, גם וייס, גם נחמני וגם כל החבר'ה ואיגל וכולם מכירים את העסק הזה, רק שנייה.
2: שברגע שאתה מקבל שמביא, עכשיו, יבוא לי עכשיו לקוח לכאן, תגיד לי, אני קיבלתי הצעה ב-X כסף שאני לא מסוגל למכור את הרכב במחיר הזה, למה אני אציע לו? אני אגיד לו, כן, אצלי יותר, למה שהוא ישלם יותר אם זה אותו רכב? אותו דבר, ברגע שירמוקוב בא ואומר, יש לי כבר 600 ביד, זאת אומרת, מה הוא מצפה לקבל? לפחות ה-600 או יותר. תן לו 400, למה שהוא יישאר?
1: אולי אם תיתן לו קודם, הוא יחשוב...
2: מכבי חיפה בטוח תיתן הצעה, אבל הוא לא יישאר.
3: אני מסכים עם ניסן.
2: לא יישאר.
3: לא יישאר במכבי
1: חיפה. בסדר, אני אמרתי שהוא...
3: אתה צריך להתחיל לדאוג לדבר הבא.
1: אני במקום מכבי חיפה...
2: אם לא גלזר, שוער זר.
1: מכבי חיפה מנסה היום למצוא אלטרנטיבה לירמקוב, כדי להגיד לו ביי.
2: סבבה. יש כל כך הרבה זרים שאפשר לא להשאיר אותם פה, אחד מהם זה פדראו. תשחרר אותו, תקפיא אותו, whatever.
4: ואיפה הולך אליאסי?
1: חזר לימונים אליהם.
3: אליאסי רוצה ללכת או לקפריסין או ליוון, הוא לא מעוניין לשחק בארץ.
1: למה? רצית את אליאסי?
2: אליאסי גם לא מתאים למכבי חיפה. מה שלא מתאים לבאר שבע, מה מתאים למכבי חיפה?
3: כשוער שני כן רצתה?
2: לא, שוער שני כן.
3: גם הפועל רמת גן וגם נתניה רצו, אבל הוא לא רוצה לשחק בארץ.
1: אגב, אתה מבין את הבעיה, מכבי חיפה, ברגע שהיא תביא שוער במקום ירמקוב, היא תצטרך גם להביא מן הסתם שוער שני.
2: שוער שני זה פחות בעיה.
1: רגע, שנייה, אני מדבר איתך כרגע על בניית קבוצה. כשאני בונה קבוצה, אני מתחיל מהשוערים. מי שני השוערים הראשונים שלי? כרגע, אתה מסכים איתי שזה פתוח? שני, שתי. יפה, אז כבר אנחנו בבעיה. לכן מכבי חיפה תצטרך. המזל, כמו שאלי אמר, שאין אירופה, אז יש מספיק זמן עד לליגה.
2: זה אני אמרתי בסוף העונה שעברה שזה המזל הגדול של מכבי חיפה.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, למרות שאני לא אוהב את זה.
2: גם השוערים של קבוצת הנוער. אני מאוד מאוד מחזיק מהם.
1: אתה לא תלך...
3: עזוב, עזוב, עזוב. ניסן, עזוב, בוא.
2: לא, לא שואר
3: ראשון. זה לא קשור שני.
1: בטח שלא.
3: זה לא קשור שני. אתה רוצה לרוץ לאליפות או שאתה רוצה לעשות בו חוג...
2: תגיד לי, רגע, בן כמה אליאסי, בן כמה הוא?
3: אליאסי לא יודע, 22.
1: למה, מה, שואר שני?
2: לא, באיזה גיל הוא התחיל לשחק בבאר שבע? בגיל 19? 3 שנים?
1: בוא נעשה את
2: זה. למה, תבדוק, זו עונה שלישית שלו.
3: התחיל בגיל 20, ואליאסי, ואתה רואה, יש לזה בסוף מחיר. בסוף, יש לזה מחיר.
2: לא, אני מדבר כשוער שני, לא כשוער ראשון.
3: בסדר.
2: אני לא יודע אם אחד, אם לא אלווין ולא השוער השני, הגלקנוב, השוער ששיחק...
3: אתה יודע במה זה תלוי? זה תלוי במי אתה מביא שוער ראשון.
2: אוקיי.
3: כי אם אתה מביא שוער ראשון דומיננטי חזק, אז אוקיי.
2: חייב להביא שוער דומיננטי.
3: אם אתה לא עושה את זה, אז זה בעיה. אתה צריך גם שוער שני טוב.
2: ברור שחייבים להשקיע על שוער דומיננטי.
1: אז מה אתה רוצה שוער נוער במקום שני? כל החיים נוער זה ב...
2: גם דוידוביץ' היה שוער שני.
1: בסדר, אבל הם לא כאלה כישרונות.
3: דוידוביץ', אוסקר גלוך, זה כישרונות.
2: אבל מי ידע שהם היו כאלו שהם היו...
3: דוידוביץ' ידע.
1: ידעו. אני רואה שוער, אני אגיד לך בנוער, אם כבר הולך להיות קנון או לא קנון. בוא, יש שוערים נחמדים, הם שוערים כרגע שלא מיועדים.
3: בקצרה, חברים, מה מכבי חיפה עוד צריכה לעשות? על מנת לחזק את הקבוצה, מה עם הנקודות הקריטיות?
2: בלם, עוד שחקן כנף לצד ימין, לדעתי, חובה, חלוץ ומגן שמאלי. ארבעה שחקנים נוספים, על דורון יגיד, הם לא רוצים את התפקידים האלו, בסדר? אני אומר
1: לך שהם לא רוצים, יש תפקידים שאתה מציין.
2: אני אומר את כל הארבעה תפקידים האלו חייבים, בלם איכותי, מגן שמאלי, עם כל הכבוד, אני מת על קני סייף, הוא לא מגן שמאלי לקו
1: ארבע. לא מיועד, שון גולדברג.
2: שנייה, שון גולדברג חמש שנים.
3: גם שון גולדברג, הוא בלם עשר שנים, פתאום אתה רוצה שהוא יהיה מגן שמאלי פותח.
1: אז ניסה ביסט
2: יהיה. אבל ניסה ביסט גם לא מגן.
3: הוא לא מגן.
1: קודם כל, בנבחרת רומן,
3: דורון, זה מאוד פשוט. אתה רוצה לבנות קבוצה שרצה לאליפות, או שאתה לא רוצה?
2: אתה רוצה להישאר בליגה.
1: קודם כל, ניסה ביסט, בוא, חבר'ה,
2: הוא לא מגן.
1: הוא בנבחרת רומניה.
2: עזוב אותי, הזמן, שמעתי את
3: הרגע רומניה, נו.
2: עזוב אותי, מה שטויות האלו.
1: רגע, שנייה, אבל הוא יכול להיות אלטרנטיבה טובה.
2: מחליף. כמחליף למגן שמאלי.
3: לא מגן שמאלי, יש לך מלא.
1: אז קני לא.
3: אין לך מגן שמאלי פותח.
1: אין בעיה, אז תקשיב טוב. שוערים כרגע פתוח. מגן שמאלי, אתה אומר פתוח.
2: פתוח, נכון.
1: בלם כרגע פתוח. נכון. אתה מבין שאם מכבי
4: חיפה... חלוץ פתוח.
2: אבל יש זמן. ברור, חלוץ פתוח.
4: שחקן כנף לא מספיק.
3: לא חייב להנחית את כולם למחנה
1: אימון.
3: אגב, תסבירו לי למה מכבי חיפה יצא כל כך מוקדם למחנה אימון.
1: אני אסביר לך למה. מכיוון שאלה יפה מאוד, תומר, אתה שואל, וגם שואל. נשאלתי על זה על ידי גורמים כאלה ואחרים. מכבי חיפה קבעה את מחנה האימונים הרבה מאוד לפני שידע שהיא לא תהיה באירופה.
3: כי היא חשבה שהיא תהיה באירופה?
1: בדיוק ככה. ולכן, ברגע שזה נקבע, אז זה נקבע, ולכן מכבי חיפה יצא מוקדם.
4: אני לא אוהב את זה.
3: זה לא טוב.
4: אני לא אוהב את זה.
3: בגדול זה לא טוב.
4: אני לא אוהב את זה.
3: כי אתה מפספס שחקנים שיכולו להיות, אפילו ברוניניו שמגיע באמצע המחנה לצורך העניין, אוקיי?
2: חבר'ה, אפשר לעשות איזה עוד איזה מחנה בארץ, גם של איזה 10 ימים.
1: לא, גם יהיו הרבה משחקי אימון פה.
2: אפשר
3: לעשות עוד מחנה. היה שנה שמכבי חיפה עשתה שני מחנות.
1: נכון, אבל לא מתכוונים הפעם לעשות שני מחנות.
2: לא, אבל אולי בישראל כן, יכול להיות.
1: לא, לא, לא, אין כוונה כזאת. יש משחקי אימון פה בארץ.
3: תבין, אם אתה מצרף אחרי המחנה 5 שחקנים, 6 שחקנים,
2: ללקט
3: השורות. איבדת קצת מה...
1: אני מסכים איתך, ועדיין אני חושב שיש כל מיני שחקנים. גם ברוניניו, הוא נחת היום, זה לא כזה נורא. אז היום בערב יש לו אימון ראשון.
3: אין בעיה.
1: ומחר אמנם הוא לא ישחק...
2: הוא מגיע בכושר משחק גם, הוא מגיע מ...
1: מחר הוא לא ישחק במשחק האימון הראשון שיש למכבי חיפה, אבל יש לו עוד שבוע, מתי הם חוזרים? בתשיעי, יש זמן. כל בסדר, ברוניניו, נשאר הבלם, שזה חתיכת סוגיה, והחלוץ. סטויארט, כל אלה שחשבו שסטויארט יישאר, לא יישאר, אני מחו בארץ, יש הוראה לא לעלות אותו על הטיסה, הוא לא יבוא לארץ, הוא ימשיך להתאמן עם דרור שמשון, ולמרות
3: ההחלטה שלו. אנחנו נדבר מיד אחרי הפסקת הפרסומות על כל השחקנים שעזבו ועוזבים, ויש לו מעט סוגיות ודילמות בנושאים האלה. על הכל אנחנו נרחיב מיד אחרי הפרסומות.
5: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: 32 אחרונות!
3: ותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
5: כמו מה? תוצאות? משחקים?
4: כן.
5: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
4: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
6: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
7: ולאורך כל המונדיאל.
5: בחסות?
8: איזו עוצמה!
9: לקבוצה שלכם יש פור?
10: לנו יש פור על כל השאר.
9: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: הפאנל של רדיו חיפה. כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
11: הפאנל, חזרנו. אנחנו כאן היום ברכב כליל. מזמינים אתכם להפנינג גדול מאוד של מחירות כאן ברכב גליל. רכב כליל, סליחה, רחוב ברקת 7, צ'ק פה שימו בווייז. ויש לנו אפילו לקוח מרוצה שיש לו כמה דברים להגיד. בוא נשמע אותו.
12: מה קורה, חברים?
11: מה המצב?
13: נחמניה יקר, מה העניינים?
12: לקוח מאוד מרוצה, לא מרוצה.
11: סליחה, זה לקוח, זה לא נחמניה.
12: לקוח, אני פה היום לקוח.
11: יפה.
12: מאוד מרוצה. אבל אני רוצה לספר.
11: ספר, יאללה.
12: אני שני רכבים, גם שלי, גם של אשתי, ברכב כליל אצל ניסן. עכשיו, זה שאני וניסן חברים וקולגות ועובדים ביחד, הכל בסדר.
11: אני רק אגיד כאן, איך אומרים את זה?
13: גילוי נאות.
11: גילוי נאות, גם הרכב של מאור מכליל.
12: יפה. אז אחרי שאמרנו את כל הגילוי הנאות, גם צריך להגיד את
13: רק שלי מעבודה.
12: בסדר, לא כולם יש להם רכב בעבודה.
11: גם שלי יש בעבודה ובחינם.
12: וצריך להיות אמיתיים. אני אומר את זה, הרבה אומרים לי ש... אתה יודע, תמיד אמת היא דבר חשוב. ואני אומר פה באמת את האמת. לקבל את השירות מניסן, מהאנשים שלו, זה דבר מעולה. אני מקבל שירות הכי טוב שיש, זאת גם הסיבה שחזרתי פעם אחר פעם. זה לא פעם ראשונה או שנייה שאני עושה את החלפת הרכבים שלי אצל ניסן. אז גם הרבה יותר קל, כי אני את הרכב הקודם, מה שנקרא, מניח אצלו, והוא גם דואג למכור אותו. גם מקבל רכב חדש, גם עושה כל התהליך הזה בצורה קלה, כליל, כמו שאתה אומר, ניסן, נוחה, עם שירות, ואיך ניסן אומר בפרסומת שלו? תבוא, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל. אז אנחנו גם מדברים הרבה על כדורגל, ואני באמת, באמת, באמת אוהב אותך, ניסן, ושתהיה ברכה בעסק, לפחות כמו שיש לי במכוניות שאנחנו לוקחים ממך.
13: כולנו מצטרפים.
11: יפה, כולנו מצטרפים. ליאב נחמני, תודה רבה לך.
12: בהצלחה, עכשיו אני נוסע הביתה, לשמוע אתכם.
11: ולהכין אוכל.
12: אגב, אתם יודעים מי אחד הממליצים לברונינו להגיע למכבי חיפה?
11: מי?
12: פדראו.
11: יפה.
12: כשהוא שאל אותו אם להגיע למכבי חיפה, הוא אמר לו חד משמעית
13: שכן. למה שלא יגיד?
11: למה לא? יש לו הרבה זמן עכשיו להמליץ.
12: פדראו עם כל מה שעבר במכבי חיפה, זה לא מובן מאליו, זה אומר הרבה.
13: קודם כל, מה הוא עבר? הוא עבר פציעות, הוא לא עבר משהו ש...
12: חברים, שתהיה לכם שבת שלום, אני מחזיר את זכות הדיבור למלך המלך.
11: שבת שלום, אנחנו רק נזכיר שוב רכב קליל היום. הפנינג מחירות, כאן ברחוב ברקת 7, בצ'ק פה שימו בווייז, בהחלט יש מבחר גדול, לא פחות מ-120 מכוניות שנמצאות כאן כרגע. יאללה. בואו, תראו, תקנו, הכל טוב. ואנחנו רוצים להתקדם, ואני רוצה לגעת עכשיו באמת בכמה סוגיות שבגלל שלא הייתה תוכנית בפגרה, לא נגענו בהן, וסוגיות מאוד מאוד מעניינות. ובהתחלה, לפני שניגע עם כל הכבוד בסטיוארט, אני רוצה לגעת בדולב חזיזה, חברים. דולב חזיזה, קפטן, שחקן שהביא הרבה מאוד כבוד למכבי חיפה, קיבל הודעה יומיים לפני חזרה לאימונים שהוא משוחרר מהקבוצה, אני עוד פעם ברמה האישית עם ההחלטה המקצועית, אין לי בעיה. יש מנהל מקצועי, מקבל החלטות מקצועיות, וזה בסדר גמור. הדרך קצת מפריע לי.
13: למה?
11: זה שהוא לא יצא למחנה אימונים, גם מפריע לי כל עוד הוא לא מצא קבוצה. זה לא שחקן שעולה מהנוער, מגיע לו יחס אחר. ברור, ברור, חד משמעית, ברור.
13: אוקיי, עכשיו אני אנתח את זה, אתה רוצה שאני אנתח?
11: ברור, אתה וניסן...
13: מהנקודה שלי הזו אני אתחיל.
11: ואני רוצה גם לשמוע את אלי.
13: תקשיב, אנחנו מאוד מאוד אוהבים, לפחות אני באופן אישי מאוד אוהב את דולב חזיזה.
8: כולנו אוהבים.
13: אני חושב שהוא עדיין שחקן יותר טוב מכמה שחקנים שיש היום במכבי חיפה, כולל בנסון. עם כל הכבוד שאני לא ראיתי ממנו גם כלום נכון לעכשיו. ועדיין, אני חושב שבמכבי חיפה, כשרוצים לרענן ולעשות משהו חדש, והם רואים את התפוקה של דולב בשנתיים האחרונות, מקצועית, אני חושב שמכבי חיפה צדקה. מכבי חיפה, עם כל הכבוד, צריכה הייתה לרענן את השורות ולעשות מה שנקרא, אתה יודע, הלו, ריסט ולעשות משהו קצת חדש. עכשיו, כשאתה משאיר שחקן כמו דולב, חזיזה, אתה לא יכול להשאיר אותו ולהגיד לו, אתה על תקן שחקן ספסל, ואולי גם השני והשלישי בהיררכיה. זה לא יעבוד ולא יעבור. מכיוון שהיום הביאו פה את יאיר מרדכי, שיכול לשחק גם את התפקיד של חזיזה כקשר 10, וגם בכנף שמאל. אז נגמר.
8: חזיזה כבר לא מספר במכבי.
14: גם מרדכי, בוא נשים סימן שאלה.
13: רק שנייה.
14: שחקן בקריית שמונה.
13: בסדר.
8: פוטנציאל.
13: בסדר.
8: למי אתה רוצה לתת את הדקות?
13: בדיוק.
8: למי אתה רוצה לתת את הדקות? לאחד שכבר סיים או לאחד שרוצה
13: לתת? בדיוק, בדיוק.
11: קודם כל, יש פה הסכמה, אני מבין. של כולם, שמבחינה מקצועית ההחלטה היא החלטה נכונה.
8: החלטה מאוחרת אפילו, זה היה צריך להיות לפני שנה ולפני שנתיים, זו דעתי. אבל...
13: אני לא יודע.
8: זו דעתי.
11: כל אחד בדעה שלו.
8: אני חושב שמקצועית, שלוש שנים האחרונות הוא לא פוגע, מהעונה של ליגת אלופות, נכון, הוא נפצע במכבי חיפה, וכולנו מצרים לכך, הוא לא הצליח לחזור. אני חושב שהוא קיבל צ'אנסים, מה שלא קיבלו פה שחקנים, הרבה יותר גדולים ממנו בעבר, להמשיך להוכיח את היכולת שלו לאורך שלוש שנים. יש לי בעיה עם חזיזה מעבר למקצועי, גם בהתנהגות על המגרש, אני מתכוון, בשנה, שנתיים האחרונות.
14: הרבה פעמים הצגות.
8: הרבה נפילות תיאטרליות, הרבה מריבות עם שחקנים, הרבה דברים שהם לא מתאימים לרמה של מכבי חיפה. ככה זה, שאתה מאבד את האיכות, אתה מחפש להתעלות בדברים אחרים. אני חושב שזה טוב לו לדולב, לכת לחפש קבוצה אחרת. מה הייתה אמורה לעשות מכבי חיפה? להוציא שחקן ממורמר למחנה אימונים, להגיד לו, רגע, אתה לא בתוכנות המקצועות, אבל תגיע למחנה אימונים. הוא בתחילת הקיץ, הוא לא בסוף הקיץ. מכבי חיפה צריך להגיד, עד שהודיע לדולב חזיזה, רק שבועיים לפני, ידע שליאור רפאלו וברק בחר ממשיכים בתפקיד שלהם. זה לא היה בטוח בכלל. מכבי חיפה הוציא הודעת מועדון רשמית, שליאור רפאלו מקודם לתפקיד המנהל המקצועי, וברק בחר נשאר במועדון. לפני זה לא יכול לקבל את ההחלטות האלו. מה עוד שאני חושב? שמעבר למקצועי, יש פה גם דברים שהם לא מקצועיים, שהגיעו מרמה יותר גבוהה של החלטות הנהלה יותר גבוהות.
11: תסביר.
8: תשמע, אני חושב שאף אחד, לא ליאור רפאלוב, ולא ברק בחר, ולא איציק עובדיה, היו יכולים לגעת בליאור רפאלוב, בדולף חזיזה, בלי אישור של אור שחר ויאנקה לשחר. זה ברור לכולם.
11: זה הגיוני גם.
8: אם זה מקצועי או לא מקצועי, לא, סטיוארט למשל, בחר לא רוצה אותו, אז...
11: בסדר, אל תשווה אבל את המעמד של סטיוארט למעמד של דולף חזיזה.
8: זה מה שאני משווה, זה מה שאני אומר. שלדולף חזיזה במיוחד, היה מעמד מאוד מאוד מיוחד אצל אור, שאהב אותו ממש...
11: ינקה לאהב אותו יותר מאור, הנה, אני אומר לך.
8: שניהם ביחד, נכון. אז משהו כנראה שם השתנה בדינמיקה, ולכן הם כן אפשרו את המהלך הזה. בעל המאה הוא בעל הדעה, ברגע שבעל המאה נותן את האישור...
11: אבל אין לי בעיה עם ההחלטה המקצועית.
8: מה ציפית שיוצאו אותו למחנה אימונים שהוא לא בתוכניות?
11: כן, יוצאת את פיטר אגבה, והוצאת את גבאי, והוצאת את קיוב, למה זה לא אותו דבר?
8: כי הם...
11: למה זה לא אותו דבר?
8: אני אסביר לך, כי דולף חזיזה הוא יכול...
11: המעמד המיוחד הזה ממש עושה לו טוב.
8: הוא יכול להשפיע על...
14: תומר, בוא ניקח את זה לצד השני. בוא רגע שנים. שבועיים לפני היציאה למחנה אימון, הודיעו שהוא משוחרר מהקבוצה, נתנו גם לדולב חזיזה, ולכל הליגה הישראלית, להבין שדולב חזיזה פנוי, זה גם בשבילו...
8: וגם מוכנים לממן לו חלק מהשכר.
14: איזשהו יתרון. יממנו לו.
11: מכבי חיפה מוכנה?
8: כן.
13: מה? למה מישהו ישלם לו את הסכום שהוא מרוויח 300?
11: אני שואל אם מכבי חיפה מוכנה לממן.
8: מוכנה, מוכנה, מוכנה.
14: אם דולב חזיזה, מכל הפגיעה שהחליטו לוותר, ואני בטוח שהוא חושב שהוא יכול לתרום, כמו שדור
11: אמר... הוא חושב ככה, זה ברור.
14: עדיין אני חושב שבאיזשהו מקום זה נתן לו יתרון. עכשיו כל הקבוצות, מי שרוצה אותו, יכול לקחת אותו.
8: נכון.
13: כן, אבל לא זו הייתה סוגיה. אתה כמאמן אלי לבנטל. הוא אומר, תומר, שלדעתו הוא היה צריך לעשות...
14: לא, לא, חד משמעי לא.
13: לא, גמרנו, זה...
14: חד משמעי לא.
13: זאת אומרת, אתה כלמה, תסביר...
14: לא בתוך...
13: תסביר למה אתה לא מוציא אותו למחנה.
14: תודה רבה.
13: יפה.
11: אבל אתה הוצא את השחקנים שלו.
13: אני אגיד לך, אבל זה גולב.
11: אז אני אומר לך.
13: תגיד לי, איך זה, אתה עושה תבניות התקפה, תבניות הגנה, כל הדברים האלה בטקטית. איך זה להגיד לדולב במחנה אימון?
14: תאמן
13: בחושב בצד. זה לא נעים.
11: אבל זה האחריות של דולב. אתה רוצה לצאת למחנה אימון, שאתה לא בתוכניות, אתה יודע שישים אותך בצד.
13: אחי, גם על גיא מלמד.
11: זה לגיטימי.
14: זה לא קבוצה מקצועית.
11: זה לגיטימי.
14: גיא מלמד.
13: אני אזכיר לכם, אבל הם לא
14: אתה אומר שהם לא בתוכניות.
13: רק שנייה, הם לא רצו.
11: הם גם יגידו לך שהם לא בתוכניות.
13: אלי, אני חושב שמכבי חיפה...
11: פיטר רק לא בספק?
13: רק שנייה, פיטר רק לא ישר, אבל תקשיב.
11: יצא למחנה.
13: זה היחיד.
8: זה לא מפריע, אבל זה לא כמו דולב, זה שונה.
11: למה זה שונה? זה מה שאני מצליח להבין.
8: אני אסביר לך, כי בסופו של דבר אתה מדבר על שחקן שהוא הכי דומיננטי בחדר הלבשה. המנהיג הבלתי מעורער של הקבוצה.
11: מה, הוא היה מנהיג רע?
8: לא, אבל אם הוא יודע שהוא לא נשאר, אחד שהוא מנהיג, יכול לייצר לך את המורליזציה בתוך הקבוצה.
11: למה? אבל הוא כבר יודע שהוא לא נשאר.
8: מה תרוויח מזה שהוא שיצא איתך? בתוך קבוצה.
11: כבוד לשחקן.
8: די עם הכבוד הזה, נו, הוא מקבל כסף.
13: תומר, תומר, תומר, אני חושב
11: שזה חלק מהבעיה של מכבי.
8: אני לא מסכים איתך. חלק מהבעיה.
13: תומר, אני חייב לבוא.
11: לא יודעת להיפרד. שאלת קטן, אולי נעלה את קטן שידור. שיסביר איך נפרדים משחקן שהוא כוכב בסמל.
13: קודם כל,
11: די, תעזבו אותי.
13: אין בעיה עם הביקורת הזאת. אין בעיה, לא זה.
8: לא זה העניין, אני חושב ש... זה סיטואציה אחרת לגמרי.
13: רק שנייה, מכבי חיפה, אני חושב, לא רצתה לעשות את אותה טעות שעשתה עם גיא מלמד. גיא מלמד בתחילת העונה הקודמת לא היה בתוכניות המקצועיות של מכבי חיפה. מכבי חיפה החליטה להשאיר אותו מתוקף חוזה.
8: מזל שכן.
13: רק שנייה, זה מה שקרה אחר כך. מה קרה? העננה הזאת של גיא מלמד כל הזמן ריחפה על הצוות המקצועי, ועל ליאור רפאלו, ועל ברק בחר, וביקורות וביקורות ובצדק. אגב, אין סיבה היה עכשיו להשאיר את דולב, ואת אותה עננה להשאיר אותו על תקן של זה, למה דולב לא משחק, למה דולב, ואז לשים אותו מקורח מה שקורה. אז מכבי חיפה לדעתי פעלה נכון מקצועית, ופעלה נכון גם התנהלותית.
11: אז אני בעמדת מיעוט.
13: אין בעיה, אתה יכול להיות בעמדת מיעוט, אני בא מהכדורגל ואני אומר לך, אני מאוד אוהב דולב, אני חושב שדולב שחקן גדול, ודולב יכול לצאת.
11: זה לא קשור, אין לי בעיה עם ההחלטה המקצועית.
13: ההחלטה לא להוציא אותו, זה לא כמו אגבה, שאפשר להגיד לו בתבניות ההתקפה או הגנה, צא החוצה,
8: אף אחד לא סופר את אגבה ולא
13: יודע שהוא
8: כחוט לגבי, שהוא ילד מאוד מוכשר, אגב גם אני הייתי משאיר אותו.
13: הוא יודע שהוא גם הוא בחוץ.
8: אבל זה ילד מהנוער. בטח, זה ילד מהנוער.
13: קומי תשאיר אותו, יש ארבע חלוצים.
8: לפחות עד ינואר. אבל בסדר, אוקיי, זה גם לא טעות להשאיל.
13: אבל אם אתה מביא חלוץ זר.
14: תלוי מי מביאים, ניסן, מה זה משאיר אותו? אם לא יביאו מספיק שחקנים.
8: אז אני לא משחרר לפני שאני מביא.
14: נכון.
13: לא, לא, אבל זה...
8: לא משחרר לפני שאני מביא.
13: אתה צריך להבין, כרגע יש לך סטוארט שהוא לא נמצא, הוא הולך, יביאו חלוץ זר, ויש לך את גיא מלמד, ויש לך את...
8: אדם גרינברג.
13: אדם גרינברג, ויש לך את קני סילבה שהוא חלוץ מדומה כזה.
8: קני סילבה לא חלוץ.
13: בסדר.
8: זה שעשו לו אחלה עמדת החלוץ, בסדר.
13: אבל עדיין אופציה.
8: קני סילבה חלוץ ל-352, לא חלוץ זר.
13: בסדר, עדיין.
11: קני נשאר, נכון?
8: כן. ואגב, לוסקי יותר טוב מקני.
13: זה סאנו נשאר, והחליטו במקום גטאצ'ו, ופה אני יכול להגיד לך, גטאצ'ו יכול לראות את עצמו מוחזב ובצדק. הוא עשה עונה מצוינת בכפר סבא, אבל למה, איך קוראים לו נשאר? אתה יודע למה? סזנו. אני חושב שהם ראו בו דווקא במערך של השלושה בלמים, ראו בו פוטנציאל שחק אחד על כל הכנף. היה לו איזה משחק שניים לקראת הסוף שראית, שוואלה...
8: מול הפועל תל אביב, בבית.
13: אז יכול להיות...
11: אני חושב נגד באר שבע.
8: גם באר שבע בבית.
13: אני חושב שברק בחר הולך לשחק עם שלושה בלמים.
14: אני אגיד לך איזה סנו משפט אחד, שאני אומר אותו הרבה ואני משתמש בו. הרבה עבודה, קצת כסף. מספר הבישולים שלו שואף לאפס בכל הקבוצות שהוא היה.
8: הוא לא מתאים לרמה של מכבי
14: חיפה. הוא רץ, הוא עולה, הוא מגיע.
11: אני מכיר אותו הרבה שנים, גם מהנבחרת הצעירה, גם מהתקופה שלו באשדוד עוד. יש לו מהירות אדירה, הוא באמת מתאים לשחק כנף בשלושה בלמים. אבל כנף...
14: המסירה האחרונה שלו נוראית.
11: אבל יש לו בעיה בקבלת החלטות.
13: בסדר, יכול...
11: אגב, הוא צעיר יחסית, כן, הוא 23 לדעתי. הוא יליד 2002, אם אני לא טועה.
13: תומר, אני מסכים איתך, בקבלת ההחלטה האחרונה, יש לו בעיה מאוד מאוד שקופה.
8: זה ההבדל בין שחקן טוב ללא טוב.
13: ועדיין, אני חושב...
11: בטח שאתה משחק על הכנף.
13: מכיוון שברק בחר להערכתי הולך לשחק עם שלושה בלמים, הוא יצטרך את זזנו ולכן הוא נשאר.
8: אם הוא הולך, אם אתה יודע את זה במפורש, שברק הולך לשחק עם שלושה בלמים, אשכח לגבי כל מה שאמרתי לגבי המגן השמאלי. אתה צריך ווינגר שמאלי, אז זה יכול להיות קני סייף. אני לא חושב שברק בחר...
11: קני סייף מאוד מתאים לזה.
8: אני לא חושב, נכון, אני לא חושב שברק בחר הוא פלייר של עונה שלמה של 3-5-2.
13: לא, הוא יכול גם לשנות.
8: אני חושב שמכבי חיפה תיבנה ל-4-3-3, במיוחד שהביאה שחקן 10 כמו ברוניניו, פיור, טאור, זה בדיוק
13: ל-4-3-3.
8: אפשר לשלב תוך כדי. לא, ברור שאפשר לשלב. ברור שאפשר לשלב, אבל אני חושב שמכבי חיפה להביא בלם, לצרף חלוץ, ועוד כנף לצרף.
11: תעשה לנו סדר עם סטיוארט.
13: טוב, סטיוארט היה משוכנע שהוא מגיע והוא עולה לטיסה. הוא עולה לטיסה, מכי יש לו חוזה, כמו שאגבה. זה אני חושב שליאור רפאלוב, לפחות אני חושב, לא כל כך מהיר לשחרר את סטיוארט. אני חושב שמי שפה, כמו שניסן אמר, והוא צדק הכריע בסוגיה, זה ברק בחר. ואתה יודע, כל אלה שאומרים שליאור קובע ולא ברק.
8: זאת אומרת, מה ברק לא רוצה אותו?
13: לא רוצה אותו. זהו, ברק החליט.
8: אי אפשר להסתדר איתו.
13: רגע, אני רק רוצה לחדד. אני רוצה רק לחדד. ברק החליט עד כדי כך, לא רק שהוא לא רוצה אותו, שהוא לא יעלה על הטיסה למחנה. שתבין עד כמה מי שרצה קצת להעמיד בערכו של ברק בחר, כמה הוא טועה. ברק הוא האישיות שלא רצתה שסטוארט יעלה עכשיו על הזה.
8: בסופו של דבר מי שצריך לאמן את הקבוצה זה לא ליאור, זה ברק. נכון. וטוב עושה ליאור שמקשיב לו בעניין הזה. ברור. יש בעיה עם שחקן שמגיע למתקן אימונים ועולה עם שרוכים פתוחים.
11: בעיה של גישה.
8: בדיוק, בעיה של גישה, שפת הגוף שלו לא מתאימה. אתה יודע, ברק אומר, אני מעדיף לשחק לעצמו, כן, כמובן, לא לי הוא אמר את זה, אבל מעדיף לשחק עם אדם גרינברג, עם לוסק, עם ילדים מהנוער, שיבוא ויתנו את הדם, או גבאי, מאשר אחד כזה, שמה שנקרא, במרכאות, עם
14: קורות. עושה טובה.
8: עושה טובה שהוא משחק. בסוף העונה, הייתה הנחיה, שנעלה את הקבוצה, וזה בסדר גמור, זה לגיטימי, לתת לסטיוארט דקות, כדי שיהיה אפשר למכור אותו. הוא נכס של המועדון, שעלה לו מעט כסף. אני חושב שמכבי חיפה תצטרך להפסיד עליו לא מעט כסף. אני לא רואה קבוצה שתשלם עליו 1.7, אבל אם ישלמו 700, 800, 900, whatever, אולי השאלה עם אופציה לרכישה הזאת, אני חושב שמכבי חיפה טעתה כל כך הרבה, הפסידה כל כך הרבה כסף,
13: וצריכה
8: לעשות מחיקה על
13: שלו. יש לך את סטוארט, יש לך את משמו נאוויל, ואיך קוראים לו?
8: סברינה.
13: ושואו, לא, סברינה נמכר.
8: לא, שכבר הפסידו כאילו.
13: הפסידו, הם
11: יפסידו. בואו תעשו לי סדר עם שואו ונואל, כי אני מאמין שגם
8: לאוהדים
11: של מכבי חיפה זה מאוד מעניין.
13: אין להם שום הצעה לאף אחד מהם כרגע.
8: לא, מהליגה הטורקית על 600, רצו יותר.
11: מה 600? 600 מכירה כאילו?
8: כן, רצו יותר, כי שילמו עליו איזה 1,200,000, 1,400,000. אגב, מכבי חיפה לא צריכה כרגע שחקנים בתפקיד הזה, אבל שואו הוא לגמרי שחקן טוב. הוא שחקן טוב.
13: אני שמעתי את הסיסמה שלך לגבי שואו, שיכול להיות שהוא ישולב.
11: אז אם הוא שחקן טוב...
13: מי יספר בכלל?
11: הרי שואו 6, נכון?
8: שחקן מצוין.
13: לא, אבל אתה אמרת לפני חודש, שואו יבוא ויכול להיות שיבנו עליו. מי בכלל יבוא? מי יעשה מעצמו צחוק?
11: אין אפשרות שפטר אגבה הולך ושואו נשאר?
13: לא.
8: הלוואי וזה היה קורה.
13: לא.
11: אוקיי.
13: לא אם היו רוצים את שואו, הוא היה כבר במחנה.
8: נכון. זהו, בואו... נסתכל כרגע על יש את אלי מוחמד, יש את איתן אזולאי.
13: יאיר מרדכי שיחזר...
8: לא, לא, לא, נדבר על ה-6-8. ויש עוד אחד
13: שחקן. איתי יהוד, מה?
8: ואיתי יהוד. יש חמישה שחקנים בעמדות האלו. איתי יהוד נשאר? כן, איתי יהוד נשאר. אז יש חמישה שחקנים בעמדות האלו, שחקנים טובים. אני לא חושב שמכבי חיפה צריכה להעמיס, בטח בלי אירופה, עוד דמות על ה-6-8.
11: אז אתה צריך למכור גם את אגבה, גם את שואו וגם את נואל.
8: נכון.
11: אלא אם כן, אתה משחרר אותם ב-100,000 יורו.
13: כולם ישחקו בשנה הקרובה.
8: גם ככה זה לא פשוט.
13: כולם ישחקו בשנה הקרובה כדורגל. תהיה רגוע. השאלה, מה, איך...
8: כמה מכבי חיפה זה יעלה לך?
11: אתה אומר לי, תהיה רגוע אותי, זה לא מעניין. ישחקו, לא ישחקו.
13: לא, אני רק אומר
11: לך. אני אומר לך את האמת, אני רואה פה, וזה גם, עוד פעם, זה דעה אישית שלי. וואלה, אני רואה את ינקה לשחר, למרות כל מה שאמרו בהתחלה, שחררו לי שחקנים, פנו לי מקום בתקציב.
8: נכון.
13: משקיע המון.
11: משקיע המון כסף, עוד פעם, כסף על כסף. מביא שחקנים, לא מחכה שישחררו, מקבל, סופג את השחרור של סברינה בכמה? ב-300,000 יורו?
13: כן.
11: נהיה נחמדים.
13: 400.
11: 400?
13: 400 חדשות.
8: זה הפסד של מיליון
11: יורו. בחלומות. בסדר. 300, נגיד 300, בסדר?
13: אם המועדון מוציא לי דבר כזה, והוא משקר אותי, אז זה בעיה של המועדון.
11: אני הולך איתך 400, בסדר?
13: אנחנו הולכים ממש...
8: עדיין הוא נקרא ב-1.6, אז זה הפסד של 1.2.
11: נואל שנמכר ב-2.5.
13: אפשר לגוון את השתייה רק שתינו כבר מהסוג הזה. שנייה,
11: אני רגע. אתה רציני?
13: אי אפשר. לא
11: להתייחס, לא להתייחס.
8: אגב, תומר, לגבי מה שאתה אומר לגבי ינקלה, היה לי ויכוח על זה לפני שבועיים, שלושה, אני לא זוכר עם מי ברדיו, ואמרתי שבקבוצת כדורגל כמו מכבי חיפה אין דבר כזה, קודם כל לשחרר ואז לקנות. למכבי חיפה יש את התקציב שלה, יש את הבאג'ט, ומנהל מקצועי ומאמן יקבלו תמיד מיינקלה את הצרכים המקצועיים שלהם, הוא ידע להשלים את הכסף אם צריך, וזה מה שקורה הלכה למעשה.
11: אני לא שייך, אני לא מהאוהדים ואני לא מהאולטרס ואני לא משום מקום. יינקלה זורק כסף בטירוף על מכבי חיפה.
13: אמת.
11: לא חושב שהשלטים... יש להם איזשהו משהו שתואם ציפיות ואת המציאות שקורית במכבי חיפה.
8: לשלטים אין רלוונטיות למידת ההשקעה. השלטים הם סיפור אחר לגמרי. אני חושב שאף אוהד של מכבי חיפה, גם אחד שלא מבין בכספים בכלל, מכבי חיפה ב3-4 שנים האחרונות משקיע הכי הרבה כסף בכדורגל
11: הישראלי. הכי הרבה, נקודה.
8: גם בשכר השחקנים וגם ברכישות השחקנים. ומכבי חיפה, רק כשהאוהדים יסדרו לעצמם את האוזן, ינקלה שחר שם צ'ק אישי שלו, פרטי, 38 מיליון שקלים בקופת המועדון בסוף השנה בשביל לאזן את התקציב של מכבי חיפה. מכבי
11: חיפה סיימה עם גירעון גדול.
8: גירעון גדול של 38 מיליון שקלים.
13: אני אומר לכם, אני לא מבין אבל מאיפה זה נובע.
8: אז צריכים להגיד תודה.
11: אתה אומר, אפשר להבין.
8: בוודאי,
11: כל כך הרבה קרויות. ואתה רואה מה קורה עם סברינה, ואתה מבין שנואל ימחר בן זיד הדשים.
8: נו, מה לעשות?
11: אותו דבר לגבי שואו, אתה מבין שעוד...
15: ופדראו.
11: ופדראו, הגירעון הזה עוד הולך וגדל.
8: אגב, והגירעון הזה עלול, אני מקווה מאוד עבור שמכבי חיפה.
14: וסטיוארט.
8: בוודאי, סטיוארט. עלול גם לגדול, אם אתה תראה פתאום שבנסון זה לא אותו בנסון שכולנו ציפינו, וזה בכדורגל, פשוט הכמות במכבי חיפה של הטעויות כל כך גדולה.
11: והמחיר הוא גבוה.
8: שהגירה, נכון?
15: במכבי חיפה אין אמצע. או שהולך לך, הולך על הכל, או שלא הולך לך, לא הולך על הכל. אם ברוניניו יהיה הסנונית
8: שתשנה...
15: לא הלך כלום.
8: יפה.
15: אם ברוניניו יהיה הסנונית הראשונה...
8: הלוואי.
15: שתשנה את הקרמה של מכבי חיפה, כי הקרמה היא רעה מאוד בעניין, לא יכול להיות. ששלוש שנים ראשונות של ברק, וגם עוד לפני זה שנתיים של מרקו, חמש שנים, כל ליהוק של מחלקת הסאונד היה בינגו, ובארבע שנים האחרונות כל ליהוק הוא לא מתאים אפילו לרמות נמוכות של הליגה.
8: לכן אנחנו חוזרים...
14: מה עובר על פדראו, חבר'ה?
8: מה עובר על פדראו?
15: פציעות מאוד קשות.
8: פדראו, לא יוצא מה... קודם כל הוא חזר להתאמן, והוא מתאמן עכשיו מלא. אבל בלי כל קשר...
15: הניתוח שהוא עשה לא היה נכון.
8: כן, פדראו לא מסומן נכון לעכשיו.
14: כבלם במכבי
8: חיפה. אבל אני יכול לבוא ולומר לך, שככל שעובר הזמן ואתה לא מביא בלם, ופדראו ימשיך להתאמן, אני לא פוסל שום אפשרות. לא פוסל שום אפשרות. מכיוון
15: שכרגע... פדראו בלם מצוין.
11: מישהו כתב לי עכשיו בוואטסאפ, שהיו עוד כמה שחקנים מאוד גדולים במכבי חיפה בתקופות השיא, שהיו עולים עם שרוכים פתוחים לאימונים. סתם.
15: אני סתם נתתי את זה כמטאפורה, זה לא רק זה. אם זה היה רק זה, היו מחליקים על זה. פשוט, הבן אדם, הוא לא מרגיש שהוא רוצה לשחק במכבי חיפה, על סטיוארט. הוא לא נלחם.
14: גם במשחקים האחרונים שהוא נכנס, אני...
15: הוא לא מראה את ה...
11: שאלי, מה אתה רוצה אבל? בחיית אלי. אתה יודע שלא רוצים אותך, אתה יודע שלא בונים עליך. איזה מוטיבציה יש לך להיכנס ולשחק, באמת?
8: אין מוטיבציה, אלי, עזבנו.
11: באמת.
8: זה לא עובד ככה.
11: אי אפשר לבוא ולהגיד רק
14: השחקן הזה. אתה רוצה שאני אענה לך?
15: היא מלמד.
14: אתה רוצה שאני אענה לך?
11: השחקן הזה שיהיה עם 11 שערים, חברים, בחצי מהזמן שהוא שיחק.
14: אני עונה לך, גיא מלמד.
15: בדיוק, גיא מלמד.
8: אבל גיא מלמד
14: לא רוצים אותך.
15: אנטיתזה של סטיוארט.
11: גיא מלמד, אני מזכיר לכם, בימים שהוא שיחק, שלא רצו אותו, לא בימים שכבר הוא הבין שרוצים אותו, גם היה נראה ככה, שהוא הבין שכבר רוצים אותו ובונים עליו, הוא פותח, אז הוא היה נראה
15: אחר. לא, אבל תמיד הוא יתאמן 100%, תמיד הוא היה...
8: כן, אבל גיא זה זן אחר, אתה משווה לי איתם, כל הכבוד...
15: חבר'ה, סטיוארט על האיכות, אין מה להתווכח. מהרגע שראיתי אותו, אמרתי, מדובר בשחקן מאוד איכותי, יש לו מהירות, יש לו נוכחות, משחק ראש מצוין. אם הוא ישחק עונה שלמה, יפקיע מעל 20 שערים,
8: גם שחקן זר,
15: ניסן. אבל לא תמיד זה מתאים.
8: ניסן, שחקן זר. שהגיע בכל תרועה ושאמר עליו ליאור רפאלוב שחלוץ כזה עוד לא ראינו במכבי חיפה.
15: יכול להיות שהוא צודק.
8: רגע, שנייה. יכול... לא, לא, הוא לא צודק.
15: אבל למה הוא ישחק 40% מהדקות
8: לפני 11 שערים? מה אתה רוצה? אני מדבר כרגע על הציפיות ממנו היו כל כך גבוהות. הוא נתן 11 שערים.
15: הוא לא שיחק.
8: עדיין לא ראינו פה את החלוץ הכי טוב שנחת בארץ. ועם כל הכבוד,
15: חלוץ... אתה יודע, פיירו בעונה הראשונה שלו, שחק עונה שלמה, הפקיע 9 שערים.
8: אתה עושה את פיירו כזה?
15: לא, פיירו היה שחקן ענק.
8: ענק! מה
15: הוא יבוא? הוא
11: היה שחקן מצוין.
8: היה שחקן נחמד עם דין דוד שהם היו ביחד. הוא שחקן נחמד מאוד. הוא שחקן, אין בעיה. בוא נאמר יותר טוב מסטיוארט. בסדר, מקבל. אני אומר, סטיוארט בא בכל תרועה. וסטיוארט מבחינתו הוא עלה כשחקן זר, רוצה להיות שחקן הרכב, ברגע שהוא רואה פתאום שכבר שלושה חודשים...
15: אבל הוא פתח כשחקן הרכב.
8: כן, אבל...
11: כמה שחקנים הגיעו במעל מיליון יורו רכישה?
15: המון.
14: ויוצאים ב-200-300.
11: 200-300 זה בסדר, חלק בחינם.
15: וגם עם השתתפות בחוזה.
8: בשלב,
11: אתה מבין, אלי, את ההפסד הגירעון הגדול של מכבי חיפה?
15: כן, אבל עדיין, אם תעשה... יחס קניות מחירות של החמש שנים האחרונות, ואני אעשה לך את זה, עדיין פלוס מכבי חיפה.
11: בסדר, אני מדבר פר שנה.
15: אגב, רק עכשיו על חלילי, שזה גם עוד משהו...
11: כמה הם אמורים לקבל?
15: מתוך 15% מעל 6.5 מיליון יורו. זאת אומרת, אם הוא מאחר ב-25 מיליון יורו, קרוב ל-3 מיליון יורו נוספים.
8: אגב,
15: לא מזמן אמרתי שהוא עבר לאוניון סן לואז, שזו קבוצה שהיא לא מתאימה לרמה שלו, הוא מתאים...
8: הפך, עשה את הדבר הכי גדול.
15: לא, לא, לא, הוא מתאים לטופ של אירופה, אני מאוד מאוד מקווה שבאמת זה אינטר ונפולי, זה כמעט הטופ, אני חושב שזה לא התחנה הסופית שלו, הוא יגיע...
11: ברור שלו, הוא צעיר.
15: הוא יגיע לטופ 10 של אירופה.
11: אתה צריך להבין דבר אחד, ובזה נסיים, כי אנחנו צריכים להגיע לפרסומות תכף, אבל חלילי, מרגע שהוא יחתום בנפולי אינטר, זה כבר לא משנה.
8: מה? זה ליגה אחרת, אחי.
11: כל קבוצה שהוא לא ילך, זה יהיה באחת מחמש הליגות הבחירות נקודה, הוא לא ירד משם.
8: הוא עשה לך פיצה.
11: הוא לא ירד משם בחיים.
15: ברור, לא רק חמש הליגות הבחירות, זה גם צריך להיות קבוצות הכי בחירות בליגות האלו, או בליגה האנגלית, או בליגה האיטלקית.
11: איך הוא אמר פעם, היה לו חלום, אני רוצה לשחק בליברפול. יכול להיות שהחלומות שלהם יותר גדולים מליברפול.
15: יכול להיות.
13: אגב, אני חושב שהקפיצה היא מטאורית, היא מטורפת.
11: נכון, אבל השנתיים בסנסילואז' עזרו מאוד לעכשיו.
13: ואני אוהב את ההדרגתיות הזאת, שלא הולכים עכשיו לטופ שבטופ.
14: אני אגיד לכם משהו ממקור ראשון. אני בשנה שעברה הייתי שלושה משחקים של ענן בבלגיה. ראיתי אותו בשלושה משחקים.
11: אז אתה תספר לנו את זה.
14: האהבה של הקהל אליו מטורפת.
11: יפה חברים, הגענו לסיום השעה הראשונה. פרסומות, חדשות, נחזור לשעה השנייה. נתעסק גם בענייני הפועל חיפה, גם נהיה מועדים. פרסומות, חדשות וחזרנו.
16: הפאנל של רדיו חיפה. כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
3: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
5: 32 אחרונות!
6: וטפסים? יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות. מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. לפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: בראשון, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה מפנקים אתכם בחרטיסים לסרט בכל שעה. האזינו לתוכניות השונות, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עניתם? הכרטיסים שלכם. לא עניתם? קופת הכרטיסים תגדל ותגדל ותגדל ותגדל. הצלצול של רדיו חיפה הוא פלנט חיפה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק ובקופת הקולנוע. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
3: הפאנל.
2: 105 רדיו חיפה.
4: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
5: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. צהל ושבק חיסלו מחבל שלקח חלק בחטיפת סרן דניאל פרץ, זכרו לברכה, והחזיק בשלושת החטופים, יותם חיים, סמר אל טלאלקה ואלון שימריז, זכרם לברכה, שנורו בשוגג מאש כוחותינו. המחבל מוחמד נעים ז'נדיה היה ראש הביטחון הצבאי של גדוד שג'איה בזרוע הצבאית של חמאס. בטבח 7 באוקטובר הוא שימש ראש חוליית נוחבה, שפשטה על קיבוץ נחל עוז. השרה אורית סטרוק אומרת בראיון להיום, פגישתו של ניצן אלון סיכנה חיילים. לשר בצלאל סמוטריץ' ולי הייתה אחריות להצלת החטופים. שרת ההתיישבות משיבה במתקפה חריפה על טענותיו של ראש מפקדת השבועים והנהדרים לשעבר, וחושפת את הוויכוחים הדרמטיים מאחורי הקלעים של הקבינט, כשהיא עודפת את קמפיין אוכלי המוות. היא פותחת הכל ומסבירה מדוע דווקא היא ושר האוצר הם אלו שהובילו לטענתה לשחרור כל החטופים. הרעיון המלא עכשיו באתר ובאפליקציית היום. בתום חקירה סמויה שנמשכה כשנה, חשפה המשטרה רשת לסחר בנשים שפעלה באזור חיפה והקריות. על פי החשד, החשודים פעלו לאיתור צעירות דרך רשתות חברתיות, פיתו אותן באמצעות הצעות עבודה כוזבות, ובהמשך אילצו אותן לספק שירותי מין בדירות שהסחרו מראש, תוך שימוש באיומים ולחצים. החשודים הם גבר ואישה, תושבי האזור. משרד הבריאות במהלך דרמטי מהיום. יוטלו הגבלות קשוחות על משככי כאבים ממכרים. התיקון החדש לתקנות הסמים המסוכנים נכנס לתוקף במטרה להילחם במגפת ההתמכרויות ובזיופי המרשמים. תוקף מרשם ידני יקוצר לחמישה ימים בלבד. הכל בתקווה לעודד מעבר מלא לרישום מרשמים דיגיטליים מאובטחים שאינם ניתנים לזיוף. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: פרטנר בהזדמנות ותורבת היא זמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשו ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: היום מזג האוויר נאה, אין שינוי ניכר במידות החום. מחר דומה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
9: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
10: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
1: הפאנל רדיו חיפה, חזרנו שעה שנייה כאן מרכב כליל, הפנינג גדול מאוד היום של מחירות כאן ברכב גליל, שימו ברקת 7 בווייז ותגיעו לכאן, יש היצע אדיר של לא פחות מ-120 מכוניות, בואו תקנו, תהנו ותיסעו כמו שאומרים. חברים, אנחנו רוצים לסגור בקצרה את העניין של מכבי חיפה, כי יש נושא אחד מאוד מעניין שעוד לא דיברנו עליו, אז נקדיש לו כמה דקות. וזה העניין של מערכת היחסים בין ליאור רפאלוב לברק בחר, איך זה עובד נכון לעכשיו?
2: אני תמיד הולך עם המשפט, שעם, או שהם יהיו תלויים אחד ליד השני, או שהם יהיו...
3: אחד תלויים, בשני או אחד ליד השני.
2: ולכן אני חושב שגם ברק בחר וגם ליאור רפאלוב זו עונה קריטית מאוד. לא שברק בחר לא עבר אליפויות, עבר אליפויות. אבל ברק בחר, עם כל הכבוד בשנתיים האחרונות, כולנו רואים את הירידה ואת מה שבאמת, אתה יודע, קורה איתו. וגם ליאור רפאלוב, ליאור רפאלוב אחרי שנת, מה שנקרא, התלמדות אני קורא לה, בשנה שבה הוא בכלל הוכרז בתפקיד כראש מערך הסקאוט, והוא בכלל היה גם מנהל מקצועי, והוא בהחלט שימש בלו. עכשיו זה הכל עליו ועל ברק בחר.
1: יפה, מה קורה עכשיו?
4: שניהם, נכון בשניהם.
2: כן, שניהם עכשיו, האמיתי והכי, כן, עובדים ביחד בשיתוף פעולה מטורף.
1: יפה.
2: מטורף, אדוק, בצורה בלתי מתפשרת, ועובדה, הסיפור של סטוארט, אני חושב שפה ליאור רפאלוב התיישר עם הרצון של ברק בחר לא לראות, וסטוארט לא עלה לטיסה.
1: יפה.
3: הצלחה אז... של ברק בחר זה הצלחה של ליאור וההפך, ואם
4: שניהם... ואחד השני.
3: בדיוק, ואם שניהם חלילה ייקשלו, שניהם לא יהיו במכבי חיפה, הם מבינים את זה, ואני חושב שאין מנוס משניהם שישנסו מותניים ויעבדו ביחד, ורק ביחד הם יוכלו להצליח, עם כל אחד ימשוך את העגלה לכיוון אחר, היא תתהפך. ועד עכשיו, יחמנו, ובצדק, אני חושב שעד עכשיו הדברים מתנהלים נכון.
1: יפה.
3: אין בעניין של השחרורים, אין בעניין של הרכישות, לא צריך גם להיכנס לסופר הראשון ולקנות ולמלא את כל העגלה ביום הראשון. יש זמן חודשיים, אני מקווה מאוד שבאמת כל שחקן שיביאו, פעם היו כל שחקן מלמיליאן, שיביאו לנו כל שחקן שיהיה טוב, ואנחנו נהיה מבסוטים.
2: ואני רק אתן משהו, שאני חושב שהרבה מאוד דברים נסגרים נטו בין ליאור ובין ברק בחר, והמבין יבין.
1: אוקיי, יפה מאוד. אלי, משהו להוסיף?
4: כן, אני חושב שלגבי הרכש, אני חושב שהמשחקים של הגביע העולמי קצת לוקחים את הפוקוס, וקשה מאוד לעשות עסקאות בתקופה הזאת, אבל אני חושב שהגביע העולמי הסתיים, מכבי חיפה ואולי גם הפועל חיפה יצליחו להביא שחקנים ברמה קצת יותר טובה בשביל לשדרג את הקבוצות.
2: אין עוד הרבה במכבי חיפה ובהפועל חיפה.
1: כן, אני גם לא בטוח שכולם רוצים לחכות עד אחרי המונדיאל.
3: לא, יש עניין לחכות עד אחרי המוקדמות של האירופה, כי הרבה קבוצות שנושרות ולא מעפילות לשלבי בתים, יש להם, אין להם תקציב בשביל להשאיר את השחקנים הבכירים, כי הן בנויות על הכנסות מאירופה, ואז נפלטים שחקנים טובים לשוק. לכן במקום מכבי חיפה, בגלל הנושא הזה שדיברנו שאין אירופה, מתעזר בסבלנות, גם אם צריך עוד שבועיים, שלושה, להשלים את הסגל בעוד שחקן או שניים. למשל, תקחו את השחקן הכי טוב שהגיע למכבי חיפה בעשור האחרון, צ'רון שרי. הוא הגיע כמדומני ב-16 או 18 לאוגוסט, באותה עונה של מרקו בלבול.
1: והשאר היסטוריה.
2: כן, אבל צריך לפתור עדיין את הסוגיות הפתוחות, ודיברנו
1: על זה. אין בעיה, דיברנו על הכל. חבר'ה, מעבר חד, אנחנו עוברים לדבר קצת על הפועל חיפה. דורון, נתחיל איתך, איך ההכנות של הפועל חיפה מבחינת רכישות שחקנים?
2: קודם כל, הפועל חיפה, בדומה למכבי חיפה, אני חושב שגם היא עדיין חסרה שלוש עמדות מרכזיות, ובטח קשר 10 שהיא חייבת, קשר 6 שהיא חייבת, וחלוץ נוסף שהוא יכול להיות גם שחקן כנף בנוסף לתורג'מן. כי סך הכל, אם אני מסתכל אלי ואתה יכול לנתח לגבי החלק הקדמי, אני מאוד אוהב אותו על הנייר, שזה מדובר על תורג'מן כחלוץ מרכזי, חביב אללה מצד ימין, ומצד שמאל רוטמן. לא רע, לא רע לליגת על, צריך אבל גיבוי.
1: אני אגיד לך מה הבעיה בחביב אללה ורוטמן, שני שחקנים שלא נותנים גולים.
2: הם מייצרים הרבה מצבים, אבל לא? רוטמן דווקא ו...
4: חביב אללה זה זיגרי משודרג טיפה.
1: אוקיי, עדיין, יש בעיה של מספרים.
2: לכן צריך עוד שחקן התקפה אחד.
3: יש את הילד במכבי תל אביב שמושל, חלוץ טוב.
4: הפועל חיפה נכון לרגע זה, שחררה, אני לא מדבר הביאה, שחררה שני שחקנים זרים שהיו הכי טובים בשנה שעברה.
2: שזה?
1: גומז ו...
2: אוקיי, והיא הביאה את מנדי במקומו, והיא תביא עוד קשר אחד.
4: כן, אז...
1: אני
4: אז,
1: לא
4: אז,
1: בטוח אז, שמנדי ברמה של גומז.
2: אני לא מכיר אותו, לא רוצה...
3: אז למה שחררו שחקנים כאלו? למה לא השאירו אותם?
4: גומז לא רצה לבוא, והתושבי לי, זה טעות פטלית של סילבס.
2: כן, אבל גומז...
4: זה רק סילבס, ואני אומר לך מתוך המועדון,
2: קודם כל זה רק סילבס,
4: סילבס מקצועית...
2: לא רצה אותו.
4: לא רצה אותו, ואני חושב שזה הטעות הכי גדולה. שחקן קישור זר נמוך מהפועל חיפה. והיה איתמר נוי. ואני בכל שידור אומר, איתמר נוי צריך לשחק לפני סלו, איתמר נוי צריך לשחק לפני סלו. סלו עזב, לא יודע איפה הוא, בסוף איתמר נוי שיחק, ואיתמר נוי הגיע לנבחרת ישראל ושחקן לגיטימי במכבי תל אביב. אני אומר אותו דבר אנטושווילי, טעות פטלית. עד שהם ימצאו שחקן ברמה של אנטושווילי, ייקח הרבה מאוד זמן. בינתיים הפועל חיפה עמדה לרדת ליגה, נשארה בליגה בגלל שהיו יותר גרועות, לא בגלל שהיא הייתה יותר טובה, ונכון לרגע זה, אין שום דבר משמעותי שאתה יכול להגיד עליו.
1: כי הם מצרפים שחקנים, תזכיר קצת שמות.
4: ממכבי הרצליה.
1: פחימה.
4: מהפועל עכו, ממכבי הרצליה.
2: נכון. שחקנים הם פוטנציאל טוב.
3: תראה, מכבי הרצליה והפועל, אם ביתר ירושלים,
2: הביאה
3: שחקנים מהליגה הלאומית. את וורקו למשל ואת מוצ'ה, אחד שירד ליגה ואחד שישחק בליגה הלאומית. אז למה הפועל חיפה לא יכולה להביא גם?
2: קודם כל, אני מסכים את
4: זה.
3: אתה יכול להביא כישרונות מהליגה הלאומית.
2: גם יונתן פרבר הגיע מהפועל רעננה שהייתה בליגה א', ולאט לאט התגלה כשחקן עם פוטנציאל, והוא היום בהפועל תל אביב. זאת אומרת, אני לא פוסל את הרענון הזה. אני חושב שזה רענון נכון ולהביא. עדיף שהפוטנציאלים האלה יהיו אצלך.
4: אני אגיד בצורה חד משמעית, ואני אומר את זה היום הרבה לפני שהליגה התחילה. אם הפועל חיפה לא תביא שלושה זרים ברמה גבוהה,
2: חייבת להביא.
4: הפועל חיפה תתמודד בשנה הבאה גם בתחתית.
3: קודם נקודה. כל, זה קודם בטוח, כל, היא חייבת לשדרג את
4: השדרג. שלושה זרים טובים.
2: קודם כל, היא חייבת והיא תשדרג. הם יודעים את זה, יש להם שלושה זרים. עוד שלוש עמדות להביא, וזה מה שהם יביאו.
1: מה אתם אומרים על השחרור של רותם חתואל? לא היה לו מקום בהפועל חיפה?
2: קודם כל, אני באופן אישי מחזיק מאוד באופן אישי מרותם חתואל. אבל ברגע שבפעם השנייה רותם נפגש בסילבאס, והשניים האלה לא בדיוק על אותו גל, אז זה, וכי מקצועית, סילבאס אין משהו אישי נגד רותם חתואל.
1: לא, לא,
2: שואל... זה נושא מקצועי. ברגע ש... הרי סילבאס בא במהלך עונה, רותם היה כעובדה מוגמרת. ולכן סילבאס לא מחזיק מרותם כנראה. לא כנראה.
4: רותם חתואל מבחינת ההתנהגות...
2: אז מה, עדיף להשאיר אותו עוד עונה וש...
4: לא התאים להפועל חיפה. אבל אני אומר לכם...
2: שחקן אבל.
4: ואני חוזר ואני אומר לכם, שחלק גדול ממאמן כדורגל זה לדעת להסתדר לא רק עם הישמנים ועם הטובים ומה שאתה אומר להם עושים, גם עם אחד או שניים שלא משדרים על אותו גל.
3: לזה, במיוחד, זה לבוקסיס יש את היכולת
4: במיוחד
3: הזאת.
4: במיוחד, כן, אבל... אם הוא שחקן ברמה גבוהה, ורותם חתואל שחקן ברמה
1: אין
4: גבוהה.
1: אין בעיה, אני מסכים עם כל מה שאתה אומר, אבל מצד שני, סילבא זה לא המאמן היחיד שמוותר על רותם חתואל.
3: גם ברדה ויתר עליו.
1: גם ברדה ויתר עליו, גם רן קוז'ו ויתר עליו, ואתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה. הוא שחקן חופשי כבר ממאי שנה שעברה,
3: לא,
1: אני
3: לא,
1: לא רואה שמישהו מחתים אותו.
2: אני מקווה עבורו...
1: הוא שחקן חופשי וזה לא הרבה כסף גם.
2: קודם כל, אני מסכים איתך, עובדתית, אתה צודק. הוא היה צריך כבר למצוא
4: לעצמו... היי, ירדן שואה.
2: הוא היה צריך למצוא לעצמו קבוצה?
1: אל תשווה אותו לירדן שואה,
4: תעשה לי טובה. לא, לא משווה, בהתנהגות...
3: בכישרון לא נופל, אבל במוכח...
4: מה, לא נופל לי, הוא נופל. ירדן
1: שואה,
4: סופר
1: כישרון.
3: אין בעיה, אבל הוא לא ברמה של ירדן שואה.
1: נכון, הוא לא
2: הוכיח
1: את עצמו, ברור.
2: שואה פרש תרות. אתה יודע, את השחקנים מקרוב. אנחנו רואים, אתה יודע, 10 דקות פה, חצי שעה שם, שהוא שחקן גדול וכו'. יש הבדל. ולכן, אתה יודע, בסופו של דבר, רותם לוץ טוב לא בבית ספרה של הפועל חיפה.
1: אני רואה אותו, אני מקווה לך באינסטגרם, באמת נראה שהוא עובד מאוד קשה בקיץ הזה.
2: מאוד.
1: אבל עוד פעם, הוא שחקן חופשי, וכמו שאתם אומרים, הוא מאוד מוכשר, ואני מסכים איתכם מאוד, אני מכיר אותו באופן אישי. ועדיין, חברים, הוא בלי קבוצה.
2: הרבה קבוצות
3: בליגת העל יכולות...
4: אני חושב שהפועל חיפה, להשתמש בשירותים שלו. הפועל חיפה הייתה צריכה, לדעתי, להתאבד על דור מיכה.
1: אז בואי אני אעשה לכם שני הסדר בדור מיכה, אוקיי? קודם כל, יש הצעה מהפועל חיפה על דור מיכה, אחת מארבע קבוצות האחרונות, שדור מיכה כביכול לוקח אותה בעניין. אני אגיד לך שיהיה בהפועל חיפה, אני מעריך שלא.
2: גם אני מעריך שלא. הוא רוצה את אשדוד, את מי יש דוד?
1: אשדוד או הפועל רמת גן.
2: הפועל רמת גן.
3: הוא מעדיף את אשדוד מהליגה
2: הלאומית. בגלל שזה קרוב יותר, וזה...
1: יש פה גם עניין של מרחק.
2: בטח.
1: עניין של תפקיד, עניין של לעלות לי. יש פה כמה דברים
2: ש... הרבה מחכיבים.
3: אגב, יכול להיות שאשדוד עוד תהיה בליגת העל בסוף, אי אפשר לדעת.
1: גם, אבל גם אם כן, בוא נצא מנקודת הנחה, גם מבחינת שכר, גם מבחינת דברים אחרים. זה מסתדר לו. דור מיכה זה לא זה שיקח את הרכבת ויסע מתל אביב לחיפה.
2: אבל הוא יכול לאזן. זאת אומרת, אני הולך עם אלי, אני חושב שזה שחקן שיכול...
1: לא, אומר ש... מקצועית? עכשיו לכתיב אותו בהפועל. מה, אתה גנוב?
3: הוא דיבר על זה שהוא לא רוצה לעשות את המרחק, את הנסיעות.
2: לא, לא, לא,
3: אמרתי,
2: כן, אני חושב את הבעיה.
4: יום יומיים בחיפה.
2: אפשר לגור בחיפה גם.
1: זה לא דור מחבר, מי שמכיר...
3: שלמו לו מלון בהפועל חיפה?
1: שלמו לו, השאלה איזה מלון.
4: במקלט. זה זול יותר.
1: לא, אבל ברצינות עכשיו, זה... זה לא דור מיכה שיעשה את הנסיעות האלה.
3: תלוי לאן, אם היו מציל לו במכבי, הוא היה עושה את הנסיעות, אבל אולי להפועל, לא.
2: אגב,
3: אבל,
2: אגב אני... גם מיכאל אוחנה, טרם מצא קבוצה, זה מאוד מעניין.
3: זה לא מעניין, חבר'ה, זה לא מעניין, אתם מדברים על זה.
1: חבר'ה, אתם הרמתם אותו שנה שעברה לגבעים, שהוא לא היה שם.
2: בסדר.
1: שהוא לא היה שם.
3: חבר'ה, הוא היה יותר פצוע מאשר קשיר, גם במהלך העונה.
2: קבוצה בליגת העל לא יכולה
3: לקחת אותו. לא משנה, אבל אם אני מאמן בליגת העל, אני צריך לשים עליו 150 אלף דולר.
2: משה, איך אני מסביר על זה שהרותם?
3: ואני יודע שחצי עונה הוא לא ישחק. והוא במכבי חיפה, הוא לא שחק אומן בהרכב, ועדיין הוא נפצע, זה בעיה.
1: גם במכבי חיפה שנה שעברה, הנה אני אומר לך, הוא לא הרוויח 150 אלף דולר, הרוויח פחות.
3: 130.
1: אז גם את זה כנראה שעכשיו לא רוצים לסיים.
3: נכון, נכון. אגב...
2: אגב, גם הוא לא מתפשר אחרי שהוא קיבל במכבי חיפה ושיחק במשהו.
1: אין בעיה, זה שלא, אני מבין אותו, אני זה, אבל לבוא ולהגיד, שיחקתי במכבי חיפה...
3: דווקא אחד כזה כמו מיכאל אוחנה יכול להתאים לאשדוד, זה גם קבוצת הבית
1: שלו. אגב, אולי הוא גם יכול להתאים להפועל חיפה.
3: הוא גם קראתי שהוא היה איזשהו סוג של
4: אמור. הפועל חיפה, אם לא יהיה מי...
2: לא, לא, לא, הפועל חיפה היה לה או דור או זה, עדיף הדור, הם לא הולכים כרגע.
1: אבל אם דור לא יבוא, אז אולי עדיף לקחת מיכאל אוחנה.
2: רק במידה ולא ימצאו קשר זר בתפקיד הזה.
3: אגב, הפועל חיפה לא חייבת לשחק עם 10. לא חייבים להביא 10, גם יכולים לשחק 4-3-3 עם שלישיית אמצע חזקה מאוד ולשפר את האיכות.
1: אני מזכיר שמיכאל אוחנה בסך הכל לדעתי בין 30-31, דור מיכה עוד מעט 35.
3: אבל דור מיכה, מאחל לו רק בריאות, הוא שחקן לא פציע. אני לא יודע אם במהלך הקריירה הוא היה פצוע יותר משני משחקים. ומיכאל אוחנה, שחקן פציע, אפילו עדיף ללכת על אחד בין 35, הוא לא פציע.
4: בסופו של דבר, חבר'ה, בהפועל חיפה, אם לא יהיה מי שייתן כדורים ויספק כדורים לתורג'מן,
1: הם חייבים את העמדה הזאת.
4: הפועל חיפה יהיה לה קשה מאוד. אל תשכחו שבשנה שעברה היא נשארה על הקסקס, על פנדל מוחמץ שאשדוד ב-0-0 מחמיצה, וגול בדקה 70 שעושה 1-0 ומשאיר אותה בליגה. והפועל חיפה תקום וטיפול השנה על מקום 5-7 או מקום 8-14 על הזרים שלה.
2: קודם כל 5...

0: להבין את העניין. נכון. הוא פחות דומיננטי, פחות משחק. בסופו של דבר משלמים לך לפי מה שאתה שווה.
1: אם אתה רוצה להישאר בהפועל חיפה, אז תיקח מה שהם מציעים לך.
0: נכון.
2: כן, תשמע, אם יש לך הצעה יותר טובה...
1: אז תלך.
2: אז תלך.
3: תלך. וקשה להתרגל לזה שקיבלת באמת סכומי כסף אדירים.
1: בסדר, אבל אירן סעדל בירידה.
3: נכון, הוא בירידה, נכון.
1: יש גם מה לעשות, זה גם טבעי בגיל שלו, זה לא סוף העולם.
3: וחיים מאוד רוצה אותו כדומיננטי מאוד, כאיש שלו שם בקבוצה, והוא דיבר איתו. וזה באמת הכדור בידיים של סעדל. יואב קץ מבחינתו לא רוצה.
1: הוא צריך לקבל החלטה, אתה רוצה לשחק כדורגל, או שאתה רוצה להיות בהפועל חיפה. זה ככה אני רואה את זה. אתה רוצה לשחק כדורגל, אני מאמין שיהיו הרבה קבוצות שיוצאו אותו.
2: כי בהפועל חיפה בשנתיים האחרונות הוא לא
1: משחק.
2: מעט מאוד.
1: וזה לא הולך להשתנות פתאום השנה.
3: יש לו גם איזו פציעה שם שהייתה לו, אז זה גם יכביד עליו. אבל באמת, אני הייתי רוצה לראות את לירן ממשיך. בהפועל חיפה חשוב סמלים. אני שמח על כך שדור מלול, זה בלתי
2: נגמר. אתה מסקר את סכנין?
3: כן.
2: היה כתבה השבוע שגומז...
1: כן, הולך לסכנין.
3: גומז במסע ומתן באמת עם...
2: ואשתו לא רצה
3: שהוא יהיה בארץ. גומז כעס על הפועל חיפה, על איזה סיפור עם אשתו שהייתה בניתוח, והיה שם איזה כעס, ואחר כך ביקש שדרוג, ויואב קץ לא נתן לו, ובאמת לא רצה, בסוף שוחרר חינם.
1: זה בסוף כלכלי.
3: שוחרר חינם, בוודאי, ועכשיו מי שקופץ על זה, זה יוסי אבוקסיס. עכשיו עוד פעם, אשתו לא רוצה, מנסים לשכנע את האישה, אני אומר לך, הוא ישחק בבני סכנין.
1: יפה, בוא נדבר קצת על חיים סילבס, חבר'ה. ראש המערכת המקצועית, חיים סילבס, אלי, נשאר, זה בסדר, זה לא בסדר.
2: אני לא יכול להגיד עליו מילה אחת טובה.
1: מילה אחת טובה אתה לא יכול להגיד עליו?
3: חיים סילבס, אתה לא יכול להגיד מילה טובה?
2: לא יכול. אני מדבר על הפועל חיפה, אני לא מדבר על השנים האחרונות שלו.
3: נו, מה קרה?
2: על הפועל חיפה בשנה האחרונה, כישלון, והשנה, השחרור של נטושווילי, זה עם כל הכישלונות. הוא עשה את הטעות הכי גדולה של מאמן כדורגל, ואם הוא לא רואה את זה ולא ראה את זה, לא יכול להגיד עליו מילה טובה.
0: אני באופן אישי מאוד מאוד מחזיק מחיים סילבס, אני מסכים מה שהוא אומר לגבי הפועל חיפה, שבעונה האחרונה זה עונה לא טובה שלו, למרות שהוא הגיע עד הפגרה של המלחמה.
2: בסך הכל עונה לא טובה.
0: היו כמה משחקים טובים, ואז אחרי שהם חזרו זו הייתה קבוצה אחרת לגמרי, יכול להיות שהם הסתנברו מהמחמאות, וחשבו שהם גדולים על הפלייאוף התחתון, ופלייאוף התחתון
2: הם... פעמיים לריינה במאני טיים, בחייך.
0: אבל אני חושב שחיים יכול להתאושש מהעונה הלא טובה, יש לו איכויות בתור מאמן, הוא יודע להעמיד קבוצת כדורגל, הוא יודע, הוא טקטיקן טוב, אף אחד לא יצפה שהפועל חיפה תעשה טיקי טקה בעונה הבאה בסמי עופר, אבל יכול להיות שהיא תהיה קבוצה חזקה, שיהיה קשה לנצח אותה.
3: אגב, אני חושב שחיים סילבס כן מאמן טוב, אבל...
0: גם אני אומר, מאמן טוב.
3: ונכון שהוא עשה לא מעט טעויות, ובשנים האחרונות אנחנו רואים חוסר יציבות, אבל בדיוק כמו ברק בחר, גם השנה הזאת היא שנה קריטית.
2: אני לא אמרתי, ולו במילה אחת, וטוב שזה מוקלט, שחיים הוא לא מאמן טוב. אין לי מה להגיד עליו מילה טובה,
0: לגבי
2: על השנה האחרונה, ועל השחרור של נטושווילי, שלדעתי זה היה הוא ועוד עשר.
3: אני זוכר, אבל אני זוכר, אבל אלי שהחמאת לו בתקופה הטובה שהפועל חיפה הייתה טובה בהתחלה, כשהוא הגיע.
0: חודש ראשון.
3: היו כמה משחקים חודש ראשון בטקו בבאר שבע, טקו בטדי, שכן החמאת. אני זוכר טובות.
0: כי הם היו טובים, אז ברור שהוא צריך להחמיא.
2: אתה רוצה שאני אעשה, אבל בסך הכל, אני לא נגד חיים סילבס, אני לא אנטי סילבס.
3: אז מה?
2: אני חושב שאני צריך לנתח מקצועית את סילבס בשנה שעברה, כישלון.
3: אני חושב, אני אגיד את זה בקצר.
2: הצלחה שהוא
3: הציע. אני אגיד את זה בקצר וקולע ובלי הרבה דברים ובלי הרבה משחקים. ברק בחר לא יצליח, ברק יצחקי מגיע למכבי חיפה. חיים סילבס לא יצליח, יגיע שרון מימר להפועל חיפה. תקליטו, זה מתועד, זה מה שקורה. אני מקווה עבור ברק ועבור חיים סילבס שיצליחו מאוד בהפועל חיפה ולא ייתנו צ'אנס לאף אחד להחליף אותם.
1: שאלה שקיבלתי עכשיו בוואטסאפ, ווואלה, סיפור מעניין.
3: עכשיו את מה שאמרתי.
1: אתה גם מסקר את בני ריינה. מה, אי אפשר להביא את אנטוניו ספר מבני ריינה להפועל חיפה?
3: לא, לא. ספר מרוויח 70 אלף שקל בחודש נטו.
1: יואב לא יכול לתת לו את זה?
3: רגע, שנייה. אבל יש פה את סעיד בסול. שואל, הוא רוצה לחזור לליגת העל. והחתים כמה שחקנים שהוא הולך לחתים. והוא חוזר...
0: אבל 70 אלף שקל זה גדול על ליגה
3: לאומית. רגע, שנייה. לא,
1: לא, לא על בסול.
3: לא על סעיד בסול.
0: לא, יש לו את הכסף, אבל זה הרבה...
3: סעיד בסול.
0: לא, אני יודע שהוא יש לו את הכסף.
3: אז מה הבעיה? מה
0: הבעיה? זה הרבה כסף להשקיע בשביל ליגה לאומית.
3: אל תדאג לו, אם הוא רוצה לעלות ליגה.
1: אבל תשכח שהתקציב בליגה לאומית הוא נמוך יותר מליגת העל, ושאר שלושה זרים.
0: השאלה אם ספר בעצמו יסכים לשחק בליגה
1: לאומית. בינתיים אני לא רואה שהוא מתנגד.
3: למה שיתנגד? יש לו חוזה מצוין ובונים שם קבוצה נהדרת. לעלייה, הם הפבוריטים שלי לעלייה.
0: אגב, אתה רוצה לשמוע משהו? אני ממש אוהב את השחקן הזה. אני חושב שיש לו מקום במכבי חיפה בכנף. אם אני מכבי חיפה, אני לוקח אותו.
3: גם אחרי שחזר מפציעה, הוא רך.
0: הוא יפקיע מעל 10 שערים בקלות.
3: הוא שחקן איכותי.
0: הוא נותן שערים ויש לו נייחים, והוא שחקן מדהים גם לקבוצות צמרת בליגת העל. אני מאוד אוהב את השחקן הזה.
3: אחרי פציעה זה כבר פחות משנה למכבי חיפה.

0: רק שמביאים. הם מביאים שחקנים אחרי פציעות, אבל בסדר. עדיין אנטוניו ספר, אני יכול לבוא ולומר לך, כרגע הוא בחוזה ובחוזה עתק, אני לא רואה סימן ממנו שהוא רוצה עכשיו להגיע.
1: לא, הוא בטח יצא למכור אותו גם.
0: כן, אבל זה היה יכול
1: להיות... יואב קץ לא משלם כסף על שחקן.
0: זה היה יכול להיות פתאום...
2: אבל יואב קץ כן נותן הרבה כסף.
1: הרבה כסף שכר.
0: בלי לשלם דמי עברה.
1: בלי עברה.
2: מה אני אומר? בואנה, חבר'ה, דור מיכה עדיין על המדף.
0: נכון.
2: תן קצת יותר מאחרים, ותביא אותו כי זה...
0: אני מסכים איתך.
2: אתה מסכים איתי, אלי, זה שחקן שחר היה.
3: אמרתי לך.
2: אז תן לו 75, תן לו גם 80,000 שקל.
0: אה, 80, לא?
2: אתה נתת לשחקנים בעבר.
0: כן, אבל לא בגיל כזה.
1: גם 120 הוא נתן.
3: אי אפשר,
0: הוא נתן 73 לארי ביטמן, בזמנו סכום אדיר.
3: אי אפשר לדבר על הפועל חיפה בצורה טובה, כשאתה לא מביא שחקנים כמו דור מיכה, או אנטוניו ספר, או משהו אחד, או שניים, או שלושה,
1: שיקפיץ
3: מעל, שייתן לאוהדים את הרצון לקנות מנויים, להאמין בקבוצה.
2: חד משמעי.
3: כי השנה האחרונה הייתה כישלון טוטלי.
0: טוב, אבל אתה יודע איך היא התחילה. אתה זוכר את ה...
3: מה היא התחילה? אתה יודע את העובדות?
0: לא, אני אגיד
3: לך... גל הראל וסילבס הביאו אותו דבר. אתה יודע את זה?
0: לא מקצועית.
3: זה אתה יודע?
0: אני לא מדבר איתך על מקצועית. אני מדבר איתך...
3: גל הראל וסילבס הביאו אותו נקודות.
0: רגע, אני לא מדבר איתך מקצועית.
2: זה לא מפתיע, אלי.
0: רגע, שנייה, אני לא מדבר... קודם כל, גל הראל...
3: גל הראל
0: מאמן מצוין, לא כלום.
2: גל הראל עשה פתיחת עונה טובה.
0: אתה מדבר מקצועית ואני לא מדבר מקצועית. כשאני אומר איך התחילה העונה, התחילה בצד וחצי אחורה של יואב קץ, שלא הביא לגל הראל בכלל שחקנים.
3: נכון.
2: ששלח מכתב לבקרה, לא מתכוון להשקיע.
0: ולכן התחילה רע מאוד מלכתחילה, וגל הראל כן הסכים לקחת וכן עשה תוצאות נהדרות. זאת אומרת, הלופ בדיוק היה שלילי מלכתחילה.
3: השנה... וסילבס הלופ חיובי לחלוטין.
0: אבל השנה, השנה...
3: תשעה שחקנים הוא הביא לו בינואר.
0: אבל עוד פעם, אתה מנתח מקצועית, השנה... הלופ חיובי ביותר מכיוון שאתה כבר מתחיל נכון, ואתה כבר החתמת את כל ההגנה שהייתה לך שרצית הבלמים, ואת רוטמן, ואת תורג'מן, וכולם
1: היו נמצאים. דורון, אתה צודק, אבל גם אלי צודק, הכל טוב.
0: לא, לא, אין
1: אני.
0: צודק, צודק, מה זה?
1: עד עכשיו כן.
3: אם לא יגיעו שלושה
0: זרים ברמה. בסדר, אבל אמרנו שאם לא יהיה לי אמא שלי ביצים, זה לא יהיה, זה יהיה אבא שלי. חכה, יהיה.
2: תחזור למשפט האחרון.
0: טובים. אומרים שאם...
2: תחזור, נו, תחזור.
3: תתקדים.
0: תקשיב טוב, אחי. אני שונא להתעסק בכדורגל באים ואים ואים ואים.
3: אבל מה לעשות? במכבי חיפה, אם לא יביאו מגן שמאלי, אם לא יביאו בלם, אם לא יביאו עוד חלוץ, אם לא יביאו שחקן כנף.
1: לא יצליחו.
3: לא יצליחו, אז מה אתה רוצה? זה גם אם.
0: אז אני, בסדר, אז אני אומר לך ש...
3: זה אתה אמרת.
0: אז תחכה שיביאו. חכה, הם רוצים להביא.
1: אנחנו נמדוד את זה בסוף
0: אוגוסט. אבל גם אתה
3: רוצה שאני אדבר היום על מה שיהיה בעוד חודש,
0: ואני אביא. לא, אתה תדבר על זה
3: שהכנה... נכון להיום, זה מה שאני אומר, זו הבעיה.
0: אתה תדבר על זה שההכנה, אני אומר לך עובדותית, הרבה יותר טובה משנה שעברה. ההכנה, אני מדבר...
1: מתי הפועל חיפה יוצאת למחנה אימונים? מתי יוצאת?
0: אוטוטו, כן.
2: איפה המחנה?
3: בולגריה.
2: בולגריה, יפה. טוב, חברים, אנחנו נצא למבזק פרסומות קצר, נחזור, נהיה קצת גם עם האוהדים, 0526-250-250, אוהדים שרוצים לעלות לשידור, דור סולומון שלנו יעלה אותם, והגיע הזמן גם שנשמע קצת האוהדים, מה הם חושבים? על ההכנות של מכבי חיפה, של הפועל חיפה, מה שהם חושבים על דורון בן דור באופן כללי, וגם מעניין אותנו לדעת. פרסומות וחזרנו.
4: לא חייבים להעלות את זה. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.

0: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
1: 32 אחרונות!
2: ותפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
6: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
7: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
8: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
9: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
8: extra.co.il.
10: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
11: רכב כליל. מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל. כוכבית 2653.
12: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
13: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה.
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
14: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
15: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
16: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
17: כמו מה? תוצאות? משחקים?
16: כן.
17: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
16: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה בחודש הזה הוא כמו זה.
18: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
19: ולאורך כל המונדיאל.
20: בחסות

0: של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
1: חזרנו, הפאנל יום שישי, כאן מרכב קליל, הפנינג, מחירות ענק של רכב קליל כאן היום, רחוב ברקת 7, שימו בווייז, תגיעו, תקנו ותיסעו, סבבה, כיף, יש פה גם מלא משקעות.
2: מחירים טובים.
1: יש פה אוכל, מחירים טובים, הכל טוב. זהו, דורון כבר קנה ג'יפ של רנג' רובר, אז כל הכבוד דורון, באמת,
2: רבה,
1: יפה משמע, מאוד.
2: תודה רבה.
3: פינק את האישה.
1: פינק את האישה, זה מלגו הג'יפ, אבל זה גם בסדר. אנחנו רוצים להתקדם עכשיו.
2: יש לך ג'יפ כזה, יש לך פה?
3: יש לי, כן.
2: חייאתי זה.
3: כן.
2: אחר כך נשב ונדבר.
1: יש לו
2: הכל, מה? אז נשב נדבר אחר כך על זה.
1: חברים, אנחנו רוצים להתחיל לדבר כאן עם אוהדים, ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לפז, אוהד מכבי חיפה, אילן פז.
4: פז,
1: אתה איתנו?
4: כן, כן, היי חבר'ה, מה נשמע?
1: היי, מה שלומך, פז?
4: בסדר, אנחנו מחכים כבר לחזור לראות את הקבוצה, אבל לראות קבוצה, כמו שאומרים.
2: מה ראית עד עכשיו? מה ראית עד עכשיו? מה אתה אוהב?
4: בשנתיים שלוש האחרונות ראינו פה מכירות חיסול.
2: לא, לא, עזוב את השנתיים, אנחנו מדברים עכשיו, עכשיו, כשאתה רואה את הבנייה,
4: קבוצה במחנה. לא מספיק, לא מספיק. עד עכשיו היה צריך להיות פה כבר מגן שמאלי, דחוף, עוד בנה.
2: לא יהיה עכשיו, לא מתכוונים להביא הלאה?
4: אז זה עוד עונה להעביר.
3: אז אני רק לא מסכים עם ההגדרה, לא מסכים עם ההגדרה של המכירת חיסול.
2: הביאו את ירין, הביאו את...
3: אני יכול להסכים עם ההגדרה.
4: כן, אבל יש כמה עמדות שחסר, הרי בסוף...
3: לא, ברור, אתה אומר מכירות חיסול. מכירת חיסול זה נותן קונוטציה של מועדון בפשיטת רגל כלכלית, שמוכר שחקנים כי אין לו כסף להביא אליה. ההפך, פה לא הייתה מכירת חיסול, פה הביאו עודף שחקנים, וכמו שתומר אמר, פיזרו פה כסף על ימין ועל שמאל, ונכשלו אותנו כאוהדים בסוף, המציאות היא מה שמעניינת, והכישלון הוא גדול, אבל אני חושב שיש עוד זמן בעניין הזה פה, בקיץ הזה, במיוחד, שמכבי לא משתתפת באירופה, לגלות סבלנות, גם יכולים להביא גם שחקנים בחודש אוגוסט, זה בסדר גמור.
2: הליגה מתחילה, אם אני לא טועה, בכמה?
3: ב-23 באוגוסט.
2: אז בוא, איפה אנחנו ואיפה הליגה?
3: יש זמן, יש זמן.
2: מה, כל יום אחרי יכול להיות שינוי.
4: אבל צריכים כבר להתחיל להביא, לא לחכות הרגע.
3: אז הביאו את ברוניניו, הביאו את מרדכי, ירין לוי חזר מהשאלה.
2: זה כבר שלוש עמדות.
3: זה כבר שלושה שחקנים שאתה מאייש בניגוד לעונה
4: שעברה. ירין לוי, כולם יודעים שזה צופלי, יכול להיות שעוד שבוע הוא לא פה.
2: אני יכול להסכים. אני יכול להסכים איתך שהוא בסימן שאלה במידה ולא יחתום סופית על החוזה ויזיז את הסעיף שלו לקיץ הבא, אבל נכון לעכשיו הוא חלק מהתוכניות, הוא רוצה להיות במכבי חיפה, אלא אם לא תקום איזה קבוצה ותגיד
3: כמו
2: עכשיו...
3: כמו שאני משוכנע שירמוקוב לא יהיה במכבי חיפה, אני משוכנע שירין לוי יהיה. אני חושב שירין כן יהיה,
2: גם אני
3: כן
2: חושב בסופו של דבר, ואתה יודע.
3: הוא כן יישאר. ולגבי ירמוקוב אני משוכנע
4: כן,
3: שלא...
4: כן, אבל לגבי ירמוקוב הם עוד פעם חושבים בקטן, במקום לחשוב... בוא ניתן לו עוד 100-200 אלף דולר לעונה הזאת, ושנה הבאה נמכור אותו ביותר, עוד שנתיים.
3: יכול להיות שזה מה שיהיה בסוף, אבל זה לא 100-200, זה יותר מ-100-200 לדעתי.
2: תראה, אם הם אמורים באמת לשבת איתו במחנה, והוא מקבל באמת הצעה מאוד מפתה, אני מניח שגם לך אם הייתה הצעה של 600 אלף יורו, ופה מ-200 יקפיצו לו, בוא נגיד, גג ל-350, אז עדיין יש פער אדיר, אדיר.
3: הוא ירצה לפחות 500 בשביל
2: ולכן, ישראל. נכון, ולכן נובע, מפה נובע לו בעצם
1: וגם שוער שאני מזכיר לכם, אגב... לפני שהגיע למכבי חיפה, הרוויח משהו כמו 100 אלף יורו.
3: לא, במכבי חיפה, בחוזה הראשון 100, לפני זה בקפריסין,
1: לא,
3: פחות מ-40-50 אלף יורו.
1: אז...
3: חבר'ה, צריכים לקח בחשבון רק, מבחינת המיסוי, עוד פעם מכניס אתכם ללילה כלכלי או לזה, אבל זה משהו שהוא משמעותי. ירמוקוב יושב על תקן של מיסוי זר. זה מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, אם אתה מביא עכשיו שחקן, נגיד גלאזר, משלם לו 400, עולה לך 800 עלות מועדון. אתה משלם לירמוקוב 500, עדיין אתה מתחת ל-800 של גלאזר. זאת אומרת, יש פה משמעות גדולה.
1: לגלאזר אין את העניין של המיסוי חזרה.
3: לא, ישראלי מובהק שחוזר וקובע שוב את מדינתו ואת סוגיית המס בישראל, הוא משלם מס מלא מההתחלה. ירמוקוב, יש לו כמה שנים שהוא יכול עדיין לקבוע את הזהות שלו כזר.
2: כן, אבל ירמקוב פחות מעניין, זה את המועדון מעניין.
3: לא, את המועדון זה אמור לעניין.
2: ירמקוב מעניין.
3: הם יודעים לעשות את החשבון הזה.
2: הנטו שהוא מקבל.
3: הנטו, ברור, אני אדבר מבחינת עלות למכבי חיפה. על כל יורו אתה נותן
5: 25%. אולי גם ירמקוב יודע את מה שאתה אומר. לכן הוא רוצה...
4: הסוכנים שלו יודעים. שאלה לדורון. דורון מקורב, הוא יודע הכל.
2: אני לא מקורב לאף אחד.
4: אתה אומר מגן שמאלי, לא יהיה. איך לא יהיה? הם יודעים שאין פייזיק את הצוף העונה, קורנו אולי בינואר זה גם באופציה, מה הם רוצים לעשות?
2: קודם כל קורנו הם מקווים מאוד,
3: לדעתי כן יהיה מגן, אז אורנה מר עדיין לא, לדעתי כן יהיה.
2: שנייה, שנייה, נכון לעכשיו זה לא בתוכניות, נכון לעכשיו.
3: בסדר.
2: כי יש סדר עדיפויות וסדר כרונולוגי, מה אתה כן צריך, אמרנו, כרגע אתה צריך, הביאו קשר 10 וצריכים להביא בלם. אלו שני הדברים העיקריים. עכשיו סטיוארט, אתה כבר מבין שהוא מחוץ לתוכניות, אתה צריך להביא חלוץ. כרגע יש 3 מגנים שיכולים לשחק, יש לך 4.
3: אין אחד, אין אחד.
2: רגע, רגע, יש לך 4 שיכולים לשחק מגן שמאלי. ולכן כרגע זה לא בסדר.
3: מי 4?
2: אז אמרת כרגע גולני, ניסה ביסט, שון גולדברג וכן ניסאי.
3: אז בוא נגיד לך משהו.
2: רגע, שנייה, מה עם
3: נהיה? אף אחד מהם, אף אחד, לא,
2: אני מסכים איתך, אבל בשיטה שהוא הולך לשחק.
3: רגע, אתה בטוח בזה שעושה 3-5-2?
2: מחר אתה תקרא את הכל מה אני, איך הוא הולך
3: לשחק. אם ברק בחר הולך לשחק 3-5-2,
2: אז
3: תוריד את מה שאמרת,
2: אז אני אומר, אז חכה בסבלנות. בוא נראה מה היום הוא מתרגל. בוא נראה מה הוא מתרגל היום.
1: חברים, אנחנו רוצים להתקדם. פס, תודה רבה, שיהיה לך המשך יום נפלא. בסוף שבוע נעים ושקט.
4: בולטה טובה שלנו.
1: כולם מקווים, אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לשקד, אלן שקד.
6: מה נשמע תומר? שבת שלום.
1: בסדר, מה שלומך?
6: מעולה, הייתי רוצה...
2: אגב, גם אנחנו פה, חמוד, איך קוראים לו?
1: שקד,
2: שקד, גם אנחנו פה.
6: דורון ונדור, בטח, לא, דיברתי לתומר כי הוא פנה אליי.
2: לא, תגיד לכולנו שבת שלום.
6: שלום לכולכם.
1: מה אוכל לו?
2: לא אוכל אותי כלום, תומר, אבל בן אדם עולה.
1: בן אדם אמר לי שבת שלום, מה שלומך?
2: אבל מה אנחנו לא פה?
6: שבת שלום כללי, דורון, אל
2: תגיד לך. שבת שלום מכל חברי הפאנל.
5: אני לא נעלבתי.
2: לא, אני גם לא נעלב. אני רק מנסה להשכיל אותו באיך לפתוח את זה.
1: אין בעיה, יאללה, עברנו את זה.
6: הנה, אמרתם.
1: מה אתה רוצה לדבר?
6: על שתי נושאים, אני אנסה כמה שיותר מהר, על משהו שיותר בוער בי, הנושא של האוהדים. לא יכול להיות שאחרי כל הקרע שהיה משנה שעברה וכל מה שקורה בה, זה לא רק ביציע הצפוני דרך אגב, אני חושב שאתם כל הזמן מנסים לצייר את זה שהמחאה הזאת רק ביציע הצפוני, יש המון אוהדים גם במזרחי, גם בזהב, שחושבים שהניהול כבר לא כמו שהיה פעם.
3: כן, אבל השלטים מונפים רק בצפונים. זה שיש... גם אני יושב לפעמים ביהלום, אני גם חושב שאני הוא לא טוב.
2: המשבר הוא יותר...
3: המשבר הוא מול הצפונים, ששם מניפים את השלטים, כן?
6: המשבר הוא יותר עמוק, ואני לא מבין דבר אחד. הרי ידוע שהקרע פשוט אחרי שנה שעברה נוראי. איך עכשיו עמותת היציאה הצפוני והארגונים רוצים לשבת עם המועדון, והמועדון נותן להם כף על הפנים ומסובב אותם, והפגישות שהיו אמורות להיות פשוט התבטלו.
3: זה נכון? אני לא יודע על מה שהוא אומר, לא יודע על מה שהוא אומר, אבל בוא נגיד לך משהו. אני מאוד מאוד מעריך, חבר, רגע, שים רגע נקודה. מאוד מאוד מעריך את חברי עמותת היציא הצפוני. אני, רגע, רגע, אני גדלתי ביציא הזה עוד לפני שידעו מה זה כדורגל, ביציא הגימל. מעולם שישבתי שם, לא חשבתי שאני זה שינהל את המועדון. ביום שעמותת היציא הצפוני תנהל את מכבי חיפה, סגור את המועדון הזה. לא יכול להיות שום עמותה ושום מועדים לא ינהלו קבוצת כדורגל. אפילו בביתר ירושלים הבינו את זה, ולה פמיליה לקחו צעד וחצי לאחור, וברק בחר, ברק בחר, ברק אברמוב הצליח לאלף אותם. אז אתה אומר, אני חושב...
1: רגע, תן לו שנייה להגיד מה הוא חושב. כן, שקד.
6: הם פשוט ביטלו את הפגישות.
2: מאיזה סיבה שאתה יודע?
6: אבל המועדון נתן כף על הפנים, גם לארגונים, כי לא מתאים להם כל השלטים האלה. פה, זה לא צפון קוריאה, אפשר להתבטאות, יש דרך, הם לא עושים מחאה אלימה, יש, אוקיי, היו דברים שמעבר שאתם יודעים ולא נפרט, אני מדבר על השלטים בצפוני, יש שלטים מכובדים, יש שלטים שלא, לא אומר שלא. בסוף, מכבי חיפה, זה בכללי כל המועדונים בעולם, אין כדורגל בלי אוהדים.
2: קודם כל, אני רק שאני רוצה להשחיל פה איזה מה. קודם כל, אני מסכים איתך לגמרי. ובטח, אני חושב שהקהל של מכבי חיפה הוא קהל מאוד דומיננטי.
6: חייב לדאוג לזה, חייב.
2: יפה, אני מחפש את אותם מבוגרים החיים מכל הכיוונים, לא רק ממכבי חיפה. גם מהקהל, גם ממכבי חיפה, גם מהמשטרה.
6: אז זה מה שאני אומר.
2: שיסגרו את הסיפור, וזה, רק שנייה, שנייה. זה שזה נמשך עד הלום, וזה שאוטוטו מתחיל כבר עוד המשחקים, ולא נפתרה הסוגיה הזאת, ואם חלילה, זה עוד פעם יחלחל למגרש, וזה מחלחל חבר'ה אווירה, הקהל צריך את, מכבי חיפה הקבוצה חייבת את הקהל, כי אנחנו רואים מה זה בלי עידוד, בלי עידוד זה לא שווה כלום.
3: אם הסיפורציה הזאת לא תיפטר עד תחילת העונה,
2: גם השנה לא יהיה...
3: אין טעם לפתוח את העונה בכלל.
2: גם השנה יהיה אותו.
3: אבל אני חושב שבמכבי חיפה יש בעיה שחסרה דמות בתוך המועדון,
1: אבל אתם יכולים
3: שתנהל את העניין הזה
1: להגיד איפה,
3: מול הקהל.
1: איפה זה עומד הבעיה? מה הבעיה בדיוק?
6: זה
1: איפה
6: לא
1: זה עומד?
6: כי המועדון לא מראה נכונות.
3: הבעיה היא מהקטע של המחסנים בתוך
2: האצטדיון. גם זה צריך להיפטר כבר.
3: שמכבי חיפה צריכה, בתור הלקוח של...
6: אם ינקלה רוצה לפתור את זה, הוא היה פותר את זה.
3: רגע, רגע, זה לא ינקלה.
2: אז למה אתה חושב שינקלה, נניח שהוא אומר ינקלה, למה אתה חושב שינקלה לא רוצה לפתור את זה?
6: ינקלה, כי הוא והארגונים כבר מזמן מזמן לא חברים, והוא לא הולך איתם יד ביד, ואין בעיה, אין ביניהם הסכמות. הכל בסדר.
3: מעולם לא היה חבר שלהם, זה לא קשור. בוא, ינקלה.
6: אבל הוא צריך להבין שבסוף...
3: רגע, חבר, ינקלה לא מנהל מסע ומתנים, לא רק עם האוהדים, הוא לא מנהל מסע ומתנים גם משחקנים כבר הרבה הרבה שנים. יש דמויות, יש דמויות בתוך המועדון שאמורים לעשות את זה. מכבי חיפה היא הלקוח הכי גדול של עיריית חיפה בעניין הזה של סמי עופר. היא משלמת הרבה הרבה כסף בשביל לארח קבוצות. בלי מכבי חיפה, סמי עופר זה פיל לבן. וזה מה שעיריית חיפה חייבת להבין. היא צריכה לתת את המחסנים האלו לאוהדים, אבל האוהדים צריכים להבין שיש לזה מחיר. צריכים להתנהג בצורה נאותה, לא להחסן במחסנים האלו כביכול ולכאורה דברים אחרים שהם חוץ מציוד עידוד, לא להתאמם שדברים כאלו לא קרו בעבר. כולנו זוכרים מה קרה במשחק מול מכבי תל אביב שפוצץ, מאיפה הגיעו האמל"ח הזה שנזרק למגרש. אף אחד פה לא צדיק בסדום, והדברים חייבים להיפטר, כי אחרת אין טעם בפתיחת העונה.
1: חברים, אנחנו רוצים להתקדם. שקט, תודה רבה שיהיה חשוף
2: שבוע. שבת שלום.
1: ואנחנו רוצים לעבור ולהגיד צהריים טובים לשמואל, אוהד מכבי חיפה, אלן שמואל.
7: שלום לכל הפאנל.
1: כאן אפשר משהו...
7: לכל הפאנל, לכולכם. כאן אפשר אמר יפה על השוער שלנו והחלפה של גלאזר עם ימיו. כשאתם אומרים ששחר...
2: מה אמרת? החלפה של?
7: רגע, אני אתחיל יותר מההתחלה. כשאמרתם ששחר הביא מכיסו סכום גדול, דבר ראשון הוא השם. הוא השם ולא אף אחד אחר.
3: בסדר, על זה אין עוררין. הניהול היה נכון.
7: אני
3: רק ציינתי עובדה.
7: אז אני נותן את הניהול. עכשיו, אם אנחנו הולכים לוותר על השוער, שהוא באמת בלי מזכורת יותר, תן לו מזכורת יותר גבוהה. קנית אותו,
1: אבל אני לא חושב שזה יעזור.
7: הגרלת אותו באפס שקלים. הגרלת אותו באפס שקלים.
2: אמת.
7: תן לו 700 אלף יורו, הוא יישאר.
3: למה? לא, אתה לא ריאלי, בוא. אי אפשר לשלם בכדורגל. אי אפשר לשלם.
2: 500 הוא יישאר, אני אומר 400 גם הוא יישאר.
3: אני חושב שעם כל הכבוד לירמוקו, ויש הרבה כבוד, אני הייתי משקיע סכומים של 700 או מיליון יורו גם לשחר.
7: כן.
3: אבל שחקן כמו דיה סבא, שאני יודע שהוא משנה את הקבוצה, שהוא מביא לי 40 גולים בעונה הבאה. עם כל הכבוד לירמוקו, אני לא יודע אם הוא יותר טוב משוערים אחרים.
2: אבל מה, לא תיתן לו 400? 400
3: מיליון, כן. אבל 400 הוא לא יישאר.
7: אז הנה הכישלון של שחר. הנה הכישלון של 35 מיליון שקל הפסד. הנה זה מה שאמרת עכשיו.
3: חכה, סבלנות. קודם כל הוא...
1: אבל אם השוער הבהיר למכבי חיפה...
3: לא, סבא זה לא שחר.
1: אם השוער הבהיר למכבי חיפה, אני לא רוצה להישאר.
3: סבא זה לא קשור לשחר. סבא זה החלטה פר אקסלנס של ליאור רפאלוב. שבעונה שעברה החליט, שדיה סבא לא מתאים מקצועית למכבי חיפה.
2: הוא אמר...
3: זו הייתה ההחלטה שלו.
2: ניסן, קודם כל...
3: הוא מותר לי טעותה, וזה טעות ענקית.
2: ניסן, נשמע.
3: היה במכבי חיפה...
2: אתה נכנסת לשיחה אצלו, ואני חושב שאתה לא הבנת טוב את הדברים, ואני לא בא...
3: דורון, דורון, דורון.
2: רגע,
3: שנייה. אל תצלצל באינטליגנציה
2: שלו. אני אסביר לך.
3: אל תצלצל.
2: גם איתי הוא דיבר. גם איתי הוא דיבר. הוא מכחיש דבר כזה שאמרת.
1: זה שהוא מכחיש, הוא בסדר.
3: רגע, שנייה. אבל יש את השחקן בעצמו שלו.
2: שנייה, הוא אמר שהוא יכול גם להסתדר גם מבלי סבא.
3: לא.
2: בשיטה כזו
3: אחרת. הוא אמר לי שהוא לא עובד באמצע.
2: נו, והוא לא צריך אותו?
3: כן.
2: אז הוא עשה טעות היום, אם הוא אמר לך דבר כזה. אם הוא אמר דבר כזה.
1: מה אתה עכשיו?
2: אני שמעתי, אני הייתי, אני
8: הייתי,
2: אני לא מפקפק, אני שומע את ניסן, הלוך וחזור. רגע בנושא.
3: אל תגנוב דה. שנייה, סבא לא במכבי חיפה.
2: הוא לא יכול להיות שהוא יגיד לך דבר כזה. אז אני אומר
1: לך.
2: אז אני אומר
1: לך.
2: למה איך אתה אומר את זה? אתה יודע כמוני שמכבי חיפה לא רצתה לשלם את המיסוי שלו.
1: אל תיכנס בשיחה בארבע עיניים שאתה לא היית נוכח.
2: אבל אני...
3: הוא אומר לי, אני לא הבנתי.
1: יעלה אדון ליאור רפאלו ויגיד, זה לא נכון.
2: אתה חוטא ומחטיא.
3: הוא אומר, אני לא הבנתי. שכל העונה הוא ישב בשקט שאני אמרתי את זה. עכשיו הוא אומר, אני לא הבנתי.
2: למה, שאני אמרתי את זה.
3: מעניין איזה תדרוך קיבלת.
2: לא תדרוך ולא בטיח.
3: אז בוא, עזוב.
2: מיני, מי זה?
3: דיה סבא, לא במכבי חיפה.
2: כן, בגלל ש...
3: ליאור רפאלוב לא רצה אותו.
2: זאת אומרת, מה שאתה אומר. זאת אומרת שהנושא, רק שנייה. עכשיו תוציא את ההקלטות שלך, ואנחנו נבחח לדעת שאתה ואני וכל אחד דיברנו על המיסוי הגבוה של מכבי חיפה, לא מוכנה לשלם לו את המיסוי של 2.5 מיליון שקלים, והם צודקים.
1: אבל מה זה משנה? לא כל העונה הוא גם אומר בעקבות השיחה עם ליאור.
2: אמר ליאור רפאלו,
3: אם היה בא ליאור רפאלו ליאנקה לשחר, והוא אומר לו, תשמע, אם אנחנו משחררים את דיה סבא, מכבי חיפה קורסת. אין מכבי חיפה. תחשב, תגיד לי, ינקלה, נותן לו חוזה לאודונה או לא?
2: תקשיב, אני מבטיח.
3: זה מה שהוא רצה, תהיה חוזה לאודונה. היה נותן לו או לא?
2: ניסן קלס, ידידי.
3: אבל זה כבר לא רלוונטי, זה בוקרה.
2: ניסן, להפך. במסיבת העיתונאים הבא, אני מבטיח לך שאת השאלה הזאת אני מעלה, כדי שפעם אחד ותמיד נדע את האמת, האם ליאור אפרדוב לא רצה
8: את זה? לא חייב לחכות.
3: שיגיד לי.
8: הוא יכול לעלות את שנינו לשידור.
2: שהוא לא אמר.
3: יפה. שדי אסור. הוא יכול להגיד
2: את זה מתי שהוא רוצה. לא הבנת נכון.
3: לא, לא, הבנתי
2: מצוין. לא יכול להיות שמנהל מזה, כי אני ואתה יודעים את האמת.
3: תקשיב, הוא דיבר בעברית.
8: אתה אומר, או שהוא משקר או שהוא מטומטם. כאילו, אין משהו אחר.
2: לא, אני אומר שאנחנו יודעים את האמת לאמיתה.
3: דורון, פלמית אני לא מבין, וצרפתית אני לא מבין.
2: אז אתה לא הבנת משהו.
3: הוא דיבר איתי בעברית, בעברית תקנית.
2: זאת אומרת, נושא המיסוי לא עמד פה.
3: אני אגיד לך. אם אני אומר לך עוד פעם, ברור שיש פה...
5: מה ניסן אומר לאורך כל הדרך?
3: רגע, שנייה, שנייה.
5: הוא לא עושה מספיק עבודה באמצע.
3: זה מה שהוא אמר.
2: בסדר, זה נכון.
3: אמר?
2: זה בסדר.
3: אנחנו לא צריכים אותו.
2: אתה אמרת שהוא לא רוצה אותו.
3: מעדיף שחקנים אחרים
2: בקסה שלו. מעדיף שחקנים אחרים, יפה מאוד. ואני אומר לך שנושא המיסוי...
3: ואני אומר לך שאם הוא הולך לינקלה ואומר לו את מה שאני אומר לך עכשיו...
2: אבל עוד פעם,
3: אם...
2: הוא לא יגיד את זה.
3: מה זה אם? למה לא?
2: יש פה נושא כלכלי.
3: אם אני הייתי במקום ליאור רפאלוב, ואני יודע שלוקחים לי את המאני מייקר הכי חזק שלי, הייתי הולך לינקלה למסגר...
2: אבל למה שישלמו לו את המס? שהוא לא
3: ביקש את המס, הוא ביקש עוד שנה בחוזה.
2: אז עוד שנה בחוזה. עוד פעם, אתה אומר משהו, ואני אומר לך שאתה...
3: זה מה שדיה רצה. תעלה דיה, תשאל אותו.
2: אז יפה, אז בואו נשאל את יהודה.
3: תעלה דיה, תשאל אותו.
2: מה היה פה?
3: עזוב, דורון, עזוב.
8: דורון,
3: אני סיום להגן תמיד על ליאור.
2: אני לא רוצה להגן, ליאור נכשל.
3: אתה לא רוצה, אתה עושה את זה.
2: אני רוצה להגיד את האמת.
3: אתה לא רוצה לעשות את זה.
8: חברים, חברים.
2: ליאור נכשל בחוץ.
8: דורון, מספיק, בואי, יש לך
7: שאלה. דורון,
3: נכשל או לא.
8: פעם אחרונה שאנחנו עושים את התוכנית בחוץ.
7: רגע, דורון, שאלה
8: רגע, שנייה, שמואל, שמואל. בוא, גם עליך אני צריך שתלת שנייה.
2: כן.
8: חבר'ה, אנחנו פה אלינו את שמואל. אנחנו רוצים לשמוע את שמואל. עם כל הכבוד לוויכוח הזה שנמשך כבר שנה. תנו לשמואל לדבר, כן, שמואל.
3: אגב, הוא לא אמר רק לי את זה, הוא אמר את זה לעוד עיתונאים, לא, הוא אמר את זה לעוד עיתונאים שהיו שם.
2: אני ישבתי.
3: מעניין שכולם שמעו את אותו דבר, וגם אתה,
8: ניסן, אני קורא אותך לסדר.
2: הוא לא אמר שהוא לא...
8: ניסן ודורון, אני קורא אתכם לסדר.
5: פעם ראשונה, צא בחוץ.
8: צא בחוץ, זה פעם שנייה, ואני אוציא אתכם החוצה.
2: זהו, זהו, סגר.
8: כן, שמואל, אני איתך.
7: עכשיו הבנתם אותי למה שחר מוציא כביכול, אני עדיין לא יודע, מכיסו 35 מיליון. בשביל הדברים האלה שאתם מבקחים, על מיליון, 2 מיליון שקל של מס הכנסה, או 3 מיליון, הוא מפסיק 35 מיליון.
2: אבל למה שישלמו לו?
7: אז מה שווה אחד בין השני, ואז נראה מה שווה יותר, ונראה מי
2: צודק. אבל למה שישלמו לשחקן מס שמכבי חיפה לא אחראית עליו?
7: אתה צודק.
3: דורון, אתה לא צריך לחפש. אתה לא צריך לחפש את ההצדקה, למה? האם הוא מתאים לך מקצועית או לא?
2: בוודאי
3: שבדיעבד, אם דיה סבא נשאר במכבי חיפה, תאמין לי שהעונה שלו הייתה הרבה
2: יותר. בדיעבד הם טעו.
3: ברור.
2: אבל השחרור נבע מהנושא של המיסוי.
3: חד משמעית לא.
2: אוקיי, אנחנו נשאל את זה, ואתה תצטרך לקרוא
8: את זה במסיבת
2: עיתונאים. ואתה תתנצל בשידור.
8: אלי, תבוא גם אתה למסיבת
5: עיתונאים. אני
8: רוצה להגיד לך תודה רבה, אתם תשלמו על
7: השניים. אני
8: רוצה להגיד לך תודה רבה, שמואל, שיהיה לך סוף שבוע שקט.
7: גם לכם.
8: אנחנו עוברים לשוקי. שוקי, צהריים טובים.
9: שלום, תודה שהעליתם אותי.
8: אתה בטוח שאתה רוצה לדבר, שוקי?
9: אני רוצה להגיד כמה דברים.
8: אין בעיה, שבר.
9: אני מסתכל על מכבי חיפה לקראת העונה הקרובה. יש ילד סביר, אבל חסרים כמה שחקנים מאוד משמעותיים כדי ללכת עד הסוף. קודם כל צריך לפתור את עניין ירמקוב. כמה שיותר מהר. מבחינתי, זה היה ברור כבר לפני 3-4 חודשים. זה שוער לטווח ארוך, שראה שהוא ברמה אחרת מהליגה.
2: אז מה היית עושה?
9: אני הייתי משדרג לו את השכר, נותן לו 500 אלף שקל לעונה לחודש של 3 שנים.
2: 500
9: אלף יורו. 1,000 יורו לחודש של 3 שנים, והוא היה נשאר. במקום ללכת
8: לחפש... אני לא בטוח, אבל חבר'ה, זה מה שאתם חושבים. אני לא בטוח שהוא רוצה להישאר.
2: אולי כן, קודם תציע.
8: אין בעיה, בסדר גמור. אני רק לא אומר שלא תחשבו שבאים ואומרים לו, קח 450 יורו, הוא אומר, אוקיי, אני נשאר.
3: הוא פתח נכון, אבל אותו מאזין, שהוא אומר, צריכים לפתור את העניין של ירמוקוב, לכאן או לכאן.
8: ברור, וכמה שיותר מהר.
3: לא נשאר,
2: אמרנו את זה.
3: מי כן?
2: אמרנו את זה בפתיח.
3: זה ככה צריך לפנות קבוצת כדורגל. לא לחכות עד אוגוסט, ואז הוא ישוחרר ותישאר עם שוקת שבורה. בבקשה.
9: אני עוד לא סיימתי. אם אתה רוצה אליפות, אתה חייב את ירמקוב. אין פה פשרות בכלל. אין פה פשרות
3: ברמה אחרת. או שוער ברמה אחרת. ברמה גבוהה אחרת.
9: או שוער, אבל תשלם לו יותר, יותר מירמקוב.
3: לא בטוח.
5: בטוח.
3: לא בטוח.
5: בטוח.
9: אוקיי.
3: למה? אתה יודע ששוערים זרים היו פה ב-$200,000? מצוינים בליגת העל?
5: עד שאתה תביא שוער ברמה שלו, מה שהוא עשה בשנה שעברה, אתה לא בטוח.
8: כן, אבל אתה יודע, אלי, חלק מתפקיד של הסקאוטינג, וזה אני לא מצליח להבין. צריך להביא שוערים, צריך להביא שחקנים חדשים שלא שמענו עליהם, לא רק למחזר כל הזמן שמות. זה חלק מהתפקיד של הסקאוטינג.
3: השוער הפולני שהיה באשדוד, יופי של שוער, תאמין לי, הוא לא הרוויח יותר 200 אלף דולר.
8: מה, אני לא מבין, כל הקבוצות יכולות להביא שוערים זרים, רק מכבי חיפה לא יכולה להביא?
5: תומר.
8: אין ירמקוף, תמצאו מישהו אחר.
5: תומר, בוא נעשה סדר, שגם יהיה המאזין שלנו, שמדבר יבין. כשאתה מביא ואתה נכשל, אתה משחרר וזורק. כשאתה מביא ומצליח, אתה לא רוצה לשלם. זה לא הולך ככה.
8: מי אמר שלא רוצים
3: לשלם? לא רוצים. משלם, איך לא?
5: הציעו לו.
3: למי?
2: לא הציעו.
5: הציעו לו חוזה?
2: לא הציעו.
5: למה לא מציעים לו חוזה?
3: אני מסביר לך, אלי, והסברתי גם לדורון. ברגע שאתה מבין ששחקן רוצה ללכת, הסוכן שלו אומר, קיבל 600. מה יש לי להציע? אני לא במספרים האלו. אני לא במספרים האלו.
2: אבל...
3: אם אתה יש כרטיס טיסה שעולה 10,000 דולר לכיוון, אתה הפלייר של 4,000 דולר, מה יש להציע לך?
2: אבל בנשימה אחת...
3: אתה לא בכיוון בכלל.
2: אלי, בנשימה אחת, אני כן מסכים איתך, שגם אם הוא לא רוצה או כן רוצה, תציע לו קודם. תציע, תעשה את חובתך.
3: זה לצאת מידי חובה.
2: אני רוצה רק לשאול
10: שאלה, אני רק רוצה לשאול שאלה. למה את ירמקוב לא החתימו לפני 3 חודשים? למה חיכו לי עכשיו?
3: יש לו חוזה. לא, לא, לא, לא, אל תיתן. הוא עם חוזה לעונה הבאה. יש לו חוזה לעונה הבאה וגם לעונה שאחריה. יש לו חוזה. אבל אתה לא יכול להשאיר שחקן ממורמר בשכר של 200 שהוא קבל 600 במקום אחר.
2: ואני אומר לך שכבר היום במחנה לא חלילה שהוא ממורמר, אבל רואים את שפת הגוף שלו, מבינים שזה עובר לו בראש, כי הוא באמת בסיטואציה.
3: בן אדם רוצה להרוויח כסף, יש לו הצעה גבוהה, אין מה לעשות.
2: ואגב, גם יש לך את שריף, שאתה צריך גם לפתור לו את הסוגיה, הוא רוצה ללכת לשחק.
3: שריף בכל מקרה לא צריך להישאר במכבי חיפה.
2: בסדר, אבל הוא לא יכול ללכת.
8: הוא לא רוצה גם, הוא לא רוצה.
3: הוא לא יכול להיות שוער ראשון.
2: אבל בינתיים שני שוערים אתה יכול להפסיד.
3: אז זה גרוע מאוד. עושים נזק לשריף.
8: מה התחלתי את התוכנית? בגלל הבעיה מרמקוף, כרגע אין למכבי חיפה לא שוער ראשון ולא שוער שני.
2: אמת.
3: זו בנייה לא נכונה, חייבים לטפל בסוגיה הזאת כבר בסוגיה
2: הזאת. אז מחנה, מחנה.
3: עד יום ראשון הם צריכים לפתור את הסוגיה לכאן או לכאן.
5: ואני לא תשכנעו אותי, אני לא זה שמשלם, הייתי מציע לו 500,000, משאיר אותו, וכל שוער אחר שתביא לא יעלה לך.
2: אגב, אני הולך איתך.
8: אבל יש פה קטע, לדעתי יש פה קטע, שגם אתה מציע לו 500,000 יורו, הוא את ההחלטה שלו בראש כבר קיבל, הוא לא רוצה לשחק.
2: אפשר לשכנע אבל.
8: לא יודע אם אפשר לשכנע אותו. הוא סגור כבר בראש.
3: ברגע שיש 600 במועדון מכובד בעריינה.
8: הוא לא רוצה, הוא לא רוצה להישאר פה.
2: אני דיברתי עם מקורביו של השוער, ואני יכול להגיד לכם את זה בוודאות ובאחריות, שקודם כל יוציאו את 400 ויהיה על מה לדבר. אני אומר לך את זה.
8: יש להם גם אינטרס.
2: ברור שיש להם אינטרס.
8: אולי שהקבוצה מאוקראינה תגדיל את השכר.
2: הכל אינטרס.
3: חבר'ה, צריך להזכיר דבר אחד. אתה אומר, אפילו גילוי נאות, הסוכן של ברוניניו, הסוכן
2: הזר, זאת אותו
3: סוכן של ירמוקו.
2: כן, אמת.
3: זאת אומרת, כל התעשייה פה היא פועלת לשתי הכיוונים, ובסופו של דבר אני חושב שלא, זה גם עניין שאתה יודע, שמור לי ושמור לך, נתת לך את ברוניניו, תעזור לשם במחירה של ירמוקו.
8: בדיוק.
3: לכן אני רואה את העניין כעובדה מוגמרת שהוא לא יהיה פה, אבל ככה אני
2: רואה. ואם העובדה הזאת...
10: אני רוצה משהו לסיום, אני רוצה לסיום.
8: שוקי, כן, משפט אחרון, שוקי.
10: בסוף כולם מדברים על שמות כמו ירין לוי ועובדיה, הם שחקנים טובים, כן?
2: איזה עובדיה?
3: איזה עובדיה?
2: איזה עובדיה בא למכבי
10: חיפה? הבחור מקריית שמונה, אני יודע.
2: יאיר
8: מרדכי.
10: יאיר מרדכי. אבל כן, הם שחקנים טובים, אבל הם לא כאלו שמביאים אליפות לבד. הם לא כאלו שמחזיקים אותך שקשה. אתה צריך פה... אתה צריך קודם כל 3-4 זרים ברמה גבוהה שיכולים להכריע משחקים. זה מה שעושה.
3: כן, אבל עדיין לעומק, שחקן בוערי לוי.
10: עוד לא סיימתי. אם מכבי חיפה רוצה לרוץ עד הסוף, היא חייבת להביא 3-4 זרים ברמה גבוהה. כאילו ש...
3: אבל את זה כולם יודעים, חבר'ה, מדברים על זה כל התוכנית.
2: הבאת את ברוניניו עכשיו.
3: אבל למרות שאתה אומר על מרדכי לא ועל ירין לוי לא, אני אומר שתמיד שחקנים, קודם כל ירין לוי שחקן מוכח. שחקן לנבחרת ישראל בשנתיים האחרונות, הוא מככב בבית ירושלים, הוא שחק בהרכב שלה בבית ירושלים, בוא נגיד, הייתה מעומדת...
8: בוא נגיד, זה שדרוג לאמצע.
3: זה שדרוג לאמצע. יש את נבות רטנר, יש את אלי מוחמד, יש את איתן אזולאי, למכבי חיפה יש אמצע לא רע בכלל. היא חסרה, 3-4 שחקנים ברמה גבוהה, כמו שאתה אומר, ברוניניו הגיע עכשיו, כולנו מקווים שהוא ידבק. בשביל להיות באמת קבוצה חזקה, יצחה עוד 3 שחקנים.
10: קניאס, אפשר להתווכח על שמות, אבל אי אפשר להתווכח עם מה שצריך כדי לקחת אליפות. אתה מסכים איתי?
2: זה בסדר, אבל...
8: שוקי, שוקי, סיכמת מצוין את הסיפור הזה, ואנחנו רוצים להודות לך, ורוצים לאחל לך סוף
10: שבוע. תודה רבה, בני, אבל שלום לכל הפאנל, לכל הפאנל.
2: תודה רבה, תודה.
5: תודה.
2: תומר, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה? בסופו של דבר עולה אוהד, והוא אומר שבת שלום לכל הפאנל, מדגיש את זה.
3: חינך את כולם, דור.
2: למה? כי לא, לא צריך לחלק אחד.
8: ניסן, באחוזים. אם הוא היה אומר שבת שלום לדורון בן דור, ולא אומר שבת שלום לאף אחד, מה דורון היה אומר?
2: לא הייתי אוהב, לא הייתי אוהב.
3: הוא יכול להיות שהוא גם היה מגיב, דורון הוא...
8: וואלה, יפה.
2: אח שלי,
8: יש לו את זה.
2: ניסן, אני אוהב את היושר שלך.
5: מנהל.
3: אני תמיד יש
8: לך. הוא אוהב את היושר שלך גם בעניין...
2: אני...
8: גם בעניין, איך קוראים לו, הוא גם אוהב את היושר שלך.
3: אני מבין תמיד את מה שאומרים לי, תאמין לי.
8: אני בטוח. אני בטוח.
3: אין לי בעיה, אין לי בעיה.
8: אתה גם חוזר על זה
2: לכל העולם. אנחנו נבדוק את זה לעומק?
3: לא צריך לבדוק.
2: לא, לא, לא. אנחנו פעם אחד נסיר את העננה הזאת.
3: זה לא עדות מצד ג', אני גם לא רוצה לבייש אותו.
2: למה לא? למה? תהיה גבר. תהיה גבר, מה?
3: תבוא, אתה.
2: תהיה גבר, בואו נעשה פעם אחת.
3: אתה ורפאלו ואני, ונשב ושיגיד לי שהוא
2: לא. ליאור, רפאלו, והוא הולך לשאל שאלות מאוד קשות.
8: אין בעיה.
2: במשימת עיתונאים הקרובה.
8: עוד מעט תוכלו להמשיך. חברים, אנחנו מגיעים לסיום התוכנית.
2: כן.
8: אז קודם כל נגיד שעדיין מתקיים כאן אפנינג של מכירת מכוניות ברכב קליל, בברקת שבע, שימו בווייז, תגיעו, תקנו ותיסעו, יהיה לכם כאן חוויה אדירה, גם עם אוכל וגם עם שתייה. רק תבואו. אני רוצה להגיד שבת שלום על הדיגיטל לרן אמר ולעומר אלי מלך, לטכנאים שלנו יסמין שעבר ולפיליפ קוסינוב המדהים שלנו שנמצא עכשיו בעמדת השידור, וכמובן לעורך שלנו דור סולומון. אלי לבנטל, שבת שלום.
5: שבת שלום.
8: ניסן קניאס.
3: שבת שלום.
8: תודה רבה שאירחת אותנו כאן כיד המלך. היה כיף גדול. דורון בנדור, שבת שלום.
2: שבת מבורכת.
8: זרוק מילה על האירוח גם, זה בסדר.
2: אירוח 10 מ-10.
8: עם איזה מכונית אתה יוצא מפה?
2: אני וניסן עכשיו. אני רכב קליל, אמרנו רכב קליל.
8: אמרנו, אמרנו, תודה רבה לרכב קליל על האירוח ועל האפנינג הגדול שיש פה. שרק יהיה לכם בהצלחה, באמת.
3: תודה, תודה.
8: וחברים, אנחנו מגיעים לסיום התוכנית.
2: תודה לך, תומר.
8: תודה רבה. ספתח שלנו, תוכנית סוערת כמו שצריך. חברים, חזרנו. להתראות, שיהיה לכולם סוף שבוע נעים.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
4: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
6: קניתי בייביס בסטנדרט.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
7: הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסה אשראי בפועל.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
9: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9,000.
10: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
12: היי, כאן הרב זיעה ודרמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
13: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24.90 שקלים.
12: נהייתי סופר סטאר.
13: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: בראשון, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה מפנקים אתכם בכרטיסים לסרט בכל שעה. האזינו לתוכניות השונות, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עניתם? הכרטיסים שלכם. לא עניתם? קופת הכרטיסים תגדל ותגדל ותגדל ותגדל. הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט.

0: 175 רדיו חיפה מרגישים בבית 175 רדיו חיפה
1: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. השרה אורית סטרוק אומרת בראיון להיום, גישתו של ניצן אלון סיכנה חיילים, לשר בצלאל סמוטריץ' ולי הייתה אחריות להצלת חטופים. שרת ההתיישבות משיבה בהתקפה חריפה על טענות ראש מפקדת השבויים והנעדרים לשעבר, וחושפת את הוויכוחים הדרמטיים מאחורי הקלעים של הקבינט, זאת כשהיא הודפת את קמפיין אוכלי המוות. סטרוק פותחת הכל ומסבירה מדוע דווקא היא ושר האוצר הובילו לטענתה לשחרור כל החטופים. הרעיון המלא עכשיו באתר ובאפליקציית היום. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר ביקור חריג בשגרירות ארצות הברית בירושלים לקראת חגיגות 250 שנה לעצמאות ארצות הברית ומסר לשגריר מייק הקבי איגרת ברכה לנשיא דונלד טראמפ ולעם האמריקני. הרצוג הדגיש את עומק השותפות בין המדינות ואת מחויבותה של ארצות הברית לביטחון ישראל. הוא ציין כי ארצות הברית מהווה מגדלו של חירות ומנהיגת העולם החופשי כלשונו. אלימות קשה נגד פעילי הדמוקרטים בשוק התקווה. חברת מפלגת הדמוקרטים חן אריאלי, סגנית ראש עיריית תל אביב, הגיע היום לשוק התקווה כדי לפתוח דוכן של המפלגה. זאת במטרה לשוחח עם תושבים. במהלך הפעילות נוצרה במקום התקהלות ואריאלי והפעילים הותקפו באלימות פיזית ומילולית. אריאלי הגישה תלונה במשטרה נגד התוקפים. כוכב רשת מוכר שרישיונו נפסל לפני יומיים נעצר בנתב"ג על נהיגה בפסילה. לאחר שבית המשפט שלל את רישיונו, כוכב הרשת תיעד את עצמו נוהג בטסלה שלו, אז נעצר בנתב"ג. הוא שוחרר למעצר בית של 5 ימים. בתאונת דרכים בצפת בין אוטובוס לבין רכב פרטי נפצעו 6 בני אדם, בהם צעיר כבן 20 במצב קשה, צעירה בת 23 במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית, ו4 פצועים במצב קל. שימו לב לזה, השירות המטאורולוגי מזהיר כי בעקבות אל ניניו צפוי לנו חורף קיצוני וחסר תקדים. דוחות מיוחדים של השירות המטאורולוגי מצביעים על עונת גשמים חריגה בעוצמת C. התחזיות כוללות עד 145% מכמות המשקעים הממוצעת. בין תרחישי הקיצון, הצפות נרחבות, שיטפונות ואף אפשרות להיווצרות מדיקיין, הוריקן ים תיכוני. על פי הדוח, האזורים הרגישים ביותר להצפות הם נהריה, מפרץ חיפה, ערי השרון, ובהן נתניה והרצליה, גוש דן, אשדוד ואשקלון. בינתיים שגרתי פה מאוד, חום של קיץ, רגיל. הפרטים מיד בתחזית.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: פרטנר בהזדמנות ותורבת היא זמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד ושווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: מזג האוויר היום נאה, אין שינוי ניכר במידות החום. מזג האוויר מחר, שבת, צפוי להיות דומה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
6: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
1: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
2: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
1: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
3: הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב קליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
8: רכב קליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב קליל, כוכבית 2653.
9: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לויץ' 19, קריית ביאליק.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
11: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
13: תתכוננו להרבה מחמאות.
14: וואו!
15: פי! מברוק!
13: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
14: וואו!
13: כפוף לתקנון באתר החברה.
16: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
17: נהייתי סופרסטאר
18: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90
19: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.
20: קיה ספורטאז' ההיבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
21: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה,

0: עכשיו, אחד על אחד עם דניאל ציוני ושחר תבוך.
1: מפה לשם, מה קורה, מה נשמע, מה העניינים? ברוכים הבאים לאחד על אחד, והפעם האיש, הצבע, האיקוניות, הכישרון, שאני מאוד מאוד אוהב אותו, שחר תבוך.
2: יו, איזה כיף להיות פה, אני מרגיש שאתה כאילו מציג את עצמך, האיש, הכישרון, הצבע, שאני מאוד מאוד אוהב אותו.
1: שתדע לך שכשאני מסתכל עליך לעתים, אני מוצא את עצמי.
2: אני אבין אותך, כי יש בינו המון קווים שמקשרים, אני חושב ששנינו אנשים של אהבה ואנשים של אמונה, ואנשים של... כאילו, המשימה שלנו היא די משימה דומה, אנחנו רוצים לשמח אנשים, לעשות להם טוב ולהגיע להם להיות מי שהם, למרות ובזכות מי שהם נולדו להיות.
1: אז אנחנו נדבר על זה בהמשך, אלבום היסטרי, תעני דחוף!
2: יו, תענה דחוף!
1: תעני דחוף, אז שתדע לך, כשנופר לא נעלי, נופר לא נעלי, אני כל פעם, אם אני רוצה להציג, תעני דחוף!
2: כן, אני אגיד לך מה הקטע, בהתחלה שלנו רעיונות לאלבום, אז זה אמור להיות בהתחלה סליפ אובר, כי זה אלבום דואטים. אז הרצון היה בעצם שכאילו כל אחת בעצם תבוא וכאילו תשיר שיר, ואז אמרנו, זה לא הגיוני סליפ אובר, כי זה הרגיש שהיא קצת ילדותי, וגם הרגיש שהיא לא מתאים לשירים. וכל הבנות האלה לא ענו לי. אף פעם כמעט. אמרתי, יו, אולי תעני דחוף, כי אף אחת לא עונה. אמרתי, אוקיי, תעני דחוף.
1: אתה רוצה להגיד שיש נשים, מסתובבות נשים במדינת ישראל, שכשהן רואות שחר תבוך על המסך לא עונות?
2: קודם כל אני אגיד לך מה. זה לא שהן לא עונות כי הן לא רוצות, הן לא עונות כי הן פשוט עמוסות ברמות. כל הבנות שנמצאות באלבום הזה, שזה אלבום דואטים, הן זמרות מדהימות שעובדות היום בטירוף. אין להן זמן רגע. כי הן צריכות לרשום ביומן שהן צריכות לשירותים, נראה לי. באמת, ברמה כזאת. אין זמן. אז כאילו, אני כל כך מעריך את זה שהן כאילו נענו לבקשה שלי לדואטים, ועשו פה אלבום של החיים. לעשות אלבום דואטים זה לעשות אלבום שהוא בלי אגו. כאילו, לדעת שאת בתוך אלבום עם מלא זמרות, ואף אחת לא מעל, כולם ביחד, גם אני, כלום ושום דבר. הרצון הוא להעלות את הזמרות ולתת להן את המקום שמגיע להן, וכל כך הרבה נהייתה חברה שלי ומשפחה שלי, יש פה בנות שהן מלוות שלי בחתונה, יש פה בנות שהן ההשראה שלי במוזיקה, יש פה בנות שהן כאילו מרגול, שהן אייקוניות.
1: אז אני שמח שהן נענו בעין כדי שאנחנו נהנה בהי.
2: היי, יובל, let's go!
1: ונפתח עם אממיה.
2: אימא, אמרתי מרגול הרגע, let's go.
1: בדיוק, אז שחר תבוך, דניאל ציוני, נופר גרון שלב, ויקיר דניאל, כולנו יוצאים לדרך קדימה.
3: אני איך את האמת?
4: מה?
3: לא תכעס?
4: לא.
3: יהיה משך?
4: לא.
3: נמאס עם כל השטרים של דני, מאמי, נני, מאמי, קוקי, די. לא.

0: אלבום חדש, תעני דחוף, אלבום שמחבר באמת בין הנוסטלגיה של שנות האלפיים, לבין הדור החדש, עם שם שממחיש גם את הדור הזה, שהכל צריך להיות בו כאן עכשיו ובמיידי, ולא כאן ועכשיו שלשום ואתמול.
1: רואי, כן, זה חלק מהאופי של האלבום הזה מאוד, אני מרגיש שאנחנו דור של ADHD, של המון המון ריגושי, המון המון מסכים, המון טלפונים, וכאילו, אתה רוצה להספיק כמה שיותר, וזה מצד אחד דבר מדהים, מצד שני זה דבר מאוד מאוד קשוח, והמוזיקה היא צריכה לרגש אותך בו זמנית ולהפתיע אותך. בעיניי שיר שהוא עושה בי משהו, הוא לא רק שיר הוא שיר שפתאום גורם לי לחשוב. ואני ממש מקווה ששירים שיגרמו לאנשים לחשוב, ואני רוצה להעביר מסרים חשובים, ולשנות המון פארטים בשיר, גם הפן ההרמוני. אני למדתי ג'אז במקור, ואני משתדל לשלב את זה במוזיקה שלי היום.
0: אתה ג'אזיסט בעברך.
1: אני ג'אזיסט דברי.
0: ג'אזיסט בעברך.
1: איך היא עשתה את זה? נו, וואו, מדהימה.
0: לא כל אחד מבין שאני מדבר על אחד עם 101.
1: כן, סליחה, נכון, נכון.
0: זה מדהים בעיניי.
1: אני ג'אזיסטית במקור.
0: מהמם בעיניי.
1: אז אני ג'אזיסט במקור, ואם היית אומר לי לפני 6 שנים שאני עושה מוזיקה של פופ, הייתי אומר לך, בחיים לא, אין מצב. יצא לי מרגול. אז אני לא הייתי בחיים מסכים לעשות דבר כזה. והיום זה חלק ממי שאני, והבאתי את הג'אז בזכות, אני קטונתי, כן, ברוך השם, בזכות בור עולם ובזכות אנשים שהם צוות מושלם שיש לי, עם אקורדים ג'אזיסטים, עם העולם של הג'אז לתוך הפופ. וזו זכות גדולה עבורי, כי זה מאתגר את האוזן של הצופה. וזה קשור ל-ADHD. כאילו איך מלא נושאים בתוך דבר אחד.
0: חד משמעית. אתה אומר, אני אף פעם לא חשבתי ש... אתה חושב ששחר, השחקן, שכולנו נחשפנו אליו בשעת נעילה, נכון?
1: אני מקווה מי שנחשף...
0: כן, אתה חושב שאותו שחקן מאז האמין שהוא הגיע לנקודה שהוא נמצא היום?
1: אני חושב שהרצון שלי תמיד היה לעשות מוזיקה, שהייתי בן 18, נבחנתי לכוכב הבא.
0: כוכב הבא.
1: והמסך לא עלה. והרגשתי שאולי זה לא המקום שלי בחיים. וכשהלכתי לשעת נעילה וסירקתי בסדרה על יום כיפור, זה היה שונה לחלוטין. זה כאילו היה, המוזיקה שאני עושה היום היא ההפך הגמור מלהיות תפקיד רציני וכואב לב כמו התפקיד הזה, שזה הגיבורים שלנו, אגב, זה החיילים והחיילות שלנו. והכרתי את ליבירן, שאז כתבתי המון שירים ונהיה יועץ אמנותי שלי, כי הוא ראה פוטנציאל של ילד שזה החלום שלו, והוא לא הצליח להגשים אותו לבד. והוא אמר לי משהו ממש יפה לפני כמה ימים, הוא אמר לי, החלום שלי היה לתת את הכלים שאבא שלי, כי אבא שלי היה מפיק, אבא שלי היה מפיק. את הכלים שאבא שלי נתן לי, לילד שלא יכל לקבל כלים כאלה במקום אחר. ולי לא היה את האפשרות. אבא שלי, באותה תקופה, הוא עבד בפיצוצייה, אמא שלי מתעסקת בחשבונות, אני לא מכיר שום דבר ואף אחד שקשור לעולם הזה, והוא פתח לי דלת מדהימה, וככה הדבר הזה קרה, לא ציפיתי לזה בשום צורה, ובעיקר גם הקהל לא ציפה. כי כשהוצאתי את השירים האלה, במיוחד את נדי בדי, או את מי שבא לי, את האלבום שהיה, אנשים לא ציפו שמהילד

0: תשלים את עצמך. ובעיניי הסוד הזה, זה לעבוד עם אנשים שאתה אוהב, עם חברים. נדי בדי הוא שיר שהיה עם אחת החברות הכי קרובות שלי, זאת אומרת, אגם היא חברה שלי מכיתה, מי שהייתה בת 15, אנחנו חברים כאילו 9 שנים, זה חברות שהיא לא הולכת ברגל, היא ברווקות שלי, והיא הולכת איתי דרך
1: כאילו... גדלתם יחד.
0: באמת, ברמה כזאת, כאילו, הכרנו באיזשהו פרויקט משחקי, שרקנו ביחד בסדרת נוער הראשונה שלי ושלה, שנקראת תברחו. סדרת אימה כזאת, שהייתה בערוץ, ערוץ הוט, משהו כזה, ואז התאהבנו אחד בשנייה. באמת, ברמה שכאילו, היא לימדה אותי הרבה על שבת, ואבא שלה הייתי הולכת איתו לבית כנסת, כאילו, ופשוט... מהחברות נוצר מוזיקה טובה. היא שמעה את נדי בדי, אמרה, אני רוצה להיות חלק מהדבר הזה, אני אוהבת אותך, אני רוצה ללכת איתך דרך, וטרייגל המדהימי, ואיתי פורטוגלי, שהוא היה איתי בצבא ונהיינו חברים. שירים טובים, ואגב, זה האלבום הזה, שזה אלבום דואטים עם באמת בנות שהן חברות שלי אחת-אחת, כאילו, אם זאת עדן גולן, שהיא באמת חברה טובה שלי, ושנים, אני מכיר את עדן מלפני הכוכב הבא. היא הייתה עושה לי קידוש את הסבתא פרידה. כאילו ברמה כזאת. ושיר זוארץ, שהיא חברה שלי, ואם אלפי, שהיא כמו אחותי, שכאילו פתאום שרה פה שיר. עדן דין לגבי, וכאילו רוני דלומי, שהייתי ברוקדים. כל אחד מהאנשים האלה, הם באמת חברים שלי. נועם קיינשטיין. זכיתי לעשות אלבום עם הבנות שבאמת, הן באות איתי לרווקות, הן המלוות שלי. גל ג'ומה, כאילו היא המלווה שלי בחתונה. כאילו זה מטורף העובדה הזאת שאתה עובד עם חברים שלך, זה הסוד בעיניי. ואני מרגיש שאתה עושה את זה.
1: מאלף.
0: אתה עושה את זה, לא?
1: אני עושה את זה.
0: זכית?
1: כן.
0: מה, למה כן לזה ככה?
1: לא, כן, כן.
0: לפעמים, נכון, לפעמים יש...
1: יש שמים ויש שמים. אתה לא כן. יכול להיות תמיד להיות בסי, נכון. ולהרגיש 300 מ-300.
0: נכון.
1: יש שמים שאתה מרגיש 85 מ-300, והם ימים שבסדר, אני גם מחבק אותם.
0: זה הימים הכי חשובים, כי זה... תקשיב רגע, החיים זה כמו סולם, אוקיי? קודם כל, שאתה הכי למעלה, אין לך לאן לעלות יותר, וזה בעשה. וכשאתה לא הכי למעלה, יש לך בין שלב לשלב, מה יש? ריק, נכון?
1: נכון.
0: וזה הרגע שבו אתה שם את הרגל, ועולה לשלב הבא. אם לא לך את הריק הזה, בחיים לא היית יכול להתקדם. אם לא היית הרגע שהייתי בדיכאון, עצוב, לא מצליח, שנה שלמה לא הצלחתי לכתוב שיר, לא היה יוצא נדי בדי.
1: אבל...
0: אני אומר לך, זה מה שקרה לי. שום שיר שעשיתי, לא זה, לא הייתי בזה. לי בירן אמר לי, אני לא יכול, אני עוזב הרוקדים, אני לא יכול להיות איתך עכשיו, אני חייב ללכת. הייתי לבד, לא יודעת מה אני עושה עם עצמי, לא היה קורה הדבר הזה, לא היה מתייצר. יום לפני שיצא נדי בדי, ישבתי עם אגם, בוכה בבית שלי, אמרתי, אני לא רוצה לעשות מוזיקה יותר, אני רוצה לפרוש, עזבי, אני רוצה לבטל את השיר. אמרתי לה, אמרתי, הם מבטלים את השיר, לא, זה לא שווה לי את זה, כואב לי הלב, אני לא יכול יותר, זה כל הזמן לקבל אכזבות ואכזבות, מי אמר שאני לא אתאכזב יותר. כאילו, אם לא היה את השלב הזה, לא הייתי לומד להעריך את השלב הבא. הבנת?
1: וזה לא קפתי לשיר הבא.
0: אמא, למה את שיר הבא?
1: סוויץ'.
0: עשיתי את הסוויץ' במחשבה, וכן, ברוך השם.
1: הסוויץ' קדימה, שחר תבוך אצלנו באולפן, ספיישל אלבום תעני דחוף.
0: אין על עדן גולן, תצביעו לה ברוקדים.
2: גרל, מה יש לך? דו דה סוויץ'.

0: אז חזרתם אלינו, שחר תבוך. דיברנו מקודם על האלבום שהוא מלא בשיתופי פעולה עם שמות חד משמעית מובילים בתעשייה, ואין על כך עוררין, אם זה מרגול ונטע ברזילי ועדן גולן, רוני דלומי, נועם קליינשטיין ועוד רבות וטובות.
1: ברוך השם.
0: כשהתחלת לעבוד עליו, על האלבום, כשרק היה בהתחלה שלו, בחיתולים שלו, נקרא לזה ככה, היה לך באמת חזון, עזוב שהם חברות טובות, אבל היה לך חזון עם מי באמת לשתף פעולה?
1: שאלה מושלמת, והאמת שלא עניתי עליה אף פעם. כן, וחלק מהשירים לא קרו בסוף. זאת אומרת, יש פה שירים שאתה... יש פה שירים שהיו מול באלבום ולא קרו, ויש פה שירים, נגיד, שיצאו וזה לא הדואט המקורי. כאילו, דברים השתנו. זאת אומרת, שזה מרגש לראות שדואטים לרוב, זה לא רק תלוי באומנית. האומנית, יש לי כזה, חבר, ברוך השם, יש לי חברות שירצו לעשות הכל, ויזרימו, וזה יהיה פן, אבל יש, נגיד, דברים שלא יכולים להסתנכן עם הזמנים, עם הלוז, עם הזה. נגיד, סתם דוגמה, יש לי שיר פה עם נטע ברזילי, שנקרא זן, שזה שיר מדהים, ונטע היא אחת החברות הכי טובות שלי, והתחברנו דרך השיר, האמת. אבל אני תמיד הרצתי אותה, כי היא מי שהיא. אבל מה קרה? פתאום השיר הזה ירד, כי האלבום אמור לצאת לפני, הייתה מלחמה, כאילו, שגעת הריד, אמור לצאת לפני הרבה זמן. וזה לא יסחן עם הזמנים של מה שהיה להם בלוז. ואז, אלבום נדחה. ואז תסחן. ואז השיר הזה חזר, וכל כך שמחתי, אתה מבין? או נגיד סם, Talk to me, אמור להיות שיר שהוא דואט. אין זמרת, יש מלא זמרות שעלו על השיר הזה. אגב. ופשוט, זה לא התאים. אף פעם זה לא יסתדר. ובעולם שצימן לי לעשות שיר אחד לבד, כי אני פחדתי לעמוד לבד. אתה מבין? אז דברים יצאו ודברים נכנסו, והיו זמרות שהיו מורות לבום הזה, וזמרות שפתאום נכנסו אחרי. אבל לי ויז'ן, נגיד, לדוגמה, השיר הראשון שנכתב באלבום, זה היה הנסיך של רמת גן. זה השיר שנכתב, אמיר הפיק אותו. אמיר, כאילו, בעלי לעתיד. מתי זה יוצא?
0: ארוסך.
1: ארוסי.
0: ארוסך.
1: ארוסי, לא רוסי, הוא לא רוסי, הוא עיראקי, אבל הוא...
0: ארוסו.
1: ארוסו. אז הוא, בעזרת השם, שאנחנו מתחתנים עוד חודש, שהיא מלא. אז הוא היה אמיר, סליחה ממש על הריב שלנו, אני אוהב אותך, אם אתה שומע את זה, I love you so much. רבנו אתמול מסכן מרבון, יו.
0: על מה?
1: לא, אני סתם מתפלפ. עכשיו הפסקתי, הפסקתי. אבל אתם מכירים את הפער מלפני חתונה, שכאילו בלחץ מכל דבר וזה, אז אני בשלב הזה. פתאום אמרתי, זה אמיתי, אני מתחתן.
0: אתה לא סגרת כלום דבר, שום דבר, ועוד חודש אתה מתחתן. אני בעצמי הייתי מתפלפ. אני מתפלפ בשבילך, אבל אני לא מתחתן.
1: אין לי מוזמן, אין לי רשייה מוזמנים, לא שלחתי save the date, אין לי בגדים, לא סגרתי את האפטר כלום. אין לי, תקשיב, הזמר של החופה, עכשיו אני צריך להחליף זמר. אני באמת, אין לי בלגנוס, אבל הכל יהיה טובה. בקיצור, השיר הזה נכתב ראשון, והוא נכתב על זה שעברתי דירה. זאת אומרת, עברתי מהבית של אמא שלי כל חיי, ו... עבר הנסיך של רמת גן, כי הרגשתי שאני נסיך, כי כשאתה אצל ההורים שלך, אתה מרגיש, סליחה, אמא, אני אוהב אותך בעולם, שאתה נסיך, שעוזרים לך ועושים איתך, ואמא שלי מבשלת, ותה-תה-תה-תה, ברוך השם, זכיתי באמא הכי טובה בעולם, פייטר ייתן דברים כאלה, ועכשיו פתאום עברת לגור לבד. אמא, מי עושה עכשיו את הדברים האלה? אני צריך לעשות כלים? אני צריך לשטוף, אני צריך לנקות, אני צריך להכין? פתאום למדתי להכין פסטה. אתמול אכלתי נקניקיות מיוחדות כאלה, עם רוטף של סבתא פרידה. קיצר, למדתי את הנסיך של רמת גן, אבל בבית חדש. והשיר הזה נכתב שם, ואמיר הפיק אותו, ורצינו אווירה מזרחית. ופשוט התאהבנו במעד אדון.
0: מעד אדון.
1: מה אני מאוהב בשנים. השיר הזה גם הוא הכי עתיק, הוא מלפני שנתיים.
0: אבל כשאתה נכנס לזוגיות מקצועית, עם החברות הכי טובות שלך, אין גם את הפחד שתתהפכו אחד על השנייה בדרך?
1: יש, וזה קורה.
0: זה קורה.
1: ברור. יש רגעים שאומרים לי, אני נבלט בשיר. אני אומר לה, זה לא מספיק, אני זה וזה, את אמיר להם הערות, הם יראות לך הערות. עם נועם קיינשטיין, אני קטע ממש מצחיק, שהשיר כבר היה מוכן, ואז היא כותבת לי, שחר, מגילה, מגילה, אנחנו יומיים לפני הקליפ. שחר, תקשיב, אני אוהב את זה, זה וזה, אני צריכה שנחזור להפקה המקורית של השיר מלפני 6 חודשים. רגע, שנייה. הוספנו כל כך הרבה שכבות, יש רוצה להחזיר את זה, עכשיו, יש דילמות, אני אוהבת את זה פשוט, אני אוהבת ADHD. בסוף אתה הולך עם האישה. האישה תמיד צודקת. למדתי באלבום הזה לדעת, שלא משנה אם אני הומו, האישה תמיד צודקת. תקשיבו לאנשים, אין מה לעשות. בסוף רק ככה תצאו בשלום מכל ריב.
0: פשוט להגיד כן.
1: פשוט להגיד כן, לזרום. כאילו, אני אגיד לך מה, להגיד למישהי לעשות לך דואט, וכזה הרבה בנות, השיטה היא, כאילו קטונתי, אבל לזרום כמה שאתה יכול. לעשות ויתורים, לוותר, להגיד שזה בסוף לטובת השיר, וכנראה שהן צודקות. אישה תמיד צודקת יותר מגבר, אין מה לעשות. למדתי את זה על בשרי, עם כמה שאני...
0: אבל זה גם מהמם, כי דיברנו על מקום שלם, כי אין מושלם, להגיע למקום מושלם מבפנים,
1: כן.
0: אבל זה מהמם, כי שניכם אומנים, שניכם, עם כל הכבוד לשיר, רוצים כל אחד להראות את הנוכחות שלו, וצריך באמת גדלות נפש שלך לבוא ולתת לזמרת שמתארחת את המקום.
1: אבל כנה שאלה גם, היא באה להתארח באלבום שלי. זאת אומרת, היא יודעת שזה אלבום דואטים, זה לא מובן מאליו, כי זה אלבום שהיא לא הזמרת היחידה שמתארחת בו, וזה חברי רצח, באמת.
0: מאוד.
1: מאוד חברי. והיא באה ואומרת את הדברים שהיא אומרת, והיא עושה הכל בשביל לטובת השיר. אתה, כאילו, קטונתי, תודה רבה, אני מעריך את זה מאוד. אבל גם באמת זה לוקח המון המון ממנה. לבוא לעולם הזה שלי, המוזר, המצחיק, הקומי, השונה. כאילו, אתה שבנות נגיד כמו נועם, או כמו מאיה, או כמו... כאילו, הן לא רגילות לדבר הזה. הן לא רגילות להביא את השפה הזאת, לביטוי לעברית-אנגלית הזאת, לדברים האלה, כאילו... אבל הם לקחו חלק, ואני לקחתי חלק, וביחד הגענו למקום מאוד מאוד שלם. אבל באמת היו שירים שיכולתי לבטא את מי שאני, סולו, שזה היה Talk to Me נגיד, ששם אנחנו עבדנו על השיר הזה, שים לב, לרוב עובדים על שיר נגיד 4-5 סשנים, נגיד אני, ואני כאילו מהמגזימים, יש כאלה שסשן אחד וסיימו. 28 סשנים.
0: וואו!
1: עברנו על השיר הזה משהו כמו שנתיים. כאילו שנתיים של עבודה, אבל ממש אינטנסיבית. זה כל החבר'ה של נדי בדי ישבו עוד פעם ויצרו שיר שרצינו לתת את אותה אווירה, אבל משהו שהוא אחר וחדש וכיפי. והוא השיר שלי שאני הכי אוהב, כי אני מרגיש שהוא נותן לאנשים את ה... הרצון שלי תמיד ששיר יגרום לך להרגיש סיטואציה, שירים לך בסיטואציה. וטוק טו מי הוא שיר שכאילו בחורה יכולה לשמוע באוטו ולעוף על עצמה.
0: גם גבר.
1: גם גבר. נכון, ולהתארגן, או להתאפר, או להסתדר, או פשוט לעוף על עצמו, וכאילו גם, הכל מדבר על בעיות שלי עם הזוגיות. האלבום הזה התחיל כשהכרתי את אמיר, והוא מסתיים כשאנחנו מאורסים. אז כאילו יש פה מלא בעיות זוגיות, או דברים טובים, כן? יש פה את סופרסטאר, נגיד, זה שיר אהבה אמיתי, כאילו אני מאוהב בו קשות. וטוק טו מי, אגב, הוא שיר שמדבר על איך אני יודע שבן אדם הזה הוא לא נחש ארסי. כי אני גן עד, אני כל החיים ניסיתי עוד כמה שיותר בן אדם טוב להיות גן עדן ולהתפלל וטי-טי-טי-טי-טי-טי-טי-טי, לפי הרשימה. פתאום בא לי איזה בחור, בפוך לדעת אם הוא נחש ארסי או גן עדן. אתה לא יודע.
0: אתה אף פעם לא יודע, אתה תמיד קודם חתול בסק.
1: נכון.
0: נמשיך עם הנסיך של רמת גן.
1: לא, עוד לא הצגנו את השיר?
0: עוד לא הצגנו את השיר.
1: אוי, ואני בכלל עברתי לטוק טו מי.
0: אתה תפסיק להסתכל לי בדף.
1: סליחה.
0: הנסיך של רמת גן, קדימה.
1: Let's go.

0: 107.5 רדיו חיפה, מרגישים בבית. עכשיו, אחד על אחד עם דניאל ציוני ושחר תבוך.
1: חזרתם אלינו, שחר תבוך ספיישל אלבום חדש. אתה מאוד מחובר לדור הטיקטוק.
2: נכון.
1: אי אפשר להגיד שלא. כשאתה עובד על אלבום או על שיר, ותגיד, תענה לי תשובה אמיתית, אני מסתכל לך בלבן של העיניים. אתה קודם כל חושב על מה יתפוס בטיקטוק, ואז על האומנות של שחר?
2: לא.
1: או קודם כל, לא. סיימתי, אבל
2: אני
1: שחר...
2: אני יודע, אני מכיר את זה, או קודם כל חושב על השיר, ואז אחר כך מתאים לזה את הטיק. כאילו, ככה אני יודע אם אני אוהב את השיר. כי אני אגיד סתם, אני אגיד, עכשיו יכול ליצור לך, אני אגיד, לא, רגע. בואי טאק תמי, כן, זה כיף. כאילו, רק רוצה להבין אם זה כיף. אני לא חושב עושה אתגר, או חושב על מה יתפוס לי בטיקטוק, ממש לא, כי זה יפגע לי ביצירתיות. אני חושב שלכל יש פתרון, אני מאמין בבורא עולם, שאם אני ארצח, אם עכשיו הוא ירצה שהשיר הזה יצליח, זה יצליח, ולא משנה מה אני אגיד. הנה, יש לי שיר שנקרא נגיד זן, באלבום עם נטע ברזילאי, הוא הכי כביכול לא טיק טוק, הוא שקט, הוא אינדי בכלל, עם גיטרה כזאת. ואז עדי דולאי, שהיא כוריאוגרפית שלי, אמרנו בוא נעשה משהו מיוחד, עשינו ריקוד, הוא אני זן, אני בוס, וכאילו משהו, משהו כאילו רק עדין עם הידיים אפילו, בלי ריקוד ברגליים. וזה תפס יותר מכל אתגרים שעשינו עד עכשיו. באלבום, חוץ מטוקטומי נגיד.
1: מה לב?
2: וזה כאילו, אין חוקים. אין חוקים בטיק טוק. אין חוקים. ולכן אין מה לחשוב על זה. תיצרו כדי ליצור, ותשמחו על הדרך. כאילו, יש כל כך הרבה דרכים שמה שיכול לעבוד ולהצליח. אתה יכול לעשות שיר שהטרנד שלו יהיה סטורי טלינג. אתה יכול לעשות שיר שהטרנד שלו יהיה בישול. כאילו, עשיתי עכשיו שיר שנקרא בגט. אז אנשים עושים מתכונים בגטים. כאילו, אתה מבין?
1: אתה מבין שאיזה כוח יש לך ביד?
2: יש לי זכות גדולה מאוד בעולם.
1: קיבלת כוח מטורף ביד, שאתה משתמש בו ולחיוב.
2: אני משתמש בו בסדר, אני מקווה.
1: אתה משתמש בו ולחיוב.
2: אם לא, תאיר לי, תגיד לי, באמת, תאיר את עיניי, אני רוצה ללמוד.
1: אני אעיר בעין כדי להעיר באלף.
2: בדיוק, זה חשוב לי, אני מאוד רוצה ללמוד. ומי שיש לו משהו בביקורת להגיד לי, זה בסדר להגיד לי ולכתוב תמיד, אני... יש דברים שכל זה נעשה בצורה שיפה ונאותה ומכבדת, אז זה בסדר גמור.
1: לא, אבל זה עם כוח כזה גם מגיעה אחריות.
2: נכון, אמר את זה ספיידרמן. כוח גדול באחריות גדולה.
1: לא, כי באמת מגיעה עם זה אחריות. אתה מרגיש לפעמים את כובד האחריות על הכתפיים?
2: לפעמים כשאני כותב שירים, אז אני לא אכתוב מילים מסוימות, או טקסט מסוים, כי אני לא רוצה שיהיה לזה השפעה של אנשים. בסוף, אני כאדם דתי ומאמין, וחינוכי, משתדל, כמה שישר בגבולות שלי, כי יש לי גם את המקרים שלי, שבהם אני רוצה רגע להביע עוד צדדים שבי, וזה בסדר. אבל ב-90% מהמקרים, אני אשמור על מילותיי, לא אגיד דברים שהם כללות יותר מדי, או דברים מיניים יותר מדי. בסוף הילדים האלה, שעכשיו נגיד אתם מאזינים לנו, ואיזה כיף, ותודה רבה למי שמאזין, אבל הילדים שלכם, אולי הם אוהבים אותי. ואם אוהבים אותי, אני צריך להיות מאוד אחראי. כי אתם מפקידים בעיניי את הילדים לבייביסיטר.
1: זה מהמם.
2: ואני צריך להיות על זה. כאילו, לפחות אני, כי אני יודע שהשליחות שלי זה לעבוד גם עם נוער וילדים. בסוף השאיפות שלי זה לעשות פסטיגלים, לעשות הופעות גדולות, לעשות הופעות שקשורות בילדים ונוער, עשיתי סדרות נוער, אני מתעסק בתחום הזה, ברוך השם, יש לי הזכות. וילדים ונוער זו מתנה אמיתית, כי הם יכולים לספוג מידע, וזה כמו שהמטפלת שהייתה לי כשהייתי צעיר, ואין כמה בעולם, פרידה היא גם קרולה פרידה. ואיתה דתייה כזאת, כן, ואיתה דתייה כזאת, והמשפחה שלי לא דתית, והנה, תראה אותי היום. כאילו, בסוף זה נכנס למגירות, וזה יוצא כשאתה צריך לצאת. ואני צריך להכניס את זה למגירה טוב.
1: אני חושב שאתה מייצג משהו בדור הזה שמאוד מאוד חשוב, כי אני אגיד את זה מהמקום שלי. לפעמים יושב בבית הילד שמרגיש שהוא קצת שונה, וילדה שמרגישה קצת אאוטסיידרית, שלעיתים החברה לא יודעת לתפוס אותה, מין, נגיד, כן. אני... חשוב תמיד שאני הולך נגד הזרם, אבל הלכתי עם הזרם, פשוט בעולם שלי, עם הצבע שלי, והיו על זה המון המון הרמות גבה. וזה שאתה משתמש בכוח שלך, בחיצוניות, אני אגיד גם במוחצנות הטובה, אני חושב שזה פותח פתח עבור הילד שאומר, מה כאילו, מה אני בעולם?
2: אתה מבין שאתה עושה בדיוק את אותו דבר. אתה מבין שכאילו אם עכשיו יש ילד שהחלום שלו זה לעמוד ולדבר ולרעיין ולהיות שדרן ולעשות מה שאתה עושה ולהיות יצר תוכן וכל מה שאתה מביא לעולם הזה, והוא כאילו מרגיש שהוא לא בדיוק הולך כמו כולם, שהוא נראה כמו הדבר הרגיל שבדרך כלל רואים
1: בטלוויזיה. כמו הנורמה במרכאו שהרגילו אותנו.
2: אתה נותן לזה את האפשרות לקרות. זאת אומרת, בתכלס בוא רגע נגיד גם תודה למי שאלף עלינו, כי אם עברי לידר והראל סקאט ודני אינטרנשיונל, ואומנים גאים אחרים, שהיו פה אדם, כאילו מן אומנים גאים שהיו פה, ולא היו עושים את הדרך הזאת, ולא היו כאילו פורצים את הדלת, אני לא הייתי יכול להיכנס בה ככה. בחיים. היה לי אפשרות להיות הדור השני. ודור שני הוא הרבה יותר קל מדור ראשון. לא אומר שעכשיו הכל היה לי קל, אני חוטף מכות, אני חוטף אש, יורדים עליי המון, אבל אני גאה בדרך שאני עושה, כי אני יודע שמה שאני עושה, אני עושה בשביל אנשים לטובה. אם אתה יודע שמטרת העל שלך היא לעשות בשביל, ולא לעשות כאילו, בשביל מישהו, לא בשביל עצמך, אתה זוכה. כי זה מה שנשאר ללונגרן. אתה יכול לשדר ולהגיד, וואי, אבל בשבילי, או נגיד, לבוא ולהגיד, בא לי לשמח עם אנשים. וזה בסוף, אתה תבוא בלי ציפיות ותקבל הרבה יותר מזה.
1: אתה מרגש אותי.
2: את חיים שלי, תודה.
1: נמשיך עם Talk to me.
2: יו, Talk to me, חיים שלי.
1: יא, Talk to me.
2: Let's go. אם הוא עושה לך קיצי קיצי בואי Talk to me. לא מוציא לך את המיצי בואי Talk to me. את האדמה שלך מעריצי בואי Talk to me. מסתכל לך על ה...

0: עדיין עדיין עוד נחש.
1: לעשות לך קיצי קיצי.
2: Don't talk to me.
3: חזרתם אלינו ספיישל שחר תבוך, אלבום היסטרי תעני דחוף. וואי, זה יכול להיות מדליק אלבום היסטרי תעני דחוף.
4: נכון, אבל היסטרי תעני דחוף זה קוריאה.
3: שאלה לי אליך.
4: אני יכולה לעשות שאולאוט, להגיד למישהו שלום.
3: ברור.
4: תקשיב, אני רוצה לספר לך סיפור.
3: כן.
4: יש לי שכן, קום לו שי. אוקיי, אנחנו גם מרמת גן, אנחנו לא גדולים בחיפה. שי בן, לא, כזה 50, 60, אתה יודע.
3: שי מבוגר.
4: כן, מבוגר, אבל הוא פשוט כל כך אוהב את הרדיו הזה, הוא מדבר איתי כל יום על רדיו חיפה. הוא אומר לי, מתי אתה ברדיו חיפה? אשמו אותך ברדיו חיפה. אשמו אותך באמת, הוא מתקן אותי כמו כאילו תקליט, שאומר לך מה אשמיע אותך, הוא אומר על רדיו חיפה, אז שי, אני אוהב אותך מלא מלא, אין עליך ואין על רדיו חיפה הכי טובים בעולם.
3: שי, שלום לך, שי.
4: חייב להגיד לו שלום, אתה מחויב אתכם, אתה גמור עליכם.
3: אז שי, שלום לך, השאלה לי אליך.
4: נו, בבקשה.
3: מקודם כשדיברנו כשהמיקרופון היה מחובה, אמרת לי, וואו, איך עשית הישרדות? שאלה לי אליך, שחר תבוך, היום, במקום של היום, היה, שכבר כשחר תבוך, היה עושה ריאליטי כלשהו?
4: קודם כל, מי אני?
3: לא!
4: בוא אני, לא, לא, לא, לא, לא, לא. כל אחד יכול לעשות הכל, אף אחד לא מאלף אחד, אין דבר כזה היום. אבל זה עניין של, זה רק עניין של אופי. אני חושב שעשיתי את רוקדים כוכבים והיה לי ממש ממש כיף, זה הריאליטי כיפי ומדהים ומרים מאוד, מריאליטי חיובי. לא הרגשתי שם צהוב, לא הרגשתי כלום, והרגשתי מאוד אהוב, ברוך השם זכיתי.
3: לא מבחינת צהוב, נגיד שירי מיימון סיפרה השבוע ברוקדים כוכבים, ששנים היה לה קשה להגיע לתוכנית שישפטו אותה.
4: זה קשה מאוד.
3: במקום שיפוטי. כאומן! אז לכן אני שואל אותך כאומן.
4: שיר, אבל שירי מיימון יש לה המון המון ותק, וגם היא שופטת כבר. זה מטורף. זה גדלות פסיכית, כאילו להיות שופטת ולבוא ושישפטו אותך. זה מעלה בין הגבוהות שראיתי. כל הכבוד לה, באמת, ואני מעריץ אותה לא סתם. אבל אני חושב שיש פשוט ריאליטים שכרגע במחסן הריאליטי, אני לא פוסל ריאליטי, אני מאוד אוהב ריאליטי. זה מגניב להלאה. במחסן הריאליטי שכרגע אני מסתכל עליו, אני אומר כאילו, אח הגדול זה פחות משהו שאני מתאים לי, כי גם כי אני שומר שבת, ואני לא יודע אם אני צריך לעשות אני דיבור בימי שבת. כי ינקי כאילו הוא עשה תעני דיבור כל שבת כדי שלא יצלמו אותו, וכדי שלא, זה מטורף, כאילו. אז זה פחות מתאים לי.
3: אז הישרדות גם לא מתאים לך.
4: הישרדות לא מתאים לי גם.
3: יש מעבר בעיניים בשבתות.
4: נכון, לא, אני יודע את זה, וגם בקלי, כי אני חושב שמשהו שזה לי מאוד מאוד מורכב, כאילו, כל הכבוד למישהו, אמרתי, זה ריאליטי הכי מורכב שיש, וכל הכבוד לכל מי שהולך לזה, כי זה דורש המון המון המון כוח נפשי ופיזי, אני לא יודע אם עדיין יש לי את הכוח הזה. כאילו, באמת, אני אומר. ומה עוד יש? הכוכב הבא אני לא פוסל, כאילו, אני אפשר להגיד את האמת, אני מאוד רוצה לעשות אירוויזיון, מתישהו בחיים אני ארצה, זה החלום הכי גדול שלי להיות, אני הבחור ש, כאילו, שהוא עם ציציות, ורוקד ככה, ונראה ככה, וצבעוני כמו שהוא, וגיי, וכאילו, וכל העולם הזה, בתוך אירוויזיון, אני רוצה להראות לכל העולם, שיש דבר כזה, וזה פה להישאר, והם אומרים לנו, תמיד הישראלים הם ככה, הם ככה, הם לא מקבלים את כולם זה וזה וזה, כל אלה שחושבים שזה כאילו, האנשים הליברליים
3: זה... אתה רוצה להראות קבלה לבמה העולמית.
4: בדיוק, אני רוצה להראות שזה אפשרי, שאפשר להיות הילד של השם, אפשר להיות ככה, אפשר לראות ככה וזה, ולהיות סופר כאילו פורח. זה אפשרי.
3: זה אפשרי, ואתה יודע מה, אם דברת על השם, נמשיך עם תודה השם.
4: יאללה, וואי.
3: שרצית יחד עם אהובתנו.
4: אלה, תקשיבו, הזמרת, אני חושב, בעיניי, היא באמת הגלית השנה, היא זמרת מטורפת, כל שיר שעשה מעולה, יש לה בחירות טובות, וגם היא בנה מדהים, הכרנו כשעשינו עבודות רסר בצבא, ואז
3: שיר זוהרת עשתה עבודות רסר?
4: שיר זוהרת עשתה עבודות רסר, כמו טאטלה, מלא, מלא עבודות רסר, הבחורה הזאת עשתה הבלונדה הזאת היום, היא בכלל לא הייתה בלונדה אז, אבל עשתה מלא עבודות רסר של החיים, באמת, הייתה בלהקת בנות, זה ככה. שר עם לקת בנות, ואז התאהבנו, נהיינו חברות הכי טובות, והיום היא אחת מהחברות הכי קרובות שלי.
3: גם שלי.
4: אין כאלה.
3: אני שרוף עליה.
4: כן, אני מתה עליך, מה אני אגיד לך שלום?
3: תודה השם.
4: תודה השם, תודה לשיר גם.
3: תודה השם.

0: about yourself.
1: 107.5, רדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
3: עכשיו, אחד על אחד עם דניאל ציוני ושחר תבוך.
4: לפני שנקפוצים להתחתן איתי,
5: נו.
4: דיברנו על הדת מקודם, שהדת נכנסה, אתה לא בא מבית דתי, אבל זה נכנס כן למגירות, והיום אתה שומר ומתפלל, וזה מאוד מאוד חשוב לך.
5: כן. ברוך השם.
4: קיבלת את הצעת הניסויים מבין זוגך, ארוסך, לעתיד בעלך.
5: ארוסי, לא רוסי, ארוסי.
4: ארוסך, ארוסך.
5: עם א'.
4: בכותל, בטח גם זה גרר תגובות ברשת.
5: נראה לי, אתה יודע שזה ככה.
4: עכשיו, כשאתה יושב איתו בבית, ואתה כרגע ברגע הכי שמח שלך.
5: איזה בבית? במלון שאחרי ההצעה. אחרי ההצעה במלון. אתה מסתכל, אני כשבירה פתחתי את הטלפון בכלל. עכשיו, בכלל ידעתי שזה פורסם.
4: ואתה ברגע הכי מאושר שלך.
5: עוד לא סיפרתי לחלק מהחברות, מה הפדיחה? שעוד לא, איכשהו זה פורסם, ולא סיפרתי לחלק מהחברות שלי עדיין, פשוט. ואז הם התקשרו אליהם, כמו שהתקשר אליהם. ואז כשאני ברגע הכי כאילו של ההיי, נכון, את האמת להגיד לך, לא יצאתי מהבית הרבה זמן מאז, כאילו, כשזה קרה.
4: זה בסה.
5: היה לי מאוד קשה עם ה... נפל לי הסימון. כאילו, סליחה שאני אומר סליחה, הייתי חסר, כאילו, אני פשוט חסר מודעות. אני אדם חסר מודעות. כאילו, בגלל זה אני כל כך כיף לי בחיים. כאילו, אני פשוט, הייתי כן, אני דתי. ואני גיי, אני בכלל לא שוכח, אני חי את עצמי. תחשבו רגע מהצד שאתם חיים את עצמכם, אתם לא זוכרים את כל הדברים שקורים לכם. אחרתי, אני, כאילו, נכון, אני גיי, אני
4: חדש. את החיים שלך.
5: אבל אני דתי, כאילו, אני לומד בישיבה, אני מתפלל 3 תפילות ביום. אני, יש לי שיעורי תורה, אני מעביר, כאילו, יש לי רב שאני הולך איתו לכל מקום, מורי ורבי, הרב עידן סנדרוסי, אין אנשים כאלה בעולם, תקשיבו, אין דברים כאלה. קיצור, אני כאילו חי אורך חיים דתי לחלוטין, אז כאילו זה התבקש לי, הוא יצא לי מול הכותל, גם אמרתי את זה בשיר שנקרא סופרסטאר, הוא מציע מול הכותל, בסוף הציע. ואז, פשוט שזה קרה, פתאום נפל לי איזשהו סימון, שהם לא, הם, הם, הם, הם לא, הם לא חיים איתי. הם לא יודעים מי אני, מה אני, איך אני ביום יום שלי באמת, מי אני מאחורי הדבר הזה. זה הגיע למצב שאנשים פשוט אמרו לי, כאילו ברחוב תמות.
4: זה קשוח.
5: ברור. ואני אגיד את האמת, אני מבין את מי שזה נגע או לא בנקודה, אבל אין איזה איסור. אין איזה איסור. בסוף יש אנשים שמציעים, אתם מה, כאילו, שרת אותי, יש אנשים שיכולים לגנוב ולעשות דברים רעים, ויציעו ניסים בכותל ואף אחד לא יחשוב במילה. יש כאלה שיכולים לא לכבד את ההורים שלהם, והם יוצאים לסיים כל דבר ולהגיד להם מילה. יש כאלה ככה, ככה, ככה, כאילו, באמת, את כל הדברים, וכל החטאים, וכל הדברים שבעשרת הדיברות. וכאילו, אני, בגלל שזה נראה איך שזה נראה, אז אני כאילו חוטף על זה תגובות מאוד קשות, ואני לא מאשים אף אחד, כי בסוף כל אחד יכול להביע את הדעה שלו, אבל יש דרך.
4: ומה עושים אתם מגעים באמת?
5: אני, הטבעת הרגישה לי 7 קילו, ולא יצאתי מהבית, ואמרתי את מי, מה אני עושה עם עצמי, האם זו החלטה נכונה, איך אני יודע שאמיר הוא בא לי, מה אני צריך לעשות, כאילו, איך אני, מה אני עושה, מה אני מבייש את השם, השם לא אוהב אותי, כאילו, ואז הבנתי שבור העולם אוהב אותי, וזה ניסיון שאני עושה, כי זה כמו, רב אמר לי את זה פעם, רב אחר זה מצחיק, זה כמו לאכול, זה מאוד פתוח, אני מדבר איתך מה זה פתוח, אבל לא נורא.
4: אני שמח.
5: יופי, יופי. זה כמו לאכול שניצל טיבול עם פסטה אדומה עם גבינה. כי זה נראה לאנשים בחוץ כמו שניצל, וזה רק כמו בשר וחלב.
4: מרית העין.
5: מרית העין, זה נראה לא קשה, whatever. אבל אז, אתה מבין שזה שניצל טיבול, אין איסור על פי התורה לעשות הצעה בכותל, אוקיי?
4: נכון.
5: יש איסור מסוים, בסדר, אני מבין את האיסור שיש, אני לא בא לפסול, אני לא בא להגיד, זה מותר. כל אחד איש באמונתו יחיה. אבל זה ככה, לאנשים זה חורה, אבל עד שאנשים לא יראו את זה והבינו שזה טיבול, לאט לאט זה לא יקרה. מי שצריך את זה ראשון, זה שיהיו הומואים דתיים יום אחד, שיכולו להמשיך את הדבר הזה ויכולו להרגיש בנוח להיות מי שהם, להתפלל איך שהם, להיות יפים איך שהם, ולהתחתן איך שהם רוצים להתחתן. ואני יודע שמה נגזר עליי. בורא עולם ברא אותי ככה, אני לא יכול, זה מי שאני. נולדתי גיי. מי שלא גיי או לא מהקהילה, לא יבין מה זה אומר. יגידו, אבל תהיה עם אישה. זה לא אפשרי. אי אפשר לקום ולשנות את הנטייה המינית שלך, גם אם תרצה, זה לא אפשרי. נולדתי ככה ואני גאה במי שאני היום. זה התפקיד שלי בעולם להראות שאתה יכול לדתי ולהיות מי שאתה. זה התפקיד. וכאילו, זה כמו העולם, הוא כמו, קח את זה ככה, זה ממש יפה, כמו ציור, אוקיי? שאתה מכיר ציורים של ילדים שאתה כאילו צובע במלא צבעים, רשום לך איזה צבעים לצייר?
4: נכון.
5: כזה כזה, אין לך מעוף, אתה צריך לצייר מה שאמור לך לצייר. אבל אז אתה יכול לעוף על עצמך, מה קורה פה? יש מלא ציורים, יש כאילו את הציור הזה, ולך יש כיבוד הורים, אימא לה, אז אתה צובע עם צהוב את השמש. ויש לך, מה יש לך עוד? מידת הכסף, השולד בה מושלם, אז אתה צובע כחול את הים. אבל זה נגיד, אתה לא יכול לעשות. אתה נולד את הגי, אתה לא יכול להתחתן עם אישה. אז אתה, אין לך סגול. הסגול אתה לא מצייר, אבל אתה מצייר את כל השאר המצוות, מצייר תפילות, אתה מצייר זה, הציור שלך כאילו הוא מדהים. אני לא אוותר על כל התפילות, ועל כל המעשים, ועל כל מה שבורא למרואה, ועל כל האהבה שלי לקדוש ברוך הוא, בגלל משהו אחד שאתם אמרתם שאני לא יכול לבצע, ואני גם לא יכול לבצע אותו, אז כאילו, אז אני צריך לוותר על הכל. לא? זה לא שחור ולבן. יש מלא זרמים, זה צבעוני, לא?
4: זה מהמם בעיניי, להתחתן איתי.
5: להתחתן איתי.
4: להתחתן איתי.
5: חפרתי לך?
4: לא, אתה בסדר גמור.
5: יש לי נושא, אני אגיד לך מה, זה נושא חשוב.
4: זה נושא חשוב מאוד, ואני שמח שאתה כאן, ואני שמח שאתה מעלה אותו.
5: חיים שלי, מקווה שגם חיפה.

0: אז את רוצה ל...
1: לא! תקשיב, זה באמת לא בגללך, אתה כזה מהמם ומקסים. אני פשוט בתקופה שאני ממש רוצה להתרכז בעצמי כרגע.
2: נכון. חזרתם אלינו ספיישל אלבום עם שחר טבוך, שמענו את התחתן איתי, שמענו גם את מאמה, ורגע לפני שנעבר לוואנה מדורה...
3: יו, איזה שיר כיפי הוא.
2: אני עושה לך את השאלון שאני סופר רואה את התוכנית.
3: די.
2: האם אתה מוכן?
3: מוכן.
2: מהיר ועצבני, זה שאלות מעצבנות שלי, תשובות מהירות שלך.
3: יאללה.
2: האם אתה מוכן, שחר?
3: אל תלחיץ אותי!
2: מה הפחד הכי גדול שלך?
3: להיות לבד.
2: מה הרגע הכי מביך שעה לך?
3: וואו. מלא, אני לא יודע מה מהם להתחיל, כאילו.
2: אחד קטן.
3: נראה לי שכאילו רקדתי סלווים, וואו, איזה פדיחה, בבר מצווה שלי, אז שרתי דואט, שרתי למישהי, כי היה לי בת זוג, ורקדנו סלוו, ופשוט לא ידעתי מילה באנגלית. שרתי, ככה, כאילו, מביך ברמות כולם צילמו את זה, זה היה בכל מקום, ובכלל לא ידעתי כאילו מילה מה שאני שר.
2: חזק מאוד. מה החופשה הכי גרועה שהייתה לך?
3: וואי, הייתי ב... לא, החופשה הייתה... הייתי בברלין והייתי ב... וואי, זה נושא... הייתי בפיגוע של דאש.
2: וואו, לא צפיתי לתשובה.
3: כן, סליחה. לא, ניצלתי, ברוך השם, אני בסדר, אבל כאילו היה שם פיגוע לעדי, אני בסדר.
2: לא ציפיתי לדאש בשאלה הזאת.
3: כן, אני יודע, סליחה.
2: מי צריך לבקש ממך סליחה ולמה?
3: אף אחד, אני סולח ומוחל על הכולם.
2: מתי בכית לאחרונה? נראה שתגידי אתמול.
3: אתמול.
2: כן?
3: כן, כן, אתמול. למה? על שטויות, באמת. הוא נשאר בעבודה מאוחר בסשן, ואני הכנתי לו אוכל, ואז כאילו הוא לא היה רעב, ותצבנתי. סליחה, אני ממש שטויות, באמת.
2: מאיזה הרגל היית רוצה להיפטר?
3: מלאחר, אני מאחר לכל מקום. כמו נגיד היום שאיחרתי לפה, אני מאחר נגיד, לכל דבר, לכל דבר, תקשיב, לכל מקום, אם זה לפגישות, אם זה לתפילות, להכל אני מאחר.
2: מה הג'וב הכי גרוע שהיה לך?
3: הייתי, עבדתי בארומה, בדלפק של מה להזמין.
2: של המיקרופון?
3: כן. ואני אמרתי לבנות, לנשים כזה מבוגרות חמודות, תקשיבי, אל תקחי את העסקית, זה יוצא יותר יקר. תקחי בנפרד, ואז פיתרו אותי על זה. לא, לא פיתרו אותי בגלל שהארומה לא וואו, הארומה זה וואו.
2: הארומה זה וואו.
3: פשוט אני כאילו,
2: לא צריך להגיד. פגעת להם בפיתרון היומי. משחק או מוזיקה?
3: מוזיקה, חד משמעית. משחק זה כיף, אם התפקיד שלך הוא השליחות שלך.
2: עם מי מדליק אותך לעשות שיר ועוד לא עשית?
3: נס וסטילה.
2: וואו!
3: אני ממש אוהב אותם, אני ממש אוהב אותם.
2: אתה אמרת את זה ויש לי כרגע זרמים בגוף.
3: לא, אני ממש ממש, זה יקרה גם בעזרת השם, אני ממש אוהב את השילוב הזה.
2: שיר שהיית רוצה שיש לך?
3: וואו, אני חושב שכל שיר שלה נזק. אני ממש אוהב את המוזיקה שלה, יש לה בחירות מעולות במוזיקה.
2: אין אלנה, מרוב שהיא יפה, היא נראית דמות AI.
3: כן, היא נראית AI.
2: היא נראית AI.
3: היא AI.
2: נמשיך עם וואנה מדורה?
3: יאללה, וואנה מדורה.
2: יאללה.

0: טוב, שחר. אתה לא תאמין, אבל עברה לשעה ואפילו קצת יותר.
1: דיברתי הרבה. אני רואה אותה מזיז את הדף, אוקיי.
0: לא, כי אנחנו פה שעה.
1: נכון.
0: והם מאמים. ואני שרוף עליך.
1: זכות עבורי.
0: אני, רגע לפני שנסגור, אני רוצה לאחל לך שתמשיך לעשות מוזיקה מדהימה, תמשיך להיות הכל השפוי עבור הדור הזה, וכשאני אומר הדור הזה, זה ילדים, נוער ומבוגרים כאחד.
1: תודה.
0: ותמשיך עם השליחות שלך, כי אתה עושה אותה בצורה מדויקת, והשם שרוף עליך.
1: חיים
0: וכמו שאני
1: לך.
0: אמרתי בזמנו, וזה גרם לאנשים לזוז בכיסא, לא רק שהקדוש ברוך הוא אוהב אותה, הקדוש ברוך הוא שרוף לי על התחת, כי אם לא, לא הייתי מגיע לנקודה הזאת.
1: Let's go!
0: אז אני מאחל לך בדיוק אותו הדבר.
1: תודה רבה.
0: שחר תבוך, נופר גאון שלו, יקיר דניאל, אני דניאל ציון.
1: דניאל המלך, שאין כמו בעולם.
0: עוד חודש אתה מדחת חובה וקידושין!
1: אימא לב, ומי שלא מאזין לדברים האלה, ולא רק לפרק שלי, תאזינו להכל, זה אימא לב ואבא של תוכנית.
0: זה משוגע.
1: כן, כן.
0: אנחנו נסגור עם סופרסטאר, ורגע אחרי שאתה, תגידי שאלה, רגע לפני שככה אנחנו נסגור, בחופה, שניכם הולכים לשבור את הכוס? מעניין אותי.
1: בוא נשמע את סופרסטאר.
0: יאללה, סופרסטאר. שיהיה לכם יום טוב בינתיים, וביי יוש.
1: ביי. כן, שנינו נשבור את הכוס.
0: כן? כן.

0: קטנה.
1: נו, אקוסטי.
0: מקפיץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: This generation rules the nation with fresh eyes.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: Are you ready?
2: Born ready.
3: מרגיש שאפשר לרקוד את זה גם במוזיקה. מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: Ma?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: את צריך נימוס, עושה לך נס. את חייבת פוס, ולטס, קס, קס, קס, קס, קס.
2: היא רוצה לטוס, בודן לטס, מעלת אפיוס, אלך בייבי פייס.
0: ועכשיו את ג'וס, נלא יתרק.

בנוי לקצב הזה.

0: שלום לכם, לילה טוב ושבת שלום, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולב ניסי, שבת שלום, מה קורה, מה העניינים?
0: מה נשמע, טוקוש?
1: תענוג, תענוג.
0: How are you?
1: תענוג.
0: How is the weekend?
1: Yeah,
0: how is good. life?
1: Fine, fine.
0: How is dinner?
1: All good.
0: פעם התחלת שיעורי אנגלית. הפסקת באמצע.
1: למה, הנה, אני
0: הרמתי
1: איתך.
0: הרשת באמצע.
1: למה, היום אני סבבה.
0: כן, אוקיי. טוב, מה קורה, מה נשמע?
1: תענוג, תענוג, ערוכים, מוכנים, שעתיים של מסיבה, כמו שצריך.
0: המגורה המרכזית, הארצית, מגמיקס, פפפים, פפפום.
1: פפפם.
0: אנחנו צריכים כאן ברדיו חיפה, רדיו 99.5, רדיו אילת, רדיו דרום.
1: אתר, באפליקציה.
0: ואנחנו עד חצות, עם שעתיים של מגמיקס, אנחנו ביחד עם אור מאיר שכאן דואג לסאונד. ואתה מושיק אותו כושפלוטקר.
1: אני אוהב נישליס.
0: ואנחנו מתחילים, אז נאחל לכם מאזנה מצוינת, תבלו תהנו, מגמיקס, מדורת יום שישי, שבת שלום, מאזנה טובה.

0: סוגרים שעה ראשונה מתוך שעתיים של מגה מיקס, למהדורה שלנו האהובה ביותר בשבוע, מהדורת יום שישי, המהדורה של הביוקר, מהדורת
1: הקראטה. של ההפתעות.
0: אנחנו אתכם כאן, כרגיל, כמיטב המסורת ברדיו חיפה, ב-99.5.
1: רדיו דרום, רדיו אלת.
0: אז אנחנו גם בצפון, גם בדרום, ואנחנו גם באתר באפליקציה.
1: חברים מהארץ ומהעולם.
0: אז אנחנו לא עוצרים, אין פרסומות, אין חדשות, אנחנו רק מעדכנים שאנחנו כאן לעוד שעה מלאה, בכל טוב, לעתים גרסאות ומוזיקה נהדרת שהכנו לכם. אתה משיקו פלוטקה.
1: הדולב נישליס.
0: והנה מתחילה לה, או ממשיכה לה, השעה השנייה.
1: את הווליום.
0: האזנה טובה.

0: עד כאן מהדורה ארצית מרכזית שישי בשבוע
1: מגמיקס. זו התוכנית, אנחנו כמו תמיד מודים לכם שהצטרפתם, שבחרתם להעביר איתנו את הנסיעה ואת הדרך. כיף גדול להיות חלק מהשישי שלכם. תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו אתכם כל הזמן עם עוד תוכניות של מגמיקס, גם באתר גם באפליקציה.
0: כנסו, תורידו, תהנו, זמינו צי 24/7.
1: אנחנו מודים לאור מאיר על הסאונד באולפן, מודים לכם על ההזנה.
0: אחד עולב נשניס.
1: אתה משה קופוטקה, שיהיה לנו ערב טוב, שגרה
0: דבות.
1: טובה,
0: אמן.
1: כמה שאפשר ושיהיה אפשר, ושבת שלום, יאללה ביי.
0: שלום, ביי ביי.